vyrovnané, takže vôbec nič nechýbalo. Ba predsa čosi. Joj, veď sme zabudli vyvesiť vlajku, spomenula si Emilova mamka. Emilov ocko resko vybehol, namieril si to rovno k vlajkovej žrdi. Za petami mu vybehol Emil a Iduška. Chceli vidieť, ako sa zástava dostane až celkom na vrchol. Myslím, že dnešná hostina sa nám vydarí, povedala Emilova mamka Line, keď v kuchyni osameli. Aj ja, len by bolo treba Emila zatvoriť skôr, než bude neskoro, uvažovala Lina. Emilova mamka sa na ňu vyčítavo pozrela, ale nepovedala ani slovo. Lina mykla plecom a zahundrala. Pre mňa, za mňa, robte si, čo chcete, veď sama uvidíte, ako to dopadne. Emil je šikovný a múdry chlapček. Veľmi rozhodným hlasom tvrdila Emilova mama. Cez kuchynské okno sa pozrela na šikovného a múdreho chlapčeka, ktorý sa naháňal a zabával so svojou sestričkou. Emilovej mame sa v tej chvíli videlo, že vyzerajú ako dvaja anielici. Emil vo sviatočnom obleku a so šiltovkou na hodvábnej štici. Iduška v nových červených šatočkách s bielou zásterkou na okrúhlom brúšku. Emilova mamka sa usmievala, no potom sa znepokojene pozrela na cestu a povedala: Dúfam, že Anton stihne vyvesiť zástavu, lebo hostia tu budú čo nevidieť. Zdalo sa, že aj táto záležitosť sa dobre skončí. No predstavte si, vo chvíli, keď sa Emilov ocko najväčšmi trápil so zástavou, ako natruc sa z kravína vyrútil Alfreda, kričal: Krava sa telí, krava sa telí! No jasné, malina, prefíkaná krava, zmyslela si oteliť sa práve teraz, keď má tak naponáhlo a musí vytiahnuť zástavu na stožiar. Emilov otec musel nechať zástavu zástavou a utekať do kravína. No Emil s Itkou zostali pri nej. Iduška zaklonila hlavičku a obdivovala zlatistú guľu celkom na vrchu stožiara. To je výška, vzdychla. Odtiaľ sa dá určite vidieť až do Marianelundu. Emil, o čom si premýšľal? Ale nie dlho. To sa dá ľahko zistiť, povedal. Chcela by si, aby som ťa vyťahol celkom hore? Iduška sa od radosti rozosmiala. Jej braček vie byť taký dobrý a vždy vymyslí pre ňu niečo veselé. Áno, áno, chcem vidieť Marianelund, potešila sa Itka. No tak sa do toho dáme, prikývol Emil. Vzal do ruky hák, prichystaný na zachytenie zástavy, a upevnil ho na Itkin biely opaštek. Oboma rukami uchopil lano stožiara. Teraz sa to pohne, povedal Emil. Hihihi, odvetila Itka. A tak sa to pohlo aj s malou Itkou. A šlo to pekne, až celkom k vrcholu stožiara. Potom Emil pevne uviazal lanko, presne ako to robieval ocko, lebo nechcel, aby Itka spadla a udrela sa. Nuž tam teraz visela pevne a mocne ako ešte nikdy. Vidíš Marianelund? Zavolal Emil. Nie, volala Iduška. Iba Lunebergu. Ale čo tam po Luneberge? Nechcela by si už radšej zísť? Znova zakričal Emil. Nie, ešte nie, bránila sa Itka. Veď aj Luneberga sa mi páči, lenže... Joj, už idú hostia! A tak aj bolo. Dvor sa rýchlo zaplnil vozmi a koňmi a návštevníci hneď zamierili k bráničke a prichádzali k domu. Celkom vpredu si vykračovala vážená pani Petrelová. Priviezla sa drožkou až z Vimrby. Len, aby si pochutnala na klobáskach pani Almy. Bola to veľmi vznešená pani. Na klobúku mala perá a niesla sa veľmi hrdo. Pani Petrelová sa spokojne obzrela okolo seba. Kathult vyzeral v skutku veľmi pekne a kúpal sa v slnečných lúčoch, obklopený jabloňami a orgovánom. Ach, všetko pôsobilo tak sviatočne. Dokonca aj zástavu vstýčili. No áno, to, že Viala videla, aj keď bola trochu krátkozraká. Zástava. Pani Petrelová sa zhrozene zastavila. Čo to tí Svensonovci z Kathultu vlastne vytiahli na stožiar? To by naozaj rada vedela. Emilov ocko práve prichádzal z kravína a pani Petrelová na ňo hneď zavolala. Milý Anton, čo to má znamenať? Prečo ste vytiahli na stožiar dánsku zástavu? My sme predsa Švédi. Emil stál tesne vedľa nej.
Vôbec netušil, že dánska zástava je červeno-biela. Jedno však vedel určite, že to červeno-biele na vrcholci stožiara celkom iste nie je

0: chlapecká zástava. Vysvetloval Emil. Veď to je naša Iduška. V tej chvíli sa rozosmiala aj Iduška. Veď to som ja, kričala Iduška. A vidím celú Lunebergu. Lenže Emilov ocko sa nesmial. Čo najrýchlejšie sa pokúšal Idušku dostať na zem, no Itka si ďalej húdla svoje. Tak dobre som sa zabávala, naposledy vtedy, keď ma Emilko namočil do brusnicovej šťavy. Mala totiž na mysli hru na indiánov. Emil ju vtedy namočil do súdka s brusnicovým sirupom, aby bola naozaj celá červená ako indiáni. Nuž, Emil sa vždy usiloval Idušku zabaviť. Ibaže sa mu za to nikto nepoďakoval. Naopak, aj teraz ho ocko silno schmatol za plece a zatriasol ním. No, čo som povedala? Hundrala Lina, keď videla Emilovho otca, ako vlečie Emila ku kôlničke, kde zvyčajne sedával za trest po svojich nespočetných lapajstvách. Emil kráčal a plakal.
1: Ale keď ona chcela vidieť Marianelund,
0: vzlikal. Emilovi sa videlo, že ocko je k nemu nespravodlivý. Nikto nikdy Emilovi nepovedal, že Iduške nesmie ukázať Marianelund. Ani to nebola jeho vina, že nevidela nič iné, iba Lunebergu. Emil neprestával plakať. No len do chvíle, kým jeho ocko nezamkol dvere a nepobral sa vítať hostí. Vtedy hneď prestal. V kôlničke sa totiž cítil v podstate celkom príjemne. Bolo tu veľa polien i dosák, z ktorých sa dalo kadečo urobiť. Emil vždy, keď za trest sedel v kôlničke, vyrezával nejakého dreveného panáčika. Mal ich 54, no zdalo sa, že ich pribudne ešte veľa. Kašlem na ich hostinu, zatiaľ sa Emil. Ocko nech si vyvesí, čo len chce. Ja si vystruhám nového panáčika a budem sa zlostiť a budem neposlušný. No Emil aj tak vedel, že ho rýchlo pustia. Ešte nikdy sa mu nestalo, že by v kôlničke musel sedieť dlhší čas. Len kým porozmýšľaš o tom, čo si vyviedol, hovorieval mu ocko. Aby si to nebodaj ešte raz nezopakoval. Emil bol bystrý chlapec. A zriedka, kedy urobil to isté lapajstvo dva razy. Vždy si vedel vymyslieť nejaké nové. Aj teraz sedel a vyrezával panáčika. Premýšľanie o tom, čo vyviedol s Iduškou, mu nezabralo veľa času. Lebo hlboké úvahy, to nebolo nič pre neho. Radšej sa zabral do vyrezávania.
2: Milí priatelia, diela Astrid Lindgrenovej sa v švédskej literárnej kultúre považujú za posvetný klenot národnej detskej literatúry. Švédski odborníci, psychológovia odkazujú na jej diela ako na dôležitý zdroj, ktorý pomáha deťom osobnostne rásť a zosilnieť. Určite aj preto, že Lindgrenovej spôsob, ako pristupuje ku konfliktným otázkam dozrievania detí, je zdravo vyvážený. Nejde jej o to, aby sa detský čitateľ len odventiloval tým, že sa bude baviť na účet jednej alebo druhej strany. Ide jej o to, aby si položil otázky, ktoré mu pomôžu vnímať osobnosť človeka hlbším spôsobom. Tomu predsa umožní lepšie sa zorientovať v sebe a tiež nájsť úľavu v konfliktných životných oblastiach, ktoré sa mu nedarí celkom dobre zvládať. Z dobrých stránok vám teda aj my želáme úľavný deň.
3: Dnešné dobré stránky pripravila Timotea Vráblová. Ďalej spolupracovali Sáva Ondriáš, Jakub Horniak a Beata Panáková. RTVS 2021.

0: Rádio Junior. Rádio, ktoré mi rozumie.
1: RTVS uvádza rozprávku Veroniky Repčík Traja muškatieri.

0: Dávajte pozor, porozprávame vám príbeh.
1: Náš vlastný hmyzí príbeh.
2: Tak, pekne počúvajte, milé ľudské mláďatá.
0: Hovorí sa deti.
1: Deti? Také čudné slovo nepoznám.
2: My máme iba larvy.
0: Žiadne larvy. Toto je príbeh určený pre ľudské uši. A na celej zemi niet človeka, ktorý by nás nepoznal. Sme predsa muchy domáce.
2: Správne, správne. Ale ktorá z nás začne?
0: Samozrejme ja. Náš príbeh sa odohráva v ľudskom obydlí. A ja som tam bola prvá. Takže poprosím hudbu.
3: Čo zažila prvá mucha?
0: Keď vonku začne klesať teplota, všetok hmyz, a teda aj muchy, si hľadajú bezpečné miestečko, kde by prečkali zimu. Ja som sa nasťahovala do príjemného jednoizbového bytu. Jeho ľudský majiteľ si ma tam priniesol na rukáve bundy. Nevedomky, pravda, že? Usadila som sa na stene v obývačke. Áno, viem, čo je obývačka. Som skúsená mucha. Žijem blízko ľudí celý môj muší život. Poznám aj veľa ľudských slov. A najkrajšie z nich je televízor.
4: Na tom nezáleží. Jediné, čo by nás malo zaujímať, je, že sa ľúbime a že...
0: Nie! Izabela, never mu! Neľúbi ťa! Ide mu len o peniaze! Komu nie rady? Kde je ovládač?
4: A na ničom.
2: Vidíš? To je presne.
0: Konské dostihy. Nakoniec som sa napozerala dosť, keď som zamlada bývala v stajni. Ale tam hniezdia aj lastovičky. Takmer ma ulovili. Ľudský byt je oveľa bezpečnejšie miesto. Tu sa nemusím ničoho.
5: Au.
0: Čo to?
5: Au. Au.
0: Niekto sa sem dobíja.
5: Au.
0: Hádam, nie lastovička.
5: Au. Kde to len... Au.
0: Veď to je mucha.
5: Jej. Veď to je mucha. Prosím ťa, ako si sa dostala dnu? Zdá sa, že tu nič nie je. A predsa... Au.
0: To je sklo. Sklom ľudia vyplňajú okná.
5: Netuším, o čom hovoríš. Au.
0: Prestaň. Z toľkého narážania hlavou prídeš aj o zvyšky rozumu. A zjavne ho veľa nemáš. Okno je potvorené. Vleď sem do tejto škári.
5: Aha. Ešte kúsok a som vnútri. Wow, tu je to parádne.
0: Však.
5: Toľko miesta a príjemná teplota.
0: No, bývajú tu ľudia.
5: Žiadnych nevidím.
0: Odišli.
6: takmer každé ráno niekam odídu a vrátia sa až večer. A ja si zatiaľ zapnem svoj obľúbený program.
1: Jaj, to čo je? Prečo na nás tá vec kričí? A ako sa do nej zmestili všetky tie postavičky a predmety?
6: To je televízor. Aha, týmto gombíkom sa zapína a týmto vypína. Ľudia ho stláčajú jedným prstom, ale ja sa naň musím... chápeš? No, zvaliť celá.
1: Aha, sleduj. Wow. Ešte.
6: Aké šťastie. Dávajú môj obľúbený film.
1: Tvoj čo?
6: Vidíš, aké zvláštne šaty tam majú ľudia oblečené.
1: Fíha, také som ešte naživo nevidela.
0: A vieš prečo? Lebo je to hysterický film. Myslela som historický, ale vtedy som ešte neovládala toľko ľudských slov ako teraz. No druhá mucha toho vedela ešte menej.
1: Veď oni sa tam bijú. A s akými dlhými žihadlami?
7: Ja sa bojím.
6: Ty trdlo. To nie sú žihadlá, ale zbrane. Zbrane vyrobené z kovu. Volá sa to šport. Nie, počkaj. Lord. Volá sa to kort. Zbraň podobná meču, ale oveľa tenšia a elegantnejšia. Aj to už dnes viem.
1: Wow, asi sa mi film páči.
6: Film sa nevolá film, ale traja muškatieri. Správne je traja mušketieri. Ani to som vtedy netušila, ale môj názov sa mi stále páči oveľa viac.
1: Aha, traja muškatieri nasadli na kone. Pridaj zvuk.
6: To je skvelé, že už nemusím pozerať televízor sama.
1: Čože?
6: Že tu mám konečne spoločnosť. Môžeme si poklebetiť, keď pôjde reklama. Chceš?
1: Neviem, čo je reklama, ale platí.
6: Nuž chvíľu to bolo fajn. Ale iba chvíľu. Druhá mucha sa rýchlo naučila, čo je to reklama a náhramne sa jej to zapáčilo.
8: Pre bezbolestné odstránenie chlupkov si objednajte náš jedinečný trhač tyčinky.
9: Pre bezbolestné odstránenie chlupkov si objednajte náš jedinečný trhač 3000. A ja mám dosť chlupkov. Na všetkých šiestich nohách. Mucha, čo myslíš? Mala by som si objednať trhač 3000?
6: Daj pokoj s nezmyslami. Chcem si pozrieť film.
9: Zase ten istý? O muškatieroch?
6: No a?
9: Stále pozeráme len to, čo chceš ty.
6: Bola som tu prvá. Je to môj televízor.
9: A ja chcem prepínať programy.
6: Teba bavia iba reklamy.
9: A kvôli tebe sme už videli troch muškatierov aspoň 100 krát.
6: Nemôžem za to, že ten film stále reprízujú.
9: No určite. Ty si ho nahrala. A ja si teraz nahrám reklamu na trháč 3000.
10: Nie!
9: Prestaň!
6: Obývačka je moje územie. A televízor je v obývačke. Takže keď sa ti nepáči...
9: Ty ma vyháňaš?
6: Konečne si to pochopila. Nájdi si vlastné bývanie. Je na čase.
9: Zbláznila si sa? Vonku už sneží. Ostávam tu.
6: Nie. Toto je jednoizbový byt. Pre jednu muchu.
9: Hej? A čo je potom tamto?
6: Tamto? Kuchyňa. Ale tá sa nepočíta ako izba.
9: Mne to nevadí.
6: Ako? Počkaj!
9: Sťahujem sa do kuchyne! A nie! Nemôžeš prísť na návštevu!
3: Čo zažila druhá mucha?
9: V kuchyni sa mi bývalo fantasticky. Bolo tam teplúčko a úžasná vôňa. Vôňa pokazeného jedla. Schovala som sa za kôš s odpadkami a odtiaľ som sledovala, ako človek každý deň otváral zázračnú bielu skriňu. Mesko, paradajky, šľahačková torta. A občas tie dobroty zaniesol ku mne do koša. Plesnivé mesko, zhnité paradajky, skysnutá šľahačková torta. Hotová hostina. Jedla som a jedla, skoro som si sosák zodrala. Celú kuchyňu som mala len a len pre seba. Lenže raz...
11: Toto je výborné.
9: Čo to?
11: Niekto sa sem dobíja.
9: Ešte som nedojedla olovrant.
2: Au. Kde to len? Au.
9: Čo si? Kde si?
2: Som mucha vo vetracej šachte nad digestorom.
9: Kde?
2: To je ten veľký odsávač vzduchu nad sporákom.
9: Čože?
2: Sporák. Na ňom ľudia varia.
9: Aha, jasné, už viem.
2: Prosím ťa, ako si sa dostala dnu? Vletela som do vetracej šachty, ale je tu hrozná tma. Neviem nájsť východ. Au!
9: Počkaj, pomôžem ti. Teraz som silná. Veľa jem. Vytiahnem ťa odtiaľ ako nič. Haló? Sedím na vetracej šachte zvonku. Poď za mojím hlasom.
2: Už leziem.
9: Už vidím kus tvojho krídla.
2: A ja tvojho.
9: Podaj mi nohu. Ťahám.
2: Ešte kúsok. A som... V tej šachte mi vyfúkalo všetky chlupy na hlave. Som celá strapatá.
9: Potrebovala by si trhač 3000.
2: Prosím?
9: Ale nič, trepem. Si... Si krásna. A príjemne voniaš po zhnitých banánoch.
2: Doteraz som bývala na skládke odpadu. Ale udrela taká zima, že to tam už nie je bezpečné.
9: Tu si na správnom mieste. Tento byt je hotový raj.
2: Uvidíme.
9: Ver mi, tu sa nemáš čoho báť. Teda okrem...
2: Okrem?
9: Ale tam, v obývačke, žije tam jedna odporná mušisko. Zbožňuje jeden hysterický film. Je to už jej závislosť. A má rada bodné zbrane.
2: Ja násilie neznášam. Muší život je krátky. Na čo ho tráviť s zápasením, keď je toľko príjemnejších vecí?
9: Moja reč. Napríklad také jedlo. Počuj, mucha. V koši je dlhánska šupka z mrkvy. Už na nej narásla ušlachtilá pleseň. Ja sa do nej pustím z jedného a ty z druhého konca. A v strede sa nám stretnú sosáky.
2: Ty si ale múdra hlavička.
9: Vážne? Ďakujem. Tak poďme na to. To je skvelé, že už nemusím jedávať sama.
2: Čože?
9: Je úžasné, že tu mám konečne spoločnosť. Môžeme sa podeliť aj o dezert, chceš? O skysnutú šľahačkovú tortu.
2: Šľahačku som ešte nejedla, ale platí.
9: Nuž, chvíľu to bolo fajn. Ale iba chvíľu. Tretia mucha rýchlo zistila, kedy človek zvykne vyhadzovať zvyšky jedla do koša a striehla na to.
2: Je to tu, je to tu. Čo je dnes v ponuke? Oho, rybacia nátierka po záruke. Mňam.
9: Počkaj, počkaj na mňa. A ja chcem nátierku.
2: Videla som ju prvá. Ty si daj tú zelenú šunku tam v rohu.
9: Čo ti sadlo na sosák? Zdala si sa mi spočiatku milá.
2: Akože zdala?
9: No, teraz si už len pažravá.
2: To vravíš iba preto, aby som ti nechala tú nátierku. A pritom máš alergiu na ryby.
9: Ty protivná, tučná mucha.
2: Také niečo nemôžeš muche povedať.
9: Čo, že je protivná?
2: Nie, to druhé.
9: Budem si vravieť, čo chcem. Kuchyňa je moje územie. A smetný kôž je v kuchyni, takže keď sa ti nepáči.
2: Ty ma vyháňaš?
9: Konečne si to pochopila.
2: Fajn. Odsťahujem sa niekam, kde je čerstvý vzduch a nie zápach tvojich šiestich chlpatých nôh.
3: Čo zažila tretia mucha?
2: Ubytovala som sa v predsieni bytu. Hore, na šatníkovej skrini, aby som mala dobrý výhľad. Lenže rýchlo mi došlo, že je tam toho čerstvého vzduchu až priveľa. Vždy, keď človek vošiel alebo vyšiel z bytu, vznikol prievan. Jaj, to je nehoráznosť! Jedna mucha si hovie v obývačke, druhá v kuchyni a ja trčím tu. V tom ma prúd vzduchu odfúkol až na okraj šatníkovej skrine. A za ňou bola hlboká priepasť. No, vlastne iba škára medzi skriňou a stenou, ale pre malú muchu to bola poriadna hĺbka.
10: Haló?
2: Kto vie, čo tam dolu je? Možno, že aj... Áno, asi som práve dostala nápad.
9: Čo sa deje? Skoro mi zabehlo.
10: Poplach!
12: Hej, prestaň! V takom hluku nemôžem pozerať film.
2: Rýchlo, musíme sa schovať. Človek sa vracia domov. Nazrela som cez kukátko na dverách na chodbu a videla som, ako sa blíži. Zle je.
12: Čo je na tom zlé?
2: V ruke drží mucholapku.
12: Mucholapku!
9: Čo je to? Dá sa to jesť?
2: Je to zbraň!
9: Ako v Troch muškatieroch?
12: Čo by horšie? Je to zbraň na muchy!
2: Jaj! Zachránim vás! Poznám perfektnú skrýšu! Za mnou! Ukázala som ostatným muchám hlbokú škáru za šatníkovou skriňou. Lenže oni začali váhať.
12: Naozaj máme zletieť do tej tmy?
2: Jasné.
9: A čo ak tam dolu nebude žiadne jedlo?
2: No... Človek! Už otvára dvere!
12: Rýchlo dolu! Ja zletím prvá!
2: Výborne! A ty? Na čo čakáš?
9: Nedokážem to. Bojím sa. Mucha,
2: čo?
9: Podaj mi nohu!
2: Nie! Prestaň!
9: Podaj mi nohu!
2: Pusti ma!
3: Čo sme zažili všetky spolu?
2: Au! Jau! Moja hlava! Moje nohy! Mám ich všetky? Nič nevidím! A... Nemôžem sa pohnúť!
9: Čo? Ani ja... V niečom som sa zasekla.
2: Ja tiež.
12: Ticho, Kiko. Obidve, Kiko. Sme omotané lepkavými vláknami. My sme totiž vleteli rovno do pavúčej siete. Nekričte. Nech nezobudíme pavúka.
9: Mama ma vždy učila, že v temných kútoch si pavúky pletú siete.
12: Presne, presne, aj mňa. Ale tak som sa zlakla tej mucholapky, že som nerozmýšľala. Ach, prečo sme ťa len posluchli? Mucha jedna, ty. Schovali sme sa práve tu, ty.
2: Ja som nevedela, že tu dolu žije pavúk, jasné? Len som dúfala, že tu žije.
12: Čože?
2: Nie. Ja takto nemôžem skončiť. Vôbec som tu nemala byť.
9: Ako to? Ty sa nebojíš mucholapky?
2: Jasné, že nie, keď som si ju vymyslela.
9: Čo?
12: Takže človek nám nechcel ublížiť?
2: Nie. Mohla som mať celý byt pre seba a namiesto toho zo mňa bude pavúčia pochúčka.
12: Ticho. Cítite, ako vibrujú vlákna siete?
11: Zobudili sme pavúka.
12: Musím sa vyslobodiť zo siete.
9: Ja tiež.
2: Nie, ja
12: Stop. Počkajte. Čím viac sa v sieti mykáme, tým viac sa do nej zamotávame.
2: Naozaj? Toto je koniec? Keby si ma nebola vyhnala z kuchyne, nikdy by som nebola zatúžila po pomste.
9: Tak si nemala byť sebecká a mala si sa podeliť o jedlo. A hentá ma nemala vyháňať z obývačky.
12: Mala si sa podeliť o ovládač.
9: To ty si sa nechcela deliť. Mňa prvú. Som najtučnejšia.
12: No, počkajte. Že mi to nenapadlo skôr. Videla som to predsa toľkokrát vo filme o Troch muškatieroch.
2: Ale čo?
12: Keď každá z nás bojuje len sama za seba, je príliš slabá. Ale keď bude jedna mucha za všetky, všetky za jednu.
9: Nechápem.
12: Spoločnými silami rozkývame sieť. Je to naša jediná nádej.
9: Všetky
1: sa pohneme naraz a rovnakým smerom, jasné?

0: No a to je vlastně všetko.
1: Spolu jsme to dokázali.
2: Takže mi odpúšťate? Už nebudem sebecká.
1: Ani já.
0: Správně. Veď svět je pre malé muchy priveľký a nebezpečný. Musíme držať spolu.
3: A jedenie a pozeranie telky je v spoločnosti zábavnejšie?
1: Tak, tak.
3: Akurát do predsiene už radšej viac nelietajme.
1: Dohodnuté. Tak, odteraz budeme aj my traja muškatieri.
4: Jedna muška za všetky, všetky za jednu.
5: Počúvali ste rozprávku Veroniky Repčík Traja muškatieri. Účinkovali Miroslav Noga, Pavol Šimun, Barbora Chlebcová, Alžbetka Hrnčiariková a Alex Koníček. Dramaturgia Zuzana Jurigová-Kapráliková. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič, réžia Veronika Repčík. RTVS 2024.

nosí na okvetí lísku z lesa, v lúči slnka na dne plesa. Na ihličí na halúske, kde cestičky sú tak úzke, že sa iba škriatok zmestí, čo tam striehne na nevesty. Možno

0: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Mú.
2: Ale čo mučíš, breptík?
3: No dnes nás čaká krava z dreva. To bude ale drevená otrava.
2: No, možno pre niekoho to bude aj otravný príbeh, ale predovšetkým to bude zábava. Krava z dreva, breptík. To znie síce zvláštne, ale práve táto drevená krava patrí medzi najstaršie rozprávkové hry v Slovenskom rozhlase. A je to jedna z tých ľudových rozprávok, ktoré sú postavené na vtipe, takže s tou zábavou si to trafil presne.
3: A preto sme ju vybrali k rozhlasovnici storočia, teda k storočnici rozhlasu.
2: Presne tak. Pri príležitosti z tého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku sa vraciame k takýmto vzácnym rozhlasovým pokladom. Drevenú kravu napísala a režírovala Ada Rapošová.
3: Tak som zvedavý, čo sa s tou kravou ešte oderie, teda zomelie.
2: Zmesame ucho, môžeš to už pustiť. Hru odporúčame počúvať tým z vás, ktorí už mali 8 rokov.

0: Počujte, pani kráľovská pestúnka. Už rok a 3 dni takto rozhlasujeme po celej šírej krajine. A v poslednom čase ani noha nevkročila do nášho zámku.
1: Ach, vaša milosť, pán kráľovský radca. Už sa veru o tú našu osvietenú princezničku začínam obávať. Na koho sa tá len udala? Iba sa chmúri od svitu do mrku.
0: Veru, ani ten najbiednejší človek sa v našej krajine takto nespráva. Ľudia nízky vražia, čo majú zjedia, vypijú si, zasmejú sa. Ak neznáš dačo na žart povedať, neradno ti ani ukázať sa medzi ľud.
1: Pravda, pravdúca, veselí sme, zhovorčiví, žartovliví. Len tá naša princeznička, nedaj Bože sa usmiať, ani len svojim kráľovským vohľačom. A tých má veru na každý prst 10. Krásna je a bohatá.
0: A tých smiechotárov, čo sa tu už utrúsilo. Sprvoti sa hrnuli húfom zo všetkých strán. Lenže každý s dlhým nosom odišiel.
1: Čo si len počneme? Nikto viac sa nedá na to. Pán kráľ hľa sedí utrápený. A princeznička len smúti a smúti. Smiešok jej na tvári nevídať.
2: Prosím poníženie, či sú pán kráľ doma?
0: Človeče, ako si sa opovážil?
3: Doma hľadám. Kto sa tu opovažuje kričať?
0: Vaša milosť, pán kráľ, veď tu stojíme s pestúnkou pred dvermi. A tie stráže, ja sa zmárnim, tí chlapi len spia a spia.
4: Tak som sa naľakala.
1: Oh, nebožiatko, princeznička moja krásna.
3: Počkajte, ticho. Čo ty tu chceš, huncut?
5: Prosím, poníženie. Prišiel som si pravdu potvrdiť.
3: Čo za pravdu? Či nemáš doma richtára a stolicu?
4: Ale otec, kráľ je na to kráľom, aby nikoho neodbil. Nechajte ho. A vy rozpovedzte, čo máte za galibu.
5: No veď, ja na to som prišiel. Ja som Kubo, kráviar z našej dediny.
4: Ako podarene sa klania.
1: Najjasnejšia princezná, mali by sme ho dať poriadne obliecť, takto v surovici, opasku, chološniach a krpcoch pred kráľa.
4: Nie, pestúnka, odíďte. A ty, kravia, rozprávaj, čo sa ti stalo. Môj otec, najjasnejší kráľ, ťa rád vypočuje.
3: Tak.
5: Nuž... Vybubnovali raz v dedine

0: Арха, я рядной крови не мам, ани лень не божьятка, тельятка, не будем тиреку нич по нич готову плацу до пожирака пхать. Викресал сом краву с древа, а не семью на пашу. Добрею попашай, а каждый вечер...
1: Где сом аккурат в есень пасол, падал укрутный мраз. Зашло ми занехти, трясло от зимы ани осику, а на целом широм поли древа не было. Pochytil som to drevené telivo, porúbal a pokládol na oheň. Zohrial som sa. Hej, zohrial. Ale teplo mi bolo ešte len potom. Večer, keď som kravy hnal z paše, vyčkával krajec na priedomí na svoju drevenú kravu. Zlostne ma zďaleka okríkol, keď videl, že drevenú kravu nevlečiem a poď ho pred richtára.
2: Hej, pán richtár, žaloba!
3: Krajec, to musí byť vážna vec, keď takto večer unúvaš úradnú osobu.
2: Hej, vážna, pán richtár, a súrna.
3: No, rozpoveď, čo máš.
2: Pán richtár, mal som kravu. Splácal som od nej, ako ste prikázali. Mm-hmm. Aj mi ju ten Kubo celé leto pekne pášol s druhými. Len dnes čo neurobil. Uj, porúbal mi kravu v poli. Ani mi len triesku z nej nedoniesol. Podaj, že ho ešte hneď. No, čože mi na to poviete, ha?
3: No, veru môj milý krajec, ja na to len tak poviem. Kravu za kravu.
2: Pán richtárko, za túto spravodlivosť sa rúče podelíme. Nie, veru, juj, takej hostiny v našej dedine ešte nebolo. Hej, podaj, že ho, aby že ho.
3: Hajduk, Pougar.
4: Na službu, prosím, ich milosť. Pán richtár.
3: Veď si mi ty za službu na nohách spíš. Celá večnosť kým ústa otvoríš.
4: Rozkaz na službu.
3: Ach ty, pôjdeš k pastírovi Kubovi, rozumieš?
4: Na rozkaz, čo na službu.
3: Kraviarovi povieš, aby svoju kravu priviedol pred slávny súd.
4: Na rozkaz. Už letím.

0: на розказ пана Рихтера маш свою краву на скутку привез пред славный суд.
1: Не суца е, пан Полгар. Вон концом е не суца пред славный суд. Повецте, нех мало позговею, ким ю троху обчешем, обрядим.
0: На розказ! No, no, dobre, kraviar, poviem. Tak teda zdraví ostaňte.
1: Zdraví choďte, pán Polgár, zdraví choďte. Od zubov pánom Richtárom. I nebudete si vy s mojou teličkou gamby mastiť. Pretiahnem vám popod nos inakším masným piercom.
2: Už odpýtam pekne vaše kráľovské hlavy.
3: No.
2: Vyviedol som kravu na tok a tam pri čistej vode som ju obriadil. Meso som povešal na pánty, že ho budem ako na druhý deň predávať. A kožu som vypchal na drevené šťuligy. Vrátim ju reku krajcovi.

0: Видя його древина, кровалі на таких щулігах став. Ай, ленже, чоса не стало.
1: Дала се на пшелвецну знамост, а то на розказ пана Рихтера, же то се от кравяра Куба оповажи зо забитей крави, що й лен за бабку купить, утрати і месо, і пенязе. А ще го і заврзгну до клади. Конець.
0: Ну ж, веру сам я, не борачик, не утражил ніч. Бо люди я бали са преступить рихтарський заказ. Но нашли са і такі, чо са того не бали. А бол то сам фараров Дунчо ай с камаратами. Ти поставили са наток под панти, а облизовали си пизки, лядели горе на месо, а крутили хвостами. Ага, приговарам са псом, ви бисте раді купить, але не мате пенязи, чо? Но нічто, нічто, ведь я вам зверим. Ленчи на дожобу пристанете. А keď si prídem pýtať, zaplatíte? No, dobre, dobre, moji milí. Nuž, moji milí, zosňal som kamarátom celý hnác pánta. A tí nelenili, vycerili zuby. Aha, vravím, už nemôžete ani dočkať, kým vám ho dám. No, tak sme na jednostajnosti.
2: Na jednostajnosti?
0: No tak. Hodil som psiska hnát a farárov Dunčo prvý zatiaľ zubami do pečienky a druhých nebolo na čím ponúkať. No už, ale čo s ostatným mesom? Aj tomu ľahký obriadok. So ženou sme ho navarili, nadusili, nasmažili, a zavolal som všetkých susedov na hostinu. Veď azda, keď bude na čím oko zohnú a budú ma rad radom častovať aj so ženou, aj s deťmi, tak volí ako prechovám sa cez zimu.
3: No.
0: Milí páni susedia, nestihli ani rozprávať. Jedli, pili, zaďakovali a rozišli sa. No a po slávnej hostine sa o mňa ani neozreli. Nuž, od susedov som mal svätý pokoj. Ale doma žena každý deň len tú jednu pieseň húdla. Daj mi už teraz do hrnka, keď si si kravu zmárnil. Ej, veru, vaše kráľovské milosti, dobre som ja od toho dohúdania neošedivel.
3: Tak.
0: No, len po niečase mi zišlo na pamäť, že ja mám na fare dlžníka. Šiel som rovno tatam. Hľadám, vyzerám Dunča ako ihlu po celom dvore, po kvôlni, po stodole, po stajniach, po všetkých kútoch, ale milý Čučko sa veru dobre odpratal. Hlavu vám nastrčím do farárovej svetlice a zazriem na jedno oko slepého Dunča rozťahovať sa pod stolom. Zvolal som. Či si tu, ty pes slepý? Zaplať, čo si dlžen.
3: No ale ty mňa budeš ešte slepým psom nazývať. Či nevieš, kto som ja? A čože som ja tebe dlžen? Ty žobrák, ty ničiga.
4: Pán farár vedia.
3: Dunčo, chyť ho. Dám ja tebe slepého psa. Buď psiska za ním. Broč to, ajk.
4: Ale pán farár vedia, ja som to nie im.
3: Ja tebe dám, kraviar, Jaká to neúcta mne, pánu farárovi. Nám ťa vyťahnuť na škripec.
0: Joj. Ten farár, to vám bolí zanovitý človek.
5: No.
0: A mne vám, vaše kráľovské milosti, len potom svitlo, čo som vyparadil. Ten pán farár vám na jedno oko nedovideli a mysleli, že som to na nich volal. Ach, a ja, chudák neborák, som tak dunča dlžníka okríkol. Nož, ale pán farár, nátura zlostná, pokoja nemali. Neprestajne chodili žalovať pred slávnu stolicu, že som sa dopustil veľkej neúcty na nich. Nož, a slávna stolica nakázala vymerať mi trest.

0: Ale som vám zdúbkal.
1: Zdúbkal?
2: No poutieraj si čelo, Kúbko, a uspokoj sa. Veď ťa tu nikdy naháňa.
0: Hej, veru, pán kráľ, nebolo mi všetko jedno. Šiesti dráby mi tam pred pastierňou stáli s holými vidlami. A tak ma chceli na psiu hambu odviesť do stolice. Nuž, druhej raty nebolo, iba zadnými dvermi do poľa a z poľa do šírého sveta.
2: No.
0: Chodím po tom šírom svete od dediny do dediny, od mesta do mesta, až som sa pristavil pri ohromne vysokom dome. Opriem sa o vatráľ a dívam sa, čudujem, lebo takýto vysoký domisko som predsa ešte nevidel. A k tomu ešte všetok zelený.
3: Kde si kúb, kde jablká, orechy, hrušky, lacmo dám, odpoli darmo dám, lacmo dávam, odpoli darmo predávam, prekrásne jablká, oriešky, hrušky, dobrý človek, kúpte si. Čože tu stojíte? Stojíte a dívate sa, ani odpýtam teliatko na nové vráta.
4: Už akože by som nehľadel.
0: Hej, čiže tu vás divné vápno rastie, keď takto na zeleno bieli. Jo, a tie obloky, to sú ako u nás dvere. Hej, a čídu vysoko nad jedno druhé. Ajajaj. Aba, či tu ozaj sliepky vládzu vyletiej hore na pánty, keď je to taká výšava?
3: Človečik milý, veď to je taký vysoký dom.
0: Veď vidím, že dom. A len kde sú tu chlievce pre svinia, stajne pre kravy, keď tu ani statočných vrát, ani dvora, ani nič.
3: Nuž ty chňupák, či ty ani nevieš, kde si?
0: Nie, neviem.
3: Si v kráľovskom meste a tu stojíš pred kráľovou palotou.
0: Ale ja? Pred kráľovskou palotou? Ej, bysťu svete, to som naozaj nemyslel, že som tak ďaleko zašiel.
3: Počúvaj, pre teba, Vary, aj toto bude novina, čo v celej krajine už rok vyhlasujú.
5: Jeho osvietená výsosť, pán král našej slávnej krajiny, na známosť dáva všetkým poddaným, že toho človeka, ktorý našu najjasnejšiu princeznu rozosmeje, zlatom odvážia.

0: Dobrí ľudia, veru ja o tom prvý raz počujem. A veď kto vie, koľké krajiny som je preputoval, kým som sa sem do nášho kráľovského mesta dostal.
1: Tým sa radšej ani nikomu nechváľ, lebo budeš len na posmech. Ej, veru, nachodilo sa sem smiechotárov, veľkých pánov a jednoduchších ľudí. A tá naša princezna len smutná a smutná sedí. No ale idem, čas uchodí, ostaňte tu zdraví. Jablka, rúšky, oriešky, kúpte si, dobrí ľudia, kúpte. Lacno dám, odpoli darmo dám.
0: Nechala ma tu ako blázna stáť. Ja, tak pán kráľ vraj smiechotára hľadajú. No? Takto zlatom odvážiť sa? To by nebolo zle. I tak nemám ničoho nič. A doma deti, žena sa trápi. No, len ako by som sa mohol dostať dnu? Aha, tam je brána. No ale čože? Pred bránou prechodí sa víťaz s holou šapľou. Len sa mu tak iskrí, čo je tak veľmi nabrúsená. A veru, už dávno som počul, že taký víťaz takej šabli len to povie, šablička rúbaj. A hneď je každému hlava dolu. Nie. Do tej brány nevkročím ani za svet. No ale, Kúbko, veď s takým víťazom si var ešte trúfaš prejsť cez rozum. Aj, nie, že si tam len vartuje. Vtáčik preletí inokade.
2: A kade, že si preletel?
0: Tak som vám ja začal, pani princezná, obchádzať okolo domu. Že veď len da, kde dvor a záhradu mať bude. Tam sa ľahko prešvihnem reku cez plot a potom na dvore, čo by stopsov chovali. Tých dobrý pastier, nezľakne sa. Len raz zahvizne na palci, hneď budú reku okolo neho chvostmi krútiť. Jenže tu, čo ďalej som to obchádzal, to bolo horšie na mňa. Veď vám tam nebolo ako u nás na dedine poriadneho plota okolo domu. Len zase brány a brány, a pod každou zase aj podvaja víťazi s iskriacimi šabľami. Raz predsa, ale ďaleko, až hen u desiatého suseda, bol pustý múr. No, Kupko, poručeno Bohu. Od susedov do susedov boli, ako popreskakuješ, až hen do pána kráľa. Nestihol som si to ani pomyslieť a už som vám bol za tým múrom. Bola tam nebodaj záhrada. No ale povážte, prosím vás, tú hlúposť. Trocha petržlenu alebo mrkvy nikde, ako to treba poriadnym gazdinám. Iba kvety, a kadejaká tráva a kriaky. Pustil som sa teda po tej tráve a pomedzi tie kvety.
3: Hej, človeče, ide z tých riadok.
4: Ty loptoš, ty niktoš, ty nám tu budeš kvety šliapať.
3: Chlapi, poriadne ho vyobracať.
4: Hej, veru ťa, my naučíme, kade máš chodiť.
5: Ojojojojoj, a vy ma naozaj chcete mastiť tými papekmi?
3: Chlapci, po ňom,
4: daj mu.
3: Hej. Chytaj, tam je za kriakom.
4: No, daj ti, psi na kare trúbili. Už je v kvetných hradách.
5: Nebol by som, Mari, Kubo kraviar, keby ja nemal aj 10 ráz lepšie nohy ako vy.
3: Chlapi, obkolezme ho.
4: Obkolezme.
5: Bá, pobáňajme sa trochu. Hej, veru ste vy všetci len taký, na masle vychovaný.
3: Uj, dám si ja na masle vychovaný, lebo tam... Tvoj tisíc striel zase ti uskočil.
4: Mate mi uskočil, ty si ho mal pod rukou.
3: Vidíš, žáda sa.
4: Lep
3: Chopte ho tam, tam je pri vás.
4: Pri tebe
3: je. Zase ti uskočil.
4: Joj, pri tebe je, pri tebe je, no.
5: Viete, pánkovia, to ja tak. Keď vy z jedného boku, ja na druhý bok. Keď vy z troch strán, umtiem vám štvrtou stranou.
3: Chlapi, za ním, čo tam.
0: Tak, aspoň som vás trochu vytancoval po tých riadkách. No, ale mám už toho aj ja dosť. Odbehol som im poriadne. Nevidia ma. Aha, šmiknem ja tými dvierkami zo záhrady von. Ej, ale to utešenie zvoní. Vidíš ho, pánkovia. Akú muziku si na dverce vymysleli? A to, že som zase kde? Hej, bysťuže dáte, haj, ale je to za dvor. A čo by len jednej smeti na ňom? Moja stará nikdy tak izbu nezametie. Ale predsa, kdeže tu z toľkého domu smeti podívajú, veď si ich vari len do kasne neodkladajú.
6: Stráže, pozor! Obkolesí nepriateľského špeha!
0: No, už je so mnou zle. Veď ty na mňa idú.
6: Nepriateľského špehu nehazom obkolesiť! Kopie vytasiť, raz, dva!
7: A čo ty tu, šelma stonohá, po kráľovskej palote špehuješ?
0: Pán víťaz, ale vedia...
7: Ticho, ani slova! Našibeť so špehárom!
0: Ej, to je veru nie s kostolným riadom takto nič poni človeka našibeť doniesť.
7: Stráže, poviašte ho!
0: Ale ľudia, veď ste mali pochabé huby nepojedli. Ja, kraviar z našej dediny, iba to hľadám, ako sa k pánu kráľovi dostanem. Chcem jeho pani dievku rozosmiať.
7: Ek, človiečik milý, ste vy ale figliarisko, takto nás tu prehnať. No poďte, podíte, že so mnou. Stráže, a vy sa rozdíte každý na svoje miesto. Tak. No, vidíte, dobrý človek, veď ja nič, veď vám ja nedám ublížiť. No, čo ste to hneď nepovedali, že ste smiechotár, takýto fígel s kráľovskou strážou vyparatiť? Hej, veru, by tú našu smutnú, neveselú princeznú istotne do smiechu dostanete. No,
0: neviem, či sa mi to vydarí. Veď vidíte, som len taký jednoduchý, neumelý človek. Vravím len tak, ako mi reku, zobák narástol.
7: Nebojte sa, nič sa vy nebojte.
0: No, to už zase nie. Chlap som ja smelý. Tak priam sa nikoho nezľaknem. Veru ani samého pána kráľa.
7: Tak. Ja vás aj na cestu upravím. Dvojdete pravo k pánu kráľovi. Ale dačo za dačo.
0: Čímže vám ja poslúžim, pán víťaz? No.
7: Dobrý môj človečík, ak tam obstojíte, zlatom vás odvážia. A že kráľovú dcéru rozosmejete, to som si istý. Musíte mi tu pod prísahou slúbiť, že mi dáte len štvrtú čiastku z toho, čo dostanete.
0: No, prečo nie? Vďačne. Len ma tu počkajte.
7: Počkám, priateľko, počkám. Len sa dobre poobzerajte a zapamätajte si toto miesto.
0: Ojojojojoj, akože? Zapamätám, veď ma moja pamäť ešte nikdy neopustila. No, tak ja už smelo idem. Ďakujem vám, pán víťaz, za dobrú radu.
7: Počkajte, že drahý môj. Musíte prejsť tri takéto veľké dvory a tri veľké brány, kým sa do paloty dostanete. ale tam nikomu nič nesľubujte.
0: Ale no.
6: A tak a teraz už šťastlivo chodte a nezabudnite, štvrtá čiastka je moja.
0: Tak. Čakajte ma, istotne sa vrátim. Nuž, stúpal som tak pekne rúče vaše milosti, lenže aj tu som mal z nôh spadnúť, keď tu každá varta ako hrom na mňa zrevala. Stoj, chlape, čo tu chceš?
5: Tak.
0: Posmelil som sa predsa a každej riekol. Idem ku pána kráľovej pani dievke na smiechy.
2: Ozaj tak si im povedal. To je podarím človek. Ale vrav, čo bolo ďalej?
0: Nuž, ako som tie smiechoty vypovedal, každá varta hneď pekne rúče okolo mňa a každý ten víťaz si vydrankal po štvrtine z toho, čo dostanem. A k vás, pani kráľová dievka, rozsmiechotím. A tak som vám tu, pane kráľu. Lebo Kubo Kraviar z našej dediny, to je nikto inší, len ja sám, ako ma tu vidíte.
5: Tak.
0: Porozprával som vám všetko, ako čo vodilo sa mi a rád som, že vaša pani dievka pri tej rozprávke aspoň tu i tu pod jeden kútik usmiala sa.
5: Dobre si urobil, synok. Už teraz len čo žiadaš za tú rozprávku?
0: Ale veď som vám hneď z počiatku povedal, že som si prišiel pravdu potvrdiť.
5: Akúže to pravdu nám stále opakuje?
0: Pravdu pravdúcu, pán kráľ, len čo je pravda, to mi potvrďte. Mojich od slávnej stolice nasúdených 100 kijov kijovatých.
5: Kubo, veď že už nežartuj. Veď ja to myslím naozaj, že ťa dám zlatom odvážiť, keď si mi len dceru rozveselil.
0: Hej, pane kráľu, to ja myslím naozaj, aby ste mi potvrdili, a to pod pečaťou mojich 100 kijov kijovatých, ako môj vlastný diel za to, že som vašu pani dievku rozveselil, aby som tým štyrom tam vonku nič do žen neostal. Tým pánom víťazom, čo si odo mňa po štvrtine z toho vydrankali.
2: Tak je tak, oticko. Dostanú oni na miesto kubatých 100 kijov kijovatých. Len ty to potvrď. Ach, veď naše neočaté stráže dávno tú príučku zaslúžili.
5: Počúvajte, môj hlavný kráľovský radca. Súd na tých 100 kijov kijovatých pre smiechotára Kuba podpíšeme a kráľovskou pečaťou potvrdíme. Padne to ale na nohavice tým štyrom, čo si vydrankali po rovnej štvrtine z Kubovej odmeny. Trest si zaslúžia za to, že ho inak pred nás kráľa našej spravodlivej krajiny prepustiť nechceli.
8: Stane sa vaše kráľovské veličenstvo.
0: Pán kráľ, aj pani princezná, za váš spravodlivý súd sa vám veľmi pekne poďakujeme. Už a prichodí sa mi už aj domov poberať.
2: Otecko, zapriahnime do zlatého koča a ukážeme mu, kde sú naše stajne. Ako on vraví, odpítam pekne vaše poctivé hlavy.

0: Mi naznámo zdáva všetkým poddaným, že toho človeka, ktorý našu najjasnejšiu princeznu rozosmeje, zlatom odvážia.
1: Dosť, dosť! Zastavte ten oznám, veď smiechotárov už netreba.
2: Praca, daj rozhlásiť po celej šírej krajine, že sme už našli súceho smiechotára.

0: Tak vidíš, Kubo, toto jsou čriedy nášho pána kráľa.
1: Čí, odpítam pekne. A tých ošípaných. O, vidím, vidím. Máte tu všetko. A tuto, ľaľa, stádo kráv. Ba čo, stádo, stádo, stádisko. Aj, toľko kráv, jak živ som nevidel. Aj, ale sú utešené.
2: Vidím, Kubo, že sa poctivý kraviar v tebe nezaprie. Od týchto čias budeš nad touto čriedou kráľovským kraviarom. Presťahuje sa čo najskorej do domčeka tam pri hore a pojmeš sebe ženu aj deti.
1: Pán kráľ, princeznička a teraz krajca s richtárom naozaj rozpučí od zlosti, keď k ním zajde tento chýr.
3: Hej, veru, zlí sme ľudia, nežičíme si ani to málo.
1: Ale prešla psota, aj krivda sa pominula. Od tých čias nám už dobre bude.
4: Vieš čo, Kubo? Zober si tú najkrajšiu kravu z čeriedy. Bude tvoja.
1: Pani princezna, a načo? Veď sú všetky moje.
0: Krávky, počujete? Od dnes som vašim pastierom.
2: Vidíš, ako ti rozumejú. A tam tá najkrajšia. Už sa pohla k tebe. Nech je tvoja.
1: Nuž, keď na silu núkate, beriem ako náhradu za tú, o ktorú ma pripravili. No, pekne zvoníš, rysulka, pekne. No, a potraz ešte raz zvonec, lebo mojej rozprávke je koniec.

0: Tak čo, už vieme, prečo bola tá krava medená? Jaj, nie. Aká bola? Už viem. Drevená.
1: Veru, tak drevená krava je však zaujímavá nielen svojim príbehom, ale aj tým, že patrí medzi najstaršie rozprávkové hry, ktoré v rozhlase vznikli.
0: Je taká stará, že si ju pamätá aj môj pradedko, teda môj prapradedko.
1: No, až tak ďaleko za tvoju rodinnú históriu nepoznám, myslela som, že škriatkovia sa dožívajú veľmi veľa rokov. Isté však je, že aj vďaka takýmto nahrávkam môžeme pri storočnici rozhlasového vysielania nazrieť do rozhlasovej minulosti.
0: A teraz už poznám aj všetkých, čo túto zelenú, vlastne drevenú rozprávku pridrevenili alebo vyrezali, ale asi skôr aj pripravili.
1: No, ja to hneď poviem, Brebtík. S toľkými brbtami neviem, či náš majster zvuku radšej nezapne červenú ešte raz a či to neopravíme. Pipi, čo myslíš? Aha, že sú to vraj podarené brbty. No tak dobre. Dobre, prehlasovali ste ma, brbty ostávajú. A ja vám, decka, teda prezradím, že autorkou a režisérkou bola Ada Rapošová, hrali William Polóny, František Lehocký, Olga Culnerová, Ivan Krivosudský, Juraj Paška, Julius Vašek, Vladimír Kostovič, Ján Rybárik, Jozef Cúd a Mária Hájková. Dramaturgiu mala na starosti Emília Drugová a zvuk pripravil Jozef Bajtek.
0: A hru nahrávali rozhlasáčky a rozbasáci v roku 1961, čiže naozaj veľmi dávno.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Janko dnes hľadá bystrorukému na tváre, teda bystrozrakému okuliare.
2: Veru, Brepčík, bystrozraký totiž svoje okuliare stratil, no a to je hotová rozprávková katastrofa.
1: No, bez okuliarov je z bystrozrakého obyčajný nevidozraký, alebo niečo také.
2: Celkom dobre si to vystihol. Keď človek dobre nevidí, hľadanie stratených vecí vôbec nie je jednoduché. A v rozprávkovom paneláku už vôbec nie.
1: Veď tam sa môžu okuliare zatúľať do komory, či do komína.
2: Vidíš, v komíne by ich asi nikto nehľadal a neviem, či panelák má aj komín. Kto vie, kam sa bystrozrakému okuliare zatúľali?
1: Tak nečakajme ani bylku, teda chvíľku a poďme hľadať okuliare.
2: A vy, decká, poďte tiež. Počúvajte 18. časť rozprávkového seriálu Rozprávkový panelák, ktorú napísal Radek Bachratý. Rozprávať bude Zuzana Kronerová.

0: Rozprávkový panelák je plný rozprávkových bytostí a keď si myslíte, že Janko v ňom nemôže zažiť nič mimoriadne, tak to ste na veľkom omyle. Napríklad dnes. Len tak prebehol okolo vrátnika v kvietkovanej uniforme, vyviezol sa spevavým výťahom na 8. poschodie, vybehol z kabíny von a bum! Ozvalo sa ouu! Janko niečo zakopol a už letel vzduchom, dopadol na všetky štyri a hneď sa obzeral, cez čo to preletel. Alebo cez koho?
1: Nič sa ti nestalo,
0: spýtal sa kto si Janka. Janko sa postavil a prekontroloval sa. Nič si neudrel a nič si neroztrhol, čiže nič sa mu nestalo, vôbec nič.
1: To som rád,
0: potešil sa ten niekto. Bol to starší pán v dlhom plášti, ktorý sa po štyroch s nosom až pri zemi pomaly sunul po schodím. Aj sa obzeral Jankovým smerom, ale iba žmúril, nevidel ho. Vy ste kto? Spýtal sa Janko, lebo si nevedel spomenúť, ktorá rozprávková bytosť sa takto správa.
1: Ja som predsa bystrozraký,
0: povedala teraz už známa rozprávková bytosť. Bystrozraký určite nevidel Jankove od údivu otvorené ústa, lebo Janko videl bystrozrakého, ktorý nevidí a niečo hľadá.
2: Vy ale teraz dobre nevidíte však?
1: To snáď vidíš, že teraz nevidím, povedal nervózne bystrozraký. Po hlase ťa poznám, ty si predsa Janko, bystrý chlapec. Teda iste vidíš, prečo nevidím. Stratil som okuliare, pomôž mi ich hľadať, ale rýchlo, nemáme veľa času.
0: Janko sa sklonil tak ako bystrozraký a pozeral na dlážku, až si išiel oči vyočiť, ale okuliare nikde. Bystrozraký mu zatiaľ udeľoval rady, ako sa hľadajú okuliare a okrem toho vysvetľoval, prečo majú naponáhlo. Musia pomôcť princovi. Prsteň pre jeho vyvolenú mu spadol na dno mora a tam ho zjedla ryba, ktorá sa ukrýva v podmorskom zámku. Ak princezná nedostane včas svoj zásnubný prsteň, usedavo sa rozplače a celé 7. poschodie a 9. poschodie a ešte aj 8. sa nevyspí. Princ je ich dobrý priateľ, už dlho sa u princeznú uchádza a teraz taká patália s prsteňom. Janko nerozumel tomu, na čo bol princ pri mori s prsteňom, keď mal byť pri princeznej, ale bystrozraký mu to raz, dva vysvetlil.
1: More, to je obrovské akvárium, ktoré má princ doma. Ja si musím obzrieť všetky rybky, aby som videl, ktorá prsteň zhltla. Široký potom podvihne dlhého a ten ju chytí. Potom z nej ten prsteň dostaneme.
0: Nebude to rybku bolieť? S obavami sa spýtal Janko.
1: Buď bez obav, povedal bystrozraký. Princ nám prisahal, že rybke neublíži. Len ju na chvíľu na brúšku pošteklí pávým perom a ona prsteň vypľuje.
0: Naozaj? Neveriacky pozrel Janko na bystrozrakého.
1: Naozaj,
0: povedal bystrozraký a pozrel smerom, kde podľa hlasu tušil Janka. Janko, ako by to vedel, sa ešte raz ozval. No ozval, priam zakričal. Hurá, vidím ich, máme ich.
1: Čo? Kde?
0: Otáčal hlavu nevidiaci bystrozraký. Vaše okuliare, pán bystrozraký, máte ich na čele.
1: Na čele?
0: Bystrozraký si opatrne chytil čelo a naozaj, okuliare tam boli, tak ako si ich zdvihol z očí, len si ich nechal na čele. Janko si spomenul, že občas sa to stáva aj jeho oteckovi, aj jeho starkému a starkej. Bystrozraký si zatiaľ nasadil okuliare na správne miesto, hneď mal istý a pevný pohľad, aj sa usmieval.
1: No čo, môžem byť bystrozraký, ale aj trochu roztržitý, nie?
0: Janko horlivo prikyvoval hlavou, lebo podľa pevného pohľadu pána bystrozrakého tušil, že ďalšie dobrodružstvo sa práve začína. Bystrozraký naň pozrel pevným pohľadom a zavelil.
1: Za mnou, udatný Janko, ide o každú sekundu.
0: Vybehli z 9. poschodia na 10., kde vedľa baby Jagy býval princ. Zazvonili, dvere sa otvorili a princ si vydýchol.
2: Už som si myslel, že neprídete.
1: Malé zdržanie na ceste, odpovedal bystrozraký a hrnul sa k akváriu.
0: Pri ňom bezmocne sedeli široký a dlhý. Janko sa so všetkými pozdravil, zvítal. Princ mu ohrial kakao, ale dlho sa spolu nerozprávali, lebo bystrozraký potreboval k svojej práci ticho. Akvárium bolo skutočne veľké. Plávali v ňom desiatky rybičiek. Dole na dne akvária bol medzi zelenými riasami malý hrad a aj v ňom sa ukrývalo niekoľko rybiek. Prsteň má v brúšku ale iba jedna z nich. Bystrozraký krútil hlavou, aby si všetky poprezeral a zrazu poskočil.
1: Táto je to! Neónka so zlatým fliačikom na čele práve sa ukryla v podmorskom zámku.
0: Široký hneď pribehol k stene akvária, opatrne zdvihol dlhého a ten sa svojou dlhou rukou s dlhými prstami načiahol až k podmorskému zámku. Aj sa rybky dotkol, ale tá sa vyšmykla a odplávala. Princ sa nervózne pozrel na hodinky a zašomral. Ešte máme 25 minút. Ak prsteň neprinesiem do 15:30, tak... Dlhý, široký a bystrozraký ho upokojovali.
1: Hneď budú rybku mať, nech si len pripraví pávie pero na šteklenie a neprepadá panike.
0: Ale rybku nie a nie chytiť. Dlhý si na chvíľu oddýchol.
2: Ja mám príliš hrubé prsty. Na takú malú rybku treba malé prsty.
0: Tie mám predsa ja, odpovedal Janko a všetci mu dali za pravdu. Len ako ho dostať k akváriu a k rybke? Až dole do podmorského hradu nedočiahne. Princ sa pokúsil krmením rybky prilákať bližšie k vodnej hladine a aj sa mu to podarilo. Vtedy sa dlhý z chrbta širokého načiahol za Jankom, pevne ho chytil okolo pása a držal rovno nad hladinou. Bystrozraký sa pozrel na hodujúce rybky a hneď povedal:
1: tretia zľava, pri tej oranžovej a opatrne...
0: Janko opatrne priblížil ruku k hladine a čľup a čľap a mal ju. Držím! Princ hneď pribehol s pávým perom, pošteklil rybku na brúšku, tá sa usmiala a vypľula prsteň. Prsteň oblúkom preletel cez celú miestnosť, dopadol na zem, všetci počuli cinknutie, ale nevideli ho.
1: To bola hračka pre bystrozrakého. Je pod skriňou pri ľavej zadnej nohe. A ty, Janko, daj konečne rybu naspäť do akvária. Chceš, aby sa udusila?
0: Janko ju hneď strčil dnu, princ sa vystrčil spod skrine s prstienkom a s víťazoslávnym hurá! Odbehol o pár poschodí nižšie za svojou vyvolenou princeznou. Dlhý, široký a bystrozraký si spokojne vydýchli, poďakovali sa Jankovi za pomoc a ešte dlho sa všetci spolu rozprávali o princoch, prsteňoch a rybičkách. Janko má doma tiež akvárium, ale iba také malé. Ale najkrajšie na svete. Krásne sa naň večer pozerá a zaspáva. Dobrú noc.

0: Tak čo, okuliare sa našli? Alebo ich Janko ešte stále vladár, či hľadá?
1: Janko ich našťastie hľadal dovtedy, kým neprišiel na to, kde sa ukrývali. A opäť pritom zažil jedno poriadne a parádne rozprávkové dobrodružstvo.
0: Bystrozraky už opäť vidí.
1: A teraz už hľadám svoje okuliare aj ja. Nevidel si ich? Tuto nemám medzi scenárom, breptík. Nevidel si ich? Teraz tu boli.
0: No, keby som ich stratil ja, hľadal by som ich vľavo, potom vpravo, hore, dole, ale hlavne na ose.
1: Na ose?
0: A teda na nose. No, tam ich máš.
1: Ale nemám ich na nose, nevymýšľaj. Ale mám ich tu na hlave. Tak či onak, dal si mi celkom dobrú radu. A tým sme dnešné hľadanie našťastie úspešne ukončili. Počúvali ste 18. časť rozprávkového seriálu Rozprávkový panelák s názvom Ako Janko hľadal bystrozrakému okuliare. Seriál napísal Radek Bachratý, dramaturgia Katarína Revalová, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvuk Ľuboš Klásek a Jozef Dobák. Rozprávačku Zuzanu Kronerovú režírovala Ria Paldiová.
0: Vyrobil Slovenský obraz, teda rozhlas, v roku 2001.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávkový príbeh o Paracelzovej modrej ruži. Napísal Ondrej Sliacky. Rozpráva Ivan Romančík.
1: Písal sa rok 1521, keď do Banskej Bystrice bohatého mesta na Hrone zavítal slávny učenec, lekár a vychýrený alchymista Philippus Paracelsus. Polovica mesta sa zbehla pred radnicou, kde Richter vítal vzácného hostia. Vivát, doktor Paracelsus! Vivát! Volali mešťania pod oblokmi radnice. Za nimi v nádhernej zelenej sieni zas najváženejší občania mesta dvíhali čaše na Paracelsovo zdravie. Kto nedvíhal, bol ráhnojič z mestských kúpeľov v Lazovnej ulici. Ako je to možné? Zlostil sa. Roky liečím Bystričanov a nikdy mi nepreukázali takúto poctu. A pritom, že učenec, že doktor. Akýže je to učenec, akýže je to doktor? Už 3 dni rozslka v mažiariku skalky, čo si priniesol do Španej doliny a prášok z nich dáva chorému. Lenže robí to zbytočne. Majster mesiarského cechu, tučný do prasknutia, nevládze dýchať, už len chrčí ako hynúce zviera. Hádam by bolo lepšie, keby umrel, hovorí bystrický zlatník Andreas, ktorý ubytoval slávneho profesora vo svojom dome na námestí vedľa šikmej veže. Netrápil by sa ani on, ani vy. Ale on neumrie a ja sa netrápim, odvetil Paracelsus. Trochu ortute a bude ako pstrúžik v Hrone. Ortuť lieči? Zadivil sa zlatník. Veď je to jed. No, pre jedného jed, pre druhého med, usmial sa Paracelsus. Záleží na tom, koľko z nej chorému podáte. Ak málo, je zlé. Ak veľa, je ešte horšie. Treba tak akurát. A bol z Bystrice preč. Utiekol, škodoradosne rozširoval po meste závislivý ráhnojič. Keď zistil, že mesiara porazí, vzal peniaze a je fúč. Šalbiar jeden. Ale Paracelsus neutiekol. Cez podlavickú stráne zamieril do ortutného nad Malachovom najväčšieho náleziska živého kovu v Európe. Po pár dňoch bol v Bystrici späť. On žije, doktor. Mesiarský majster žije, vítal ho zlatník Andreas. Ako ste to dokázali? Dal som mu správnu medicínu, odvetil Paracelsus. Potom žmúrkol na zlatníka a v akurátnom pomere. Ste čarodejník, povedal zlatník a uklonil sa pred Paracelsom. A srdečne mu ďakoval aj majster mesiarského cechu. Dokonca na počesť slávneho lekára usporiadal vo svojom dome večierok. Bystričania, susedia, viete, že sa najlepšie oháňam obuchom, sekerom a mesiarským nožom ako jazykom. No, tak len krátko. Vítam vo svojom dome pána profesora Paracelsa, no, zázračného doktora. Prítomní vstali a začali tlieskať. Vivat Paracelsus, vivat zázračný doktor! V tej chvíli sa vo dverách izby objavila malá slúštička s karafou vína. Či sa šmykla, či ju kto si posotil, ťažká karafa jej vyletela z rúk a dopadla rovno na červenú ružu, ktorú Paracelsus položil na stôl pred mesiarovú ženu. Hlúpania, vyskočila mesiarka, zničiť mi takú krásnu ružu, a začala kmásať dievčatko za vrkoč. Dievčatko zjojklo a rozplakalo sa. Nebanujte, milostivá pani, upokojoval rozčertenú majstrovú Paracelsus. Budete mať, akú nemá v Bystrici nikto. Čo v Bystrici? Na celom svete takú nenájdete. Potom vzal zlomenú rúžu, obtrhal z

Zgaram seku. Paracelsus sa usmial a podal jej rúžu. Mesiarova žena vyskočila spoza stola a vytrhla dievčaťu rúžu z ruky. Sľúbili ste ju mne, pán profesor, vykríkla. Ale ja... Zmetene zajachtal Paracelsus. Všetky oči sa upreli na ňo. Richtárové, prísažných i zlatníka Andrása. Čo teraz slavný učenec urobí? Zoberie si ružu späť a vráti ju slúštičke? Paracelsus na okamih zaváhal a rúžu ponechal v ruke mesiarovej ženy. Potom sa akosi hamblivo, ako by sa hneval sám na seba, nahol na pozostatky popola a zlostne doň fúkol, nech mu nepripomína jeho zbabelosť. V tej chvíli zaplavila izbu modrastá hmla. Keď sa rozplynula, po Paracelsovi nebolo ani chýru. Len malá slúštička z Garanseku držala v náručí veľkú kyticu,

Vypočuli ste si rozprávkový príbeh o Paracelzovej modrej ruži. Napísal Ondrej Sliacky. Rozprával Ivan Romančík. Hudobná spolupráca Lída Hodulíková, majster zvuku Peter Pištek, dramaturgia Beata Panáková, režia Milena Lukáčová. RTVS 2020.

0: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Mark Twain, Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta

0: Slnko už vyšlo, ale my sme sa plavili ďalej. Nezastali sme. Kráľ s vojvodom onedlho vstali a obaja boli v mrzutej nálade. Ale potom skočili do vody, zaplávali si a to ich dosť rozobralo. Po raňajkách si kráľ sadol na roh plte, stiahol si čižmy a vyhrnul nohavice. Nohami slastne hompáľal vo vode a pritom pofajčieval a učil sa na spamäť Rómea a Júliu. Keď to mal obstojne v hlave, s vojvodom sa pustili do nacvičovania. Vojvoda ho musel do omrzenia učiť, ako čo povedať, ako vzdychať, ako sa chytať za srdce a nakoniec povedal, že mu to už ide. Len to Rómeo nesmiete zaručať ako bík, vysvetľoval. Musíte to vysloviť tíško, ubolene, mdlo, takto, Rómeo. Uvedomte si, že Júlia je nežná, sladučká hrdlička, skôr dieťa ako deva. Taká nemôže hýkať ako somár. Na to vzali dva dlhé meče, ktoré vojvoda stlkol z dubových latiek a pustili sa do nácviku súboja. Vojvoda ako Richard III. A bol to veru úchvatný pohľad, ako do seba sekali, poskakovali a uhýbali sa. Lenže potom sa kráľ podkol a spadol z plte do vody. A keď sa vyteperil hore, obaja si sadli, oddychovali a spomínali na všelijaké príhody, ktoré zažili na rieke. Keď sme sa naobedovali, vojvoda vraví. Tak, kapet, a aby to bolo predstavenie, ako sa patrí, musíme ho ešte trocha dotvoriť. Potrebujeme nejakú maličkosť ako prídavky. To je čo tie prídavky? Vojvoda mu to vysvetlil a dodal. Ja pridám škótsky dupák alebo námornícku skočnú. A vy, už to mám. Vy môžete Hamletov monológ. Hamletov čo? Hamletov monológ. Najslávnejší Shakespeareov výtvor. Aké to je vznešené. Aké je vznešené. Vždy to strhne celú sálu. Tú knihu nemám, mám len jeden zväzok, ale možno si to dajako poskladám. Trocha sa poprechádzam a uvidíme, či si to privolám z klenotnice spomienok. Začal pochodovať hore dolu po plti a pritom rozmýšľal. A každú chvíľu sa hrozivo mračil, zdvíhal obrvy, zvieral si dlaňou čelo a vrávoral, stonal, vzdychal a nakoniec vyronil slzu. Bol na neho krásny pohľad. Konečne to mal pokope a povedal, aby sme dávali pozor. Zaujal ten najvznešenejší postoj, rozkročil sa, jednu nohu vysunul trocha dopredu, ruky rozhodil, ako keby chcel objať celý svet, vyvrátil hlavu a oči uprel na oblohu. Na to sa začal celý vlniť, skrúcať, treštiť a škrípať zubami a potom celú reč kvílil, nadrapoval sa a nadúval prsia. A veru divadlá, ktoré som ja dovtedy videl, boli proti tomu šuvix. Toto je jeho reč. Pochytil som ju, keď ju učil kráľa. Byť či nebyť, to je onen osteň, čo predlžuje strasti, čo robí život nekonečným. Kto by sa s ním vláčil, kým na úpetie Dunsinenský hôr nepríde Birnemský les? Len hrôza z toho, čo po smrti bude, vraždí spánok nevinný. No vznešenej prírody druhý beh núti nás vrhať šípy v tvár sudby zlej a nevrhnúť sa v náručie sudby neznámej. Ten nás núti ustať, zložiť zbraň. Vstávaj, Duncan, kiež by zmohol. Veď kto by znášal bič a posmech čias, bezprávie tyranov a spupnosť pyšných, svoj vôľ úradov, ústrky a klamnosť spočinutia, ktoré jeho múky za vše nesú. Najstrašnejšia chvíľa noci, keď hroby rozzevené v černe neba hľadia, neznáme končiny, odkiaľ sa žiaden pútnik nenavracia, dýchajú nám jedom v tvár, rozmelňujú skalu rozhodnutia v prach, a kážu radšej znášať známe zlá. Chmári, čo nám ponad strechy letia, z dráh predurčených odbočujú. To je méta, zbožne vytúžená, lež dosť už, ticho, krásna Ofélia, neotváraj mramor úst, choď do kláštora, choď. Kráľovi sa reč zapáčila a zakrátko ju tak zvládol, že ju vedel prvotriedne predniesť. Zdalo sa, že sa práve pre ňu narodil. A keď sa do nej vložil a dostal sa do ráže, nebolo krajšieho pohľadu, ako sa pritom vzpínal, besnel a vyčíňal. Vojvoda dal pri prvej príležitosti natlačiť plagáty a potom bolo 2-3 dní naplti rušno ako v mravenisku, lebo sa odohrával súboj za súbojom a generálka za generálkou, ako tomu hovoril vojvoda. Raz ráno, keď sme už boli hlboko v Arkansase, zjavilo sa v tiahlej zákrute mestečko. Tak sme prirazili asi 3/4 míle povyše neho v ústí potoka, ktoré bolo skryté pod cyprusmi ako v tuneli. A všetci okrem Jima sme sadli do kanoe a šli sme preskúmať terén a šance na naše predstavenie. Mali sme z pekla šťastie, lebo popoludní mal byť cirkus a zo šírého okolia sa už schádzali ľudia na všelijakých taligách, rebrinákoch a povozoch a niektorí iba na koňoch. Cirkus odchádzal ešte pred zotmením, takže sme mali slušné šance. Vojvoda prenajal sieň na radnici a potom sme šli vylepiť plagáty. Stálo na nich: Znovu zrodenie Shakespearea. Senzačná atrakcia. Dnes jediný raz. Svetoznámy tragédi David Gehrig mladší z divadla Drury Lane v Londýne a Edmund Kean starší z kráľovského divadla Haymarket a z divadiel Whitechapel, Pudding Lane a Piccadilly v Londýne a z kráľovských európskych divadiel vo vznešenom Shakespeareovskom výstupe. Balkónová scéna z Rómea a Júlie. Rómeo, pán Gehrig, Júlia, pán Kean. Spolúčinkuje celý súbor spoločnosti. Nové kostýmy, nová scéna, nová výprava. Ďalej vzrušujúci, majstrovsky predvedený a krvmraziaci súboj na meče z Richarda III. Richard III, pán Gehrig, Richmond, pán Kean. A ďalej, na zvláštnu žiadosť, Hamletov nesmrteľný monológ. Prednesie nesmrteľný Kean. V Paríži 300 predstavení za sebou. Dnes jediný raz. Vzhľadom na zmluvne dohodnuté predstavenia v Európe. Vstupné 25 centov, deti a služobníctvo 10 centov. Potom sme sa vybrali na potulku po meste. Obchody a domy boli skoro všetko staré, ošarpané barabizne, ktoré nikdy nepoznali náter a stáli na meter, pol druha metrových koloh nad zemou, aby ich nezalialo, keď rieka vystúpi z brehov. Okolo mali záhradky, ale zdalo sa, že v nich pestujú iba burinu a slnečnice, kopy popola, staré vyčaptané baganče a čižmy, rozbité fľaše, handry a deravý riad. Ploty boli zbúchané zo všelijakých dosiek, latiek a driev, popribíjaných ktorá kedy. A boli povyhýnané dnu, von, skoro nikde nestáli rovno. A bráničky držali obvykle na jedinom pánte, aj to na koženom. Niektoré ploty boli obielené, ale vojvoda povedal, že ešte za Kolumba. V záhradách boli ešte svine a ľudia, ktorí tie svine odtiaľ vyháňali. Obchody boli všetky na jednej ulici. Nad vchodmi mali biele plátené striežky na stĺpikoch a o stĺpiky si vidiečania poprivezovali kone. Pod striežkami stáli debny od strižného tovaru a na nich celý boží deň ako na bydle vysedávali povaľači a pidlikali barlovmi drevo, žuli tabak, zývali, vystierali si hnáty a civeli do prázdna. Čvárga teda vybíjaná. Skoro všetci mali na hlavách žlté slamenáky, širočizné ako dážniky, ale ani jeden nemal kabát ani vestu. A oslovovali sa Bill, Buck, Hank, Joe, Andy a rozprávali ťahavo, na polúst a každú chvíľu zahrešili. O každý stĺp sa opieral najmenej jeden taký s rukami zarazenými vo vreckách a vyťahol ich len keď si potreboval požičať tabak alebo sa poškrabať. Ich reči boli stále na jedno kopito. Daj žvanec hnoja, Henk. Skáde, mám posledný. Hýbaj za Billom. Možno mu ten Bill dá, možno ho cigáni, že nemá. Boli medzi nimi takí, ktorí v živote nemali vo vrecku centa a v živote vlastný kúsok tabaku. Žujú len požičaný. Povedia, požič vánca, Jack, akurát som dal Benovi Thompsonovi posledný, čo som mal. Čo skoro nikdy nie je pravda. Nalep by mu sadol len cudzí, lenže Jack cudzí nie je a preto odvrkne.
1: Ty, že si mu dal? Ty? A nie tak babka kočky tvojej babky? Najprv naval ten, čo už máš odo mňa požičaný. A potom ti z neho dám aj tonu a bez úroku. A čo som ti už raz nevrátil? Raz hej, 6 žvancov. Ale požičal si Fajnovi a vrátil si hnoj.
0: Fajnový sa kupuje v obchode v čiernych tehličkách, ale táto čvarga žuje väčšinou obyčajné, poskrúcané tabakové listy, ktorým hovorí hnoj. Keď si z neho požičiavajú žvanec, obyčajne ho neodrežú nožom, ale si strčia list do úst, zahryznú a rukou ho krútia, kým nie je nadvojo. Majiteľ často zaplače nad tým, čo sa mu vráti a povie:
1: Vieš čo? Ten žvanec mi vráť a nechaj si to ostatné.
0: Všetky ulice a uličky boli rozbahnené. Blato, kam ste sa pohli? Blatisko čierne ako smola. Niekde skoro až po kolená a počlenky všade. A všade polihovali a pochrochtávali svine. Jednu som pozoroval. Celá zabahnená sa hečkala ulicou aj s prasiatkami a pacla sa rovno do prostred ulice, takže ju ľudia museli obchádzať. Zavrela oči a sem tam mykla uchom, zatiaľ čo mladé cecali a tvárila sa tak šťastne, ako keby jej za to platili. Zrazu počujem, ako jeden z tých povaľačov volá:
1: Hej, Rexo, na ňu, ukáž jej!
0: A svinia drobčivo uháňa preč so strašným kvikotom a s jedným alebo s dvoma psami na každom uchu a s ďalšími v petách. Všetci povaľači povyskakovali a dívali sa, kým nezmizla z dohľadu. A do popuku sa rehlili a bavili sa na jej kvikote. Potom si zasa sadli a sedeli, kým sa nestrhla medzi psami bitka. Nič ich tak nemohlo rozobrať a priviesť k životu ako taký psí zápas. Na najvýš ešte poliať túlavého psa terpentínom a zapáliť, alebo mu priviazať na chvost nejaký plecháč a dívať sa, ako sa ubehá na smrť. Pár domov, tesne pri rieke, prečnievalo kus za okraj brehu a boli celé pokrivené a nahnuté už na spadnutie. Všetci sa z nich odsťahovali. Pod inými sa zasa odvalil z podrohu kus brehu a ten roh teraz trčal do vzduchu. Ľudia v nich ešte bývali a bolo to nebezpečné, lebo niekedy sa odvalí kusisko veľké ako celý dom. A občas sa dá do pohybu pás zeme široký aj štvrť míle a len sa vezie a vezie a za jedno leto sa celý zvezie do rieky. Také mesto potom musí len ustupovať a ustupovať, lebo rieka ho stále nahlodáva. Čím bližšie bolo k poludniu, tým hustejšie zástupy koní a povozov hrkotali ulicami a stále prichádzali nové. Rodiny si so sebou viezli obedy a na vozoch ich jedli. Mocne sa popíjala whisky a videl som 3 bitky. V tom, kto si skríkol:
2: Starý box! Ide si vypiť mesačnú porciu. Pozrite ho, už je tu!
0: Povaľači si od radosti až ruky pošúchali. Domyslel som si, že si z toho boxa vždy strieľajú. Jeden vraví:
1: Kto vie, koho ide zasa dnes roztrhať v zuboch? Keby bol roztrhal všetkých, na ktorých sa chystal za posledných 20 rokov, bol by to chlapák, že by sa o ňom balady skladali. Bodaj by si vzal na mušku mňa, rehlil sa druhý. Aspoň by som mal istotu, že budem žiť ešte 1000 rokov.
0: Box sa prihnal na koni ako zjašený, výskal a vrešťal ako indián a medzi tým vykrikoval:
1: Z cesty, z cesty! Ide starý box a tríme v ruke vojnovú sekeru. Ceny rakiev vyletia!
0: Bol opitý a vrávoral v sedle. Mal tak vyše 50 a tvár červenú ako repa. Všetci na ňo pokrikovali a rehlili sa mu. Podpichovali ho a on podpichoval ich a vyhrážal sa, že sa aj o nich postará a zúčtuje s nimi. Len vraj musia počkať, až na nich príde rad, lebo teraz nemá kedy. Prišiel zabiť plukovníka Sherburna a drží sa hesla najprv veľké ryby, potom jalce. V tom upadli oči na mňa, strhol koňa ku mne a skríkol. Skádeže si, chlapčiatko, si pripravený na smrť? Hneď aj odsválal. Zľakol som sa, ale ktorý si z chlapov vraví. Nič sa neboj, takto sa vždy rozdrapuje, keď je opitý. Ten ešte nikomu vlas na hlave neskrivil. Ani za triezva, ani za opita. Je to najneškodnejší starý blázon v celom Arkansase. Box pricválal pred najväčší obchod v meste a koňa zarazil, že si až na zadok sadol. A potom sa zohol, aby videl podstriešku do obchodu a zakričal.
1: Vylez von, Sherburn, hýbaj z brlohu. Vylez a postav sa chlapovi, ktorého si ošmekol, ty pes. Mám ťa na muške a svoje dostaneš.
0: V kuse takto vykrikoval a kydal na Sherburna, čo mu slina na jazyk priniesla. A celá natrieskaná ulica počúvala, rehlila sa a ešte ho huckala. V tom vyšiel z obchodu asi 55-ročný hrdý muž a oblečený stokrát lepšie než celé mesto. A dav sa rozostúpil, aby mohol prejsť. Muž sa postavil z oči v oči Boxovi a odmerane s mrazivým pokojom mu vraví.
1: Už toho mám dosť, Box, ale do jednej ešte vydržím. Do jednej. Zapamätajte si, ani o minútu dlhšie. Ak po jednej proti mne poviete čo len slovo, svet nebude pre vás taký veľký, aby som vás nenašiel.
0: Na to sa zvrtol a odišiel. Do davu ako keby šustol studenej vody. Nikto sa ani nepohol a neozvalo sa ani jediné uchechtnutie. Box vyrazil ulicou a zas nadával na Sherburna, až sa hory zelenali a na konci ulice koňa zvrtol, prihnal sa naspäť pred obchod a hulákal ďalej. Chlapi z davu ho tíšili, ale nič to nepomohlo. Upozorňovali ho, že o štvrť hodiny bude jedna a že musí domov a to hneď. No to ako keby nič nehovorili. Box klial, div, že mu žily na krku nepukli. Potom si strhol z hlavy klobúk, švacol ho na zem a s koňom ho poskákal a znovu vyrazil tryskom preč, až mu tak poletovali šedivé vlasy. Ľudia robili, čo mohli, aby ho dostali dolu z koňa. Všeliako ho lákali, len aby ho mohli niekam zavrieť a priviesť k rozumu. Ale márne. Znova sa prihnal a nakydal na Sherburna na novú dávku. Zrazu kto si zvolal. Choďte po jeho dcéru, rýchlo ju privete. Niekedy na ňu dá. Len ona ho môže prehovoriť. Kto si sa po ňu rozbehol? Prešiel som o kus ďalej a zastal som. Neminulo ani 5 minút a Box tu bol zas, ale už nie na koni. Tackal sa rovno tým smerom, kde som stál, bez klobúka a z každej strany ho podopieral jeden chlap. Súrili ho preč a Box už bol tichý a prestrašený a vôbec sa nevspieral, ale skôr naopak, súril chlapov aj sám. Zrazu sa rozľahlo.
1: Box!
0: Obzrel som sa, kto to volá. A bol to ten plukovník Sherburn. Ako socha stál uprostred ulice a v pravej ruke držal pištoľ. Nie namierenú, ale hlavňou zdvihnutú dohora k oblohe. V tej istej chvíli vidím, že po ulici uteká akési mladé dievča a s ňou dvaja chlapi. Na volanie sa obzrel aj Box a tí dvaja, čo ho viedli. A keď zbadali pištoľ, chlapi odskočili nabok a hlaveň pištole pomaličky klesala. A keď bola rovno, zastala s oboma kohútikmi natiahnutými. Box vyhodil ruky nad hlavu a skríkol: "Pre Boha živého, nie, nestrieľajte!" Tresk. Prvý výstrel a Box sa zmotalo dozadu a rukami zašermoval vo vzduchu. Tresk, druhý výstrel a Box sa bezvládne zvalil na znak s rozhodenými rukami. Tá mladá dievčina zakvílila, pribehla k otcovi a s plačom sa na ňo hodila. Zabil ho, Bože môj, on ho zabil! Zhrčil sa okolo nich dav, ľudia sa sácali, štuchali a natrčali krky, aby lepšie videli, a tí, čo boli až pri boxovi, ich zasa strkali naspäť a kričali: "Pozor, dozadu, dozadu, neudúbte ho!" Plukovník Sherburne odhodil pištoľ na zem, zvrtol sa na pete a odišiel. Boxa preniesli do malej lekárne. Dav sa okolo neho stále tisol ako predtým, a potom sa tam začalo zbiehať celé mesto. A tak som sa rozbehol i ja. A ušlo sa mi dobré miesto pri výklade, kde som bol boxovi celkom blízko a dobre som videl dnu. Boxa uložili na zem, hlavu mu podložili veľkou bibliou a druhú mu položili otvorenú na prsia. Ale ešte predtým mu roztrhli košeľu a ja som zbadal, kde ho trafila guľka. Box sa asi 10-krát zhlboka nadýchol a Biblia sa pri každom nádychu a výdychu zdvíhala a klesala. A potom ostal ticho ležať. Bol mŕtvy. Otrhli od neho jeho dcéru, ktorá kričala a plakala, a odviedli ju preč. Mohla mať takých 16 rokov a bola celkom milá a pekná, ale strašne bledá a vyplašená. Raz dva tam bolo celé mesto a všetko sa to kmásalo, strkalo a dralo k výkladu. Ale tí, čo boli na ňom nalepení, nechceli preč. A tí zozadu hundrali a vykrikovali: "Počujte, vy ste už videli dosť, pusťte aj nás, čo tam toľko stojíte, aj my chceme vidieť, máme také isté právo ako vy." Strhla sa ostrá hádka, tak som sa radšej stratil. Čo keby sa voľačo zomlelo? Na ulici bolo plno a ľudia sa rozčúlene prekrikovali a vysvetľovali si. Každý, kto streľbu videl, vykladal, ako to bolo, a okolo každého takého sa zbehli ľudia s natrčenými krkmi, aby im neušlo ani slovo. Jeden chudý, vlasatý dlhaň v bielom klobúčisku, vysokom ako rúra od pece a s palicou, čo mala zakrivenú rúčku, vyznačil na zemi miesta, kde stál box a kde Sherburne. A ľudia mu chodili v petách z jedného miesta na druhé. Hltali každý jeho pohyb a pokývkávali hlavami, akože všetkému rozumejú. A trocha sa nahýnali a rukami podopierali o stehná, keď kreslil palicou na zem. Potom sa ten vyhúknutý narovnal, zamračený, s klobúkom do čela, a na mieste, kde stál Sherburne, zvolal: "Box!" A pomaličky spúšťal palicu, až mierila rovno a vraví: "Bác!" Na to sa zatackal dozadu a zasa: "Bác!" A roztiahol sa aký dlhý, taký široký na zemi. Tí, čo streľbu videli, vraveli, že to predviedol jedinečne. Presne tak sa to vraj stalo. Na to pár chlapov vytiahlo fľaše a počastovali ho. Netrvalo dlho a kto si povedal, že Sherburna by mali zlinčovať. O chvíľu to hovorili všetci. A tak rozkričaný a rozúrený dav vyrazil a cestou strhával všetky šnúry na bielizeň, aby bolo Sherburna na čom obesiť.

Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Koržínek, čítal Stano Král, zvuk Peter Daniška, réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

potrebujem veľa vzduchu, no nie v uchu, ani v bruchu, ale v tomto skrytom mechu, na ktorom som chytil blchu. Potiahnem a potlačím, aj vás to hneď naučím.

0: na Várukka.
1: Rádio Junior, dobrodružstva na pokračovanie.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú hru pre deti Kto je na mňa zvedavý? Napísala Toňa Revajová.
3: Viki!
4: Už
3: nakladám nákup, nevidíš? Bože, to sa ani nepozrieš a ideš rovno na cestu. Myslíš niekedy aj na mňa, slečinka? Ja nemám 7 detí, mám len teba.
4: Viem, ale vždy zabudnem. Ale to by som počula. To sa neboj. Mami, vieš, že máme plod na kolieskach?
3: Prosím?
4: Veď aha, 4 stĺpiky, modré plotivo a plná záhradka tašiek.
3: Aha, po slovensky malá kára a radšej pletivo. Čakala som, že ti z toho plota začne hrabošiť. Čo tam vieš toľko stáť?
4: No...
3: Sama nevieš, čo? No, poďme konečne. Ak mi ešte raz odrapíš to vrecko z rifli, tak už sa nezdržím.
4: Veď sa držím len tak akože, ako motýl.
3: Ja len aby si nezabudla. Už som si 2 razy rozpichla prsty ihlou.
4: Tak na čo ty rifle nosíš? Si vravela, že riflovina je hnusná látka.
3: Na šitie, na nosenie je úplne super. Počkaj, vydýcham sa trocha.
4: Vieš, čo robím pri plote, mami?
3: Nie.
4: Rozmýšľam.
3: Oh, a o čom?
4: Či by som aj ja, no... Či by som s nimi robila taký krík, keby som tam bola?
3: Naučila by si sa. Možno. No, poďme teda. 5 minút a odbočíme na Majer.
4: Mami? Prečo nikdy nepovie, že odbočíme domov?
3: Aha, fúha, ani neviem. Asi som tam ešte krátko.
4: Celý môj život si tam. To sa ti zdá krátko?
3: A vieš, že áno.
4: Ale dnes som pri plote nerozmýšľala.
3: Čo nepovieš?
4: Bolo tam jedno dievča. Zoe, tretiačka. Poznám ju zo školy, lebo je taká, že hneď ju vidíš.
3: Nápadná?
4: Nie, taká...
3: Jaj, všade jej je plno.
4: No, všade nie. Iba tam, kde je.
3: Veď to je to isté. Skrátka sa to tak hovorí. Čaute, babi. Ako?
5: Dá sa celkom. A ty? Počúvaj, tá malá ťa čo chvíľa prerastie.
3: No, nech sa opováži.
5: Čo si nevezmeš auto?
3: Tak toto máme aj s prechádzkou.
5: Ďakujem pekne. Veď si celá mokrá.
3: Vždy toľko nekupujem.
5: Betka, poď. Zmeškáme autobus.
3: Majte sa.
5: Čau.
4: Tak to bol?
3: Spolužiačky z gympla. Boli sme 3 kamošky, ale to už je dávno. Ostali 2.
4: A veď oni sú ešte mladé.
3: No, len sa tvária. Už majú skoro 30. 29 presne ako ja. Čo je? Čo si ma tak prezeráš?
4: Pozerám sa, ako by si vyzerala v štekľoch a v letných šatách.
3: Normálne, tak ako oni. Aj kabelku by som si vzala. Čo som také...
4: A plnú káru by si si naložila a ťahala by si ju hore kopcom, hej? Aj s kabelkou.
3: Bože, Viki, odkedy je z teba takéto decko papuľnaté? Veď preto mám rifle a tenisky. A veď hore kopcom je to len chvíľka.
4: Jasné, mami. Raz, keď ma dáš do školy a druhý raz, keď ideš po mne.
3: Ale každý deň nenakupujeme. No vidíš, a sme tu. Počkaj, nechoď preč. Vyložím nákup a zavezieš kárku do stodoly, dobre?
4: Dobré.

0: Už si tu?
1: No, veď vieš, ako sa v stodole bojím.
0: Aj ja, nič z toho nerob. Z každého kúta sa na človeka môže niečo vyrútiť. Naliala som ti džús na pysa.
1: Ďakujem.
0: Čo je? Chceš si trocha pospať?
1: Nie, len som zavrela oči. Chcela som si ťa predstaviť.
0: Mňa?
1: Ako si vyzerala, keď si bola mladá?
0: Ale mi dnes dávaš. To som vážne taká nemožná?
1: Nie, mami. Celkom sa s tebou dá.
0: To som rada.
1: Ale zajtra si vezmeme auto, dobre?
0: A kto bude šoférovať? Ty?
1: Ja som ešte malá. Ale ty už môžeš.
0: Hej, no, teoreticky by som mohla.
1: Len čo?
0: Len to, že na šoférovanie nestačí, keď máš 18 rokov. Musíš mať aj vodičák. Vodičský preukaz.
1: Tak si vezmeš aj vodičák. Čo, mami? Tatík ti nechce požičať?
0: Niekedy ti to vysvetlím, ako to je. Tu máš zanes tatovi džús, kým nie je celkom teplý.
1: Tatík má najradšej vodu.
0: Malá zmena nezaškodí. A spýtaj sa, či mu netreba s niečím pomôcť.

časť detského domova. Zoe. Vždy tam skáče na trampolíne, alebo robí nejaké mlynské kolesa. No ale dnes nerobila nič. Bola pri plote ako ja. Ale z druhej strany. Po krôčiku sa ku mne blížila. Možno mi chcela niečo povedať. Tak som aj ja urobila krok. A presne vtedy ma mamina zavolala. To bolo. Ako keď sa ti niečo sníva, odrazu sa zobudíš. A všetko je preč. V háji, v lufte, v kýbli. No dobre, Astor. Už ťa nudím, čo? Tak čauko. Pospí si ešte. Veď si mal nočnú. Zavolám ti niekedy.

0: Ďakujem za obed, idem si urobiť domáce.
1: Vieš, čo chce naša dcéra? Aby sme chodili nakupovať auto.
2: V pohode, napíš mi lístok, čo treba a doveziem ti to.
1: Vicky chce, aby som šoférovala.
2: Vicky chce. Ja chcem ísť na cestu okolo sveta a stále tu trčím.
1: Aj ja chcem.
2: Ideš so mnou?
1: Chcem to, čo Vicky.
2: To ako... Zase začínaš s tým vodičákom.
1: A prečo nie?
2: Kúrnik, šopa, antilopa. Obidve ste rovnaké, zaťaté ako...
1: A prečo by sme neboli?
2: Lebo keď raz poviem, tak to platí. Nechce sa mi to stále rozoberať.
1: Prvý raz po 7 rokoch o tom hovorím. A teda, na čo to potrebuješ rozoberať?
2: Lebo si zabudla, čo som ti povedal.
1: Že mám dlhé vedenie? A či chcem spáchať samovraždu? To sa nedá zabudnúť.
2: Tak o čo ti ide?
1: Stále o to isté. Lebo odvtedy, čo si mi to povedal, si všímam, kto všetko šoféruje. Aj ako, to hlavne. Odkedy viem, že mám dlhé vedenie. Pozri sa, Roman, veď nechcem ísť na diaľnicu. Len tuto by som pomaly do obchodu, po Vicky, do školy.
0: Ja som vás počula. Tatík, ešte mám otázku.
2: Hlúpu?
0: Možno.
2: Tak sip, mám robotu.
0: Nože, prečo si si nevzal nejakú múdru ženu?
2: Lebo sa mi páčila mama. Zase až taká hlúpa nie je. To ja len žartujem, veď ma poznáš.
0: Áno, žartuješ, ale myslíš si to.
2: Odhalila si ma.
0: Ja by som takého muža nechcela, ako si ty. Si k mame zlý. Tak čo si si nevzal nejakú múdru? Na vysokých štekľoch. 4 prstene by mala a...
2: No to si pleteš s fiflenou. A o mamu si nerob starosti. Vie všetko, čo potrebuje.
0: A nevie. Šoférovať nevie.

0: Umila si si vlásky?
1: Skúsila som, či to viem. Niektoré baby v škole si už umývajú sami.
0: Asi tie, čo majú krátke vlasy.
1: Nikto nemá krátke vlasy. Iba Zoe.
0: To je to dievča.
1: Áno. Tatík už odišiel?
0: Hej, veď. Je sobota. Do obeda má rozvoz.
1: Mami, môžem sa niečo spýtať?
0: Áno, Vicky, len sa do mňa pustí hneď ráno.
1: Mami, nechcem sa do teba púšťať hneď ráno. Iba by som chcela vedieť, prečo si sem prišla.
0: To ako myslíš?
1: Tak, že tatík sa tu narodil. Ale ty si sa narodila inde. Bývala si inde. Nemali ste doma žiadne rastliny.
0: Mali sme muškáty na balkóne.
1: Ako to môžeš vydržať? Ja som sa tu narodila a nebývala som inde. Ale išla by som inde. Aspoň sa pozrieť.
0: Vicky, zlatíčko. Môžem si ťa vystískať?
1: Keď chceš. A teraz mi povedz pravdu.
0: Teraz neviem, ktorú myslíš. Ale poviem ti, prečo som chcela ten vodičák, keď si bola bábo.
1: Aby si ma mohla povoziť, keď som nemohla zaspať.
0: To nie, tebe na to stačil kočík.
1: Taká som bola skromná.
0: Áno. Neviem, kde sa to potom stratilo.
1: Ale mami, teraz neriežme mňa, ale teba.
0: Dobre, dobre, dobre. Tak, napríklad ma štvalo, že som ťa vždy doviezla do poradne v zablatenom kočíku. Každý vedel, že je môj. A keď si plakala, lebo vieš, deti niekedy...

0: Plačú.
1: Viem. Rozhodnú sa, že si trochu poplačú.
0: Vždy som ti vtedy sľubovala. Neplač, Vicky. Urobím si vodičák a raz ráno odídeme.
1: Tak prečo si sem šla?
0: Lebo som sa zamilovala.
1: Do tatíka?
0: Do Romana. Ešte nebol tatík. A bol úplne iný ako chalani zo školy. Páčilo sa mi, že je taký vecný. Veď vieš, povie, čo treba, ale nikdy netrieska do vetra.
1: Hej, taký je. Takže ste boli s tatíkom kamoši?
0: Boli sme kamoši, ale nebola som si istá, či...
1: To chápem. Takže ťa prehovoril. Tresol niečo do vetra?
0: Odviezol ma na Majer. Ešte tu bola jeho mama. Bolo tu príjemne. Bolo tu krásne, ale hneď som videla, že to je jeho zem pod nohami. Že moja je niekde inde.
1: Normálne ťa uniesol?
0: Normálne ma pozval. Veď vravím, hneď na prvej návšteve som zistila, že nie. Že chcem doštudovať a tak. Chcela som mu to povedať, ale pridlho som sa odhodlávala.
1: Prečo?
0: V podstate za to môžu moji rodičia. Keď som si s niečím nevedela rady, vraveli mi. Porozmýšľaj a hľadaj pravdu. Opatrne sa rozhoduj, lebo na tú križovatku sa už nikdy nevrátiš. A medzi tým si pravda našla mňa. Už sa jej nechcelo čakať.
1: Toto asi nechápem.
0: Zistila som, že ťa čakám. Môj najväčší poklad. Takže si všetko rozhodla za mňa.
1: Ja, mami? Veď som ešte ani...
0: Vicky, ty si to najkrajšie, čo sa mi mohlo stať. Školu som pustila z hlavy. Svet sa rozkrútil rýchlejšie. Hneď najbližšiu nedeľu sme to povedali našim a potom jeho mame. A tatová mama sa šťastne usmievala a na uvítanie kvitli všetky štyri čerešne. Aj narcisy a tulipány. Odrazu som sa videla, ako sa tam blázním s kredľom detí.
1: To je úplne super. Máš len malý kredeľ, ale aj tak si tu ostala.
0: Áno, Vicky. Všetko je presne tak, ako má byť.
1: Mami, to si tak každý človek opatruje v hlave nejaký smútok?
0: V hlave nie, zlatíčko. Skôr v srdci. Hlava na to nemá čas.

0: Pastor, neruším? Musím ti zavolať, lebo som naštvaná ako brigáda. Hej, no, ako brigadír, ale to neviem, čo je. No tak. Len som ti chcela povedať, že by som sa najradšej presťahovala do druhej manzardky. Nevieš, že máme dve? Aha, no... Ideš po schodoch a tu je taká mini izba. Ale v nej nie je nič, len moje dvere. A ešte tie druhé oproti. To malo byť pre brata alebo pre sestru. Stále sme čakali, ale nikto sa nám nenarodil. Potom mi mama povedala, nech nečakám, že už budem sama. Tak tú izbu si chcem vymeniť. Čo nechápeš? Tu ich musím stále počúvať, keď sú na verande. Oni sa tvária, že sa rozprávajú, ale podľa mňa sa hádajú.
1: Nechoď ešte, chcem ti niečo povedať.
2: Nepočká to do večera.
1: Nepočká.
0: No vidíš, Astor, zasa začínajú.
3: Rozmýšľam, že by som pozvala pár detí z domova. Jednu takú rodinku aj s vedúcou, či čo im to je. Ja sa o všetko postarám. Pre teba by z toho nič nevyplývalo.
2: Pre mňa, za mňa, keď si potrebuješ komplikovať život.
3: Som rada, že to tak berieš.
2: Kedy by to akože malo byť?
3: Budúcu sobotu napríklad.
2: No, ohromné. V sobotu, keď je najviac roboty.
3: Vždy je najviac roboty.
2: To máš pravdu. Náhodou.
3: V sobotu nemajú školu. Chcem, aby sa Vicky zoznámila s nejakými deťmi. Večne tam stojí a zíza, ako sa tie decká hrajú. Najradšej by preskočila plot.
2: To si nemôže nájsť nejakú kamarátku v škole?
3: A kedy? Do školy ju dovediem, zo školy odvediem. Kamarátstva sa pestujú po škole.
2: No tak nemôžeš ju chvíľu nechať s deťmi po škole. Daj jej niekedy hodinku a choď po ňu neskôr.
3: Kto je na ňu zvedavý? Každý ide na obed a potom domov.
2: Tak ju prihlás na obedy, to je problém.
3: Na obedy chodiť nechcela, že je tam vždy pridlhý rad a že sa radšej naje s nami. Teraz by už možno aj išla. Opýtam sa.
2: Fajn, Vicky by sme mali. A čo my? Vieš si predstaviť, ako obedujeme sami dvaja?
3: Neviem. Ale prežila by som to, keby som vedela, že je s kamoškami.

0: Čo je, Vicky? Čo sem trepeš tú kazetu?
1: Je tam plno všeličoho. Nenosíš to, odkedy si prišla na Majer.
0: To je pravda. Ale nepočula som, na čo si to doniesla. Ideš si niečo skúšať na miesto úloh?
1: Tento náramok by som chcela dať Tereske mami. To som sa prišla opýtať. Pozvala ma na narodky. Nemôžem tam prísť len tak.
0: S prázdnymi rukami sa hovorí. A chceš tam ísť?
1: Áno, ešte nikto ma nepozval. Ale je mi veľký, aj Tereske bude.
0: Zdá sa ti, že sa dá zmenšiť?
1: Keď sa chce, dá sa všetko.
0: To si kde počula?
1: Neviem, niekde. Môžem jej dať veľký?
0: To nie, ale keď z neho vyberiem zo tri acháty, bude dobrý.
1: Acháty?
0: Polodrahokami. Si zasa nemyslíš, že som nosila nejaké kamene z potoka. Pozri, takto ich poposúvam po gumičke, nájdem uzlík a...
1: Mami, to sa ti ako podarilo?
0: Štyri dáme preč. Počkaj, ešte to musím znova zaviazať. Pridrž mi toto, prosím. A druhou rukou toto. Tak. Čári mári, fuk. A je to.
1: Super. Ani mi nepadá. Ani ma netlačí.
0: Takže ani Teresku nebude.
1: Tieto zvyšné si zoberiem ja, ak môžem.
0: Všetko môžeš. Len neviem, na čo ti budú.
1: Budem ich nosiť vo vrecku.

0: Čo to máš?
1: Tie štyri echáty.
0: Aha. Je mi ľúto, že sa to tak skončilo.
1: Aj mne.
0: Povedala si Tereske, ako som ti kázala, aby sa nehnevala, že si nemala ako prísť, že sme zaorávali zemiaky. Samu sme ťa nemohli pustiť.
1: Povedala som, že som nemohla prísť. Zemiaky s tým nemajú nič spoločné. Stále niečo zaorávame alebo vyorávame. Na čo to mám v škole rozprávať?
0: Škoda, no.
1: Tereska sa so mnou chcela kamarátiť, ale keď som neprišla, nechala to tak.
0: Ale veď si zaniesla darček. V pondelok do školy.
1: V pondelok to už neplatí, keď som v sobotu neprišla. Ani sa nepozrela, čo tam má. Iba si to napchala do tašky. Povedala ďakujem, ale ani to neotvorila, ani nič. To je jedno. Neviem, čo tu trepem. Musím ísť hore, mami. Neviem, kedy sa vrátim.
0: Dobre, zlatíčko.
1: Haló! Haló! Ahoj, Astor. To som zasa ja. Musím ti niečo povedať, Astor. O tom náramku. V útorok som Tereske skontrolovala zápestie. Nemala ho. Ani na pravej ruke, ani na ľavej. Nie som hlúpa. Nečakala som, že ho začne nosiť do školy. Iba som trochu dúfala, že si ho vezme aspoň raz. A nič. Včera večer som v posteli vymýšľala, ako by som sa premenila na motýľa. Vletela som oknom do Tereskinej izby a hneď by som zistila, čo potrebujem. No a odrazu som tam bola. Úplne sama. Poletovala som po celej izbe. Čokoláda bola na polici. Polovicu už Tereska odjedla. Ešte tam mala pokladničku a v kutiku sedel bledomodrý macko. Už bol starý, ošúchaný. Kto si mu odstrihol jedno ucho, ale aj tak bol najkrajší na svete. Dobre, dobre, trocha plačem. Nevšímaj si to. Od radosti, lebo Tereska mu dala na labku echátový náramok.
2: Môžeš na chvíľku?
1: Áno, mami. Už musím ísť, Astor. Niekedy ti to dopoviem. Čauko.
0: Čo je, Mojka? Čo sa deje?
1: Nič, prečo?
0: Ale no tak, Vicky, vidím, že si plakala. Buchla si sa? Dávaj pozor, v kuse lietaš ako šarkan.
1: Nič sa nestalo, mami. Rozhodla som sa, že si poplačem.
0: Aha, len tak z roztopaše, hej?
1: No, v noci ma vystrašil taký hlúpy sen.
0: Až teraz si sa rozplakala?
1: No, hej.
0: Aha. A čo sa ti snívalo?
1: Bola som motýľ a vletela som Tereske do izby. Odletela som k poličke. Najprv som videla pokladničku.
0: Aspoň bola plná?
1: Ja neviem, mami. Bola som motýľ. Motýľ je šťastný aj bez peňazí. A keby som bola Vicky, tak cudzích vecí sa aj tak nemám dotýkať, si vravela.
0: Hej, hej, preto sa dotýkaš iba mojich.
1: Lebo ty nie si cudzia.
0: Iba ak tak.
1: Teraz to nebude smiešné, mami. V kútiku na tej polici sedel Macko. Môj bledomodrý. Čo si povedala, že išiel k doktorovi s uchom. Tak on sa presťahoval k Tereske.
0: Ale to nie je... To...
1: Na lobke mal ten achatový náramok. Dosť mu bol veľký, ale potešila som sa. Už som chcela odletieť, ale odrazu to okno pribuchol vietor. Strašne som sa vyľakala. Úplne som zabudla, že som motýľ. Že môžem vyletieť cez dvere, keď niekto príde.
0: A čo si teda urobila?
1: Zabudila som sa.
0: Veľmi múdro. A teraz mi povedz, prečo si plakala. Pre toho macka?
1: No, kto si mu odstrihol ucho? A to som bola ja, keď som bola malá. Ale nepriznala som sa ani za svet. Vtedy som za ním neplakala. Ale som ho stále čakala. Vravela si, že išiel k doktorovi. Každú chvíľu som sa pozerala na dvere, či už nejde s novým úškom.
0: Plakala si, Vicky. Nariekala si za ním každý večer. Hneď som ti kúpila druhého. Bledomodrého nikde nemali, ale aj ten nový bol pekný, ako karamelová zmrzlina. Ale Keď som ti ho dala do postielky, šmarila si ho preč cez celú izbu.
1: Taká som bola? Prepáč. Vieš, ten bledomodrý macko, to je husté. Skrátka záhada.
0: Ja viem, Vicky. Záhada tvojho detstva.
1: No, presne. Kam odišiel a prečo sa nevrátil? No prečo, prečo? Naštval sa na mňa preto ucho. Mami?
0: Áno, Vicky?
1: Toto je zasa môj smutný.

0: Tie achaty sa tu kde vzali?
1: Vec tvojho vrecka.
0: Ty mi chodíš po vreckách?
1: To by som si nikdy nedovolila. Ale keď dávam veci do práčky, kontrolujem vrecká bez milosti.
0: Prečo?
1: Lebo tatovi som už kadečo vyprala. Občiansky. A jedna 20 eurovka sa mu v práčke parádne vydezinfikovala.
0: Som rada, že achaty sú všetky. Boli v práčke?
1: Nie. Neprešli kontrolou.
0: To som rada, že mi chodíš po vreckách.
1: Myslela som, že ti z tých achátov urobím nejaký prívesok. Všeličo teraz deti nosia?
0: Mami, ja som ešte malá. Ešte nie som ani v puberte.
1: No, podľa všetkého sa tam už blížiš míľovými krokmi. Dobre, tak sa dohodnime, že ak sa ti niektorý môj náhrdelník zapáči, skrátka ti ho dám.
0: Mami, ja som ešte...
1: Nemusíš ho nosiť. Budeš si k nemu ukladať ďalšie náhrdelníky, ktoré dostaneš a nebudeš nosiť. Niektoré si kúpiš aj sama. A ani tie nebudeš nosiť, neboj sa.
0: A tak zasa, na čo mi budú?
1: Jedného dňa si oblečieš šaty a tie si budú pýtať náhrdelník.
0: Tie šaty budú rozprávať? Čo je, mami?
1: Nič len. Môžem ťa vystískať.
0: Keď chceš.
1: Ty môj poklad. To bude vtedy, keď z teba bude krásna, dospelá žena. Pôjdeš napríklad do divadla, oblečieš si tmavé šaty, zastavíš sa pred zrkadlom a hneď zbadáš, že tie šaty ešte niečo chcú.
0: Aha, iba tak, že očami. Sama na to musím prísť.
1: Áno, bez slov. A ty im povieš, milé šaty, čo by ste povedali na perlový náhrdelník? Pripneš si ho a uvidíš, že to je presne ono.
0: Pre pána mami, ja budem mať perly?
1: Určite. Ak nie pravé, tak riečne. To sú tiež pravé, ale lacnejšie ako morské.
0: Tak to radšej riečne. Riečne perly, to znie zaujímavo.
1: No vidíš.
0: Dobre, mami, to už stačí. Aj tak nikto nie je na mňa zvedavý.
1: A to kto povedal?
0: To je jedno. Ty si to vravela, že nikto nie je na mňa zvedavý.
1: Ja?
0: Kto je na ňu zvedavý? To si sa tatíka pýtala. Takže nikto.
1: Áno, to som povedala, ale to bola len taká otázka. Kto je na teba zvedavý po poslednej hodine? Veď vieš, keď sa deti rútia po schodoch a pália domov, alebo do jedálne, aby chytili dobré miesto v rade. Neboj. Skôr či neskôr sa ukáže, kto je na teba zvedavý.
0: Chcela by som vedieť, kto.
1: Musíš trocha počkať. Ešte si malá. Dnes som ja mala zvláštny sen, Vicky. Ale to kvôli tebe, lebo sa prehrabávaš v minulosti.
0: To s tým mackom sa mi iba snívalo, mami. Keď sa ti sníva, tak čo môžeš robiť?
1: Počkať, kým sa zobudíš. Veľmi správne si to urobila.
0: Ale mami, ja som...
1: Vicky, prestan sa stále brániť. Nikto ti nič nerobí. Si doma, tu ti nič nehrozí. Ale keď mi ty rozprávaš, čo sa ti snívalo, tak počúvam.
0: Prepáč, myslela som, že dospelým sa už nesníva.
1: No pekne si o nás myslíš.
0: Ale to ma zaujíma, mami. O čom sa sníva dospelým?
1: Napríklad toto bolo o modrom mackovi. Ale radšej sa nepýtaj, lebo zasa budeš plakať.
0: Mami, ja už nie som taká malá, ako si všetci myslíte.
1: Dobre. Tak predstav si, snívalo sa mi, že som si sadla v záhrade na lavičku.
0: Máme tam nejakú lavičku?
1: Vo sne máme. Nevedela som, čo tam sedím, keď je všade plno roboty. A odrazu Astor. Hop, a už bol vedľa mňa. Ale rozprával ako človek.
0: Ale no, mami.
1: Nie, naozaj. Ale ešte to celkom nevedel. Ani sa nepozdravil, ani sa nespýtal, či si môže prisadnúť.
0: A hlavne, že vedel rozprávať. Čo ti povedal?
1: Že mu je ľúto, čo ti urobil, keď si bola malá.
0: Čo mi urobil?
1: Vicky, pravím ti, aby si sa nepýtala. Bol vtedy ešte iba šteniatko. Hral sa. Nevedel, čo robí.
0: Ale čo mi urobil?
1: Tebe nič, ale zabudla si si tam.
0: Macka? Au, mami, nemala som sa pýtať. Zjedol ho?
1: Nie, len sa s ním hral.
0: Dobre. Prepáč, to mi stačí. Asi nie som taká veľká, ako som si myslela.

0: sa dnes neopýtaš, ako bolo v škole?
1: Ozaj, Vicky? Zabudla som sa opýtať, ako bolo v škole?
0: Neuveríš, Tereska sa so mnou rozprávala.
1: Len tak?
0: Len tak som sa na ňu usmiala a už bola pri mne. Povedala, že máme super čerstvú zeleninku. Jej mama si vždy chodí nakúpiť, keď v stredu ráno predávaš pred obchodom.
1: Vezmeš jej tatovú vizitku. Môže mu zavolať, čo potrebuje, že jej to rád dovezie.
0: Aha, to je ten rozvoz, čo tato vozí tým lenivým ľudkom.
1: Pre pána Jana, Vicky, hlavne to pred nikým nehovor. To sú tie tatové vtipy. Ale keď si niekto objedná vrecko zemiakov, to je problém, ak nemá auto, nie? Alebo býva ďaleko, alebo má choré nohy.
0: Alebo je starý. To teda tatíkovi vytmavím. Nech si dáva pozor na ústa.
1: Áno, áno. Hlavne pred tebou.
0: Dobré ráno.
1: Á, dnes si si riadne pospala.
0: Sobota, nie? Čo sa tu deje?
1: Prečo?
0: Nerob sa, mami. Sukňu si si dala, koláč si upiekla a stále sa obzeráš, či je všetko v poriadku. Ako keď má niekto prísť.
1: Malo to byť prekvapenie, ale aj tak som ti to chcela vyzradiť, keď sa naraňajkuješ. Aby si potom, keď príde tatík...
0: Neodpadla?
1: Alebo nestratila reč. Ale to sa v tvojom prípade asi nestane.
0: Tak už povedz, mami.
1: Včera som stretla tú tvoju Zoe. Pekne sa pozdravila, ale nie tak, ako keď niekoho stretneš na ulici a ideš ďalej. Obidve sme zastali a ja som rozmýšľala, čo povedať, aby som ju neodplašila. Lebo vieš, ja som vás videla, ako sa k sebe blížite, len mi to neskoro došlo.
0: Počkaj, počkaj, mami. Ty si sa rozprávala so Zoe?
1: Ona začala. Vedela, že som tvoja mama. Povedala, že keby cukráre nebola tak ďaleko, pozvala by ma na kávu. Potom sa zasmiala, že nemá peniaze, ale nejako by to vyriešila.
0: Au, to je škoda, že som nebola s tebou. Mami, ty si to nejako vyriešila, áno?
1: Tomu ver, Vicky. Pozvala som ju k nám na zmrzlinu. Povedala, že v pohode aj na celý deň, že si zaujímavé dievča.
0: Ale ja?
1: Ty? Takže tatík porozváža objednávky, zastaví sa po Zoe, podpíše nejaké papiere a sú tu. Ty zatiaľ...
0: Dobre, dobre, mami.
1: Čo dobre?
0: Zjedz raňajky, vyčisti si zuby a upráci konečne tú izbu.
2: Kde ste všetci? No, neviem, kde sú Zojka, ale pozri sa, čo nám nachystali.
3: Ty brďo, vy sa tu máte ako v nebi. Jahody, maliny, čerešne.
0: Tu sme!
1: Boli sme sa učesať, keď máme takú vzácnú návštevu. Vítaj, Zoe. Zober si, na čo máš chuť. Vicky bola naoberať.
0: Ahoj, Zoe.
1: Budeš teraz tú zmrzku alebo až po obede?
3: Ak bude obed, tak po obede. Asi ochutnám jahody, či sú také sladké, ako vyzerajú. Ako cukor.
0: Aj čerešne sú sladké.
1: Čokoľvek by si chcela, Zoe, povedz.
3: Chcela by som, aby ma niekto objal.
1: Pravda, že? Prepáč, Zoe. Môžem prvá?
0: Môžem aj ja?
3: Jasné, Vicky.
2: No ja som z počiatku taký nesmelý. Možno na budúce. Ale mám otázku, Zojka.
3: Nech sa páči.
2: Nechceš k nám prísť na prázdniny? Hore máme voľnú izbu, ak sa ti tu vážne páči.
3: Akože na pár dní cez prázdniny?
2: Koľko by si chcela? Na pár dní alebo na pár týždňov?
0: Keby si prišla na pár mesiacov, to by boli celé prázdniny, júl a august.
1: Užili by sme si ťa.
3: Je tu strašne ticho.
0: Áno, lebo naši stále niečo robia. Alebo behajú hore dolu.
2: Neviem, kto tu stále behá.
0: Alebo sa starajú o zvieratá.
3: Aj zvieratká tu máte? Tak zasa, so zvieratkami je veselo.
2: Môžem ti na dvore postaviť chlievik, keby si chcela. Teda, taký nejaký domček. Bližšie pri zvieratkách.
3: Nový?
2: Jasné, že nový. Do ocikaného by som ťa nedal.
3: Ak bude nový, tak asi prídem.
2: Dievča moje, tu si na majeri. Čo je to asi? Tu také slovo nepoznáme. My len áno alebo nie?
3: Pani riaditeľka vravela, že ideme do záhradníctva.
2: Neboj sa, si tu dobre. Kým tu fachčili moji rodičia a starí rodičia, volalo sa to Majer. Záhradníctvo je iba úradný názov.
3: Aha, veď som sa čudovala, že mám ísť do záhradníctva. A ešte aj na prázdniny.
0: Ak sa ti nechce, nesľubuj, Zoe. Vieš, čo ma naučila moja mama? Že mám najprv porozmýšľať. Hľadať pravdu.
2: Fúha.
0: No, neviem, či hľadať pravdu, alebo radšej vypátrať, čo vlastne chcem.
2: Pre pána.
4: Ty si to pamätáš?
0: Pamätám, ale nevedela som, že to bude také smiešné, keď to ja poviem.
3: Pravda je, že vás je málo. Urazili ste sa? To som...
4: Nie, Zoe. Len sme sa zamysleli.
2: Netušil som, že nás tak rýchlo odhalíš.
3: A u nás je zasa strašne husto.
2: Chápem. Tebe by sa páčila striedavá starostlivosť. Týždeň u nás a týždeň v domove, áno?
3: Celkom dobre hádate, Ujo.
2: Ďakujem.
3: Nemusí byť týždeň. Stačí tak, že budem tu a keď mi bude smutno, pôjdem tam. Keby sa dalo, tak...
4: Múdro, Zoe. Potom asi bude smutno nám. Ale my tu také slovo nemáme, takže určite bude.
3: V pohode, veď keď ma tam naštvú, zasa sa vrátim.
2: Aha, a ja ťa budem voziť hore dolu, hej?
3: No, asi by som trafila aj peši.
0: Neber si veľa vecí, Zoe. Keď ideš do kopca, tak je všetko oveľa ťažšie. Dobre. Tak zbehnem dolu a pomôžem ti. Mami, niečo sa stalo. Bola za mnou Zoe.
4: To vážne?
0: Myslela som, že mi chce niečo povedať.
4: A čo?
0: Len povedala, Vicky, ahoj, a dala mi obálku.
4: Nič viac?
0: Toto zober vašim. Ale na obálke je Vicky a jej rodičia.
4: Takže si sa pozrela, čo nám píše?
0: Mami, ja som iba Vicky. Nie som Vicky a jej rodičia. Prečítame si to všetci spolu. Dáte si na veráde kávičku a...
4: Dobre. Je to skvelé, dievčatko. Možno si nás postupne obľúbi.
0: Dnes nebola taká veselá ako u nás. Mami, ďakujem, že si ju pozvala.
4: Som rada, že som pozvala Zoe. Nie celú tú skupinu, ako som chcela. To by mali len taký výlet na Majer. A čo ďalej?
2: Tak.
0: Ahoj, tačík.
2: Ahoj, moja láska.
0: Prosím, čo si to povedal?
2: Že si moja láska.
0: Ja? Odkedy?
2: Odjak živa.
0: A až teraz mi to hovoríš?
2: Až teraz som na to prišiel.
0: Ja som tvoja dcéra, tatík. Musíš ma mať rád a nemusíš mi to hovoriť. Ale mama by si to niekedy mohol povedať.
2: Čo také?
0: No, že ahoj, moja láska, alebo...
2: Počúvaj, Vicky, ale zasa...
0: Ja viem, odtiaľ potiaľ. Alebo...
2: Čo ešte pre pána?
0: Mohol by si ju pustiť na ten šoférsky kurz.
2: To akože normálne do autoškoly, áno?
0: Normálne, ale ja viem, prečo nechceš.
2: No, povedz.
0: Aby ti neodišla niekam ďaleko.
2: Ach jaj, vieš čo? Poďme sa pozrieť, či sa už nebalí.
4: Milá Vicky, milá teta a milý Ujo. Všetkých troch vás mám rovnako rada a stále to nechápem, lebo každý z vás je úplne iný.
2: Úvod máme, poďme na jadro.
4: Veľmi som rada, že vás poznám. Keď sa ráno zobudím, hneď si spomeniem na vás. Teším sa, že by som mohla bývať u vás so zvieratkami a z Vicky. Išla by som k vám aj dnes rovno zo školy, ale mám tu brata... Sme obidvaja v jednej skupine. Nemôžem len tak odísť, lebo my dvaja sme teraz celá naša rodina. Neviem presne, čo sa stalo. Len som počula nejaké tety, keď sa o nás rozprávali. Aké sme mali šťastie, že sme neboli s rodičmi v aute, keď ich zrámoval kamión.
0: Zrámoval?
2: Veľmi nevhodné slovo. Môžeš ho hneď aj zabudnúť.
0: Už som ho zabudla, tatík.
4: Teraz budem stále myslieť na toho malého chlapca, kým ho neuvidím.
2: A keď ho uvidíš, už ho nepustíš z rúk.
4: Ty by si ho pustil.
2: V každom prípade by som ho najprv rád videl. Zajtra sa náhodou mám stretnúť s pani riaditeľkou.
0: S našou?
2: S riaditeľkou detského domova. Volala mi, že by sa rada so mnou porozprávala. Chcela by, aby sme im dodávali zeleninu a ovocie ako škole.
0: Podľa mňa je to super.
4: Budem ti viac pomáhať.
2: To práve nechcem. Nebudeš tu drieť ako otrok.
4: Veď už ma to celkom baví.
0: Tatík, to je super, že Zoe má brata, nie? Nemusíš tu byť s tromi babami.
4: No presne. Trochu by sa vyrovnalo skore.
2: To by sa mi vážne páčilo. Našli by sme vám operku, aby mama mohla od rána oberať papriku a paradajky a uhorky.
4: To teda nie. Deti si prizriem sama. Tebe nájdeme operku na pole.
2: Možno by som to zvládol aj sám. Len by ste ma celý deň nevideli. No, zatiaľ ostaňme radšej pri zemi.
0: Čo je, tatík? Chceš ostať pri zemi, ale pozeráš sa do neba.
2: Rozmýšľam, či je toto všetko náhoda, alebo... Nemôže to byť náhoda. To si vesmír tie veci tak naukladá, ako potrebuje. Čo je? Čo sa na seba tak pozeráte?
0: Nevieme, o čom točíš.
2: O čom točím?
0: To je taký detský jazyk.
2: Aha. No, točím o tom, keď sme sa lúčili, tá riaditeľka sa ma pýtala...
0: Pani riaditeľka.
2: Ja, áno, jasné. Len som to chcel skrátiť. Pýtala sa, či by som nevzal na leto na brigádu jedného študenta.
0: Na brigádu? Na zemiaky?
4: Na všetko, zlatíčko.
2: Zmaturoval na 3 jednotky a 1 dvojku. A namiesto toho, aby si poriadne oddýchol, si potrebuje vyskúšať, ako to chodí v praxi. Chce byť farmár. Už ho prijali na poľnohospodárstvo do Nitry.
4: Zvláštny chalan.
0: Prečo zvláštny?
4: Nechce byť ajťák. Čo si je povedal?
2: Že v pohode, slušný chlapec, vzorný žiak. Nech si dopredu skúsi, či je to všetko také, ako si predstavuje.
0: A my čo?
2: Vy nič. Nachystáte nám nejaké jedlo a môžete byť celý deň na kúpku.
0: Astor, počuješ ma? Len som ti chcela povedať, ako čakám, či Zoe v sobotu zasa príde. A som zvedavá, či tu aspoň raz ostane spať. Nie, nebudem zasa plakať, neboj sa. Veď teraz mám Zoe, keď tu je. A keď odíde, tak počkám, kým príde. Ona je taká. Počkaj! Mama si dolu nechala telefón. Musím jej ho zaniesť. Tak zavolám ráno, Astor, ak stihnem. Páčko!
4: Prepáč, Roma, nemala som pri sebe telefón. Čo sa deje?
5: Budem mať plno noviniek, keď sa vrátim.
4: Super. Kedy asi?
5: Najskôr tak o 2 hodiny.
4: Ale kvôli tomu si nevolal však.
5: Lenže aj toto je dôležité a bojím sa, aby to v návale iných noviniek nezaniklo.
4: Nechceš, aby som hádala, či?
5: Nie, to by si nikdy neuhádla. Volala nejaká pani, že si kupuje našu zeleninu a že by sa najradšej prišla pozrieť ako...
4: Tereskina mama.
5: Tereskina mama. Pozval som ich obidve na nedeľu ráno, že si môžu naoberať čerešne a čo len chcú. Lebo zajtra príde Zoe, aj ten chlapec.
4: Ako sa volá?
5: Marko.
4: Pekné meno. Samé dobré správy. Ďakujem, že si zavolal. Idem to povedať Vicky, asi vyskočí z kože.
2: Tak, budeme im dávať, koľko budeme mať. Ak bude chýbať, dokúpia si inde.
4: To je dobrá dohoda, nie?
2: Veľmi dobrá. A rozprával som sa aj s tým chlapcom, s Markom.
4: Čo povedal?
2: že ďakuje za Zojku. Teda za Zoe.
4: Prečo?
2: Že sa do nás zamilovala. Stále o nás rozpráva.
4: Mne sa tiež zdá, že by to prišla s nami skúsiť.
2: Podľa mňa k nám nechce ísť, lebo tam má brata.
4: No dobre, a na Zojkinho brata si sa tej riaditeľky pýtal?
2: Pýtal.
4: A čo? Koľko má rokov?
2: Veď to... Nie, že by mi to...
4: 4?
2: Pridaj.
4: 8?
2: Pridaj 10 a máš to.
4: To je vtip, alebo...
2: Ani vtip, ani alebo. Už vyše pol roka je dospelý.
4: Je to Marko?
2: Je to Marko. Vlastne sme sa bavili len o brigáde. Povedal som mu, že môže u nás v lete bývať. Vzadu, v starom dome. Potešil sa. Mohol by byť v domove, ale asi by sa tam už necítil dobre.
4: Bola by som rada, keby obidvaja...
2: Vážne? Máme dosť času na rozmyslenie. Ja som od neho starší o 20 rokov, ale ty len o 11. Je to problém?
4: Nie, prečo? Aj veľké deti potrebujú mamu.
2: Tomu ver. A evidentne je po tebe. Chce si čo najskôr urobiť vodičák.
4: Veľmi smiešné.
2: Napadlo mi, že by ti s tou autoškolou mohol pomôcť, keby si náhodou potrebovala. Skúšal by ťa značky a tak.
4: No, značky viem, ak ešte platia. Už mám pravidlá cestnej premávky asi 5 rokov. Počkaj, počkaj. Chceš tým povedať?
2: Môžeš to skúsiť, keď tak veľmi chceš. No čo? Nič, ticho? Nevyskakuješ 1,20 m?
4: To nie, ale...
2: Hľadáš pravdu?
4: Už som niečo našla. Obávam sa, že ťa začínam mať rada.
0: Ja som vás počula.
2: Vieme o tebe. A čo? Máš nejaké námietky?
0: Idem to povedať Astorovi.
4: A prečo mu nezavoláš?
0: Už nemám kredit.

Skončila sa pôvodná rozhlasová hra pre deti autorky Tone Revajovej Kto je na mňa zvedavý? Účinkovali Viki, Melánia Jakabovičová, mama Jana Balcár-Lieskovská, otec Martin Kaprálik, Zoe Alžbeta Hrnčiariková, ženské hlasy Ráchel Matejovičová a Ema Hurníková. Produkcia Barbora Bell. Hudobná dramaturgia Marek Kundlák. Majsterka zvuku Ľubica Olšovská. Dramaturgia Zuzana Kolmosová. Réžia Štefan Korenči. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

Ženská v mojom lese ozvená sa vzduchom nesie. Čierny les ten patrí mne, kto dom vstúpi, uhynie. Čo to vidia moje oči?

Z mojich kůl zjel újsaněda. Všetky děti premeníme na veci, čo nie sú živé, na drevo a na kameň, na vodu a na oheň, na piesok a na hlinu, na blato a na skriňu. Chcem byť pánom sveta sám, žarovanie v moci mám.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Tak a už ide do tuhého. Poletucha aj Edko musia začať konať, aby ukryli temnotvory.
2: Kopať? Kde? Čo? Nejakú podzemnú jamu?
1: No, nebezpečenstvo sa blíži a zdá sa, že tajomstvo temnotvorov bude odhalené. Takže s hľadaním skrýše musia byť rýchli.
2: No a nesmie tam byť teplo, či peklo. Joj, veď svetlo.
1: Ak myslíš to elektrické, tak hej, to nemajú radi. To však priláka tajomného uja elektrikára, ktorý, predstav si, zaklope až na dvere chaty. Prosto ich našiel.
2: No a čo sa s nimi stalo? Je po nich? Ja to zjem, či viem. Povedz, že to dobre dopadne.
1: Dozvieme sa čoskoro a navyše vyjde najavo ešte jedno tajomstvo, ktoré úplne všetko zmení.
2: Aké?
1: Veď by som to všetko prezradila, breptík.
2: Tak dobre, počúvajme, ako nám to porozpráva Táňa Pauhofová.
1: V 9. časti čítania na pokračovanie z knihy Zuzky Líškovej s názvom
2: Temnotvor.
3: Zuzana Líšková, Temnotvor.

0: Kapitola 19. Výskumy a výpravy. Poviem vám, je veľmi ľahké zabudnúť na nebezpečenstvo, keď sa ocitnete na chate uprostred hôr. Aj Poletucha s Edkom sa rýchlo učičíkali, keď zistili, že temnotvory sú zalezené na chate, žiadny člen rádu svetla ich neobjavil a mamucha stratila vizitku, takže domnelému pracovníkovi elektrárni nemôže prezradiť, kde ich nájde. Navyše, temnotvory akoby sa upokojili. Sieť a Wi-Fi boli síce ďalej nedostupné, ale opravené poistky fungovali a tak sa dal zapnúť bojler, varič, sporák, ba dokonca osvetlenie. Dni plynuli, až uplynuli a nadišiel posledný ich pobytu na chate. Poletucha, Edko, volali mami na deti smerom do lesa. V noci pršalo. Vybrali sa preskúmať, či v lesíku nerastú huby. Možno boli príliš ďaleko, alebo sa len tvárili, že mami nepočujú. Skrátka, neprišli. A tak sa mami ponorili do upratovania a balenia. Bol to ich posledný deň. Odrazu sa z cesty ozvalo trúbenie. Mamucha zvedavo vykukla von. Turisti majú predsa prísť až o tretej, a ešte je len obed. Na príjazdovej ceste stálo auto s bleskom v logu. Z auta sa súkal známy mohutný pracovník.
1: No, konečne som vás našiel, hovoril nadšene, keď videl mamuchinu prekvapenú tvár. Nezavolali ste? No, obišiel som pár dedín tu v okolí a nasmerovali ma. Ukážte mi tie vaše poistky, pozriem sa na to. Chyba môže byť u nás, tak nech zbytočne neplatíte za opravy.
0: Muž vyberal z auta fascikel a pokývkával hlavou. Pritom si stále niečo mrmlal.
1: Ale my sme to už opravili?
0: Spamätala sa mamucha zo šoku a postavila sa do dverí.
1: Nemuseli ste si robiť takú zachádzku?
0: Čo sa robí? Vykukla aj Edkova mamka s bábetkom v náručí a spoznala pracovníka z elektrární. Vy ste predsa boli aj u nás? To máte fakt veľký rajón, že vás poslali až sem.
1: Jachtal
0: muž, ale neodchádzal. Vykročil k chalupe.
1: Nebude to trvať dlho.
0: Nie, povedala rázne mamucha a muž pochopil a vybral sa k autu.
2: Poletucha! Edko!
0: Zakričala mamucha smerom k hore z plných pľúc. A tým dvom stačil jediný pohľad na muža pred chatou a hneď im to došlo. Nebezpečenstvo nepominulo. Trvá. Bolo naivné myslieť si, že na nich rád svetla zabudol. V žiadnom prípade to nespravil. A teraz je tu, len pár metrov od temnotvorov. Možno posledný na svete. Obaja sa na seba so zdesením pozreli a ani to nemuseli vysloviť, aby vedeli, že práve v duchu nahlas a spolu vykríkli: Čo budeme robiť? Kapitola 20. Toto je koniec. Alebo začiatok?
3: Toto je koniec,
0: zašepkal temnotvor Poletuche, keď v panike zabuchla za sebou dvere chalupy.
3: Je po nás.
0: Poletucha však rázne zavrtela hlavou. Schytila batoh a vložila doň temnotvora. Edko bez slov pochopil, čo má robiť, a to isté zopakoval s temnotvorkou. Kým sú tu oni dvaja, majú temnotvory šancu. Ukryjú ich. Rozbehli sa spolu divokým behom do lesa.
4: Môžu sa ukryť tu v tejto jaskynke,
0: povedala Poletucha a vykladala zvaku temnotvora. Keď Edko položil na kamenistú zem temnotvorku, obaja čakali, že zalezú do tmy jaskyne. Ibaže oni sa nehýbali. Aspoň nie nohami. Čosi sa ale hýbalo v temnotvorkinom bruchu.
4: Čo to je?
0: Opýtala sa váhavo a ukázala naň.
3: My budeme mať bábetka, povedal temnotvorkin.

0: Prídu turisti a budete mať pokoj. Ak pravda nebudete rušiť, budete sa skrývať a nebudete príliš vyhadzovať elektrínu.
1: Ó, to je rozumný plán,
0: súhlasil temnotvor. Temnotvorka ležala a sťažka dýchala a zdalo sa, že ju vyčerpáva aj táto prostá činnosť. Poletucha sa však tvárila pochybovačne.
1: Je to príliš veľké riziko, povedala. Musíme im nájsť iný úkryt. Viem o jednom opustenom dome v dedine.
0: Pozri sa na temnotvorku, ukázal Edko na ležiace stvorenie.
1: Potrebuje miesto, ktoré pozná.
0: Potrebuje hlavne bezpečie, vyhlásila rozhodne Poletucha a začala baliť temnotvory.
1: Ide sa do dediny.
0: Poletucha ich doviedla do opusteného domu, vyložila ich tam a rozbehla sa k diere v plote. Zamávala na Edka, aby si švihol a zmizla vo tvore. Edko sa pohol za ňou, ale potom zaváhal. Ak sa má rozhodnúť a konať, musí to byť naozaj rýchlo. Kapitola 21. Rozhodnutie.
1: Už sú tu!
0: Zrevala mamucha, keď videla, ako sa spoza zákruty vynorilo nablískané zelené auto. Nasadila široký úsmev a rukami navigovala turistov na parkovacie miesto. Poletucha si všimla Edkove čudné správanie.
1: Klameš mi,
0: povedala a prižmúrila jedno oko. Vyzerala naozaj hrozivo. Edko sa pred ňou prihrbil a zmenšil. Mal pocit, ako by mu videla až do útrob. Nemalo cenu zapierať.
1: Nemohol som ich tam nechať. Ja som to nedokázal.
0: Začal hovoriť, ale Poletucha mu skočila do reči.
1: Čo si urobil?
0: Skríkla.
1: Vrátil som ich do bezpečia.
0: Skoro až zašepkal Edko a ukázal rukou k starej skrini na chodbe. Z tmavého kúta na nich hľadelo niekoľko desiatok žiariacich očí a nozdier.
1: Oh, pre pána!
0: Vykríkla priškrtene Poletucha.
1: To koľko ich tam je?
0: Z ukrytu najskôr vyšiel temnotvor, potom asi
1: 11, 12, 15.
0: Dobre, dajme tomu, že okolo 15 menších stvorení a napokon temnotvorka. Malé temnotvorčatá sa ihneď začali napriek príkazom rodičov rozliezať po nábytku, schodoch a stenách.
1: Sme úplne v háji,
0: zašepkala Poletucha a obrátila sa na Edka.
1: Vieš, čo si spravil?
0: Edko mlčal a hľadel do zeme. Áno, aj on si uvedomoval, že ich je priveľa. Jasné, videl, čo robia a mal dostatok fantázie na to, aby si predstavil, ako asi bude vyzerať chata a jej elektrina, keď tu bude bývať odhadom 17 temnotvorov. Navyše, pokazená elektrina a iskriace poistky bez pochyby prilákajú muža z rádu svetla. Keď sa tu zjaví, bude to už naozajstný koniec.
1: Musíme ich odniesť, lebo to skončí totálnou katastrofou, vykrikla Poletucha. Hneď!
0: Na žiadnu akciu už ale nebol čas. Mamucha viedla dovnútra skupinu turistov.
2: A vy dvaja do auta,
0: zakričala rázne mamucha na Poletuchu a Edka. Tí dvaja sa pozreli na seba, Poletucha vrhla do vzduchu zúrivý a Edko ospravedlňujúci pohľad. A to bolo všetko, čo stihli predtým, než museli z chaty odísť.

0: Podľa textu spisovateľky Zuzky
1: Pipiškovej.
0: Zuzky Líškovej Breptík. Dramaturgiu mala na starosti Zuzana Kolmosová a hudbu Katarína Bielčíková.
1: So zvukom pomáhal Kiki, teda Andrej Klimič, a o réžiu sa postaral Karol Horvát.
0: Seriál podľa knihy Temnotvor vznikol v Slovenskom rozhlase v roku 2025.

0: Junior.
1: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Rádio, v ktorom som kazí svet.
3: Slovenský rozhlas uvádza 10. časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkuje Jozef Šimonovič.

0: Keby sme mohli sedieť nečinne, dozaista by sme boli zosmutneli. Ale kapitán Smollett také niečo nepripustil. Zavolal si nás a rozdelil do stráží. Doktor, Gray a ja sme tvorili jednu stráž, Hunter a Joyce druhú. Hoci sme boli ustatí, kapitán poslal dvoch po drevo, iným dvom rozkázal vykopať hrob pre Redruta, doktora vymenoval za kuchára, mňa postavil na stráž k dverám. Ten Smollett je lepší chlap ako ja, povedal doktor. A keď to ja poviem, Jim, to už čosi znamená. A je ten Ben Gunn chlap na mieste, opýtal sa. Neviem, pán doktor, odvetil som. Nie som si celkom istý, či má zdravý rozum. Teda je normálny, keď to nevieš naisto, odvetil doktor. Vieš, Jim, od takého človeka, čo si 3 roky ohrízal nechty na pustom ostrove, nemôžeš čakať, aby vyzeral tak normálne ako ty alebo ja. To by bolo proti ľudskej prirodzenosti. Vravel si, že veľmi túži po syre? Áno, pán doktor, po syre, prikývol som. Teraz, Jim, uvidíš, vraví mi na to, ako je dobre, keď je niekto maškrtný. Videl si už moju tabatierku, však hej. A videl si aj to, že z nej nikdy nešňupem, lebo v nej nosím kúsok parmezánskeho syra. Vieš, ten sa vyrába v Taliansku a je veľmi výživný. To bude niečo pre Bena Guna. Pred večerou sme pochovali starého Toma do piesku a chvíľu sme postáli s obnaženými hlavami pri hrobe. Nanosili sme do zrubu veľa dreva, ale kapitánovi sa to nevidelo dosť. Pokrútil hlavou a povedal, že zajtra sa musíme vrtkejšie obracať. Keď sme si zajedli bravčoviny a každý si vypil plný pohár tuhého grogu, naši traja vodcovia si sadli do kúta, aby sa poradili čo ďalej. Ľahko si domyslíte, že som bol na smrť ukonaný, no keď som si ľahol, ešte dlho som sa prevaľoval z boka na bok, ale potom som zaspal, ako by ma boli zarezali. Zrazu ma zobudil akýsi rozruch a zmetené hlasy. Vlajka prímeria, počul som koho si volať. Hneď na to zaznel výkrik prekvapenia. Veď je to sám Silver. A tu som už vyskočil, pretrel si oči a bežal som k jednej zo strielní. Kapitola 20. Silverovo posolstvo. Vonku pri ohrade stáli dvaja chlapi. Jeden kýval bielou šatkou a druhý, nebol to nik iný ako Silver, pokojne čakal pri ňom. Bolo včas ráno, a to také studené ráno, že som hádam studenšie ešte nezažil. Mrazivý chlad prenikal až do špiku. Na jasnej oblohe nikde ani obláčika a vrcholce stromov zružoveli rannými zorami. No tam, kde stál Silver so svojím pobočníkom, bolo ešte všetko v tôni, a obidvaja sa brodili po kolená v nízkej vrstve bielej hmly, ktorá sa cez noc rozliezla z močiara až sem. Chlad a hmla dovedna dávali ostrovu zlé vysvedčenie. Zrejme to bolo veľmi vlhké a nezdravé miesto, parnisko zimnice. Zostaňte dnu, nakázal kapitán. Stavím sa 10 proti jednej, že sa v tom skrýva nejaký podfuk. Potom zavolal na piráta. Kto je tam? Stoj, lebo strelím. Nesiem vlajku prímeria, zakričal Silver. Kapitán stál vo dverách, ale obozretne sa kryl, aby ho nemohla zasiahnuť zradná guľka. Obrátil sa k nám a zavelil. Doktorova hliadka nastúpiť. Doktor Livesey obsadí severnú stranu, Jim východnú a Gray západnú. Druhá hliadka sa pripraví nabíjať muškety. Bystro, chlapi, a opatrne. A potom sa znova obrátil k vzbúrencom. A čože to chcete? S vlajkou prímeria, zavolal. Tentoraz mu odpovedal druhý pirát. Kapitán Silver by chcel prísť k vám, sir, vyjednávať, vykríkol. Kapitán Silver? Takého nepoznám. Ktože je to? Zavolal kapitán Smollett. A počuli sme, ako si zašomral pod nos, že by kapitán... Na môj veru teda ho už povýšili. Na to sa mu ozval sám dlhý John. Ja som to, sír. Títo chudáci si ma zvolili za kapitána, keď ste dezertovali. Pričom dal osobitný dôraz na slovo dezertovali. Sme ochotní podriadiť sa a v ničom vám neprekážať, ak sa s vami dohodneme na rozumných podmienkach. Žiadam od vás len to, kapitán Smollett, aby ste mi dali čestné slovo, že ma necháte živého a zdravého výjsť z tejto ohrady a potom ešte minútu nebudete strieľať, aby som stačil zájsť mimo dostrelu. Človeče, povedal kapitán Smollett, nemám ani štipku chuti hovoriť s vami. Ale ak mi chcete dačo povedať, môžete prísť. Ak tu niekto chystá dajaké úklady, môžete to byť jedine vy, ale od toho nech vás Boh chráni. To stačí, kapitán, veselo vykríkol dlhý John. Vaše slovo mi stačí. Viem, čo je gentleman, to mi môžete veriť. Videli sme, že chlap, ktorý niesol vlajku prímeria, sa pokúša zadržať Silvera. A nie div, keď dostali od kapitána takú hrdú odpoveď. Ale Silver ho nahlas vysmial a potľapkal ho po chrbte, ako by považoval všetky obavy za nezmyselné. Potom podišiel k ohrade, prehodil barlu ponad ňu, vyšvihol nohu hore s veľkou silou a obratnosťou preliezol ohradu a zoskočil bezpečne dnu. Priznám sa, že ma priveľmi zaujalo, čo sa tu dialo, takže stráž nemala zo mňa ani štipku úžitku. Opustil som totiž svoju východnú strieľňu a prikradol som sa za kapitána, ktorý teraz sedel na prahu opretý lakťami o kolená, hlavu podopretú dlaňami a zahľadený na vodu, ktorá vytekala zo starého železného kotla v piesku. Tichučko si pritom hvízdal. Silverovi dalo náramne veľa námahy výjsť hore kopcom. Úbočie sa dvíhalo dosť strmo, bolo tam plno pňov a pomedzi nej jemný piesok, takže bol aj s barlou taký bezmocný ako loď v bezvetrí. No prekonával to chlapsky, bez jediného slova. Keď sa nakoniec dostal pred kapitána, pozdravil ho náramne zdvorilo. Na sebe mal svoje najlepšie šaty, modrý kabát s hustým radom osadzných gombíkov, ktorý mu siahal po kolená, a pekný lemovaný klobúk posotený do tyla. Teda ste tu, vyriekol kapitán a zdvihol hlavu. Hádam, by ste si mali sadnúť. Nepustíte ma dnu, kapitán, spýtal sa dlhý John s nádychom výčitky. Dnes je veru veľmi chladné ráno na to, aby človek sedel vonku na piesku. Nuž, Silver, povedal kapitán, keby ste boli ráčili zostať poriadnym človekom, mohli ste sedieť vo svojej kuchyni. Sám ste si na vine. Alebo ste môj lodný kuchár a potom budeme s vami slušne zaobchádzať. Alebo ste kapitán Silver, obyčajný vzbúrenec a pirát a vtedy môžete ísť k čertovej materi.
1: Rozkaz, pán kapitán, odvetil lodný kuchár sadajúci poslušne na piesok. Lenže potom mi musíte podať ruku, ináč nevstanem. Máte tu utešené miestečko. Á, lala, tu je aj Jim. Šťastlivé dobré ránko, Jim. Služobník, pán doktor. Á, teda ste všetci pokope ako šťastná rodinka, či ako sa to povie.
0: Ak mi chcete dačo povedať, radšej to hneď vysypte, vyzval ho kapitán.
1: Máte pravdu, kapitán Smollett, odvetil Silver. Povinnosť je povinnosť, pravdaže. Nuž tak počúvajte. Včera večer to bol od vás naozaj pekný kúsok, musím priznať. Bol to pekný kúsok. Voľak to z vás vie zručne narábať oštepom. A musím priznať aj to, že podaktorí z mojich ľudí dostali strach. Možno to aj všetkých ohromilo, možno to ohromilo aj mňa samého. Možno práve preto som prišiel sem vyjednávať. Ale pamätajte si, kapitán, že druhý raz sa vám to už nepodarí do paroma. Rozostavíme si stráže a doprajeme si trochu menej rumu. Môž byť si myslíte, že sme sa všetci spili do neboty, ale vravím vám, že ja som zostal triezvy, lenže som bol ústatý ako pes. A keby som sa bol zobudil len o chvíľočku skôr, bol by som vás prichytil pri čine. Veru, bol. Keď som dobehol k nemu, ešte žil.
0: No a čo?
1: spýtal sa kapitán Smollett čo najchladnokrvenejšie. Všetko, čo tu Silver povedal, bolo mu úplnou záhadou, ale nikto by to nebol vytušil z jeho hlasu. No a ja som už začal chápať, o čo ide. Rozpamätal som sa na posledné slová Bena Gunna a dovtipil som sa, že ak iste navštívil pirátov, kým ležali opity okolo vatry, a s potešením som si vyrátal, že už máme dočinenia len so 14 nepriateľmi.
2: Nuž, ide o toto, povedal Silver. My chceme ten poklad. A aj ho dostaneme. Od toho neustúpime. A vám zase ide o to, aby ste si čím skôr zachránili životy. Aspoň si tak myslím. Máte akúsi mapku však? Možno, odbrkol kapitán. Ho, viem dobre, že máte, pokračoval dlhý John. Nemusíte na človeka tak vrčať. Bez tak vám to ani trocha nepomôže, to mi verte. Teda, aby bolo jasné, chceme tú vašu mapku. Osobne som vám nikdy nemienil ublížiť. S takými rečami na mňa nechoďte, prerušil ho kapitán. Vieme veľmi dobre, čo ste zamýšľali vykonať, ale nám je to jedno, lebo teraz, ako vidíte, sa vám to už nepodarí. Kapitán pokojne na neho pozrel a začal si napchávať fajku. Ak vám, abe Grey, dačo, vybuchol Silver. Prestaňte s tým, okrikol ho Smollett. Grey mi nič nepovedal a ja som sa ho na nič nevypitoval. A čo viac, nedbal by som, keby vás aj s ním, aj s celým ostrovom spláchlo more kam si do pekla. Už tak, teraz už viete, čo si o tom myslím. Zdalo sa, že tento malý výbuch Johna Silvera schladil. Predtým sa už začal paprčiť, ale teraz sa znova ovládol. To je dosť možné, povedal. Nebudem pánov obmedzovať v názoroch na to, čo pokladajú za slušné alebo neslušné. A keď vidím, pán kapitán, že si chcete zapáliť fajku, dovolte, aby som i ja urobil to isté. Napchal si fajku a zapálil si. A potom obidvaja hodnú chvíľu mlčky fajčili, iba čo si zavše pozreli jeden druhému do tváre, chvíľami si pritláčali tabak vo fajke, alebo sa nahli dopredu a odpľuli si. Bolo to hotové divadlo hľadieť takto na nich. Teda, ozval sa napokon Silver, aby sme si rozumeli. Vy nám dáte mapku, aby sme pomocou nej našli poklad a prestanete ostreľovať úbojých námorníkov a rozbíjať im hlavy, keď spia. Ak na to pristanete, dáme vám na výber. Buď to sa vrátite s nami na loď, keď naložíme poklad, a potom vám zaručím čestným slovom, že vás bezpečne vysadím niekde na pevninu. Alebo, keby sa vám to nepozdávalo, keďže podaktori z mojich ľudí sú dosť suroví a majú si s vami vyrovnať akési staré účty za to, že ste ich toľko preháňali, môžete zostať tu. Rozdelíme si zásoby podľa počtu ľudí a ja sa vám zaručím, že upozorním na vás prvú loď, čo uvidím, a pošlem ju sem, aby vás vzala na palubu. Uznajte, že je to celkom rozumná reč. Nič lepšie nemôžete čakať. To mi verte. A dúfam, tu zvýšil hlas, že moje slová počuli všetci, čo sú tu v tomto zrube. Lebo to, čo som povedal jednému, platí pre všetkých.
1: Kapitán Smollett vstal z prahu a vyklepal si popol z fajky do dlane ľavej ruky.
2: To je všetko? Spýtal sa. Naskrze posledné slovo, hrom do toho, odpovedal Silver. Ak to odmietnete, viac ma tu neuvidíte a budú sa s vami zhovárať len guľky z našich mušket.
1: Výborne, povedal kapitán. A teraz počúvajte, čo vám poviem. Ak poprichádzate sem po jednom a neozbrojený, zavezujem sa, že vás dám do želies a dopravím domov pred riadny súd. Ak to neurobíte, pamätajte si, že sa volám Alexander Smollett, že som vyvesil vlajku svojho panovníka a všetkých vás pošlem do pekla. Poklad nenájdete. A s loďou si neporadíte, lebo ani jeden z vás nevie riadiť loď. V boji nás nepremôžete, veď tuto Grey sám vyviazol spomedzi vás piatich. Ocitli ste sa v slepej uličke, Master Silver. Sami uvidíte, že ste v riadnom svrabe. Toto sú moje posledné slová, čo som vám povedal po dobrotky. Lebo prisám Bohu, keď vás ešte raz uvidím, vpálim do vás guľku, hoci aj od chrbta. A teraz sa practe. Raz, dva sa pozbierajte odtiaľto a rýchlo zmiznite.
2: Na Silverovú tvár bolo v tej chvíli hodno pozerať. Div mu od jedu nevyskočili oči. Vytriasol si oheň z fajky.
1: Podajte mi ruku, aby som mohol vstať, zvolal.
2: To veru nie, ocekol mu kapitán.
1: Kto mi pomôže vstať? Zreval.
2: Nikto z nás sa ani nepohol. Silver nám začal hnusne brízgať, priplazil sa po piesku až k prahu, tam sa horko ťažko zviechal a znova sa podoprel barlou. Potom napľul do prameňa.
1: Tu máte, zakričal, aby ste vedeli, čo si o vás myslím. Neprejde ani hodina a podpálim váš starý zrub ako súd od rumu. Smejte sa, hrom do vás, len sa smejte, o hodinu budete plakať a tí, čo zomrú, budú na tom najlepšie.
2: A so strašnou kliatbou odkrivkal preč, podkýnajúca, šmýkajúca na piesku. 4 či 5 ráz márne skúšal preliesť cez ohradu, takže mu napokon musel pomôcť onen chlap s vlajkou prímeria a potom v okamihu obidvaja zmizli medzi stromami.

Kapitola 21. Útok. Len čo Silver zmizol, obrátil sa kapitán, ktorý ho pozorne sledoval dovnútra zrubu a tu videl, že nikto z nás okrem Greya nie je na svojom mieste. Vtedy sme prvý raz videli kapitána vážne nazlosteného. Na miesta, zareval. Grey, vaše meno zapíšem do lodného denníka. Konali ste svoju povinnosť ako pravý námorník. Ale vy, pán doktor, vy ste tuším nosili kabát kráľovského vojaka. Ak ste takto slúžili aj pri Fontenoy, sir, mohli ste celkom pokojne zostať doma v posteli. Celá doktorová hliadka bola už pri svojich strieľňach a ostatní usilovne nabíjali rezervné muškety. Môžete si byť istí, že sme všetci očerveneli od hanby, keď sme dostali takúto, ako sa vraví, hubovú polievku. Kapitán chvíľku hľadel mlčky pred seba. Potom prehovoril. Mládenci, naváľal som toho Silverovi viac, ako sa mu žiadalo. Náročky som ho tak rozpajedil. Neprejde ani hodina, ako povedal, a zaútočia na nás. Sme počtom slabí, to vám hádam, nemusím vravieť, ale sme krytí. A ešte pred chvíľkou by som bol mohol povedať, že bojujeme disciplinovane. No ani trochu nepochybujem o tom, že ich môžeme zrúbať, ak sa budete dobre držať. Na dvoch kratších stranách zrubu, východnej a západnej, boli dve strieľne, na južnej strane, kde boli dvere, boli tiež dve strieľne a na severnej strane ich bolo 5. Boli sme 7 a mali sme dovedná asi 20 muškiet. Kurivo sme poukladali do 4 kôb v podobe stolov do prostred každej steny a na každý takýto pomocný stôl sme si pripravili trochu streliva a 4 nabité muškety, aby boli obrancom po ruke. Uprostred boli poukladané námornícke šable. Zahaste oheň, povedal kapitán. Už nie je zima a teraz nám nesmie dym štípať oči. Pán Trelawney sám vyniesol železný kôš s ohňom a zasypal pahrebu pieskom. Hawkins ešte neraňajkoval. Hawkins obslúž sa sám a zjed si to na svojom mieste, pokračoval kapitán Smollett. Len s chuťou do toho, Šuhajko, budeš to potrebovať, kým bude po všetkom. Hunter, nalejte každému za pohárik brandy. A kým Hunter nalieval, kapitán si už v duchu zostavil obranný plán. Pán doktor, vy obsadíte dvere, ozval sa znova. Musíte zostať dnu a strieľať cez zárubňu. Hunter obsadí východnú stranu, Joyce, vy budete na západnej strane. Pán Trelawney, vy ste najlepší strelec, s Greyom obsadíte najdlhšiu severnú stranu s 5 strieľňami. Tam je to najnebezpečnejšie. Hawkins, ty ani ja nepomôžeme veľmi v streľbe, budeme teda nabíjať muškety a pištole a pomáhať tam, kde to bude najväčšmi potrebné. Len čo slnce vyšlo nad pás stromov okolo nás, začalo celou silou pripekať na rúbanisko a rosa sa vyparila. Zanedlho sa rozpálil aj piesok a strámou v zrube začala kvapkať roztopená živica. Posadzovali sme kabáty, kazajky. Porozopínali sme si goliere na košeliach, vysúkali si rukávy a takto sme stáli každý na svojom mieste, rozpálený horúčavou i úzkosťou. Prešla hodina. Do čerta s nimi, zahromžil kapitán. Toto je také otupné ako bezvetrie na rovníku. Grey, nože nám zahvízdajte na vietor. A práve v tom okamihu sa ukázali prvé náznaky útoku. Prosím vás, pán kapitán, ozval sa Joyce, keď niekoho uvidím, mám hneď strieľať? Veď som vám povedal, zvolal kapitán. Ďakujem, pán kapitán, odvetil Joyce so zvyčajnou zdvorilosťou. Potom sa ešte chvíľu nedialo nič, ale Joyceova poznámka nás všetkých prebrala k zvýšenej bedlivosti. Napínali sme zraky sluch, strelci si poťažkávali v rukách muškety, kapitán stál uprostred zrubu, pevne zomkol pery a zvraštil čelo. Takto prešlo niekoľko sekúnd
A zrazu Joyce prilícil mušketu a vystrelil. Ešte ani nedoznel jeho výstrel a už naň odpovedali piráti streľbou zo všetkých strán ohrady. Salva zatrešťala nesúvisle, výstrel za výstrelom, ako keď husí idú v rade. Niekoľko guliek sa zarilo do zrubu, ale ani jedna neprenikla dnu. A keď sa roztratil dym, ohrada a les okolo nej boli zdanlivo pokojné a pusté ako predtým. Nikde sa nepohol ani jediný konárik. Trafili ste ho? Pýtal sa kapitán. Nie, sir, odvetil Joyce. Myslím, že nie. Najlepšie je povedať pravdu, zašomral kapitán Smollett. Nabij mu pušku, Hawkins. Asi koľky boli na vašej strane, pán doktor? Viem to presne, povedal doktor Livesey. Na tejto strane padli 3 výstrely. Videl som 3 záblesky, 2 tesne vedľa seba a tretí trochu ďalej na západ. Teda 3, opakoval kapitán. A koľky boli na vašej strane, pán Trelawney? No, tu bolo ťažšie odpovedať, lebo na severnej strane padlo veľa výstrelov. Trelawney odhadoval, že ich bolo asi 7, no podľa Greya ich bolo 8 alebo 9. Od západu a od východu padlo iba po jednom výstrele. Bolo teda zrejmé, že útok sa rozvinie od severu a že na ostatných stranách nás má znepokojovať iba predstieraný nápor. No kapitán Smollett nezmenil nič na svojom pláne. Usudzoval takto. Keby sa pirátom podarilo preliesť ohradu, obsadili by hociktorú z nechránených strielní a postrieľali by nás ako potkany v našej vlastnej pevnosti. Z lesa na severnej strane sa zrazu s veľkým revom vyrútil krdlík pirátov a všetci bežali rovno k ohrade. V tom istom okamihu znova začali strieľať z ostatných strán lesa. Jedna guľka preletela dverami a rozdrvila doktorovú mušketu na márne kúsky. Útočníci liezli na ohradu ako opice. Trelawney a Grey strieľali do nich o 105. Traja piráti padli, jeden dovnútra ohrady, dvaja nazad pred ohradu. No z týchto dvoch jeden zrejme bol väčšmi preľaknutý ako ranený, lebo raz dva bol na nohách a okamžite zmizol medzi stromami. Dvaja teda zahryzli do zeme. Jeden ušiel, ale štyrom sa predsa podarilo preniknúť cez obrannú líniu do ohrady. Medzi tým 7 alebo 8 piráti skrytí v lese a zrejme zásobení viacerými mušketami strieľali na zhruba ako diví, ale bez výsledku. Naši síce zo pár ráz na nich vystrelili, ale mierili tak náhlivo, že ani jeden nezasiahol cieľ. 4 piráti rýchlo vybehli hore svahom a už sme ich mali na krku. V prostrednej strielni sa objavila hlava loďmajstra Joba Andersona. Na nich, zreval hromovým hlasom. V tom okamihu jeden z pirátov zdrapil hlaveň Hunterovej muškety, vykrútil mu ju z rúk, vrazil ju dnu strielňou a jediným úderom nešťastníka tak ovalil, že v bezvedomí odpadol na dlážku. Medzitým tretí pirát, nikým nehatený, obehol celý zrub, z nenazdania sa zjavil vo dverách a oboril sa námornickou šabľou na doktora. Naše položenie sa podstatne zmenilo. Zrub bol plný dymu a jedine tomu sme mohli vďačiť, že sme ešte ako tak boli bezpeční. Zmetené výkriky, záblesky a tresk výstrelov z pištolí, hlasité stenanie ranených, všetko splývalo do vedna. Von, chlapci, von! Napadnite ich vonku, berte šable, kričal kapitán. Pochytil som šabľu z kopy uprostred. Vybehol som dverami von do slnečného jasu. Kto si sa rútil tesne za mnou, ale nevedel som, kto to je. Rovno predo mnou doktor prenasledoval svojho útočníka dolu kopcom a keď som pozrel na tú stranu, práve ho zrazil na zem. Chlap zostal ležať rozpreštený horeznak s veľkou ranou krížom cez tvár. Okolo domu, chlapci! Okolo domu! Kričal kapitán a aj v tejto náramnej trme vrme som pobadal akúsi čudnú zmenu v jeho hlase. Mechanicky som počúval, zabočil som k východnej strane a s vytasenou šabľou som odbehol za zrub. A v tom som sa ocitol z oči v oči s Andersonom. Zreval a rozohnal sa na mňa šabľou blízkajúcou sa na slnci, zdvihnutou vysoko nad hlavu. Ani som nemal kedy zľaknúť sa, odskočil som nabok pred hroziacim úderom. Pritom sa mi na sypkom piesku pošmykli nohy a prekoprcol som sa hlavou vpred dolu svahom.
Už sa hrnuli z lesa k ohrade aj ostatní vzbúrenci, aby s nami skoncovali. Jeden s červenou šatkou na hlave a so šabľou v zuboch bol hore na ohrade a jednu nohu mal prehodenú dovnútra. A kým som sa pozbieral a znova postavil na nohy, bola to taká krátka chvíľočka, že všetko vyzeralo na vlas rovnako ako predtým. Pirát s červenou šatkou bol ešte na ohrade s jednou nohou prehodenou dovnútra a druhý práve vytrčal hlavu ponad ohradu. No jednako v tomto zlomku sekundy sa boj skončil naším víťazstvom.

Uviedli sme 10. časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkoval Jozef Šimonovič, redakčne pripravila Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, majster zvuku Peter Pištek, réžia Viktor Lukáč. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas roku 2016.

0: Radio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Radio Junior, môj kvet hortenzie.
3: Ach, akí sme my ľudia zvláštni. Chceme vždy to, čo nemáme. A to, čo máme, si nevážime.
2: Ja sa vážim pravidelne a som so sebou úplne spoločný, teda úplne spokojný.
3: Ale ja nehovorím o vážení, Brebtík, ale o vážení si. Napríklad strieborná rosa z rozprávky Eleny Čepčekovej bola na úžitok všetkým ľuďom. Každý si z nej mohol zobrať, koľko potreboval, no pyšná princezná Rosana ju chcela len pre seba. Aby z nej mala vlasy celé...
2: Mokré? Pohnojené?
3: Strieborné.
4: A na čo by jej boli?
3: Chcela byť krásna, no ale krása, ako vieme, sa rodí v srdci. A také krásne srdce má práve skromný Janko z rozprávkovej hry, ktorú si o chvíľu pustíme.
2: A tí dvaja sa stretnú? A všetko sa na dobre obráti?
3: Oboch čaká ešte dlhá cesta, na ktorej spoznajú pravé hodnoty a možno sa tým zmení aj osud celej krajiny.
2: No tak to som teda zvedavý.
3: Začína sa rozprávková hra Striebornica a my tento ligotavý skvost pre vás vyťahujeme z našej truhlice najkrajších rozprávkových pokladov.

V Strážskom pohorí, nedaleko zrúcanín Uhrovského hradu, ligoce sa v objatí kopčekov ako v zelenom priehrští jazero Striebornica. Dávny majiteľ Uhrovského hradu, gróf Gregor, bol pán chatrného zdravia a keď videl, že sa nedožije toho, aby raz sám odovzdal panstvo svojmu ešte maličkému synovi, urobil všetko, aby ho o dedičstvo nepripravili. Šepkalo sa, že pred smrťou dal kdesi v údolí zakopať truhličku s dedičnou listinou a strieborným pokladom. Ale daromné bolo jeho úsilie. Po jeho smrti hrad zaujal bezohľadný gróf Mikuláš a malého Gregorovho syna Jána nechal vyrastať medzi čeľaďou ako sluhu. Lenže od toho času sa začali diať divné veci. V údolí okolo hradu sa zarána objavovala strieborná rosa. Ľudia rosu zbierali a zo striebra mali veľký úžitok. No len čo priniesli striebro na hrad, kvapky sa hneď zmenili na obyčajnú vodu. Grófa Mikuláša to nesmierne zožieralo, videl v tom kliatbu namierenú proti sebe. Neraz dal údolie prekopať, ale strieborný poklad, ktorému ľudia túto moc prisudzovali, sa nenašiel. Napokon prestrašený, odišiel z hradu i so svojou dcérou Rosanou v nádeji, že keď tam nebude, prestane i strieborná rosa padať.

0: Zo smrkou nistrie sejte! Nich nám rastú strieborné smrky pre krásu a pre radosť.
1: Pre teba aj tak nebudú rásť. Keď sa vráti hradné panstvo, budeme mať po radosti.
2: Otec vravil, že sa vráti až potom, keď komtesa Rosana dorastie.
0: Lenže ona už dorastla. Bola dieťaťom vtedy, keď my.
1: Radšej to nespomínajte. Tešme sa, kým je čas.
0: Dievčence, nejdeme ešte? Ja už mám plnú misku, chcela by som si kúpiť nové črievice.
1: Naša mama kupuje iba soľ, med a bob. Stále sa bojí, že keď sa vráti pán, bude po všetkom.
2: Ja len keby sa ešte nevrátili. Chcela by som si zadovážiť platno na podhlavnice. Ja sa budem dievčence vydávať.
0: Je to pravda, Anička?
2: Veru tak. Uletím vám ako vták.
0: A my vtáčka dolapíme na červenej jarabine.
1: Vtáčiku, ty si náš.
3: Ty sa ešte nevydáš.
2: Vydám. A ktorá ma prvá chytí, dostane pre šťastie perečko z mojej partice.

0: Beňo! Hej, Beňo, môže postoj?
1: Dobrý deň.
0: Kam tak trieliš? Daj ti zdravia.
1: Aj tebe, Matej. Opravujeme túto dolnú hradbu, a keď človek nedozrie, vieš, ako to býva.
0: Už druhý deň badám, že je tu bzukot ako vúle. Varí sa pánstvo vracia.
1: Vracia, Matej. Budú tu o deň, o dva. Už sú na ceste a náš pán Mikuláš mi poslal také posolstvo, že sa mi v očiach zaiskrilo. Vraje, ak nájdem niečo v neporiadku, zabudnem, že som ťa pozbavil nevoľníctva a spravil ťa slobodným človekom.
0: Už vieš, pánska láska na zajačom chvoste, Beňo môj. Ale ja som ti chcel o inom. Vieš, čo som ti rozprával pred rokmi o grófovi Gregorovi a malom Jánovi? Aby si sa reku nepreriekol a nespomenul jeho meno. Skántril by ma Mikuláš, tak ako dal skántriť Ondreja a Berca. Viem, že si čestný človek, aj keď si mu taký oddaný. Veď preto som ti aj vyjavil pravdu. Keď ja zomriem, už len ty budeš vedieť o tomto tajomstve.
1: Nikomu som ho neprezradil, ani Jánovi nie, ale staral som sa o ňoho, v kadečom som ho zaučal, čo som pochytil od pánov. Ale teraz už dva dni hútam, že mu poviem, kto je. Že to dáko potichu rozchýrim, aby

0: dostanete z neho. Ale ty sa striž.
1: Da, ako sa už poobraciam. Nestrachujte sa.
0: Spravodlivý človek si ty, Beňo, spravodlivý. Nespíšnel si. Aj keď ťa postavili na vysoké miesto a ustanovili za správcu hradu,

0: Báťa, Beňo, máme sa ponáhľať.
1: Chudák Báťa, tomu sa správcovalo na hrade, keď tu bol sám. Ale ako sa dozvedel, že prídu, nevie, kde mu hlava stojí.
0: A môže sa aj roztrhať, pánstvu sa nezavďačí.
1: Neboj sa, dobre sa mu odmenia. Veď im ochraňoval každé pierko. Ja som rada, že prídu. Bude tu veselšie. Budú báli.
0: A možno nám dajú nové šaty. Aha. Ján. A čo je taký smutný?
1: Ján. Ján, vieš už tú novinu?
2: Podľa toho akú?
1: Že sa zajtra vráti pánstvo.
2: Prvý som sa rozprával s poslom. A čo ste také roztatárené?
0: Čo, tešíme sa, že bude bál. Komteska je už veľká slečna.
1: Len sa, Janko, nerob, že sa netešíš. Hriadieval si na ňu ako na obrázok, keď bola malička. A čo bude teraz?
0: Budú chodiť pýtači. Stále bude muzika.
3: Ja sa veľmi netešte, dievky. Ako som počul, komteska Rusana je veľmi rozmaznaná a vrtošivá, tá vás vyobracia.
1: A za čo? Veď sme všetko upratali, vyreštili.
3: Tak asi už niečo nájde. Dora, zabehni do dediny a povedz Richtárovi, aby dali cestu do poriadku. A potom bežte obe po domoch a vyberte od ľudí za dva koše vajec a za puteru masla.
2: A dajú?
3: Musia, je to ich povinnosť. Keď je pán na hrade, musia odovzdávať každý týždeň.
2: To sa veľmi nepotešia.
3: Veru, nepotešia, nepotešia. Nebudú už striebornú rosu zbierať so spevom, ale len tajne úchytkom. Počkajte, dievky, počkajte. Ešte by som vám chcel niečo povedať. Tuto Ján už nebude pre vás Jánom, ale pánom veľkomožným, alebo aspoň pánom Jánom.
1: Ručičky boskávam, pán veľkomožný. Ale
0: pán veľkomožný? Otrubí sa vám sypu z mačkory?
3: Tak už dosť žartov, hovorím to vážne. Ján je príbuzný nášho pána, aj keď je akoby jedným z nás, aj keď ho páni nechcú uznať. Ale práve preto mu nesmieme upierať, čo mu patrí. Neprezraďte, od koho to viete, ale správajte sa tak, ako by to bolo dobre známe.
1: A naozaj?
2: Ja to nepotrebujem.
1: Ale Báťa by nemá pravdu, keď sú oni tak...
0: Janko... Pán Ján, no na nás sa môžete spoľahnúť.

0: Panna Rosana, je to pravda, čo sa hovorí?
1: Áno, páni rytieri, je to pravda. V tomto údolí skutočne padá strieborná rosa.
2: Oh.
1: Veď podľa toho mi dali rodičia aj meno.
0: Mohlo by to byť aj naopak, že rosu pomenovali podľa vás. Ste svieža ako ružové ráno.
2: Skutočne. Keby ste nemali čierne vlasy, ale strieborné, nejaká kvapka rosy by sa vám nevyrovnala.
1: Čo nie je, môže byť. Zatiaľ mám pôžitok z toho, že ráno môžem pobehovať po striebornej rose. Tak krásne puká pod nohami.
0: Ale ľudia ju vraj zbierajú. No a prináša to tomuto kraju nesmierny úžitok
1: dedinčanom,
0: a blahobyt.
1: Dedinčanom, ale nie nám. Mali ste ich vidieť, ako hľadeli celý zhrozený. Keď som drvila kvapky, ničo by som sa dopúšťala dákeho zločinu. Ich blahobyt si preto nebudem odopírať zábavu.
2: Správne.
3: Rosana, ľudia nielen hľadeli, ale plakali, že pre hlúpy rozmáčky

0: Ničíš takú vzácnosť, taký nevídaný dar.
1: Mňa ich plač nezaujíma. A ako si sa ty sem vlastne opovážil vkročiť?
2: A v takomto oblečení
3: máme potrestať toho odvážlivca?
4: Pánstvo, nech sa páči nápoje.
5: Ďakujem.
4: Nech sa páči, pán Ján.
6: Pán Ján, neodmietnite ani mňa. To sladké pečivo je pre vás.
0: Ďakujem, dievčence.
2: Prečo ho tak oslovujú?
3: Kto je to?
4: Náš mladý pán,
6: komteskin bratanec.
1: Blázon! Namýšľa si, že nám je rodina. Vzali sme ho ako sirotu medzi čelať. Ako si sa ochladilo? Idem sa preobliecť.
7: Pán veľkomožný, prišiel posol z kráľovskej komory s touto listinou.
3: Ukáž!
7: Nech sa páči.
3: A čo, Beňo?
7: Prosím.
3: Ľudia si po všetky tie roky, čo som bol preč, zbierali striebornú rosu?
7: Zbierali, pán veľkomožný. Bola im na dobrej pomoci.
3: Aj mne by bola. Na čím cére veno chystať? Ký červík to môže byť, že sa u nás premieňa na vodu?
7: To už ani inak nebude. Skúšali sme ju zatlkať do sudov, schovávali sme ju v kameninových hrncoch, no len čo sme ich priviezli na hrad, hneď v nich ločkala voda.
3: Radšej mlč, mlč! Prečítam, čo mi chcú z kráľovskej komory.
7: Stalo sa niečo zlé, pane? Celkom ste zbledli.
3: Ale nie, nič. Pozývajú ma do kráľovskej komory, ale to má čas. Beňo.
7: Prosím, pán veľkomožný.
3: Nečítal si tú listinu?
7: Nie. Pravda, že nie. Videli ste pečať, bola nedotknutá.
1: Otec, musíš ho vyhnať. I hneď ho vyžeň.
3: Najprv povedz koho.
1: No preca Jána. Správa sa ako sluha a pritom sa hlási pred panstvom do našej rodiny.
7: Nech komteska odpustí, ale on sa nikdy nespráva hrubo. Je to dobrý mládenec, aj múdry. Sám som ho učil, ako sa má správa.
1: No, to určite veľa toho vie, keď si ho ty učil. Nechcem, aby ďalej žil na hrade. Ja neznesiem, aby sa ťahal za mnou ako tieň.
3: Upokoj sa, dcérka moja, upokoj. A povedz mi, čo sa stalo. Beňo, prosím. Môžeš odísť.
7: Áno, pán Veľko, môžem.
3: A poslovi povedz, že sa do mesta dostavím, keď si tu zariadím potrebné.
7: Ako rozkážete, pán Veľko, môžem. Poručám sa, pán Veľko, môžem.
1: Predstav si, otecko. Pred celou spoločnosťou mi začal vyčítať. Vraj ľudia plačú, pretože som hlúpa a stúpam po striebornej rose. Tak povedal, že je hlúpa. Za toho treba spalicovať. Čo nám je do toho, že ľudia plačú? A vôbec, aký nám je on príbuzný?
3: Veľmi ďaleký, dcerka, veľmi ďaleký, ale zatiaľ veľmi potrebný.
1: Takže ho nevyženieš?
3: Zatiaľ nemôžem. Pozri, akurát teraz pozývajú pána tohto hradu do kráľovskej komory, kde sa má preukázať dedičnou listinou. Ak takáto listina je, môže ma k nej priviesť jedine ja.
1: Lenže ja sa nikdy nevydám, ak za taký ozembuch bude motať okolo mňa.
3: Cérka, keď ti bude patriť tento hrad a všetky dediny, široko, ďaleko, ľahko sa vydáš. Ale počúvaj ma. Počúvaj, cérka. Nesmieš ráno dúbkať po striebornej rose. Možno by sa mi ju podarilo cez niekoho speňažiť. Potrebujem, aby jej ľudia nazbierali čím viac.
1: Nech zbierajú. Ale nie pre seba, musia zbierať pre mňa.
3: No.
1: Chcem mať strieborné jazero. A budem si v ňom namáčať vlasy, aby sa mi postriebrili.
3: Strieborné jazero. Rosana moja, to je ono, ty si múdra hlavička. Strieborné jazero. Čo som sa narozhutoval, ale na toto som neprišiel.
1: Vieš, otec, zlatovlások už bolo veľa. Ale striebrovláska ešte nebola. To budem iba ja.
3: Strieborné jazero, taký nápad. Hneď zajtra rozkážem zahatať údolie medzi tromi vrchmi. je hlboké a úzké a ľudia budú striebornú rosu vysýpať ta.
1: A potom už Jána vyženieš.
3: Dozaista, dcérka, poženiem s ním aj jeho učiteľa. Striebro zatopí v údolí všetky zakopané tajomstva a viac sa nič na svetlo nedostane. Nikto mi nebude hroziť nejakou listinou. Tak, potom si vydýchnem a Boha to ťa vydám.
1: Len počkaj, ako sa sem budú pýtať, či hrnúť, keď bude mať strieborné vlasy. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

0: Ľudia moji, koľký čas už sem vláčime striebornú rosu. A na dne iba malé pliesko.
1: Nenaplníme ho ani za 100 rokov.
0: Veru.
2: A zatiaľ pomrieme od hladu. Veď už nikto ani neorie, ani neseje, ani seno nezhrabuje. Chlapi, ženy, starci aj deti, všetci musia zbierať rosu.
1: Ale ani robotu na pánskom nám neodpustia. Ach, veru, strieborná rosa bola doteraz požehnaním, ale teraz... škoda vravieť.
3: Hej, vítam! Čo postávate? Sem sa!
2: Zazí tu pozerať, či nám niekde neostala kvapka. Chytro, ľudia, povytriasajte dobre krčahy!
3: Jeden za druhým, ukážte ruky krčahy. No, tieto, nezdržuj a obráť krčach.
2: Vypadla kvapka, nevytriasol dobre krčah.
3: Aha, tak predsa kradnete.
2: Ale tu...
3: Stokrát už páni dali vybubnovať, že ak niekto čo len kvapku odnesie...
4: Nechcel som... Nevedel som, že ostala.
3: To počúvam každý deň. Berte ho na derež. 10 palíc.
0: Či nevidíš, že len ten kočiažok obracal? Nemáš srdce, ty.
4: Ľudia, ak tam vypustím dušu, povedzte našim doma.
2: Bože,
5: hanbi sa, ty diabol.
3: Komu sa ešte žiada štipňavého, he?

0: Pozor, Rosana! Nechod tady, ale tam sa sype kamenie. Zíď na lúku, pomôžem ti.
1: Nepotrebujem tvoju pomoc.
0: Bola si sa pozrieť na jazero?
1: No čo sa staráš? Čo stále chodíš za mnou?
0: Pamätáš sa, Rosana, keď sme sa ako deti hrávali v tmavej izbe s kremienkami, kto vykreše väčšiu iskru? Tebe sa to nikdy nepodarilo. Vždy som vyhral.
1: Pretože moje ruky nie sú sedliacké laby.
0: Veľmi si sa zmenila, Rosana.
1: Vari som ošpatnela?
0: To nie. Si oveľa krajšia. Ale vtedy si bola milšia. Mala si cit.
1: Cit? K tebe?
0: Veľa som na teba myslel. I teraz na teba veľa myslím. Čo ťa tak zmenilo?
1: To, čoho sa tebe nikdy nedostalo. Panská výchova.
0: A panská výchova znamená trápiť ľudí? Na čo ti je strieborné jazero?
1: Keď ťa otec konečne vyženie z nášho hradu a ty budeš utekať cez údolie, dovolím ti, aby si sa v jazere poobzeral a zistil, aký rozdiel je medzi tebou a paňou veľkého hradu.
0: Lenže keď budem ďaleko a tebe bude zle, musíš veľmi kričať, aby som to počul a prišiel ti na pomoc.
1: Blázon! Blázon! Teba by som tak mohla potrebovať!

0: Pán veľkomožný, páni čakajú, honci s obsami už odchádzajú.
1: Idem, podaj mi kepeň.
0: Áno, pán.
1: A kde je moja dcéra?
0: Šla sa pozrieť, ako sa naplňa jazero. Pán môj,
1: no.
0: Keď sme už pri tom, nemohli by ste prestať s tým Derešom.
1: Čo?
0: Tí zbojníci, čo strážia pri jazere, prenasledujú ľudí horšie ako zver.
1: Zbojníc? Ja ti dám zbojníkov? Sú to moji najvernejší sluhovia. Na to som ich doviedol až z dolnej zeme. Nemôžu sa s každým kmotričkovať
0: ako ty. Ale ľudia sú už zmučení. Vodne robia na poli, v noci zbierajú rosu. Nespia, nejedia.
1: No a čo?
0: A onehdy sa mladý pán Ján zastal jedného, nuž prihodili aj jemu.
1: Dobre mu tak. Nemá sa miešať do čoho ho nič. Podaj mi kušu.
2: Otec, jazero je už plné. Rigoce sa ako zrkadlo, už mu dali aj meno, volaj ho Striebornica. A ľudia tam sedia a od radosti plačú.
0: Od radosti nie, komteska.
2: Už toho mám dosť. Dokedy budem počúvať takéto hlúpe reči?
1: Máš pravdu, dcérka, máš pravdu. Viac sa nemáme čo báť. Striebro sa nám zachovalo, nezmenilo sa na vodu a pod ním je naveky pochované všetko, čo dolina ukrývala. Beňo, odovzdaj kľúče od hradu i od komôr.
0: Áno, pán veľkomožný.
1: Teraz budem potrebovať iného správcu. A ty, i ten tvoj mladý pán Ján, opustíte môj hrad ešte dnes vravím a navždy. Ak vám je život milý.

Milé panstvo, pozval som vás v takom hojnom počte, aby som vám ukázal, čo ľudské oči ešte nevideli. Presvedčíte sa nielen o mojom nesmiernom bohatstve, ale i o vzácnosti, za kou sa inde nestretnete. Panstvo, ukážem vám strieborné jazero. A aby slávnosť bola ešte veľkolepejšia, moja dcérka Rosana si namočí do tekutého striebra hlavu a stane sa tak prvou striebrovláskou. Panstvo, prosím, poďme do údolia.

0: Smiem dúfať, pana Rossana, že budem prvý, čo sa dotkne vašich strieborných vlasov. Bol to tak trochu môj nápad.
1: Ak sa dobre pamätám, vy ste ma len doplnili, priateľ.
2: Páni rytieri, bude príliš veľa tých, čo by sa chceli dotknúť mojich strieborných vlasov. A ja si nevyberiem hocikoho.
1: Takže nemáme nádej.
0: Naozaj?
2: Strieborným vlasom patrí kniežacia korunka. Ustúpte, páni rytieri. K jazeru prikročím sama. Ruky sa jej pošmykli.
3: Pozor, dcérka, pozor. Ruky už máš poľahte v striebre. No, ešte kúsok sa predkloň, aby sa ti vlasy ponorili aj vzadu.
4: Prehla sa ako prútik.
1: A ruky sa jej nepostriebria.
0: Uvidíme. Aha, už sa chce zdvihnúť. Pomôžeme?
3: Na bok, páni, na bok. Najprv fanfári. Ľudia, netisnite sa.

0: No, wstawaj już, Cerenka, wstawaj. Niech się pokochamy w tej krasie.
1: Ja, ako si se nie możem narównać.
0: Służki, pomożcie komteskę wstać.
2: Ano, pan komisarz.
0: Pozornie, pozornie jej nadwignijcie głowę.
3: Ludzie, veď sa to nedá.
2: Striebro stúhlo. Stúhlo na koho? Môžeme po ňom stúpať.
0: Aj, netrebné ste. Páni rytieri, pomôžte mi vy.
1: Jaj, boli, prestaňte.
4: Je zakovaná v striebre.
0: Ešte raz, páni rytieri, chyťte každý jedno plece a ja hlavu. A naraz, naraz.
1: Au, dosť, dosť. Zdierate mi kožu!
0: Prineste nožnice!
4: Tu sa nedá nič robiť!
0: Prineste nožnice, hovorí, musíme vlasy ostrihať.
5: Ale čo, ruky, ruky! Ako vyslobodíme ruky!
1: Robte niečo! Ja už to nevydržím!
0: Cerenka moja, čo si počneme? Ja som vždy tušil, že v tej rose je kliatba. Prečo si to len ty nešťastnica vymyslela?
1: Ty si to veľmi chcel!
0: Sluhovia moji verní! Doneste krompáče.
4: Poďme, tu sa nedá nič robiť.
0: Pánstvo! Pánstvo, kam sa všetci ponáhľate? Hostina čaká. To nás necháte samých. Ľudia! Ľudia, dedinčania, poďte bližšie, prosím. Pomôžte!
6: Pán veľkomožný, týmto ľudská sila nehne. To azda ani nie je striebro, čakan sa ho netkne.
1: Otec, otec, pre všetko na svete pomôž mi. Vypustím dušu, ak tu budem takto dlho kľačať. Všetko ma bolí.
0: Ale ako ti pomôcť, dcérka?
7: Vaša milosť, vypravte posla do Banského mesta. Keď si baníci poradia so Žulom, a zda si poradia aj s týmto.
6: Ale to bude trvať aj týždeň, kým prídu. A zatiaľ komteska dostane krivicu a možno ani neprídu.
0: Sám idem po nich. Vopred im zaplatím. Do dvoch dní sme tu.
1: Otec!
0: Koňa!
1: Otec!
0: Zatiaľ musíš vydržať, Rosana, vydržať. Budem cválať bez oddychu.
1: Nevydržím. Nevydržím, je to strašné utrpenie, nevydržím.
8: Hej, komteska, musíte toľko slz vyroniť, koľko ich do tohto striebra vyliali ľudia. Tak budete dlho plakať.
7: Dá sa, dievky, domov. Šľachetný človek nedoráža ani na nepriateľa, keď je ten už na kolenách. Ale týchto tu, verných služobníkov by bolo na čím vyobšiť.
6: Ale čo, no,
7: čože sa podopírate o poriska? Čo sa aj krompáčmi nezaháňate tak usilovne, ako palicami?
6: Zaháňajte sa vy, ak vám je ľúto také ukrutnice. Ona dávala rozkazy. Poďme mi radšej svetom, kým je pán preč. Tu už nebude stáť život za veľa.

0: Nekonečná. Nekonečná noc, kedy sa už skončíš. Ani jediný človek neostal so mnou. Nikto ma nemal rád. Možno iba Jan. A toho som vyhnala. Jan. Jan! Pomôž mi! Nemôže ma počuť. Už je za horami, za dolami. Svita. Vidím záblesky lúčov na striebre. Jan! O vetri, zaneste k nemu môj hlas a povedzte, že prosím! Že prosím!
1: Maťa, Beňo! Už ju vidím! Poďme krížom!
2: Rosana, čo sa s tebou stalo? Rosana, prečo nič nevravíš? Nemôžeš?
0: Môžem, Jan. Ale sa hanbím pred tebou v takomto ponížení.
3: Ech, komteska, nešťastná, čo ste to len vymysleli?
2: Báťa, Beňo, nepýtajte sa a pomôžme jej.
3: Vieš čo, chlapče, ja idem dáke drevo nahotoviť a skúsime, či by oheň neroztopil striebro. Ty ostaň pri nej.
2: Dobre. Prečo ťa tu nechali takto samú?
0: Panstvo sa rozutekalo. Otec šiel hľadať pomoc. A sluhom je to jedno. O, Janík. Akú hroznú noc som prežila.
2: Janík. Takto si ma ešte nikdy nepovolala. Neplač, Rosana. Urobím všetko.
0: Ty dobrá duša. Veď tebe som najviac ubližovala. Dá sa to ešte odčiniť?
2: Ak si pochopila, že si mi ubližovala, už je odčinené. Rosana. Nič necítiš? Rosana. Hladina sa pohla. Striebro taje, rozvlnilo sa.
3: Báťa, Beňo!
0: Taje!
3: Báťa, Beňo!
0: Taje, už môžem pohnúť hlavou. Jan! Stal sa akýsi zázrak.
2: Áno, Rosana.
0: Ruky som si už vytiahla. Ale vlasy... Vlasy mi ešte niečo drží.
3: Vidím, hýbe sa! Čo sa to stalo? Ako?
2: Sám neviem. Vlasy sa dolu o niečo zachytili. Vojdem do jazera.
3: Len či neostaneš strieborný. Pozri na jej ruky.
2: To sa dá zotrieť. Striebro sa na kožu nelapá.
3: Ver, máš pravdu. To by dedinčania museli mať strieborné ruky. Skús sa načiahnuť.
2: Aha, veď už vidím dno. Jazero už nie je strieborné.
3: Vodička, číra vodička.
0: Aj na rukách mám už len vodu.
2: Vlasy sú na niečom namotané. Pomôžte mi, Báťa. Chyťte z druhej strany.
3: Tak.
2: Musíme to vytiahnuť. No, držíte. Ťahajte. A ty, Rosana, ustupuj. Dobre? Tak.
3: Aha. Hľada. Poklad sme vylovili. Na môj veru, strieborná truhlica.
2: Vlasy sú namotané na cifrovaných uškách. Hneď ich odmotám. Tuto. Darmo si trpela.
3: Počkaj, že...
2: Rosana, vlasy máš čierne ako predtým. Veď by ich aj bola škoda meniť. Tak, už si voľná.
0: Ďakujem. Ďakujem, taká som šťastná. Slnko, kvety, lesy. Ako sladko je ležať na tráve. Ležať a zaspať.
3: Vzácna trúlička. Čo to môže byť? Komu patrí?
2: Možno Rosane?
0: Nie. Nie, ja som svoj dar dostala. Striebro už nechcem ani vidieť. Toto ste si vytiahli vy, patrí teda vám.
3: Tak pozrieme, čo nám jazero vydalo. Vylomím zámku. Podaj mi nôž.
2: Tu je.
3: Aha. Striebro. Kopa striebra. A zda z celého jazera sa skrylo do tejto truhlice.
2: Ale kto by ho bol do nej tak pevne zamkol? Rosana, pozri. Zaspala.
4: Umorilo ju to.
2: Báťa, Beňo, dívam sa na vás. Vy ste akýsi zmenený. Ruky sa vám trasú.
3: Lebo viem niečo, čo ty nevieš. Chlapče môj, možno, že sa nám dostala do rúk veľká vec.
2: Čo to? Vidí sa mi, že po húštine niekto chodí.
3: A nech si chodí. Veď sme nič neukradli. Tu... Tu je dáka listina.
2: Nemali by sme s čítaním počkať, keď sa zobudí Rosana? Podľa ustanovenia majú byť pri takýchto veciach aspoň traja.
3: Máš pravdu. Ona bude dlho spať a iného tu nenájdeme.
5: My môžeme byť svedkami.
6: Je s nami kráľovský sudca a ten hľadá pána Mikuláša.
2: Ďakujeme, páni rytieri. Takže listinu môže prečítať sám pán sudca. Tam bude v najpovolanejších rukách.
7: Mládenec má pravdu. Nože mi podajte tú listinu. To je zaujímavé. To je veľmi zaujímavé. Ja, dedičný pán Uhrovského hradu, zanechávam takúto vôľu a na smrteľnej posteli žiadam kráľovskú komoru, aby ju zachovali. Tento strieborný poklad, Uhrovský hrad a všetko, čo k nemu prináleží, nech patria naveky môjmu synovi Jánovi a jeho matke Margarete, kým bude žiť. Aby mu moja rodina majetky neprávom neodňala, bude takáto listina i s rodovou pečaťou uložená v kráľovskej komore a dedičovi odovzdaná právoplatne po predložení tejto listiny. Ak túto listinu do 25 rokov nikto nepredloží, ostáva hrad v rukách mojej rodiny, teda v rukách bratanca Mikuláša. Podpísaný gróf Gregor.
2: Môj otec?
5: Nerozumiem.
6: Ani ja?
5: Čo to znamená?
8: Že pánom hradu nie je gróf Mikuláš, ale tuto mladý pán Ján.
0: Nie. Nie! Dala som vám striebro, ale nejakú listinu.
8: Aha, vyskočila ani srnka. Tak vy ste o listine vedeli a preto vám bolo treba strieborné jazero? Preto ste sa tešili, že je pod striebrom navždy pochovaná.
0: Klamete! Nijaká listina tam nebola. Podhodili ste ju, kým som spala.
2: Rosana, a ja som si myslel, že si sa už zmenila. Veď si tak pekne rozprávala.
0: A vieš prečo? Lebo som ťa potrebovala. Aj psa pohľadkáme, keď niečo chceme. Dajte mi tú falošnú listinu.
7: Myslím, že listina nie je falošná, komteska. Pôjdeme a porovnáme ju s tou, ktorá je v kráľovskej komore. Myslím, že som sa nemýlil. Pozrite sa, páni rytieri.
5: Áno, je taká istá.
6: Aj pečať to stvrdzuje.
7: Kvôli tomu som prišiel za pánom Mikulášom. Kde ho nájdem?
0: Čo skoro sa vráti. A pozhovára sa s vami inak ako ja.
7: Prosím, aby vznešená panna brala na vedomie, že som sudca. Ako nám svoju povinnosť.
5: Priateľ môj, mali sme šťastie, že nás odmietla.
6: Poďme preč, pravdu.
5: Nemá to cenu.
6: Už ju nechcem ani vidieť.
0: Otec! Otec!
8: Rosana! Rosana, ty si tu? A čo to? Kde máš strieborné vlasy?
0: Otec môj! Stratili sme odrazu nielen striebro, ale i hrad.
8: Ale nie, dcérka, hrad predsa pevne stojí. To sa ti len marí. Istotne si vyčerpaná.
0: Nič sa mi nemarí. Pozri sa. Dedičná listina.
8: Čo to? Kde ste to vzali?
2: Vydalo nám ju jazero.
0: Moje vlasy, otec. Na svojich vlasoch som ju vytiahla.
8: Potom ti podľa práva patrí.
4: A koho tu nevidím, pán sudca. Odovzdajte mi listinu. Pánom hradu som ja.
7: Už nie, grof Mikuláš. Vyslali ma z kráľovskej komory, pretože po tieto dni vyprší 25 rokov. A s dedičnou listinou sa nikto nehlásil, hoci sme pána hradu vyzvali už dávno. Listina sa našla v poslednej chvíli. A tak musím stáť na strane spravodlivosti a odovzdať hrad do rúk pravému dedičovi. Chýbali však 3 dni, aby listina stratila platnosť.
0: 3 dni. Iba 3 dni.
4: No, 3 dni, vidíš, iba 3 dni. Nemohli sme počkať s tou slávnosťou. A ty len strieborné vlasy, strieborné vlasy. Tu máš, čo ti tie tvoje strieborné vlasy vyvliekli.
0: Aj ty si to chcel.
4: A
0: chcel
4: poď.
0: Si to aj ty.
4: Nestojme tu.
9: Rosana.
7: Ján.
9: Rosana.
7: Ján. Nechaj, Ján. Nezaslúži si ani tvojej lásky, ani tvojej ľútosti.
9: Rosana.
7: Pravdu nezakopeš do zeme, ani neutopíš v jazere, čo by bolo priam strieborné, veru tak. Starký mal svetú pravdu.

0: rozprávkovú hru Strieborná mica napísala... Aha, zase tá pani s Čepčekom.
1: Elena Čepčeková. Breptík, už si to zapamätaj. Je hanba nepoznať ju. Vedie v každej učebnici slovenčiny. Bola to jedna z našich najlepších spisovateliek pre deti a mládež. A hra, ktorú sme počuli, sa volala Striebornica.
0: No dobre, dobre. Ale náhodou viem, že vznikla ešte dávno, pradávno, v roku 1977.
1: A vieš aj, kto tam účinkoval?
0: Zuzana Cigánová, Ivan Rajniak, Julius Pántik, Ľubo Román, Ladislav Chudík, Samuel Adamčík a ďalší.
1: S dramaturgiou pomáhala Emília Drugová a so zvukom Peter Štolc a Dana Reková.
0: O krásnu scénickú hudbu sa postaral Igor Bázlik.
1: Rozprávkovú hru Striebornica režírovala Ria Paldiová.

0: Radio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza rozprávkový seriál Lúčný koník na cestách. Napísal Arnold Lobel. Do slovenčiny preložila Viera Hurná. Rozpráva Vladimír Kobielsky. Tretia časť. Plavba.
2: Jedného dňa sa lúčny koník vydal na cestu. Bola dlhá a prašná. Vinula sa kopcami i dolinami. Raz bola rovná, potom zas kľukatá. Na poludne priviedla lúčneho koníka k mláke. Práve sa ju chystal preskočiť, keď začul tichý hlások. Počkaj! Lúčny koník sa pozrel dole. Na kraji mláky bol mravec. Sedel v malej loďke.
3: Aby si mohol prejsť cez jazero, musíš použiť túto loď. Také je pravidlo,
2: povedal mravec. Ale na čo? Začudoval sa lúčny koník. Veď ja dokážem ľahko preskočiť na druhú stranu.
3: Pravidlá treba dodržiavať,
2: trval na svojom mravec.
3: Nastúp na loď.
2: Ale tvoja loď je pre mňa príliš malá, odvetil lúčny koník.
3: Pravidlá sú pravidlá,
2: opakoval mravec.
3: Musíš nastúpiť na loď.
2: Ale ja sa do nej nezmestím, dôvodil lúčny koník.
3: Aj tak treba dodržiavať pravidlá,
2: zakričal mravec.
3: V poriadku,
2: povzdychol si lúčny koník. Tak už mi ostáva len jedna možnosť. Lúčny koník zodvihol loďku.
3: Všetci na palubu,
2: zvolal mravec. Lúčny koník držal loďku veľmi opatrne, zatiaľ zuby a vkročil do mláky.
3: Máš veľké šťastie, že sa so mnou môžeš plaviť,
2: oznámil mu mravec.
3: Takto sa preplavujem už roky rokúce,
2: pokračoval,
3: a nebojím sa búrok ani vln.
2: Lúčny koník spravil ďalší krok.
3: Viem o plavbách viac než ktokoľvek iný v okolí,
2: chválil sa mravec. Lúčny koník urobil ďalší krok. Už bol na druhej strane mláky. Loďku opatrne odložil späť na hladinu.
3: Bol to skvelý výlet,
2: pochvaľoval si mravec.
3: No musím sa už poponáhľať na druhý breh a počkať na ďalších cestujúcich.
2: Ďakujem ti, povedal lúčny koník. Ďakujem, že si ma bezpečne preplavil na druhý breh.
3: S radosťou,
2: odvetil mravec. Lúčny koník mu zamával na rozlúčku a pokračoval v ceste. Krátka, dlhá, rovná, kľukatá. Žiadna cesta nie je rovnaká. Spravíš krok, asi na výlete. Veselo kráčaš po šírom svete. Je čarovný a stále sa mení. Je krásny a plný prekvapení. Keď prídete k mláke, nezabudnite sa pozrieť, či na nej nepremáva prievozník. Budete prekvapení. Lúčny koník posiela srdečné pozdravy všetkým tulákom, ale aj domasedom.
1: Vypočuli ste si rozprávku zo seriálu amerického autora Arnolda Lobela Lúčny koník na cestách. Do slovenčiny preložila Viera Hurná. Rozprával Vladimír Kobielsky. Hudba Marek Kundlák. Majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Olga Janíková. RTVS 2023.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza druhú časť rozprávky o prvom rozprávkárovi.
2: Starý otec, ako pokračuje ten príbeh o prvom rozprávkárovi?
3: Kde sme prestali?
4: Tam, ako slepý chlapec, ktorého zachránili zvieratá, odišiel z lesa k ľuďom.
3: Dobre. Sprvu sa mu medzi ľuďmi všeličo zdalo čudné. Aj to, že bývajú v domoch a spávajú na tvrdých lôžkach. Hoci je oveľa jednoduchšie vyhlbiť si v zemi jamu a spať na mekej tráve. Aj to, že potravu najprv dlho varia a potom rovnako dlho jedia akýmisi dlhými paličkami. Hoci vziať jedlo do prstov je oveľa ľahšie. Veru, nemálo čudných vecí spoznal Šuhaj v prvých dňoch života medzi ľuďmi. Lenže človeku sa patrí žiť s ľuďmi. A tak si Šuhaj na ľudský spôsob života čoskoro zvykol. Ťažko je bedárovi, ak mu pribudnú do rodiny ďalšie ústa. Ale ktorýže bedár odmietne pomôcť inému a ešte k tomu slepcovi? V dedine bolo veľa domov a tak býval Šuhaj raz v jednom, raz v druhom. Jedného dňa prišiel do domu chudobnej vdovy. Vdova zmotávala od rána do večera jemné hodvábne vlákna, aby uživila seba a svojho synčeka. Nebola to ľahká práca. Stačilo sa len trošku niekam zahľadieť a tenučké vlákna sa pochlpili. Rozklpiť sa už nedali, potrhali sa. A v ten deň doľahlo na ňu ešte iné nešťastie. Ochorel jej synček. Ležal na lôžku a plakal. Materi tiež nechýbalo veľa do plaču, ale nemohla odísť od roboty a utešovať ho. A odrazu chlapček prestal plakať. Mať zdvihla hlavu a videla, že pri ňom sedí slepý Šuhaj a čo si mu rozpráva. Započúvala sa. Bola to zaujímavá rozprávka o žabke, čo naľakala ukrutného tigra a prekabátila prefíkanú opicu. Šuhaj rozprával a pritom brnkal na konských vlasoch natiahnutých na bambuse a tie ričali ako tiger, kvákali ako žaba, škriekali ako opica. Chorý chlapček sa usmieval a usmievala sa i jeho mať. Keď Šuhaj dokončil prvý príbeh, začal druhý. Nenadarmo sa vraví, že kam príde smiech a radosť, odtiaľ odíde smútok a bolesť. Večer sa už chlapček cítil lepšie a vdova zmotala v ten deň oveľa viac hodvábu ako inokedy. Ráno rozpovedala susedom, ako slepý Šuhaj vyliečil jej syna. Aj susedia chceli počuť veselé príbehy o lesných obyvateľoch. A tak sa schádzali každý večer a počúvali slepého Šuhaja. Jeho rozprávky zaháňali ťažké myšlienky a rozveseľovali srdcia. Keď Šuhaj zmlkol a odložil lutnu, tu ktorý si sedliak začal rozprávať, čo sa prihodilo jemu alebo jeho susedom. Mladý mesiac nestihol ešte narásť do splnu a chýr o slepom Šuhajovi sa rozniesol po celom kraji. Čoskoro prišli k nemu pastieri z ďalekej osady spoza hôr a Šuhaj odišiel s nimi. V novej dedine už nerozprával iba o zvieratách, ale aj o tom, čo počul od sedliakov. No jeho rozprávky sa líšili od toho, čo počul, tak ako sa líši majstrovsky vybrúsený drahokam od surového kameňa nájdeného v horách. Z horskej dediny potom odviedli Šuhaja rybári do svojej osady na brehu veľkého jazera. Tak chodil z miesta na miesto, všade rozprával a všade počúval. Rieka sa vtedy stane riekou, keď do nej vtečie 1000 malých potôčikov. Slepý Šuhaj sa vtedy stal Šuošuty rozprávkarom, keď mu 1000 ľudí rozpovedalo 1000 príbehov. Vedel rozprávky o dávnych časoch, ale aj o tom, čo sa stalo iba včera. Vedel rozprávky o nebeskej ríši, ale aj o zámorských krajinách. Rozprávky smutné i veselé. Najradšej rozprával také, pri ktorých sa ľudia smiali, a keď sa rozprávka skončila, tak premýšľali.
2: A to už je koniec?
3: Kdeže? Rozprávka pokračuje.
2: A ako?
3: To ti poviem na budúce.

V rozprávke o prvom rozprávkárovi účinkovali Nikolas Kolár a Alfred Svan. Majster zvuku Peter Daniška. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Dramaturgia a scenár Beata Panáková. Produkcia Petra Kasanová a Alena Rumanovská. Réžia Olga Janíková. Slovenská televízia a rozhlas 2020.

Hradčianske mýto, Ursínio, Pionierska, Riazanská, Mladá garda, Námestie Bielý kríž, Železničná stanica Vinohrady, Vozovňa Krasňany, Malé Krasňany.

0: Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Rádio, v ktorom som kazí svet.
2: Už si mal niekedy niečo zlomené, Breptík?
3: Našťastie nie. Iba raz moju anténku na hlave, keď som nedával pozor a dotkol či podkol som sa. Ale už je vyzdravená.
2: Chceš povedať opravená? Škoda, že Gabovi sa zlomená noha nie a nie zrásť.
3: Myslíš Gaba z toho sadrového seriálu?
2: Zo seriálu Sadrová sedmička, v ktorom prežívame dobrodružstva s deťmi v nemocnici. Gabo to má ťažšie, lebo nemá vlastných rodičov a veľmi sa bojí, že kvôli zraneniu si nenájde novú rodinu. Jeho adoptívni rodičia akosi nechodia na návštevu.
3: Ale má kamošov, nie? Na tej izbe, čo spolu bežia, teda ležia, tí ho rozvesľujú.
2: Rozveseľujú to, hej? Ale niekedy nám trápenie nevie zísť v zmysle, aj keď v skutočnosti môže byť všetko inak, ako si myslíme, a trápime sa zbytočne.
3: Takže ho prídu pozrieť, tí atraktívni rodičia?
2: Adoptívny myslíš? Počúvajme, ako to vymyslel autor seriálu Sadrová sedmička, Vladimír Kliman. Toto je už siedma časť.

0: No, Gabriel, ukáž nám to koleno. Nevyzerá zle. Pohyb prstami.
1: Takto?
0: Dobre. Dobre. A teraz povol nohu. Celkom povol. Viac to nejde?
1: Nie.
0: Nejde. No, fajn. Vyzerá to dobre. Čo myslíš? No. Ak som vám dobre rozumel, kolega Gabriel, tak sa zrejme s mojím názorom nestotožňujete. Alebo sa mýlim.
1: Ale to vidí každý. Je to horšie ako pred operáciou. Som ešte väčší krípel, než som bol.
0: A nemôže to byť aj tým, že ti len pred chvíľou dali do lusadru? S tým treba rátať, že to nejaký ten týždeň potrvá, kým sa noha rozcvičí. Predlžili sme ti šlachu a upravili kĺb. Ale to je len polovica roboty, vieš? Tá druhá, tá závisí od teba, Gabo. Teraz musíš ty ukázať, aký si chlap a ako poctivo dokážeš cvičiť.
1: Som chlap a dokážem si priznať, ako to skutočne je. Ale vy nie.
2: Gabo.
1: Keby ste boli chlap ako ja, tak by ste otvorene priznali. Operácia sa nevydarila. Zbabrali sme to.
2: Gabo.
0: Počkajte, Gabo, počkajte.
2: Ja len aby vedel, že až odídete, má u mňa rezervované za ucho.
0: Povedal by som to, zbabrali sme to, keby som si bol tým istý. Operoval som ťa, ako som najlepšie vedel. Teraz to záleží, Gabo, už len od teba. Ako budeš cvičiť. Ako často a ako dôkladne. Celkom iste viem len to, že keď nebudeš po dvoch mesiacoch poctivého cvičenia behať ako srnka, poviem ti rovno do očí, Gabo, operáciu som zbabral, musíme sa do toho pustiť znova. Tu pred celou sedmičkou ti na to dávam ruku. Platí?
1: Platí.
0: Tak, sedmičkári, majte sa, dobre?
3: Dovidenia.
0: A v sobotu mám nočnú. Keby ste náhodou hrali grófa Monte Christa, chcel by som si zahrať Abbého fáriu. To bol chlap podľa môjho gusta.
1: Aj tak tára. Predtým som zohol nohu aspoň takto, ale teraz pozrite sa.
4: Gabo, ale to je fakt normálne, že noha v sadre.
1: Ani ja primárovi neverím, Gabo. A vieš prečo? Lebo to najprv strašne chválil. A ja zbadám, keď sa dospelí pretvarujú. Koľko rečí okolo toho narobil. Vychválil to do neba. A teraz si to nemôže priznať. Hrdosť mu nedovolí.
4: Mne by to bolo napokon fuk. Ja som si už zvykol na to svoje kopito. Ale Laudovci, ty si ma už teraz nezoberú.
5: Ako také dačo môžeš povedať? To predsa nemôžeš vedieť.
4: A viem to. Mohli si ma vziať už dávno pred operáciou. Býval som už u nich. Ale potom som sa znovu vrátil do ústavu a potom som prišiel sem. To je predsa jasné ako facka. Vyčkajú, ako dopadne operácia. Prečo by si mali vziať mrzáka, keď si môžu vybrať niekoho, kto má obe nohy zdravé?
6: Ty, Gabo, pani Laudová nie je tvoja mama.
7: Ty to nevieš, Marek. Gabo je z domova. A Laudovci si ho chceli to...
5: Adoptovať.
7: No, adoptovať.
6: To som nevedel. Skôr naopak. Myslel som si, že Gabo má najlepšiu mamu z nás všetkých, keď za ním chodí každý deň.
2: Gabo, ty si sa teda vyznamenal. Nesiem ti banány od pani Laudovej, ale dnes ich nezaslúžiš. Je ich 7 ako obyčajne. Tu máš. Rozdaj si ich sám.
1: Počkajte, sestrička. Ona tu už dnes bola?
2: Pravda, že bola. Banány nám na inšpekčke sami od seba nerastú.
1: Počkajte. Tak prečo ich nepriniesla sama ako inokedy?
2: Prečo, prečo? Ako to mám vedieť? Bola vizita a asi sa nemohla zdržať.
1: Ja ten banán nechcem. Vezmite si ho, kto chcete.
8: Ani ja ho nechcem.
5: Chlapci, čo bláznite? Z toho sa predsa ešte vôbec nič nedá.
7: Ako to, že nedá? Je to úplne jasné. Bola za primárom a on jej povedal, čo Gabovi povedať nemohol. Takže pani Laudová už za Gabom ani nešla a banány poslala, lebo ich už mala kúpené.
5: Fakt je, že až dodnes chodila každý deň a vôbec nikdy sa neponáhľala. Gabo, je tak? Koľkokrát ste sa prechádzali až do večera? A práve dnes odrazu nemá čas, keď Gabovi dali dolu sadru.
6: Možno práve preto neprišla, že musela ísť za primárom.
7: No, na to nenaletíme. Po vizite chodí primár rovno na operačku.
6: Ale nie každý deň.
8: No to si hneď zistíme. Zhoďte mi lanko skladky. Gabo!
5: Mne sa nechce.
7: Ukáž.
6: Čo sa ti, Sašo? Ty si drevo, to sa robí pomaly.
7: Maťo, prepáč. Vyšmyklo sa mi to, no.
8: To nič, to zazvonte na sestričku.
1: Čo chceš robiť?
6: Ticho! Sašo, zaľahni.
3: Čo je to?
2: Kto zvonil? Pozrime, že Maťo. A čo si zasa vyvádzal? Len mi prosím ťa, nehovor, že nič.
8: Sestrička, ja tu mám od pani Laudovej knižku. Nemohli by ste ju vrátiť?
2: Nemohla. To si zariad sám.
8: Vraveli ste, že pani Laudová šla za primárom.
2: To si mi zle rozumel. U primára bola ešte pred vizitou.
7: A je to jasné.
8: Fakt.
5: Zjedol už niekto ten banán od Laudovej?
7: No, ja.
5: No to som si mohol myslieť. Kto ešte? Vrátime ich. V balíku poštou. Ten Sašou niekde zoženieme, aby videla, že na banány jej kašleme.
8: Nie je to fúk. Len v domove je to vždy trapas.
3: Prečo?
8: Mňa už raz vrátili. Človek si pri tom prípadá ako chybný. V domove sú chlapci, ktorí to vedia fantasticky pripomínať. Najmä taký, ktorý si ešte nikto nikdy nevybral.
1: Gabo, ja neviem, aké je to v domove, ale jedno viem na betón. Mať rodičov, to vôbec nie je med lízať.
7: No, to je fakt. Keby ťa otec zbil akoraz mňa...
5: Aj mne sa niekedy ujde.
6: Gabo, a teba v domove bijú?
8: Vychovávateľia nie, len starší chlapci. A to je normálne.
6: Môj tatko zasa mliaska pri jedle.
8: To sú hlúposti, bitka tak. Ale neznesiem, keď sa pretvárujú. Kážu a sami robia pravý opak.
7: No, to je teda fakt. Môj otec je fantasticky pracovitý. O ničom inom nehovorí. A mali by ste ho vidieť. Príde domov, pustí si telku a spí až do hymny.
6: Naši sa hádajú. Ale keby som to tak skúsil ja.
5: Naši zasa neznášajú jedných svojich známych. Ale keď prídu k nám na návštevu, tak sa s nimi normálne bavia.
6: No predsa, keď niekoho nemám rada, tak sa s ním nebudem kamarátiť, nie?
8: No, samozrejme.
6: Kam ideš, Gabo? Ty nám neveríš?
8: Ale čo mám z toho? Laudovci ani nemliaskajú, ani nikoho neohovárajú.
1: A to je fér, že pošle banány po sestre a nepovie ti ani ahoj, Gabo. Čestné slovo, že sú chvíle, keď by si najradšej rodičov nemal. Veríš mi?
8: Prečo by som ti neveril? To je normálne, keď ich máš. Ale v ústave si zasa myslíme, že je to výhra, keď si nás niekto vyberie.
1: Pamätáte sa, ako som vám rozprával o tom plňacom pere? Ako ho tatko skúmal pod lupou ako Sherlock Holmes?
6: Pamätáme. No a čo?
1: No a vtedy som vám nepovedal to najdôležitejšie. Poďme si to zahrať.
7: Budeš hrať sám seba?
1: Nie, mňa bude hrať Gabo. A ja budem hrať môjho tatka. Nech si Gabo užije, čo je to mať vzorných rodičov. No. Milka, ty hraj matku. Dobre. A vysávaj.
6: Maťo! Matej! Maťo! Maťo, nepočuješ, že ťa volám?
8: Nepočul som, bol zapnutý vysávač.
6: Nevyhováraj sa na vysávač. Keby ti nehralo rádio, tak by si ma počul. Obleč sa. Pôjdeš k pani Jandovej a donesieš mi od nej látku.
8: Až do Petržalky?
6: Veď máš električenku.
8: Mami, ja som sa dohodol s Petrom, že pôjdem k nej.
6: So mnou si sa nedohodol. A to je rozhodujúce, vieš? Obleč sa. A len tak mimochodom, tá látka, ktorú mi donesieš, je na tvoje nohavice.
8: Mami...
6: Ani mne sa nechce šiť tie gate. Radšej by som šla ku kamarátke, ale... Áno. No ahoj! Aha. Dobre. Iste.
3: Nie, to nič. Práve som chcela poslať Maťka. No, pravda, že to stačí zajtra. Ahoj.
8: To bola Jandovka však.
3: Pani Jandová nie je pre teba nejaká Jandovka.
8: Tak môžem ísť už von?
3: Ukáž úlohy.
8: Je streda, nič sme nedostali.
3: Tak žiacku. No, rýchlo. A čo táto trojka?
8: Tu si už videla, aj si ju podpísala.
3: Zošity.
8: Ktoré?
3: Všetky. Čo je toto?
8: To je diktát. Cvičný. Neznámkovaný.
3: 6, 7, 8 chýb. A tá úprava. Mala by si to prepísať.
8: Mami.
3: A bez jedinej chybičky. Máš niečo proti tomu, Matej? To ti len prospeje. No čo je? Prečo nepíšeš?
8: Nemám pero.
3: Ako to, že nemáš pero?
8: No tak, nemám.
3: Čo je to nemám?
8: No nemám. Petráš mi ho vzal.
3: Ako to vzal?
8: Čo?
3: Niečo som sa ťa pýtala.
8: Vzal mi ho. Možno len tak, zo žartu. Alebo si myslel, že je jeho. Vzal mi ho. Viac mi ho nevrátil.
3: A ty si len tak necháš vziať pero?
8: Možno mi ho zajtra vráti.
3: Možno. A zajtra? A čím budeš písať úlohy?
8: Dnes je streda.
3: Vieš ty vôbec, čo také pero stojí?
8: 27 korún.
3: A čo učiteľka? Nevieš otvoriť ústa a povedať, prosím, Petráš mi vzal pero?
8: To bolo po poslednej hodine. Učiteľka už bola preč.
3: Zajtra chcem to pero vidieť. Rozumieš?
8: A môžem už teraz ísť k Petrovi?
3: Máš prepisovať.
8: Nemám čím.
3: V kuchyni je fixka.
8: Maťo, ja predsa tvoju mamu poznám. Je to tvoja mama tá pani, čo za tebou chodí, nie?
9: No je.
8: Ale ona vôbec nie je taká, ako ju Milka hrá.
3: Hrám ju ako viem.
10: Moju mamu chytá infarkt, keď otvorím tašku.
9: A Gabo, fakt. Správajú sa tak, ako by do školy v živote nechodili. A hrajme ďalej.
11: Ahojče, rodina.
3: Ahoj. Čo dnes tak skoro?
11: Á, má byť futbal. Dobrý futbal, vieš?
12: Pohár.
3: Predstav si, no, že Maťovi vzal spolužiak pero a on nič. Pokojne mu to dovolí.
11: Počkaj. Ako to vzal? A ty nevieš, Maťo, ktorý chlapec to bol?
3: Vie. Vzal mu ho pred očami. Nášmu Matejovi môže každý vziať, čo chce. Hoci nos medzi očami. Lebo on ani necekne a ide si pokojne domov. Veď my mu predsa kúpime nové pero.
11: Bolo to tak, Maťo?
8: Vzal mi ho. Že vraj je jeho.
11: A mohlo byť jeho?
8: Nie. Bolo moje.
11: No tak prečo si si nechal vziať svoje pero? No tak, Mačko, niečo som sa ťa pýtal.
8: No, tak čo som mal robiť? Petráš je vždy taký bezočivý. Je najsilnejší z triedy a prepadol.
11: No, dobre. Zajtra mu povieš, aby ti pero vrátil. A keď to neurobí, tak to oznámiš učiteľke. Dobre?
3: A to je všetko?
11: A pravda, že nie, mamička. Len zapnem telku.
13: Áno, vážení diváci, áno.
8: Á, už som myslím, Janečka
13: prihráva Luhovejú, áno. Luhový mie si kotúčom, či čo to je kotúč, prepáčte, nie, to nie je kotúč, to je lota, áno, áno. A už Luhový myslím, ej, tyčka, to bola tyčka, vážení diváci, áno. Áno, už je to pozor, už je personál.
11: Tak sa pozri, Matej. Ja viem, že to nie je ľahké, keď ti starší a silnejší chlapec vyvedie takúto vec. Ale tým skôr to nemôžeš nechať len tak. Chápeš? On nie je bezočivý preto, že je najsilnejší, ale preto, že sa ho bojíte, že mu to dovolíte. A ver mi, že keby si sa nedal, keby si sa bránil alebo mal niečo proti, takže možno by ťa jednu vrazil. No, tak veľa by sa asi nestalo, čo? No, ale isto by si zapamätal, že sa ho nebojíš. A na budúce by si rozmyslel, či má rýpať práve do teba. Lebo, a to si zapamätaj, odvahu rešpektujú aj darebáci. Tak sme sa dohodli, dobre?
5: Mhm.
11: Ruku na to. Na budúce sa zachováš ako chlap. Dobre?
5: Mhm.
3: Možno by ste mali ísť k tomu Petrášovi a to pero priniesť domov.
11: Počkaj. Veď Maťo možno ani nevie, kde ten Petráš býva. Však, Maťo.
5: Náhodou viem, kde býva.
11: No tak to je dobre. No kam ideš?
5: Obliť sa.
11: No počkaj. Ja sa s mamičkou v kuchyni ešte porozprávam.
3: Budeme to hrať? Myslím to za dverami.
5: Maťo pritom nebol, tak nemôže vedieť, o čom sa rozprávali.
3: Zasa si sa prezradil, že nežiješ v rodine.
9: To je tak. Keď sa idú rozprávať niekam, aby si ich nepočul, tak sa idú hádať. A kričia tak, že ich počuješ, ako by si stál vedľa nich.
6: Naši sa chodia hádať do kúpeľne. Počujem každé slovo.
5: A vedia, že ich počuješ?
11: Stačí im, keď ich pritom nevidíme.
5: No a ako sa to vlastne skončilo? Budeme to hrať?
11: Nie. Stačí, keď ti poviem, že otec vyšiel z kuchyne a povedal: Maťo, obleč sa a ideme.
9: No ale moja mama fakt nie je taká protivná, ako ju hrá Milka. Je naozaj fajn.
5: Tu je to, Petráš.
11: No, zazvoň.
5: Tatko, má to cenu? Petráš má dve pera a určite mi jedno požičia a možno...
11: Mačko!
9: Vzal ti pero?
11: No, vzal či ho? Ale pravdu.
5: Vzal.
11: A vieš to určite? Nemohlo byť jeho? Nemohli ste si ich predtým napríklad vymeniť? Maťo, v tom potrebuje mať absolútnu istotu. Ak ty tú istotu nemáš, tak pôjdeme kúpiť nové pero a viac už o tom nebudeme hovoriť. Ale ak ti ho naozaj vzal, tak potom tam ísť musíme. No, tak ako to bolo?
5: Fakt mi ho vzal. A bolo to určite moje pero.
11: Mhm. Tak zazvoň.
5: Ahoj.
14: No, čo je?
5: To je môj otec.
14: No, dobrý deň.
11: Dobrý.
5: My sme si prišli po to pero.
14: Po aké pero?
11: Je doma otec alebo matka?
14: Nie sú doma.
15: Tu je to, Lacko.
11: No tak nás pustnú.
15: Dobrý deň. Stalo sa niečo?
11: To je len taká chlapčenská záležitosť. Ja som Kolár,
15: tešina. Tešina Petrášová.
11: No, toto je môj syn, ktorému dnes v škole vzal váš syn plniace pero.
5: Čínske.
11: No, čínske.
14: Čínske, nič sa mu nevzal.
15: Poďte ďalej, prosím.
11: Ďakujem. No, môžeš nám ukázať svoj peračník?
15: No tak, Lacko, urob, čo ti pán Kolár povedal.
14: Ja nejaké pero nemám.
11: Dovolíš? Tak. Čak? Je to tvoje pero, Maťo?
5: Je.
14: To nie je pravda. Je moje. Mám rovnaké.
11: Na. To si nedoverím. Čak? Je to jasné. Prosím, môžete sa presvedčiť, pani Petrášová? Urobil som Maťovi na pere monografickú značku. MK. Je dostatočne zreteľná. Prosím.
15: Nie, ďakujem, netreba. Lato sa asi pomýlil. To sa stáva. Lacko, Laco, kam utekáš?
11: Myslím, pani Petrášova, že je to vybavené. Poď, Maťo!
15: To viete, deti, keď tie perá sú všetky rovnaké. Keď sa vráti môj muž, tak si ešte s Lacom pohovorí.

0: Tatko, a fakt je na tom perverity môj monogram?
1: Ale nie. Chcel som len to dohadovanie zjednodušiť.
0: Ale čo keby sa pani Petrášová pozrela? Nič by nevidela.
1: Vedel som, že sa nepozrie.
0: No ako si to mohol vedieť?
1: Nevšimol si si, že bola krátkozraká. Takí ľudia svojim očiam nedôverujú.
0: Takže sme ju podvedli.
1: Nie, nie, nie, to rozhodne nie. Spoliehal som sa na tvoje slovo, že to pero je tvoje. A s tou monografickou značkou, to bola len taká malá bojová lesť, ktorá uľahčila celú situáciu, nielen nám, ale aj pani Petrášovej.
0: Tatko, pozri, Petráš s bratom.
2: To sú oni.
3: Počuj, z môjho brata nik zlodeja robiť nebude.
4: To je v poriadku.
1: Dovolíte?
3: Povedal som, počuj.
4: My by sme radi išli.
1: Dovolíte?
2: Nech mi vráti pero.
3: Nemám pero. Nikto sa na nás nebude vyršovať. To pero, starý.
1: No moment. Ak chcete pokračovať v tomto tóne, tak prosím, ale nie na ulici a nie pred deťmi. Môžeme si to vybaviť tu sa týmito dverami. Prosím.
4: No ten Petrášov brat bol o hlavu vyšší než otec.
1: Zarastený, tlapý ako lopaty.
4: No fakt, šiel z neho strach. Ale o chvíľu otec vyšiel z tých dverí, vzal ma za ruku a šli sme domov.
0: A pero?
4: Pero mal vo vrecku.
0: Tak je ohromný. Takého otca by som bral.
5: A čo urobil s tým Petrášovým bratom? Zmastil ho?
4: Nie.
6: Povedal mu, že vie karate?
0: Ani to nie.
6: Tak čo sa stalo? Nenapínaj nám nervy. Podľa mňa to tvoj otec zvládol na jednotku. To s tým monogramom bola normálna finta. To nebol podvod.
4: Petráš mi to povedal na druhý deň v škole. Skoro pred celou triedou.
1: Držte sa ďalej odo mňa. A tie ruky dajte dolu. Ja sa s vami byť nebudem.
3: To pero. My nie sme nejakí zlodeji.
1: No. Súhlasím, že nie ste zlodej, ale radšej sa dohovorme. Ja si nechám pero, lebo patrí môjmu synovi a vám dám tých, no, týchto 50 korún na vyrovnanie. Môžete si, alebo lepšie povedať, môžete kúpiť bratovi iné pero. A ešte vám zvýši aj na pohári. No, prosím.
6: Z toho si nič nerob, Mateo.
7: A povedal si dakedy otcovi, že vieš o tej 50 korunačke?
0: Nepovedal.
8: Moja mama tiež. Raz.
6: Čo, Dobrotka?
8: Nič.
4: A neplač, Dobrotka. Rodičov si nevyberieš.
9: Čo sa deje, že je tu tak ticho? Som vôbec na sedmičke? No, Gabo, obleci župan. Čaká ťa pani Laudová. Pôjdete sa prejsť?
0: Nepôjdem.
9: Čo?
0: Nepôjdem. Nechce sa mi.
9: Fíha. Ha, jemu sa nechce. Tak, tu je župan. A hajde z postele.
0: Nepôjdem. Bolí ma noha.
6: Gabo, mal by si ísť. Čo ak je to všetko inak?
9: Práve preto budeš chodiť, aby ťa prestala bolieť. Nezabúdaj, čo povedal pán primár.
0: Nechajte ma.
9: Ruku. No, Gabo. Čo je s tebou?
10: Môžem, sestrička.
9: Ahoj, Gabo. Dobrý deň, deti.
6: Dobrý deň.
9: Už ho obliekam, pani Laudová.
10: Ak dovolíte, sestrička, oblečiem ho sem.
9: No, to by potrebovalo asi tvrdšiu ruku. Ale zvykajte si. Tieto deti si dakedy sedia na ušiach. A potom je najúčinnejšie poriadne ich za tie uši vyťahať.
10: Bolí ťa tá noha, Gabo?
0: Neboli.
10: Hovorila som ráno s pánom primárom. Prepustí ťa skôr, už sme sa dohovorili. Vzala som si dovolenku a tak budeme rozcvičovať nohu spolu. Čo na to povieš? Aspoň si na seba skôr zvykneme.
4: Gabo.
0: Neoxiduj, Maťo, ja viem.
4: Nevieš. Pani Laudová, Ja by som potreboval Gabovi niečo povedať.
10: Ale nie predo mnou však. Mami za dvere? Ak je to dôležité,
4: tak... No, je to veľmi dôležité, pani Laudová.
10: Dobre, Maťko.
4: Nechoďte nikam. Ja viem, čo mi chce povedať. Nevieš, Gabo. Keby si to vedel, tak sa budeš správať inakšie. My sme to mysleli dobre, ale trochu sme preháňali. Nie je to celkom tak, ako...
0: No, nič ste neprehnali. A teraz už viem veľmi dobre, ako je to, pani Laudová.
10: Áno? Ale Gabo, dohodli sme sa predsa, že mi budeš hovoriť mamička. Alebo aspoň Vierka.
0: Pani Laudová, ja neviem, čo vám povedal pán primár. Ale môže sa stať, že budem krývať ešte väčšmi ako prv.
10: To nie je pravda, Gabo. Veď uvidíš, ako to koleno spolu pekne rozcvičíme.
0: Ale môže sa stať, že aj nerozcvičíme. Vy ste prišli do domova. Vybrali ste si ma. Lebo vám povedali, že mi tú nohu napravia, lenže...
10: Gabo!
0: Lenže mňa sa zatiaľ ešte nikto nespýtal, či chcem ísť k vám. Ani riaditeľka, ani vy. Povedali ste mi, zbal sa a bolo.
10: Ale predsa sme sa o tom rozprávali. A vravel si, že sa ti u nás páči.
0: Ale nespýtali ste sa, či chcem u vás zostať.
6: Gabo, nebuď somár.
0: Práve mi vysvetlili, čo to znamená mať rodičov. Oni si rodičov vybrať nemohli, ale ja tú možnosť mám.
10: Nechceš sa o tom porozprávať vonku, Gabo?
0: Nie. Ja chcem tu, pred ostatnými. Predtým mi to ani na úm nezišlo, pretože mám tú nohu a... No tak, no. Ale teraz už viem, že aj vy môžete mať kadejaké chyby. Že môžete klamať a hádať sa, mliaskať. Tak som si to rozmyslela. Rozhodol som sa, že to s vami skúsim.
6: Gabo!
0: Že k vám pôjdem rád. Nech to už dopadne akokoľvek.
10: To som veľmi rada, Gabo. Uvidíš, že ťa nesklame. A teraz pôjdeme spolu von.
0: Pôjdeme. A keby ste chvíľu počkali za dverami.
10: Keby si... Skús to povedať, Gabo.
0: Keby si chvíľu počkala za dverami, mamička.
8: Nie.
0: Maťo mi chce totiž niečo povedať.
10: Dobre. Dobre, Gabo.
0: Tak čo si chcel, Maťo?
1: Chod do keľu!
6: Teda, ty si nám dal. Ja som myslela, že umriem. To bola strašne hlúpa hra, čo sme hrali.
4: Nebola. Ja som tiež rád, že sme to hrali. Lebo keď som si zahral svojho otca, tak som mu pritom odpustil.
7: Kde sú tie banány? Kde je ten môj banán?
1: Nezjedol mi ho náhodou niekto?

0: Siedma časť seriálu Sadrová sedmička sa volala Nadopovaní rodičia.
1: Vrbčík, čo to za strepceš? Adoptovaní rodičia. Seriál o malých pacientoch z nemocnice vymyslel Vladimír Kliman.
0: A s prekladom pomáhala Viera Lorencová.
1: V réžii Rie Paldiovej účinkovali Viera Richterová, Peter Rufus, Monika Michnová, Katarína Vizinová. Pomôžeš mi, Brebtík? A skús správne.
0: Tak teda ešte tam boli Robert Roth, Ivan Šandor, Martin Kudhan, Martin Dánaj, Michal Michna
1: a Soňa Ulická a Michal Dočolomanský.
0: Dramaturgiu mal na starosti Julius Gajdoš
1: a hudbu Dana Reková.
0: Zvuková a technická spolupráca
1: Ľuboš Klásek a Emília Miháleková.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1987.

0: Čes.
1: Radio Junior.
2: Môj svet fantázie.
3: Radio Junior. Môj kvet hortenzie.
4: Slovenská televízia a rozhlas uvádza reláciu Deti čítajú deťom. Pavol Dobšinský, Radus a Ľudmila.
2: Bol jeden kráľ. Ten mal troch synov a jednu dcéru.
5: Ej, ženo,
2: povedal raz kráľovnej.
5: Nás je kus priveľa, musíme dačo robiť, tak to nebude z nás nič. Pošleme jedného z našich synov do sveta a nech si hľadá službu a opatrí sa, ako vie.
2: No tak, povie kráľovná, to sa im nepáči. A zda by najlepšie bolo, keby sme vypravili Radúza.
5: Pravdu máš.
2: Odpovie kráľ.
5: Ja som na neho myslel. Tak ho teda s pánom Bohom len vyprav. A zda sa len dáko vo svete vypletie.
2: I vypravili ho.
4: Radu s rodičmi sa rozlúčil a šiel horami, dolinami za veľa dní, až napokon prišiel do jednej hustej hory, kde bol jeden dom. Myslel si, tu sa ohlásim a zda ma do služby vezmu. V tom dome bývali traja ľudia. Jedna Ježibaba, jej muž Ježibábel a jedno pekné dievča Ľudmila.
5: Pán Boh vám daj šťastia, dobrí ľudia.
2: Poklonil sa Radus, ako do izby vkročil.
6: Pán Boh daj i tebe.
2: Odpovie Ježibaba.
6: Kdeže si sa tu vzal?
5: Prišiel som si službu hľadať. Či by ste ma nevzali?
6: Oj, synák,
2: vraví Ježibaba.
6: Každý by rád chlieb mať, ale si ho nevie zaslúžiť. Akúže ty robotu znáš?
5: Nuž, akú mi dáte? Už len budem tak robiť, ako budem vládať. Veru sa budem usilovať.
2: Ježibaba nemala veľkú chuť ho prijať, ale Ježibábel ju prehovoril, že na ostatok i ona privolila. Cez noci Radus z cesty odpočinul. Ráno, ako sa prebudil, k Ježibabe išiel.
5: Gazdina, akúže mi na dnes dáte robotu?
2: Ježibaba ho od vrchu do spodku očami merala a zaviedla ho k jednému obločku.
6: Pozri tým obločikom, čo tam vidíš?
5: Čože by som videl? Vidím jednu čistinku v hore.
6: No, na ty túto drevenú motiku. Pôjdeš na tú čistinku, okopeš mi ju a stromov nasadíš. Ale tak, aby do rána i zrástlo, i skvitlo, i obrodilo. Ráno mi zrelé ovocie donesieš. A teraz hýbaj!
2: Radus si hlavu lámal, keď na tú pustatinu prišiel.
5: Čože si ja tu počnem, veď toto človek nikdy neslýchal takú robotu s drevenou motikou a ešte za taký krátky čas.
2: Začal kopať.
7: Tu ani tri razy dobre nezakopol, už sa mu motika zlomila. Videl, že z jeho roboty nebude nič. Hodil teda porisko, sadol si pod buk a tam utrápený čupel.
2: Medzi časom Ježibaba navarila žaby a kázala, aby ich Ľudmila sluhovi na obed zaniesla. Ľudmila vedela, v čom je vec, a tak si vypáčila čas, keď Ježibaba z izby vyšla a vzala jeden prútik, ktorý na stoliku bol, a dobre si zachovala, ako ten prútik ležal. Ešte si to myslela.
7: Akože ten neborák bude žaby jesť? Vezmem ja so sebou môj obed a dám mu ho.
2: Tak sa vybrala k Radúzovi a našla ho utrápeného pod tým bukom.
7: Ej, veď už sa len netráp. Poslala ti pravda gazdiná varené žaby na obed, ale som ich ja vykydla na zem a myslela som, či by hodno bolo, aby si ich jedol. A na to miesto doniesla som ti môj obed. O tú robotu sa neboj. Vidíš, že tento prútik. S ním pošíbem túto zem a všetko do rána tak zrastie a skvitne a ovocím obrodí, ako ti gazdiná kázala. tu Radús nevedel, ako sa má Ľudmile poďakovať.
2: Ľudmila pošibala zem prútikom a stromy sa zasadili, rástli, kvitli a ovocie rodili. Hneď sa Radús rozveselil. Zajedol si, čo mu Ľudmila doniesla, zhováral sa s ňou a bol by pristal aj do večera sa zhovárať. Ale ona sa musela domov ponáhľať.
0: Radús ráno ovocie priniesol a dal Ježibabe. Táto nemyslela, že tú robotu vykoná a krútila hlavou.
5: No a dnes akúže mi robotu dáte?
0: Ježibaba ho zaviedla k druhému obločku a opýtala sa ho, čo tam vidí.
5: Čože by som videl? Iba jeden skalnatý a trním zarastený briežok.
6: No, teda vezmi si motiku a choď ta. A zajtra ráno dones hrozna.
0: Radús šiel a briežok čistiť začal. Ani raz dobre tou drevenou motikou nezaťal, už sa mu na troje rozletela.
5: Čože si tu počneš, hriešny človek?
0: Myslel sebe. Porisko hodil a sadol si utrápený na skalu. Lebo sa to ani pomyslieť nedalo, že by tú robotu dakto do rána dokončil. Tak sedel zamyslený dlho a čakal, čo bude.
2: Doma mu Ježibaba navarila zahrniec hadov a okolo obeda riekla.
6: Ľudmila, zanes toto jedlo sluhovi.
2: Ľudmila poslúchla a hneď vzala so sebou i prútik, i svoj obed. Radús už nemal strpenia, kedy príde, a len sa mu tak srdce zaradovalo, keď ju videl zďaleka prichodiť.
5: Dobre, že ideš. Vidíš, ja tu sedím utrápený, od rána, robota mi nejde, aj motika sa mi polámala. Ak mi ty nespomôžeš, so mnou zle bude.
7: No, už sa len toľko netráp. Gazdina ti síce varené hady poslala, ale ja som ich na zem vykydla a doniesla som ti môj obed. Vzala som aj ten prútik. My tú vinicu spravíme a zajtra hrozna donesieš.
2: Obed mu podala, zem prútikom pošibala. A hneď začalo sa sadiť, rásť, kvitnúť a hrozno sa rodilo. Ráno prišiel Radús s hroznom. Ježibaba svojim očiam neverila. Pýtal si novú robotu. Zaviedla ho k tretiemu obločku a povedala mu, aby pozrel, čo tam vidí.
5: Čože by som videl? Iba veľké zápole.
6: No, z tých mi musíš do rána múky namlieť a chleba napiecť. Ak to neurobíš, zle bude s tebou.
2: Radús sa trocha preľakol, že sa mu takto zahrozila, ale čože mal robiť? Šiel teda len po svojej práci. Ale to ovocie a hrozno vrtelo Ježibabe v hlave.
6: Starý,
2: vraví Ježibábelovi.
6: Naše dievča pomáha sluhovi. On sám by to nevykonal. Pôjdem ja s obedom sama.
1: Ľudmila je dobré dievča, je nám verná. Daj ty tomu pokoj. Čo máš za nimi lašovať?
2: Ježibaba zmlkla. Navarila jašterice a vypravila Ľudmilu s obedom. Pravda, že táto už voláčo šípila a preto i prútik pozorne zo stolíka odpakovala, pod zásteru ukryla a ako keby o ničom nebola vedela, s hrnkom odišla.
7: Gazdina nás už má v podozrení, že ti ja pomáham, ale ju predsa starý na lepšie myšlienky priviedol. Len kus chýbelo, že ti sama obed nedoniesla. Zvedela by, čo robíme, a to by i mňa, i teba o život prinieslo.
5: Ach, drahá duša, veď ja vidím, na akej si mne ty pomoci.
2: Hovoril Radús.
5: Len ako sa ja tebe odslúžim.
2: Ľudmila pošibala zápole prútikom a hneď sa vybudoval mlyn a mlynský kameň hrkotal. Múka sa na korito zháňala, chlieb kysol a v peči

0: Vidíš, tak to je. Teba v tom kotli uvaria a ťa tu ráno nájdu. Ale ťa ja vyslobodím a pôjdem s tebou, ak mi prisahať budeš, že na mňa nikdy nezabudneš.
1: Radúz jej to z radosti prisahal, lebo by ju okrem toho nebol dal ani za celý svet. Ľudmila teraz na jednu hlavienku do ohniska naplula. Čarodejný prútik vzala so sebou a tak sa ponáhľali preč. Nezadlho Ježibábel sa prebudil.
2: Sluha, či ešte spíš?
3: Nespím,
1: odpovie slina.
3: Ale sa ešte vyťahujem.
1: Po chvíľke zas Ježibábel.
2: Sluha, vstaň, podaj mi čižmy.
3: Hneď,
1: odpovie slina.
3: Lenku, spočkajte, kým sa ja skrpcujem.
1: V tom sa prebudila i Ježibaba.
4: Ľudmila, vstávaj. Podaj mi kinteš a rub.
3: Hneď,
1: odpovie slina.
3: Len sa obriadím.
4: I čože je to?
1: Riekne Ježibaba.
4: Že sa tak dlho obliekaš.
1: Ježibabe už nebolo dlho do strpenia. Zodvihla hlavu a videla len prázdnu posteľ.
4: Dokýho čerta, starý, veď tých na moju vieru tu niet. A teraz dúškom leď za nimi, že mi ich razom dopáliš a sem dovedieš.
1: Starý sa schytal a letel. Tu povie Ľudmila Radúzovi.
0: Ej, čiže ma ľavú líčko páli. Obzrižie sa, milý môj, čo vidíš za nami?
5: Nevidno nič, iba jeden čierny oblak za nami letí.
0: No to je starý na čiernom tátoši. Postoj teraz, musíme si pomáhať.
1: I udrela prútikom na zem, tá sa na orácu premenila. Ona sa na pšenicu vysypala a jeho tam postavila, aby tú pšenicu žal, a keď starý príde, aby mu múdre odpovedal. V tom dopálil starý na čiernom oblaku s búrkou a ľadovcom. Dobre všetku tú pšenicu nevydrvil.
5: Ach, starý,
1: povedá mu ten žnec.
5: Veďže mi tú pšenicu všetku nevydrvte, ešte sa im nevoľa, čo z nej zíde.
2: Veď ti ju nechám,
1: odpovedal starý a pustil sa dol.
2: Ale mi povedz, či si nevidel dvoch mladých ľudí tadiaľto utekať.
5: Odkedy ja tu žnem, tadiaľto ani duch neprešiel. Ale keď túto pšenicu siali, vtedy vraj takí dvaja tadiaľto prešli.
1: Ježibábel pokrútil hlavou, stratil sa v oblaku a šiel domov. Radús a Ľudmila hneď sa ďalej pobrali.
4: Čože si vykonal, hlavný gazda?
1: Rečie Ježibaba starému.
4: Že si sa tak skoro vrátil?
1: A on.
2: Kto vie, kde sa ty? Ja som žiadnu dušu nevidel, len jedného ženca a pšenicu.
4: Nuž čože myslíš? Veď to boli oni! Ach, takto sa dať oklamať! Či si nemohol z tej pšenice hoc len klások domov doniesť? Stúpaj za nimi!
1: Starý sa upokoril a odletel.
0: Ej, povedá Ľudmila. Čiže ma ľavú líčko páli? Obzri, že sa Radús, obzri. Čo sa za nami robí?
5: Nič, iba jeden sivý oblak za nami letí.
0: No, to je starý na sivom tátoši. Ale sa neboj nič, len mu múdru odpoveď daj.
4: Tu ona udrela tým prútikom svoj klobúk, z toho sa urobil kostolček. Seba premenila na mušku a veľa druhých mušiek okolo seba narobila. Radúza spravila do toho kostolčeka za pustovníka, aby tam tým muškám kázal. V tom doletel sivý oblak so snehom a s takou zimou, že len tak dach praskal. Ježibábel zosadol z tátoša a prišiel do kostolčeka k pustovníkovi.
2: Či ste nevideli tu na dvoch pocestných, jedno dievča a jedného šuhaja?
5: Kdeže by sa vám tu vzali? Ja len týmto muškám, odkedy tu bývam, kážem. Iba dakedy, keď tento kostolček stavali, vtedy jedni dvaja stato prešli.
2: No neboj sa, veď ja sa vrátim. Jednak som sa nadarmo ustával i potiaľ.
4: S tým uletel preč.
0: Stará ho už na dvore čakala a ako videla, že sám ide, hneď sa na neho obkríkla.
4: Nuž, ty darebák, zase

0: Len nikoho nevedieš. Kdeže si ich nechal?
1: Kdeže by som ti ich nechal, keď som ich nikde nevidel? Kreme jeden kostolček tam stál a jeden pustovník v ňom muškám kázal.
0: Veď to boli oni! Ale počkaj, veď ich ja dostanem!
2: Ej, povie zase Ľudmila. Čiže ma ľavú líčko páli. Radús, obzri sa, či nás dakto nenaháňa.
3: A veru, jeden červený oblak nás už doháňa.
2: To je stará Ježibaba na červenom tátoši. Dosiaľ bolo, ako bolo, ale teraz sa musíš pochlapiť, aby sme ju previedli. Ja sa hľad, že premením na zlatú kačku a budem po tomto mori plávať. Ty sa zamor pod vodu, aby ťa nespálila, a keď mňa bude lapať, vtedy ty priskoč k tomu jej koňovi, chyť ho za kantár a ďalej sa neboj.
4: V tom už stará k ním dobehúvala s takým ohňom, že všetko dovôkola popálila. Pri mori zosadla státoša a začala kačku lapať. Ale tá ju vždy ďalej vábila, až ju ďaleko od koňa odvábila. Vtedy Radús vyskočil z mora a tátoša za kantár pojal. Kačka skoro k nemu priletela, na paničku sa premenila, na tátoša si vysadli a leteli preč za more.
2: Ako to Ježibaba videla, nuž ich začala veľmi preklínať. Radúza zakliala, aby v tom okamžení na Ľudmilu zabudol, ako náhle ho dakto prvý raz boská. A Ľudmile zavolala.
5: Ty dievka, aby si za 7 rokov s tým oplanom nebývala.
2: Ježibaba musela celú cestu naspäť peši odbaviť. Všetky kunšty utratila a jej muž sa z nej vysmieval, že sa takto oklamať dala.
4: Radús a Ľudmila leteli už teraz na tom tátošovi, až doleteli k tomu mestu, kde Radúzovi rodičia bývali.
3: Čože tu nového?
4: Opýtal sa Radús jedného mešťana, ktorého za mestom stretli.
1: Nuž, čože by?
4: Odpovedal mešťan.
1: Náš kráľ, jeho synovia i céry vymreli. Iba stará kráľovná ostala a aj tá ustavične len plače za jedným synom, ktorý je voľakde si vo svete. Tak za to len samé pletky a hádky máme, kto bude kráľom.
3: Vymreli?
4: Riekne Radús.
3: No to je veru nedobre.
4: V tom zanechal mešťana a zavolal Ľudmilu na stranu.
3: Vieš, čo urobíme? Ostaneš ty tuná pri tejto studničke, lebo taká, ako si v otrhaných šatách, pred moju matku nemôžeš. Ukry sa na ten hustý strom a čakaj ma, kým sa ja navrátim. Ja za ten čas pôjdem ta dnu a keď ma poznajú a za kráľa príjmu, tak ja prídem s peknými šatami pre teba.
4: Ľudmila pristala. Radús dnu šiel do zámku, matka ho hneď poznala a s rozpetými rukami v ústrety mu bežala, radostne ho objímala a chcela ho i boskať, ale on sa jej nedal. Aj ostatní ho poznali. Za kráľa vyhlásili, spravili veľkú hostinu a bavili sa veselo.
2: Radús, ustatý z cesty, ľahol si prv ako ostatný na odpočinok a ako tak spal, prišla matka a v obidve líca ho vyboskávala. Od tých čias zabudol on celkom na svoju Ľudmilu. Aj sa on potom oženil s druhou.
4: Opustená Ľudmila dlho nariekala, čo si ona už teraz počne. Nemala sa chudinka kde podieť, nuž sa postavila nedaleko zámku k jednému sedliackému dvoru a vyrástla tam na krásny topoľ. Ten topoľ celý dvor, ba celý kraj ozdoboval, len samému kráľovi zavadzal. Mrzelo ho, že mu z okna ďaleko vidno nebolo. Naposledy nemal trpezlivosti a kázal ho vyrúbať. Sedliak sa veľmi prosil, aby ten pekný strom zoťať nedal, ale ani prosba nič neosožila. Kráľ dal topoľ zrúbať.
2: Nezadlho potom, pod samým zámkom, vyrástla pekná hruška, ktorá zlaté hrušky rodila. A keď ich večer pooberali, do rána ich zase plno bolo. Kráľ ich dal každý deň oberať a ten strom mu bol veľmi milý. ale kráľovná sa na ňom ustavične horšila.
5: Keby tá hruška len skorej skazu vzala, tak ma ten strom mrzí.
2: Kráľ ju dosť prehováral a prosil, aby mu len pokoj dala, že je taký krásny. Ale kráľovná potiaľ honbovala, kým jej kráľ kvôli hrušku vyťať nedal.
1: Tých 7 rokov sa už ku koncu chýlilo. Premenila sa teda Ľudmila na zlatú kačku a pod kráľovým oblokom po jazere sem i tam plávala a gágala.
4: Kráľ ju naposledy dopáčil a prišlo mu na úm, že on už dakde tú kačku videl. Kázal ju teda chytiť. Ale nebolo človeka, ktorý by tú kačku mohol ulapiť. Dal potom zvolať rybárov a vtáčnikov z celej krajiny, ale ani títo ju dochytiť nemohli. Kráľa tá vec zo dňa na deň horšie omínala.
6: Keďže je tak, že mi nik kvôli urobiť nemôže, pôjdem sám šťastie probovať.
1: I vybral sa k jazeru a kačka ho dlho sem a tam prevádzala, on vždy za ňou. Napokon ju predsa dochytil. Sotva ju v rukách mal, zlatá kačka v krásnu Ľudmilu sa premenila a riekla.
2: Mne si sa ty za moju vernosť zle odmenil. Ale ja ti to odpúšťam, lebo to ináč nemohlo byť.
4: Uradovaný Radús vzal svoju Ľudmilu do zámku a prosto ju viedol ku starej kráľovnej.
6: Tu je,
4: povedá.
6: Tu je tá, čo mne toľko ráz život ochránila. Toto bude moja žena a nie druhá.
4: Svadbu urobili ešte raz väčšiu.
1: A tak žili spolu šťastlivé.
2: Žijú až podnes,
7: ak nepomreli.

Počúvali ste reláciu Deti čítajú deťom. Pavol Dobšinský, Radús a Ľudmila. Účinkovali Diana Kočanová, Jasna Mikušová, Zora Martinická, Martin Kľačanský a Adam Šajovský. Spolupracovali Katarína Kryžanová, Martina Michalcová, Petra Kasanová, Ľudmila Hodulíková, Andrej Klimič a Zuzana Jurigová-Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

V rozhlase sa vraj zrodilo niekoľko skvelých radiátorov, teda recitátorov. Preto som sa rozhodol, že vám aj ja zarecitujem. Škriatok breptík, breptóza, slovo sem, slovo tam, každé jedno pomotám. Aká je to diagnóza? Koza róza, spoza voza, krycie meno, breptóza.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Modré družstva na prekračovanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza rómsku rozprávku o mladom Vajdovi. Rozpráva Julius Vašek.

0: Ej, ej, vy nezbedné deti, varí sa to smie hádzať kvety do ohňa. Veď to je hriech, oheň sa nahnevá.
1: Aký hriech?
2: Veď to boli iba obyčajné lučné kvety.
0: Obyčajné či neobyčajné? Aj obyčajný kvet môže mať väčšiu cenu než hruda zlata. Ako sa vraví v jednej rozprávke.
3: Papu, deduško, porozprávaj nám tú rozprávku.
4: Prosím, porozprávaj.
3: Prosím.
0: Keď inak nedáte. Tíško, tíško si k ohňu posadajte. Rozprávočku počúvajte. A poučenie si pre seba nechajte.

Kedysi dávno, keď ešte kráľovstvá od mora k moru siahali a cigáni voľne od východu na západ kočovali, putoval šírim svetom počtom neveľký, no udatný cigánsky kmeň. Blúdili horami, dolinami, po šírych stepiach i hustých lesoch, no nemohli nájsť miesto, kde by sa usadili. Odkiaľ ich nevyduril hlad a bieda, vyhnali ich zlí ľudia či mocnejšie kmene. Raz v lete, ako tak tiahli širokou horskou dolinou, prikvačil ich súmrak na rozľahlej trávnatej lúke. Z troch strán lúku priezračným prúdom rieka obtáčala a na štvrtej sa strmel do výšav nebotičný skalnatý vrch. Starý Vajda, múdry a skúsený vodca kmeňa, sa poobzeral a takto prehovoril. Romále, dlho sme všelikade kočovali, kratšie či dlhšie prebývali, živobytie ľahšie i ťažšie mávali a neraz sme ho i životmi zaplatili. Tu na tejto lúke si zo pár dní oddýchneme, síl naberieme a aj sa zabavíme. Zajtra troch ženíchov a tri nevesty vyberiem. A tak hotujte tri slávne svadby. To vám ako váš Vajda prikazujem. Nech sa tak stane. V celom tábore, čo bolo živé a zdravé veru, až do rána oka nezažmúrilo. Deti sa radovali, že bude veselica. Mládež sa tešila na bujarý tanec, chlapi zasa na hýrivú noc a matky znášali, chystali, vyvárali a vypekali. Na druhý deň, keď sa všetci zišli pred Vajdovým šiatrom, Vajda vybral troch najsúcejších mládencov a prikázal im. Synovia môjho kmeňa, choďte teraz, kam vás oči povedú. Do troch dní prineste dar pre svoju budúcu ženu. Podľa neho vám nevestu vyberiem. Nech sa tak stane. Rozišli sa mládenci každý svojou stranou. Najstarší Báro šiel povedľa rieky. Pobrežné kroviny prekutrával, v korunách stromov hľadal, oči si išiel vyočiť, no nič súce nadar pre nevestu nevidel. Ako sa tak unavený popri brehu lopotil, naraz sa len pošmykol a čľup do vody. Horko ťažko sa postavil a tu priam pod nohami zazrel jagavý žltý kameň, veľký ako barania hlava. Zodvihol ho a div opäť do vody nespadol. Číre, čistulinké zlato. Natešený sa rozbehol do tábora. Už sa zvečerievalo, keď prišiel pred Vajdov šiator. Našiel som poklad, volal už zďaleka. Šťastie mi prijalo, budem najväčší boháč v celom kmeni. Všetci od údivu zhýkli, keď zazreli zlatý kameň a matky začali pristrkávať svoje céry bližšie k Vajdovi. Ten však vraví ako si neveselo. Vidím, že o seba a svoju nevestu si sa dobre postaral tak, ako sa patrí na ženícha. A aby ste si raz so ženou nemohli nič vyčítať, tvojou nevestou bude Šára, najbohatšie dievča z tábora. Po Vajdových slovách sa začala svadba a hostina trvala až do rána. Druhý mládenec Šúko zatiaľ blúdil po lesných húštinách a kde sa len pozrel, všade bolo všelijakej zveriny a vtáctva. Ale Šúko dobre vedel, čo hľadá. Počkal, kým mesiačik nad ránom privábi na polianku parohatého kráľa lesov.
prilícil kušu a o chvíľu už ťahal na vlačuách statného jelenia. Celý tábor obdivoval krásny úlovok a Šúko hrdo oznámil: toto je dar pre moju nevestu. Bude z neho dostatok mesa pre jej aj moju rodinu. Starý Vajda si prihľadil Fúzi a riekola: si dobrý poľovník, Šúko. Dokážeš naloviť zveriny aj pre dve rodiny. Nuž im teda budeš hlavou. Tvojou nevestou bude Túli, najlepšia kuchárka. A hostina pokračovala, všetci sa veselili, jedli, pili, tancovali a netrpezlivo vyčkávali tretieho ženícha. Ale Dugo, najmladší z mládencov, sa rozhodol pre najťažšiu cestu. Vybral sa na strmý vrch nad táborom. Špahal sa vyššie a vyššie, driapal sa po bralách, dlane a lakte a kolená si rozodieral ostré skaly. Trpel hladom i smedom, až kým sa nedostal na samotný končiar. Rozhliadol sa po okolí a videl celý kraj ako na dlani. Z tej výšavy boli šiatre jeho kmeňa ako hríbiky a ľudia ako mravce. Dym z ohňov bol maličký, ako by niekto položil do trávy fajku. Ej, veru, pomyslel si Dugo, to by bol pekný dar, keby som tak mohol zniesť dolu všetku túto krásu, ktorej sa moje oči kochajú. Poobzeral sa po vrchole, ale okrem toho krásneho výhľadu nevidel ničoho, čo by mohol neveste priniesť, všade len skaly a kamene. Ba predsa, pod skalou sa krčil trs krásnych machnatých kvetov plesnivca. Dugo pokľakol, jeden z nich opatrne otrhol a vsunul si ho za širák. Zamyslený začal zostupovať dolu strminou k svojim do tábora. Cigáni mu už zďaleka bežali v ústretí, no keď videli, že sa vracia s prázdnymi rukami, smutne sa vrátili k táborovým ohňom. Ale Dugo smelo predstúpil pred Vajdu. Najrozumnejší a najspravodlivejší vodca náš. Vraciam sa posledný, lebo som si ťažkú cestu vybrala. Vystúpil som na najvyšší vrch v týchto horách. Videl som z hora, ako Báro našiel hrudu zlata. Videl som aj Šúka, ako vrečie bohatý úlovok. Ale videl som aj zlato, ktoré Báro vo vode zanechal. Zlato na šupinách rýb, ktorými rieka bohato oplýva. Videl som aj množstvo zveriny v lesoch a videl som aj žírne pastviny, kde bude dostatok krmu pre naše kone a dobytok. Videl som bohatstvo a krásu krajiny, do ktorej si nás priviedol. Každý tu nájde miesto pre svoj šiator, obživu i dostatok dreva na oheň pre teplo a potešenie duše. Dobre sa tu bude nášmu kmenu žiť, ak nás dobrí duchovia budú ochraňovať. Nepriniesol som ani zlato, ani úlovok, ani iný dar, iba tento kvietok za klobúkom ako svedectvo toho, čo som videl. Vďaka ti, Vajda náš, že si nás sem priviedol. Živ zdravý ešte dlhé roky medzi nami. Dugo sa hlboko poklonil a podal klobúk s plesnivcom za stôl Vajdovi. Ozval sa rehot a všelijaké posmešky, ale Vajda s úctou prevzal kvet, zodvihol ho nad hlavu a ostrým hlasom riekol: Romále, či ste hluchí a slepí? Nezbadali ste, že pri slovách múdreho Duga nové slnko vyšlo nad našim kmeňom? Aj vo vašich šiatroch sa rozjasnilo, len v hlavách vám ostalo temno. Báro priniesol zlato pre seba a svoju ženu, Šúko meso pre svoje dve rodiny, ale Dugo priniesol dar pre celý náš kmeň. Našiel pre nás všetkých domov. Starý Vajda sa hlboko poklonil pred Dugom a odovzdal mu svoje vajdovské žezlo a fajku.
Od dnes každý z vás roduverných príkazy, rady, rozsudky a požehnania od Vajdu Dugu prijímať bude. Jeho vôli a moci pokorne sa podriadi. Stal sa synom nášho boha Dévlu a duchovia ho o polnoci príjmú pod svoju ochranu. Nech sa tak stane. A tebe, Dugo, najstatočnejší a najrozumnejší z nás, dávam za nevestu Rašani, najkrajšiu devu našej občiny. Dugo a krásna Rašani pokľakli, prijali z rúk starého Vajdu požehnanie a na znak vernosti sa objali a poboskali. Len teraz nastala veselica, akej páru nebolo. Múdro a rozvážne spravoval Vajda Dugo svoje rody. Dlho, dlho žili a ich tmavé tváre nikdy tú krásnu dolinu neopustili. Bolo to tam, kde svietil mesiačik Čhonóra a slniečko Kham, kde tiekla v rieke voda Páni cez horu Véš a nad tým všetkým sa týčil majestátny vrch Partó.

0: Julius Vašek rozprával rozprávku o mladom Vajdovi, ktorú podľa rómskeho námetu napísali Ján Berky a Dušan Brinza. Zvuková spolupráca Ľuba Olšovská, réžia Viktor Lukáč, dramaturgia Beata Panáková. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 1990.
1: Nechaj stromy, nech si rastú, nemusí byť všetko z plastu.

0: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza rozprávkový seriál Jána Uličianského Pán Nápad zachraňuje svet. Šiesta časť Pán Nápad a včely, ktoré uleteli.
1: Prvé, čo Pán Nápad urobil, keď sa vrátil domov s hollywoodským miniprasiatkom Ginou, bolo, že jej vyzliekol rúžové šatočky. Už aj tak boli popraskané vo švíkoch. Perličkové koráliky a klobúčik si bez opýtania ukradla opička Lily. Gine to neprekážalo. Bola rada, že sa konečne stala normálnym prasiatkom. Potom sa v domčeku Pána Nápada ozval kvikot. To sa Gina s veľkou radosťou zoznamovala s čiernym kocúrom, svetlohnedým psíkom a so zlato-oranžovou opičkou i s obrovským modrosivým králikom. Každému z nich dala svojim roztomilým rypáčikom pusinku, lebo tak ju to naučili v jej bývalom hollywoodskom domove. Gina sa u Pána Nápada rýchlo udomácnila. Tmavomodré kreslo ušiak už nepatrilo iba Pánovi Nápadovi. Gina si ho veľmi obľúbila a dokázala v ňom prespať celé hodiny. No rovnako mala rada naháňačky v záhrade, do ktorých sa zapájali všetky zvieratká, okrem modrého viedenského králika, Dávida. Áno, obrovský králik, Goliáš, dostal na truc meno Dávid, aby sa mu už nikto nesmial kvôli jeho veľkosti. Samozrejme, ostatné zvieratká tomuto nápadu Pána Nápada nemohli rozumieť. Vedeli však, že ak Pán Nápad zavolal Dávidko, nechceš mrkvičku? Patrilo to králikovi a nie kocúrovi či psíkovi. Nakoniec tí dvaja by v žiadnom prípade nestáli o nejakú mrkvu. Najviac kvikotu však bolo, keď Pán Nápad vzal mini prasiatko Ginu do kúpeľne. Gina milovala kúpanie vo vani, najmä vtedy, ak vo vode bola rozpustená voňavá pena. No a čo by Pán Nápad neurobil preto, aby Gina u neho bola šťastná? Rúžových šiat sa vzdala veľmi rada, ale návyky sú návyky. Bez voňavých penových kúpeľov by Hollywood nebol Hollywoodom. Tam Ginu jej bývalá panička kúpala vo vani niekedy aj trikrát za deň. Pán Nápad však Gine napriek jej naliehaniu napustil vaňu s penou na najvyš tak raz za týždeň. Dni ubiehali a Pán Nápad sa dosť dlho neodvážil pomyslieť na to, kam by sa znovu vydal cez svoje nápadité dvere. Nie, neomrzeli ho, no nevedel si ani predstaviť, aké zvieratko by ešte mohlo pribudnúť do jeho domčeka. Priznal si totiž, že zatiaľ sa ani jeden výlet neobyšiel bez toho, aby sa jeho zvieracia rodinka nerozrástla. Netúžil už po mori, exotickom pralese, ani po veľkomeste, akým bolo Los Angeles s bláznivým Hollywoodom. Jediné, čo by mohlo prísť do úvahy, boli pokojné horské úbočia s lúkami plnými voňavých lúčnych kvetov. Poviete si, aký problém, veď takých je po celom svete habadej. Nuž, nie je to celkom pravda. Presvedčil sa o tom aj samotný Pán Nápad, keď dal svojim nápaditým dverám príkaz, aby ho na takú vysnívanú lúku voviedli. Istotne to však nemožno dávať za vinu dverám, ak sa cestou, ktorú si Pán Nápad sám vyberie, stane čosi nemilé. Čo také sa stalo? Toto. Vo chvíli, keď Pán Nápad letel na miesto určenia, zbadal, že sa oproti nemu rúti roj včiel. Včeli bzučali, vytvárali vo vzduchu všelijaké obrazce a neuveriteľne rýchlo sa blížili. A to ešte nebolo všetko. V zápäti Pán Nápad zbadal, že sa k nemu blíži aj nízko letiace postrekovacie lietadlo. Z jeho krídel padal na lúku pod nimi akýsi žltý poprašok. Tak preto tie včely leteli preč. Pán Nápad nevedel, čo v rýchlosti urobiť. Sklonil hlavu, zakryl si ju rukami, ale aj tak ho tie včely pobodali. Pán Nápad v okamihu napuchol ako balón. Tým pádom sa pri prelete žltého lietadla nezrútil dole, ale pomaly, pomaličky klesal k zemi. Ako balónik, z ktorého už vyfučal vzduch. Uch. Pripáde mal pán nápad šťastie. Necapol na lúku, ale pristál v hustej korune stromu na jej okraji. Včeli tomu porozumeli tak, že aj oni sa tam majú usídliť.
2: Uletené včely si hľadajú miesto, kráľovna im velí oddychujú cestou. Nie je ľahké zistiť, kde sa dá žiť zdravo, svet už nie je čistý. Čo sa stalo s trávou, čo sa stalo s lúkou, kde sú všetky kvety? Ako splniť úkol miesto pelu smeti? Z čoho bude medík, z čoho budú plásty? Jedna z odpovedí, ľudia ľúbia plasty.
1: Keď pán nápad zbadal, že je na rovnakom strome ako uletený včelí roj, rýchlo z neho zliezol. Bol napuchnutý, ale našťastie na bodnutie včiel nebol alergický, tak to nejako prežil. Akurát, že ho bolelo celé telo. Pochopil, že tieto včely neuleteli zo svojho úľa preto, že sa premnožili a potrebovali si založiť novú rodinu. Príčinou bolo to neustále lietanie postrekovacieho lietadla nad lúkou, na kraji, ktorej mali svoje útulné obydlie. Pán nápad nebol včelárom, no vedel, že ak sa roj usadí na konári stromu, je potrebné postriekať ho vodou, aby sa včeli ešte väčšmi zomkli k sebe. Potom musíte mať pripravenú debničku, do ktorej včelí roj strasiete. Kde by však pán nápad zobral na lúke vhodnú debničku? Neostávalo mu nič iné, iba si vyzliecť župan, urobiť z neho akýsi mech a nech si myslí, kto chce, čo chce, mohutným úderom do konára včeli doňho striasol. Včeli sa rozbzučali a pán nápad sa čo najrýchlejšie pobral späť domov. Bolo mu síce ľúto, že jeho plán ležať na rozkvitnutej voňavej lúke a dívať sa do modravej oblohy nevyšiel. Keď si však pomyslel na lietadlo, ktoré nad lúkou preletelo, začalo ho svrbieť celé telo. Samozrejme, že s uleteným rojom včiel sa pána nápad nemohol vrátiť rovno do svojho domčeka. Ponáhľal sa do kôlne, vyhľadal v nej vhodnú debničku a včeli do nej opatrne presypal. Blížilo sa k večeru a včielky boli ospalé. V debničke pokojne zostali až do rána. Pán nápad však nezaháľal. V malej kôlni

0: Džina vyletela ako strela a začala behať dookola po hale. Kocúr, psík a opička Lily sa v tej chvíli zobudili. Mysleli si, že je to nejaká nová ranná rozcvička, ktorú si Džina práve vymyslela. Králik Dávid nechápavo strihal ušami, krútil ňufáčikom, no k ich naháňačke sa nepridal. Pán Nápad chvíľu sledoval, čo sa okolo neho deje. Potom, unavený zo všetkého, čo prežil s uletenými včelami, sa prikryl županom až cez hlavu a v okamihu zaspal. Snívalo sa mu o voňavej lúke, o vánku, ktorý roznášal vôňu kvetov všade navôkol. Potom mu do sna vletel veľký žltý motýl, ktorému sa z krídel sypal na lúku jedovatý žltý prášok. Pán Nápad kýchol a prebudil sa.
1: Hapči!
0: Keď otvoril oči, kocúr Ničinko, psík Lážo Plážo, opička Lily, králik Dávid i mini prasiatko Džina sedeli oproti nemu na zadných lapkách a dívali sa mu priamo do očí. Z ich pohľadu sa dalo vyčítať. Toto má byť náš nový kamarát. Toto! Pán Nápad sa posadil, pošúchal si oči a napravil si už aj tak dostatočne dokrčený klobúk. Zbadal, že po rukáve županu mu lezie včielka. Pánovi Nápadovi dlho nenapadlo nič, čo by svojim zvieratkám na ich zvedavé pohľady mohol povedať. Nechcel im vysvetľovať, že včely sú pre život na tejto planéte nesmierne dôležité. Opeľujú rastliny, ktoré by bez nich nemohli ďalej rásť a rozmnožovať sa. Okrem toho nám dávajú sladký med. Vedel o tom, že jeho malí kamaráti chápali zákony života na tejto planéte o mnoho viac ako on. Boli s prírodou spätí, neviditeľnými spojeniami. Oveľa silnejšími, ako vysielajú nejaké mobilné 5G siete. Viete? Preto im nepovedal nič. Vstal z kresla a opatrne si vzal zablúdenú včielku na ukazovák. Vyšiel s ňou len tak bez županu do záhrady. Jeho zvieratká šli pekne v rade za ním. Keď už boli na konci pozemku, pán Nápad priložil ukazovák s včielkou k otvoru úľa a tá v okamihu vletela dnu. Všetkým zvieratkám sa uľavilo. Ak by boli ľuďmi, zatlieskali by pánovi Nápadovi za to, že zachránil včely, ktoré uleteli. No keďže to boli zvieratká, pribehli k nemu a s veľkou nehou sa mu obtierali okolo nôh, oňuchávali ho ňufákmi, kládli si labky na jeho nohy. Keď sa pán Nápad so slzou v oku k ním sklonil, aby ich pohladkal, opička Lily to zobrala ako výzvu a vyskočila mu na hlavu. To bol signál, že všetko je v poriadku a že nový deň v Zámestove sa môže začať. Bolo to jasné aj včielkam v úli, lebo sa v ňom rozbzučali jedna radosť. A to je všetko. Dosť.
2: Rozprávkový seriál Pán Nápad zachraňuje svet napísal Ján Uličiansky. Rozprával Daniel Fischer. Hudobná spolupráca Marek Kundlák. Majster zvuku Stanislav Kaclík. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Jaroslav Rosýval. RTVS 2021.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Najväčšia oslava na svete sa určite nezaobíde bez slávneho medvedíka, ktorého poznáme najmä z televízneho večerníčka.
2: Oslava, to je niečo pre mňa. Ja by som otravoval, či oslavoval pokojne aj každý deň.
1: Veď toľko dôvodov na oslavu by si ani nenašiel, breptík.
2: A našiel. Napríklad, že je pred nami už 40. teda 4. časť seriálu o Mackovi s brúškom.
1: S úškom, si chcel povedať. A veľmi sa mu to jeho krivé úško bude hodiť, lebo táto oslava bude vlastne maškarný bál.
2: A akú masku si dá úško na brúško?
1: Počúvaj a dozvieš sa. Štvrtú rozprávku zo seriálu Macko Uško od poľského spisovateľa Česlava Jančarského číta
2: Joško Koroner.

0: Bábíky, babulka a ruženka sa chystali na maškarný ples. Vyobliekali sa do šiat z krepového papiera. Ruženka sa preobliekla za bielučkú snehovú vločku a babulka zasa za belasého motýlika. Macko Uško sa na ne chvíľu pozeral a potom skríkol.
1: Ja sa tiež preoblečiem. Pôjdem na maškarný ples ako snehulia. Uvidíte, že okrem vás ma nikto nepozná.
0: Bábiky Ruženka i babulka sa usmiali a odcupkali do plesovej siene. Len čo vošli, pajácko bimbambom zahral na cymbalčeku. A zábava sa začala. Bábika Ruženka sa pekne uklonila a zaspievala.

0: To są... Ty si macko, uško!
1: Skríkol plišový králik.
0: Prečo si ma hneď uhádol? Ja sa nehrám.
1: Šomral medvedík a zahnal sa na plišového králika metlou. No ako sa rozohnal, biela plachta sa z neho zošmykla a už tam nestál snehuliak, bielučky ako sneh, lež medvedík, hnedý hnedučký ako čokoláda.
0: Zaspievam vám pesničku ešte raz, ale neuhádnite ma,
1: vraví hračkám. Lež plišový králik pišti.
0: Už nie si veli snehuliaček, ale hnedý medvedík.
1: Rýchlo sa schoval pod pohovku a zaliezol až k stene. Medvedík Uško ta chcel vliesť za ním, ale Černoško Bimbo ani gumový slon ho tam nepustili. Povedali mu,
0: Macko Uško, nezlosti sa, poď si radšej s nami zatancovať.
1: Pochytali sa za ruky a zanvotili.

do snehu, liačka. Tu sa Macko Uško rozosmial na celú papuľku a tiež zanútil. Spadla, spadla z macka, biela plachta maska. Kto to s nami v kruhu skacká, Mackom je to snehuliačka. A bolo všetkým veselo preveselo. Tancovali, hopkali a vyspevovali do bieleho rána.

0: Skončila sa 40. Teda 4. časť seriálu Mackovo vrecúško, teda brúško, či vlastne ako?
1: Macko Uško, podľa knihy, ktorú napísal poľský spisovateľ Česlav Jančarský.
0: Slovenskou dramaturgičkou bola Viera Janusová.
1: Jozefa Kronera, ktorý rozprávku rozprával, režírovala Anna Antošková.
0: Zvuk a technickú spoluprácu mali na starosti Ľudmila Gažíková, Zuzana Kubíková a Mária Vrancová.
1: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1976.

0: Dedo, deti, rodina, dub pri dube, dubina, zaspievali vtáky.
1: Poďte na dubáky.
2: Ďa.
3: Ďobe, ďateľ do kôry, červíček mu hovorí.
1: Nedám majú ríšu, rozďabeš mi skrýšu.
3: Eva ide s Editou za zelenou rakitou.
4: Vydávaj sa, Euka, si už veľká dievka.
2: F.
3: Filomena chudera sadla vedľa šoféra. Filomena jajka, že mu smrdí fajka.
2: G.
5: Gagal Gunár na dvore, až mu vyschlo gagore.
3: Húska krajšie gága, v potoku sa mága.
2: H.
5: Hudú hudci na husle, jeden dobre, druhý zle. Hana s Hanou háda, čo to za paráda.

0: Sì.
1: Iscio ivo popivo, toci limona crivo, veglia piva mali, samu benudali.
0: Io.
1: Ja vorove korito, v tom korite je lito, pri jelite mačka, bola zabíjačka. K.
0: Kukurica, pšenica, pchá sa káčer, kačica, kukurice fúra, napchá sa aj kúpra. L. Lipa, lipeň, labuda, lapaj náš mi labuda, keď sa za to hambí, oblíže si gamby. Ľ.
1: Ľudo ľúbi fazuľu, zjedobí jej za fúru, ale za to Peter, radšej klobás meter.
0: M. Mravčí mačka pod múrom, mačka miauká s kocúrom, a v komore myši maškrtia si z misy. N.
2: Naša Anča hrízla hlúb, zlomila si na ňom zub, Janíček jej rečný,
3: nepláč, veď bol mliečný.
0: Ňa.

0: Haló, kto je tam?
1: Haló, to je tetka. A tu malá Betka.
2: Ťa. Ťarbavý si, Maťo náš, a vždy dačo fidlikáš.
0: Pust ten krivák hrsti, orežeš si prsty. Urobím si uticu, chytím pstruha belicu, ulovím aj šťupku, upečiem ju v tuku.
2: Váh je voda veliká, utopí sa motyka, ale naša Hanka pláva ako slamka. X. X a X sú dva X-y, ak vieš skočiť, chlapík si, ako kocúr Félix preskakuje cez X.
0: Y môj, kdeže si? Vzal som si ťa do kapsy, spravím z teba zázrak, budeš dobrý na prak.
2: Z.

0: malička, skáči pekne žabička, na vodu ťa hádžem, mocne ako vládzem.
1: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
2: Vysielanie pre predškolákov.
3: S uvádza rozprávkový seriál Babka a kocúrik Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozpráva Zuzana Krónerová.

0: Časť 7. Lietajúci kocúr. Môže sa z dajakého kocúrika stať odvážny lietajúci kocúr? Môže, no nie je to jednoduché. Najprv musí ten kocúrik vyskočiť z okna. Potom musí vyliezť vysoko, napríklad na urastený tatranský smrek pred panelákom. A potom, keď sa kocúrik ocitne na tretej rásoche, kam už nedočiahne žiadny rebrík, vtedy začne mať taký strach, že sa nedokáže ani pohnúť. Len tam sedí, celý meravý, ako zamrznutý, ako čierna smreková šuška. Presne toto sa stalo babkinmu čiernemu kocúrikovi Gírovi. Babka musela zavolať hasičov. Vytočila hasičské číslo 150 a do ucha sa jej resko ozvali. Tu hasiči, hláste presne, jasne a rýchlo. Kde horí? Čo horí? Ako veľmi horí? Ako dlho horí? Prečo horí? Babka vysvetľovala. Ó, páni hasiči, aká som rada, že vás počujem. Tu nič nehorí, ani veľmi, ani málo. Tu je iba môj kocúrik menom Gíra vysoko na tatranskom smreku. Už dlho, lebo sa bojí zliesť alebo zoskočiť dolu. Tomu sa ani nečudujem, ani ja by som odtiaľ nezoskočila. A hasiči, páni babka, hovorte rýchlo a stručne. A babka, veď hovorím stručne. Môj kocúrik je vysoko na tatranskom smreku a hasiči, áno, my dávame dolu mačky aj kocúry, keď da kde hlúpo vysoko vylezú a potom sa boja, že vyliezli privysoko. Tak stručne. Kde je váš kocúr? A babka. Na tatranskom smreku, vysokom, lebo je spod kryváňa, ten smrek. A hasiči, stručne, kde je ten smrek? A babka, že na sídlisku, pred panelákom, v ktorom ona býva. A hasiči, prečo je tam ten kocúrik? A babka. On sa volá Gíra, po Bagírovi, lebo je čierny ako ten slávny indický panter a hasiči. Milá pani babka, dobre, dobre, áno, áno. Tak skúste najprv toho svojho kocúra prilákať niečím, čo má rád. Nemusí to byť myš, stačí koliesko salámy. A keď ten váš Gíra aj tak zostane na smreku, potom zavolajte. Koniec hovoru, neblokujte nám hasičskú linku, majte sa dobre, aj ten váš kocúr. To som doteraz nevedela, že máme takých dobrých hasičov, zložila babka telefón. Bežala k oknu, a Gíra ležal na konári ako spľasnutý čierny chlpatý balónik. Už iba chrčal. Babka zalamovala rukami. O, môj kocúrik, o, Gíra, skoč dolu. Páni hasiči povedali, že máš byť odvážny. A Gíra chrapľavo.
1: Miau, odvážny, mne je už všetko jedno a som už aj hladný, miau.
0: A tak sa babka udrela do čela, lebo takmer zabudla na koliesko salámy. Rýchlo bežala k chladničke. Rýchlo s kolieskom salámy k oknu. Už aj koliesko mávala. A v tom sa stalo niečo neuveriteľné. okolo hlavy jej zasvišťal vzduch. Ako by z vesmíru do jej izby vletel meteorit. Schytil jej z ruky salámu a žuch ľahučko do izby na koberec. Gíra, o, gíra, o, gíra. Ako maličká čierna vesmírna raketa nádherne pristál na správnom mieste. A už aj mňaukal.
1: Mňau, babka, a viac salámy nemáme.
0: Tak Gíra potom radostne zožral celú babkinu salámovú večeru, pričom ho babka stále hladkala. Ty môj kocúrik. A on?
1: Mňau a vodička.
0: Tak babka Gírovi až do izby priniesla vodu v kvetinkovej miske po prababke. A k tomu stále opakovala. Keď neuvidím, neuverím. Taký malý čierny kocúrik z vysokého tatranského smreka sa len tak labkami odrazí a letí vzduchom až do polovice mojej izby. No, radovala sa. Hladkala Gíru. Áno, ty si Bagírov bratanec. Potom ho posadila slávnostne do svojej zelenej leňošky. Zaškrapkaj si, ty môj mačací kozmonaut. Och, áno, áno, teba by mohli vziať aj na mesiac. A Gíra iba skromne babke povedal.
1: To nič nebolo, babka, mňau, iba trocha odvahy a kúsok salámy.
0: Tak sa potom stávalo, že len čo Gíra zmizol z bytu, babka už otvárala okno na obývačke a Gíra vždy nádherne skočil domov. Babka preto hrdo vravela svojim známym. Áno, mám lietajúceho kocúrika. Môj Gíra vždy riadne doletí domov. Také je to moje milé zvieratko. Vypočuli ste si siedmu časť rozprávkového seriálu Babka a kocúrik Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann. Réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2017.

0: Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Rádio, v ktorom som kazí svet.
2: Pozývame vás vypočuť si 530. časť programu Bola raz jedna povesť.

0: ľudia! Ľudkovia, počujete ma?
1: A mňa? Počujete nás oboch?
0: Dúfam, že áno. Hovoríme predsa ich rečou.
1: Asi by sme sa načakali, keby sme chceli, aby sa oni naučili tú našu.
0: No, slušné je predstaviť sa. Teší ma. Som piadi mužík z Rajeckej doliny.
1: A ja som gnóm, tiež z toho očarujúceho miesta.
0: To miesto bolo ešte očarujúcejšie, kým do nevkročila ľudská noha.
1: Veru, môžeme len spomínať časy, keď sme sa nemuseli skrývať v skalách pred ľuďmi.
0: V podzemí sme si vybudovali nový domov.
1: Ak si myslíte, že žijeme len v rozprávkach, ste šiši.
0: Keby ste boli vnímavejší, mohli by ste stretnúť vílu, rusalku, škriatka či iné bytosti, ktoré sa starajú o prírodu.
1: Ale ľudia sú dnes takí namyslení a zahľadení do seba, že si nás málo kto všimne.
0: Dievčina a mládenec z povesti, ktorú vám vyrozprávame, nás však videli.
1: Lebo mali čisté srdce a záležalo im nielen na sebe, ale aj na svojom okolí.
0: Tak, pohodlne sa usaďte a počúvajte náš príbeh.
1: Ja už sedím, už si lebedím.
0: Jedného dňa sme začuli, ako sa mládenec s dievčinou zhovárajú pri vodopáde.
1: Pred nimi ležal košík plný sladučkých jablčok. Mňam,
0: možno o tom neviete, ale my milujeme ovocie.
1: Prilákala nás vôňa.
0: Nechceli sme ich počúvať, naozaj. Vieme, že sa to nepatrí.
1: A nenapadlo nám, že si máme zapchať uši, keď sme sa priblížili ku košičku.
0: Počuli sme také...
1: Také čudné fňuka a smrk.
2: Prečo plačeš, láska moja?
3: Ako by som neplakala, keď ma čaká krutý osud.
2: Neboj sa, postarám sa o teba. Aj keby sme mali žiť len skromne, roboty sa nebojím a príroda je k nám štedrá. Pozri sa, aké krásne jablčka nám dnes darovala.
3: Som vďačná za všetky tieto dary. Aj za teba, milý môj. Ale otec má iné predstavy o mojom ženíchovi.
2: Azda má niečo proti mne?
3: Vieš, že mu prekáža len to, na čom mne ani štipôčku nezáleží.
2: Pravda, že? Chce pre teba bohatého ženícha.
3: Pozval k nám na bohľady tučného, zámožného šľachtica zo vzdialeného panstva.
2: A ty by si za ňo išla radšej ako za mňa? Ak je to tak, nebudem vám stáť v ceste. Tvoje šťastie je pre mňa vzácnejšie, ako to moje.
3: Pravda, že by som za ňo nešla radšej. Milujem len teba a nikdy iného ľúbiť nebudem.
2: Niečo vymyslíme. Pôjdem sa domov pekne vystrojiť a zájdem k vám požiadať tvojich rodičov, aby ťa vydali za mňa.
3: Ach, nič by som si neželala radšej. Ale nepoznáš môjho otca, keď si ten raz niečo zaumieni, nehľadí na city iných.
2: Nevzdám sa ťa len tak. Poberme sa domov, nech nestrácame drahocenný čas.
3: Dobre teda, budem sa modliť, aby si k nám stihol prísť skôr, ako ten nadutý nápadník.
2: Pomôžem ti vstať, podaj mi ruku. Tak.
3: Ďakujem.
2: A nezabudni si košík s jablčkami.
3: Necháme ho gnómom a piadi mužíkom. Vieš, že žijú v týchto skalách. Nech si pochutia na sladkom ovocí. Nechcem sa o tento dar matky zeme deliť s tým pyšným bohľačom.
2: Ako povieš, láska moja, nech si pochutia prírodné bytosti. Toľko dobrého pre nás robia.
3: Ďakujeme ti, matka zem.
2: Ďakujeme. A stoj pri nás, prosím. Nech naša láska prekoná prekážky, ktoré nám do cesty stavia osud.

0: Milé od nich, že nám tie sladučké jablčočka nechali.
1: Rajecké jablčka. Sú rajské. Takú dobrotu som už dávno neochutnal.
0: Počul si, o čom sa tí dvaja zaľúbenci rozprávali?
1: Počul. A nenecháme to len tak.
0: Prosili o pomoc.
1: Ty, mám nápad. Zavoláme všetkých gnómov, piadi mužíkov a ostatné prírodné bytosti a pripravíme bohatému nápadníkovi prekvapenie.
0: Aké?
1: Poď. Pošepkám ti to, aby nás nik nepočul.
0: Dobre teda, no tak môžeš.
1: Ja pôjdem na
0: To je výborné, to je skvelý nápad.
1: Mesiačik už svietil, keď sme sa s bratmi a sestrami podujali na neľahkú úlohu. Do prúdu rieky Rajčianka sme začali púšťať z výšky obrovské balvany. Pracovali sme bez ustania, až kým z nich nevyrástol obrovský skalný múr. Stihli sme to práve včas. Keď sme začuli hrkotanie koča na lesnej ceste, poskrývali sme sa do svojich úkrytov a pozorovali odtiaľ, čo sa bude diať. V koči sedel tučný pán.
2: Moja budeš moja, šeja, šeja, hoja, sladučka, mladučka, šeja, hoja. Veď a ja som šumný, šumný, šeja, hoj,
3: joj, koči, stoj, vari si ho slepol, hamuj! Zastav tie kone, skaly nám zahatali cestu, pomoc, pomoc!
1: To sa nám podarilo, kamaráti. Ten nadutý pánko sa nedostane tam, kam má namierené.
0: Dobre mu tak, he. Každému, čo mu patrí. Ten sa nikdy s nikým o nič nepodelil. Sám si tak svoj osud prihotovil. Pardon, škodoradosť nie je pekná. Čo už? Ja sa nevysmievam. To sa mi len tak samo brúško trasie. Pozrite sa na ňoho. Pán dal koč kočišovi nazad obrátiť a už aj fujastia kade ľahšie. Neviem, či sa viac zľakol skalného múru alebo nášho smiechu. Nemá čisté svedomie. Nuž márne budú bohatého zaťka v dedine očakávať.
1: Veru márne.

0: kde je ten pán veľkomožný toľké časy? Tvoja matka mu pohostenie prihotovila. Všetko vychladne, chlieb obschne. Čo si o nás pomyslí?
1: Možno si to rozmyslel, otecko.
0: Čerta starého rozmyslel. O ničom inom, len o tebe mi húdol, keď bol naposledy u nás. Museli sme s matkou klamať, že máme chorú tetku a že si odbehla odniesť jej trochu poživne a šla si jej nazbierať liečivých bylín na lúku za dedinou. Ten by sa hneď vychytil za tebou. Museli sme ho odhovoriť, že je to veľmi ďaleko a rastie tam veľa žihľavy a že by svoje pánske ruky a nohy nemal vystavovať nebezpečnému poprhleniu. Na to sa zasmial, že aspoň nebude mať reúmu, lebo mu tá prsty skrúca. Matka na to, že sú tam hady, jedovaté, vretenice, to zabralo. Zľakol sa a porúčal sa, že teda príde dnes. A vidíš, niedo. Ako hľadím, tak hľadím. Nikde sa prach nad cestou nedvíha.
1: Otecko, pozri sa na druhú stranu. Na koni k nám niekto letí.
0: Ale to nemôže byť veľkomožný pán.
1: Pricválal, tak predsa. Ďakujem, ďakujem.
0: A ktože je to?
1: Bolesný z Lietavského zámku. Len jemu svoje srdce i ruku dám.
2: Dvere chalupy sa otvorili a na prahu stál jej milý.
1: Verila som, si tu.
3: Púsť ma na chvíľu, láska moja. Patrí sa mi pokľaknúť pred tvojimi rodičmi a čestne si ťa od nich vypýtať.
0: Nuž, vrav, mládenec. Teba sme tu so ženou nečakali, ale, ako vidím, naša dcéra áno.
3: Pokorne vás prosím o ruku vašej vzácnej dcéry. Sľubujem vám, že jej budem verným mužom a budem ju chrániť ako oko v hlave. Postarám sa o ňu, ako najlepšie budem vedieť. Nie som bohatý ako pán veľkomožný, ale srdce mám na správnom mieste a horí láskou k tejto jedinej, ktorej som sa sľúbil.
0: Nož, čistej láske sa my nebudeme stavať do cesty. Priznám sa, že som neveril dcére, keď mi o tebe spievala samé chvály. Ale v tvojich očiach sa zračí čistá duša a vidím, že ruky máš mozoľnaté. Neboja sa práce. Ak naša dcéra povie áno, nebudeme s matkou proti.
1: Otecko, mamička, ďakujem vám. Do smrti vám budem vďačná. Aj vám, prírodné bytosti.
3: Veru, bez vás by sme si neporadili.
4: Tí dvaja nás naozaj vidia.
0: Dúfam, že nám ešte niekedy prinesú za košík tých sladkých jablčok.
4: Ďam, ďam.
1: Pravda, že s radosťou.
3: Celý sad len pre vás vysadíme.
2: A onedlho zvonili svadobné zvony.
0: A všetky prírodné bytosti želali tým dvom statočným ľuďom lásku a šťastie.

Ak vypátrate, kde vyviera a kde ústi rieka Rajčianka, napíšte nám to do štvrtka 8. októbra na adresu povesti@rozhlas.sk. Správna odpoveď na otázku z minulého týždňa je Lamač. K výhre blahoželáme Anne Bolečkovej a ďakujeme všetkým za e-maily. 530. časť programu Bola raz jedna povesť pripravili autorka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér a hudobný dramaturg Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkční Alena Rumanovská, Ján Tomandl a ďalší. Účinkovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alfred Cvan, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Jana Milčáka o rozprávkovom vláčiku. Po oblohe sa kotúľalo slnko. Bol jarný, modrý deň. Do vláčika nastúpili starenka a dvaja starčekovia. Nižší starec sa volal Albert a vyšší Florián. Starenke sa trblietali na pleciach dlhé, sivé, kučeravé vlasy. Všetci, ktorým sa vlasy páčili, volali ju Strieborná Zuzanka.
1: Nasadli sme do správneho vláčika? Spýtal sa starček Albert.
0: V stanici stojí iba jeden jediný vláčik, povedala Strieborná Zuzanka.
1: A je na ňom veľkými písmenami napísané Voeň pre cestujúcich.
2: Prečítali ste to správne? Spýtal sa starček Albert.
1: Poznám všetky písmená, odpovedal starec Florián.
0: Ten vláčik jazdí rýchlo, cestou stratil písmeno Z, povedala Strieborná Zuzanka.
1: Cestujúci potrebuje vedieť, kam bude cestovať, povedal starček Florián.
2: A vieme to? Spýtal sa starček Albert.
0: Musíme čakať, kým zapíska rušenie, mudrovala Strieborná Zuzanka.
2: Prečo musí rušeň zapískať? Spýtal sa starček Albert.
1: Aby vláčikové kolesá vedeli, kedy sa majú pohnúť, povedala Strieborná Zuzanka.
2: A keď sa pohnú kolesá, vláčik fujazdí a fujazdí a fujazdí a cestujúci cestujú.
1: Nasadli sme do vláčika a nevieme, kam budeme cestovať, spýtal sa starec Albert.
2: Také cestovanie je najkrajšie, povedala Strieborná Zuzanka.
1: Vláčik za každým zastane v železničnej stanici, ozval sa starec Florián.
2: Ibaže taká stanica má vždy rovnaký nápis Prekvapenie, povedala Strieborná Zuzanka.
1: Prekvapenie je nádherné, zvolal starec Albert.
3: Počuli ste to?
0: Spýtala sa Strieborná Zuzanka.
3: Zapískal rušeň.
0: Starčekovia prikývli. Na tvárach sa im objavil úsmev. Vláčik sa pomaly pohol. Naberal rýchlosť a fujazdil čoraz rýchlejšie a rýchlejšie, až sa pred nimi rozutekala krajina za oknom. Starčekovia od radosti tlieskali.
4: Pozrite, zvolal starec Florián.
2: Čo je to? Čo to len môže byť? Spýtal sa starec Albert.
3: Pozor, aby ste to neprisadli, zvolala Strieborná Zuzanka.
1: Aké malé, čudoval sa starec Florián.
2: A aké holé,
0: čudoval sa starec Albert.
1: Aké biele, neprestal sa čudovať starec Florián. Od prekvapenia si zabudol zatvoriť ústa.
0: Na drevenej lavici ležalo biele vajíčko.
1: Nemá lístok. Cestuje na čierno? Spýtal sa starec Florián.
2: Povedali ste, že je biele. Ak je biele, môže cestovať iba na bielo, povedala Strieborná Zuzanka.
0: Starec Florián čiahol do vrecka, vybral cestovné lístky.
2: Nie, ešte nie, potom keď príde sprievodkyňa, povedala Strieborná Zuzanka.
0: Starenka a starčekovia stíchli. Dívali sa na vajíčko na drevenej lavici.
2: Myslím, že je to vajce, zvolala Strieborná Zuzanka. Vybralo sa do sveta.
1: Samo, samučičke,
4: čudoval sa starec Albert.
2: Prečo nie? Spýtal sa starec Florián. Každé vajce, ktoré stretnete, sa vybralo na vandrovku.
4: Vláčik spomalil, prechádzal cez cestu.
2: Pri ceste stála opička. Naskočila do idúceho vlaku. Významne sa rozhliadla, na hlavu si položila sprievodcovskú čiapku, usmiala sa a povedala: Dobrý deň. Urobila dva kroky a opäť sa usmiala. Cestovné lístky, prosím.
4: Starec Florián šmátral po vreckách na kabáte, bezradne rozkladal rukami.
2: Opička chvíľu stála, poškriabala sa za uchom, významne prižmúrila oči. Takže cestujete na čierno.
4: Pani sprievodkyňa si naslinila atramentovú ceruzku a na bloček pre neporiadnych cestujúcich napísala 100 SK. Slovom 100 SK. Bodka.
2: Každý zaplatí 100-korúnovú pokutu, povedala prísne opička.
4: Starec Florián si utrel slzy. Neprestal šmátrať po vreckách.
2: Sláva, sláva, zvolal starec Albert.
4: Starcovi Florianovi vypadli z kabáta 3 cestovné lístky. Cestujúci si vydýchli. Opička zasalutovala a priateľsky zakývala cestujúcim. Vystúpila z vlaku. Urobila to tak, ako to dokáže iba opička. Cestujúci zabudli na vajce. Vo vláčiku bolo teplo. Starci zývali. Jednotvárne kolísanie ich uspávalo. Ozvalo sa klopanie.
5: Počuli ste to? Spýtala sa strieborná Zuzanka.
2: Tak klope obuvník, keď pribíja klinček do opätku na topánke, povedal starec Florián.
6: Alebo dirigent paličkou skôr, ako začne dirigovať, povedal starec Albert.
2: To klopanie sa ozýva z vajíčka, povedala strieborná Zuzanka. Vo vajíčku je niekto neobyčajne slušný, povedal starec Florián.
6: Tak už povedzte ďalej, zvolal netrpezlivo starec Albert.
4: Na vajíčku praskla škrupina. Vláčik zapískal. V praskline sa objavil ploský zobáčik, potom žlté páperie a nakoniec nemotorné nožičky.
2: Bože, bože, povedal starec Albert.
4: Na lavičke medzi škrupinami pokukovalo na svet nemotorné kačiatko. Vláčik spomalil, čo skoro zastal.
2: Čo sa stalo? Spýtal sa starec Albert.
6: Vláčik je zvedavý na kačiatko, povedala strieborná Zuzanka.
4: Na malej budove bola široká tabuľa s nápisom Železničná stanica Prekvapenie. Starčekovia a starenka vystúpili z vlaku. Slnko bolo vysoko, príjemne hrialo. Vláčik pískal a neprestal, kým strieborná Zuzanka neotvorila dlane. Zdvihla ruky, v myštičke z dlaní sedelo kačiatko. Strieborná Zuzanka položila kačiatko na chodník. Kačiatko pokrútilo hlavou, rozhliadlo sa, zamierilo k rybníku. Starenka a starčekovia sa rozbehli k rybníku. Naučíme kačiatko plávať, povedala strieborná Zuzanka.
5: Samo sa rozbehlo k rybníku,
7: skočilo do vody a už ho niet.
8: Skočíme aj my? Spýtal sa starec Albert.
9: Musíme ho zachrániť, povedal starec Florian.
8: Starec Albert bol nedočkavý. Vošiel v šatách do rybníka. Videl to Florian, urobil to isté.
9: Blabotala strieborná Zuzanka.
7: Keď vyjdete z vody, všetci si

0: Dnes je niečo v zobáčiku. Kačiatko niečo nesie? Povedal starec Florián. Nesie peniaz, ozvala sa strieborná Zuzanka. Na čo mu bude? Spýtal sa starec Florián. Neviete to? Kúpi si cestovný lístok, povedala strieborná Zuzanka. Už viem, prečo ľudia hádžu mince do rybníkov, povedal starec Albert.
1: Prečo?
0: Spýtal sa starec Florián. Aby si kačiatka mali za čo kúpiť cestovné lístky. Po chodníku k železničnej stanici kráčal sprievod. Strieborná Zuzanka, starčekovia Albert a Florián. A to malé žlté, čo kráčalo za nimi, bolo kačiatko. V železničnej stanici prekvapenie stál vláčik. Strieborná Zuzanka zastala pri staničnej pokladni. Za peniažte kúpila cestovný lístok. Bol pre kačiatko. Vláčik bol netrpezlivý, zapískal. Cestujúci vošli do vozňa. Vezieme sa, potešil sa starec Florián. Nasadli sme do správneho vláčika? Spýtal sa starec Albert. V stanici stál iba jeden, povedala strieborná Zuzanka. Starčekov hojdanie uspávalo. Malé žlté kačiatko sa viezlo v náručí striebornej Zuzanky. O rozprávkovom vláčiku vám rozprávala Viera Topinková. Rozprávku napísal Jan Milčák, zvuková spolupráca Andrej Klimič, hudobná spolupráca Oldo Fiala, réžia Viktor Lukáč. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2010.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávky o Kvakovi a Čľupovi. Napísal Arnold Lobel. Z angličtiny preložili Miroslava Gavurová a Ján Gavura. Rozpráva František Kovár.
1: Zmrzlina. Bol horúci letný deň. Kvak a Čľup sedeli pri rybníku. Teraz by som si dal sladkú, dobre vychladenú zmrzlinu. Zasníval sa Kvak.
2: To je nápad, nadchol sa Čľup.
3: Počkaj tu, Kvak, hneď som späť.
1: Čľup zašiel do cukrárne. Kúpil dva veľké kopčeky zmrzliny. Čľup jednu zmrzlinu oblízol.
3: Kvak má najradšej čokoládovú,
1: povedal Čľup.
2: A ja tiež.
1: Čľup šiel po chodničku. Na ruke mu pristála veľká, mäkká čokoládová machuľa.
2: Tá zmrzlina sa mi na slnku topí,
1: preľakol sa Čľup. Čľup pridal do kroku. Zo zmrzliny frkali machule na všetky strany. Niektoré sa rozpleskli Čľupovi na tvári.
2: Musím sa ponáhľať ku Kvakovi,
1: volal žalostne.
2: A zmrzlina sa ďalej topila a machulila.
1: Už prskla Čľupovi na kabát. Zašpinila mu nohavice a lepila sa žabiakovi na nohy.
2: Kam sa podiel chodník?
1: Volal Čľup, čoraz žalostnejšie.
2: Nič nevidím!
1: Kvak sedel pri rybníku a čakal na Čľupa. Okolo prebehla myš.
4: Práve som videla čosi hrozné,
1: pišťala vyľakane myš.
4: Obrovské a hnedé!
2: Blíži sa čosi listnaté a pichľavé,
1: prskala veverička.
2: Ide sem čosi rohaté,
1: jačal zajac.
2: Zachráň sa, kto môžeš.
1: Čo to len môže byť, uvažoval Kvak. Kvak sa schoval za kameň. Potom to čosi zbadal. Bolo to veľké a hnedé. Malo to listy a pichliače a na hlave dva rohy.
2: Kvák,
1: volalo čudo.
2: Kde si?
1: Pre pána Jána, ozval sa Kvak. Veď to strašidlo je Čľup. Čľup spadol do rybníka. Potopil sa až na dno a potom vyplával na hladinu.
2: Do keľu,
1: zlostil sa Čľup.
2: Po našej sladkej studenej zmrzline nezostala ani pamiatka.
1: Nič si z toho nerob, utišoval ho Kvak. Viem, čo urobíme. Kvak s Čľupom sa rozbehli do cukrárne. Potom si sadli do tieňa pod veľký strom a spolu lízali čokoládovú zmrzlinu. Plávanie. Kvak a Čľup šli k rieke. Aký nádherný deň na plávanie, povedal Kvak.
3: Veru,
1: prisvedčil Čľup.
3: Zajdem ešte za tieto kamene a oblečiem si plavky.
1: Ja plavky nenosím, povedal Kvak.
2: Za to ja áno,
1: odvetil Čľup.
3: Keď si plavky oblečiem, nepozeraj sa, prosím, až kým nevojdem do vody.
1: Prečo? Opýtal sa Kvak.
3: lebo v plavkách vyzerám smiešne. Preto,
1: povedal Čľup. Keď Čľup vyšiel spoza kameňov, Kvak zavrel oči. Čľup mal na sebe plavky.
4: Nešvindľuj,
1: povedal. Kvak a Čľup skočili do vody. Plávali celé popoludne. Kvak plával rýchlo a veľmi špliechal. Čľup plával pomaly a špliechal menej. Po brehu liezla korytnačka.
3: Kvak, povedz korytnačke, aby odišla,
1: povedal Čľup.
3: Nechcem, aby ma videla v plavkách, keď budem vychádzať z rieky.
1: Kvak priplával ku korytnačke. Korytnačka, povedal Kvak. Bude lepšie, keď odídeš.
3: Prečo by som to mala urobiť?
1: Spýtala sa korytnačka.
3: Lebo Čľup si myslí, že v plavkách vyzerá smiešne a nechce, aby si ho videla,
1: povedal Kvak. Neďaleko sedelo zo pár jašteríc.
5: Je Čľup v plavkách naozaj taký smiešný?
1: Pýtali sa. Z trávy vyliezol had.
5: Ak je Čľup v plavkách smiešný, tak pokiaľ ide o mňa, chcem ho vidieť.
4: Aj my ho chceme vidieť,
1: povedali dve vášky.
4: Ja tiež,
1: ozvala sa polná myš.
4: Už dlho som nič smiešné nevidela.
1: Kvak priplával naspäť k Čľupovi. Je mi to ľúto, Čľup, povedal. Ale každý chce vidieť, ako vyzeráš v plavkách.
5: Tak potom sa odtiaľto nepohnem, až kým neodídu,
1: povedal Čľup. Korytnačka a jašterice a had a vášky a poľná myš všetci sedeli na brehu rieky. Čakali, kým Čľup vylezie z vody.
3: Prosím,
1: volal Čľup.
3: Prosím, odíďte.
1: Ale nikto neodišiel. Čľupovi bola čoraz väčšia zima. Začínal sa triasť a kýchať.
3: Budem musieť vyliesť z vody,
1: povedal Čľup.
3: Ešte chvíľu a prechladnem.
1: Čľup vyliezol z rieky. Voda z plaviek mu kvapkala na nohy. Korytnačka sa smiala, jašterice sa smiali, had sa smial, poľná myš sa smiala a smial sa aj Kvak.
5: Čo ti je také smiešne, Kvak?
1: Opýtal sa Čľup.
3: Ty, Čľup, povedal Kvak.
1: Naozaj si v plavkách veľmi smiešný.
3: Dobre viem, že som,
1: povedal Čľup. Zobral si šaty a šiel domov.

František Kovár rozprával príbehy Kvaka a Čľupa z rozprávkových knižiek amerického autora Arnolda Lobela. Do slovenčiny ich preložili Miroslava Gavurová a Ján Gavura. Zvukový majster Peter Daniška. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Réžia Olga Janíková. Dramaturgia Beata Panáková. RTVS 2020.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Toňa Revajová, Kiko 1, Kiko 2 v škôlke. Časť 6. K ako Kajka. Kajka sa ponáhľa do zámočka, lebo aj Sárka musí cikať. A jasné, že keď sa najviac ponáhľa, zastaví ju Goran. A ešte má aj Kika. Vôbec sa neopýtal, či si ho môže požičať. Kajka, prepáč, povie a dá jej Kika. Ešteže tak. Ty prepáč, povie Kajka a pošúcha si líce Kikovým uškom. Má ho také krásne hladkavé. Ty prepáč, opakuje Goran ako opakovací papagaj. Dobré, už sa nehnevám. Musím ísť, lebo Sárka sa pociká. Mohol som vám to postrážiť, keby ste povedali. Neprestáva Goran zdržiavať. Kajka pokrúti hlavou. Goran je taký smiešný chlapec. Naozaj si myslí, že ho zavoláme na pomoc, keď obidve musíme. Keby si bol dievča, tak by sme povedali, vysvetlí. Sárka prebehne okolo nich. Už dlhšie nemôže čakať. Hneď na to sa do zámočka vrúti Leo. Tak sa tam vtrieska, že ho skoro doláme. Kajka zabudne na Gorana. Hej, máme tam veci, Leo! Zakričí do horného okienka. Leo vyšmarí z dolného okienka nahé bábiky a plno šiat. Už nemáte, vyškiera sa. Kajka si strčí Kika pod pazuchu a zbiera sukne a tričká, topánky a klobúčiky. Drží to všetko v rukách a čaká, kým príde Sárka. Musia sa dohodnúť, kam sa presťahujú. Goran nečaká. Strčí hlavu do horného okienka a povie: Leo, vypadni odtiaľ. Keď sa tam niekto hrá, tak láskavo počkaj, kým odídu. Leo odstrčí Goranovu čiernovlasú hlavu a v okienku sa objaví jeho ryšavá. Také krásne vlasy si vôbec nezaslúži, pomyslí si Kajka. Leo sa poobzerá po deťoch, ktoré sa prišli pozrieť, čo sa robí. Ty si tu nejaký šéf, alebo čo? Spýta sa Gorana. Goran sa pozrie na Kajku a usmeje sa po podfúzi. Bránim si najlepšiu kamošku. Leo vyskočí zo zámočka a zastane pred Goranom. Chceš sa biť? Chceš sa biť? Tak poď! Ale hneď je tam Kristína, chytí Leovi obe ruky a pevne ich drží. Sárka kývne na Kajku a už sú obe zasa v zámočku. Vystrčia hlavy z okienok a zakričia: Ďakujeme, Leo! Leo sa nestačí čudovať. To sú ale opice! To sme sa naučili od teba, opičiak, povie Sárka a všetkých rozosmeje. Pomaly, pomaly... Nie sme v zoologickej záhrade, upozorní Kristína. Leo si skúša vykrútiť ruky z jej rúk. Keď sa mu to nepodarí, sľúbi. Už budem dobrý. Kristína ho nepustí. Budem dobrý, modlíká Leo. Dobrý, dobrý budem, budem. No, len aby, povie Kristína, ale drží Lea ďalej. Teraz ho objíma, aby ho celkom upokojila, trocha sa s ním hojdá. Keď ho nakoniec pustí, Leo sa ani nepohne. Nevie, čo by robil, keď sľúbil, že bude dobrý. O chvíľu aj tak musí Kajka so Sárkou odísť zo zámočka, lebo Kristína všetky deti pošle, aby si umýli ruky. Budeme obedovať a neoblievajte sa tam zasa.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov.
1: Teraz si vypočujeme Katarínu Kolníkovú a Martinku Gülcovú v rozprávke o Snežienke.
2: A pretože pani Kolníková vždy rozprávala na meči, teda v nárečí, aj tento raz budete počuť, ako sa rozpráva po našom, teda po radošínsky. Ja mám to nárečie tak rád, že ho považujem za slonie, teda možno aj za slonie, ale za svoje.
1: Presne tak Katarína Kolníková rozpráva túto rozprávku v radošínskom nárečí, ktoré má tvrdšiu výslovnosť. Tak uši ponorte do príbehu a začujete, ako bude príbeh o Snežienke znieť v jej podaní.
3: Ďaleko predaleko, za siedmými horami a siedmými dolinami, tam, kde sa voda sype a piesok sa leje, tam je zázračná krajina.
4: Za troma hlbokými dolinami,
5: kde bolo, tam
4: za
5: bolo,
4: troma vysokými,
5: žil raz v jednej dedine.
4: Kedysi dávno sa takmer každá hora
6: jeden hrýva. Kráľ, kdesi, kedysi, mal chlapca.
4: Boli raz dvaja bratia.
5: Ďaleko, ďaleko odišiel pán do vojny.
7: To jeden kráľ a mal prvorodeného synčeka.
3: Každý, kto tam bol, si odtiaľ poklad odniesol. Poklad, čo si srdci schováva, čokoľko z neho rozdáva, rovnako vzácny zostáva.
8: Bolo to raz prostred zimy, keď sneh padal z oblohy ako páperie. Jedna kráľovna sedela pri obloku, ktorého rám bol z čierneho ebenového dreva a šila. Ako tak šie, zahľadela sa na sneh a pichla sa ihlou do prsta. Do snehu padli tri kvapky krvi. Červená farba na bielom snehu bola veľmi pekná a kráľovna si pomyslela. Kiež by som mala dieťa biele ako sneh, červené ako krv a čierne ako drevo na obločnom ráme.
3: Onedlo sa kráľovnej narodilo dievčatko. Bolo biele ako sneh, červené ako krv a vlásky malo čierne ako ebenové drevo. Nazvali ho preto Snežienkou, ale keď sa dievčatko narodilo, kráľovna zomrela. O rok sa kráľ druhý raz oženil, dal si peknú ženu, ale pyšnú a namyslenú. Neznesla by ju, niekto v kráse prevýšil. Mala zázračné zrkadlo a keď si preden stala a pozerala sa v ňom, spýtovala sa.
8: Zrkadielko, zrkadielko, povedže mi, kto je najkrajší na zemi? Pani kráľovna, vy ste najkrajšia na celom svete.
3: Odpovedalo zrkadlo a kráľovna bola spokojná, lebo vedela, že zrkadlo hovorí pravdu. Snežienka rásla a bola zo dna na deň krajšia. Keď mala 7 rokov, bola krásna ako jasný deň, ba krajšia ako sama kráľovna. Keď sa kráľovna zasa raz pýtala zrkadla, zrkadielko, zrkadielko, povedže mi, kto je najkrajší na zemi? Zrkadlo takto odpovedalo.
8: Pekná si kráľovná, pekná veružienka, ale 100-krát krajšia je naša Snežienka.
3: Kráľovna sa zlakla a ozelenela od zlosti. Závisť i pýcha rástli v jej srdci ako burina. Takže nemala pokoja vo dne ani v noci. Raz zavolala svojho polovníka a povedala mu. Vyveď Snežienku do hory. Nechcem ju viacej vidieť. Zabij ju a na znak toho, že si to vykonal, donesmi jej srdce. Polovník poslúchol a vyviedol dievčatko do hory. Ale v poslednej chvíli sa nad ním zľutoval. Uteč, úbohé dieťa, a nikdy viac nepríď do tohoto zámku, riekol. A práve vtedy prebehlo tadial mladé srnča, polovník ho skolil, vybral z neho srdce a doniesol kráľovnej. Úbohé dievčatko ostalo samučičke same vo veľkých horách a veľmi sa bálo. Nevedelo, čo si počať. I pustilo sa bežať a bežalo po ostrých skalách a cez trnie. Divé zvery skákali okolo neho, ale neublížili mu. Snežienka utekala tak dlho, kým ju nôžky niesli. Keď sa ju začalo smievať, zazrela maličký domček a vošla dnu, aby si odpočinula. V domčeku bolo všetko drobučké, ale také peknučké, čistučké, že sa to nedá nevypovedať.
8: V izbe stál stolík, prikrytý bielým obrusom, na ňom 7 malých tanierikov, 7 lyžičiek, 7 nožičkov, 7 vidličiek a 7 pohárikov. Pri stene stál vedľa seba 7 postieľok so snehobielými prikrývkami. Snežienka bola hladná a smedná. Z každého tanierika odjedla trocha zeleniny a chleba a z každého pohárika odpila kvapôčku vína, lebo nechcela pojesť všetko jednému. A že bola veľmi ústatá, šla si ľahnuť. Ale ani jedna postielka jej nebola dobrá. Jedna bola pridlhá, druhá prikrátka, až napokon siedma bola akoby pre ňu. Ostala v nej ležať a zaspala.
3: Keď sa zotmelo, prišli páni tohto domčeka. Boli to 7 trpaslíci, ktorí v horách kopali a dolovali rudu. Zažali svojich 7 kahančekov a keď v domčeku bolo svetlo, zbadali, že niekto bol u nich, lebo nebolo všetko v takom poriadku, akom domček boli nechali.
8: Prvý povedal, kto sedel na mojej stoličke? Druhý, kto jedol z môjho tanierika? Tretí, kto mi vzal z chlebíka? Štvrtý, kto mi odjedol z mojej zeleninky? Piatý, kto jedol mojou lyžičkou? Šiesty, kto krájal mojim nožičkom? Siedmy, kto pil z mojho pohárika? Potom sa prvý poobzeral a keď videl, že na jeho posteli je preliačinka, povedal. Kto ležal v mojej postielke? Ostatní pribehli k svojim postielkam a volali. Aj v mojej niekto ležal. A keď siedmy prišiel k svojej postielke, zazrel Snežienku, ako tam leží a spí. Zavolal ostatných, pribehli a s obdivom pozerali na Snežienku. Ba doniesli si aj kahance a svietili na ňu. Ach, Pane Bože, aké je to dieťa krásne! Volali a mali takú radosť, že Snežienku ani nezobudili a nechali ju v postielke ďalej spať.
3: Len čo sa rozbrieždilo, Snežienka sa zobudila a keď uvidela 7 trpaslíkov, zlakla sa. No oni boli k nej veľmi milí a opýtali sa jej. Ako sa voláš? Snežienka odpovedala. A ako si prišla do nášho domčeka? Pýtali sa jej trpaslíci. Tu im začala rozprávať, ako ju macucha chcela zniesť zo sveta, ale polovník jej daroval život a potom celý deň utekala, až konečne našla ich domček. Trpaslíci povedali, ak budeš opatrovať náš domček, variť, postielať, prať, šiť, pliesť a vôbec všetko držať v poriadku a čistote, môžeš ostať u nás. Bude ti dobré. Áno, riekla Snežienka, veľmi rada. A ostala pri nich. Dom držala v poriadku. Ráno odchádzali trpaslíci do hor, hľadať rudu a zlato. Večer sa vracali a vtedy už museli mať jedlo pripravené. Celý deň bývalo dievčatko samo. A trpaslíci ju napomínali. Chrán sa svojej macochy. Tá sa skoro dozvie, že si tu. Nepúšťaj nikoho dnu. Zlá kráľovna si myslela, že ona je znovu prvá a najkrajšia na svete. Prestúpila pred zrkadlo a pýtala sa. Zrkadielko, zrkadielko, povedže mi, kto je najkrajší na zemi? A zrkadlo odpovedalo. Pani kráľovna, tu najkrajšia vy ste. Lež Snežienka za horami temnými, čo žije s trpaslíkmi 7, je oveľa krajšia iste. Kráľovna sa zľakla, lebo vedela, že zrkadlo vravelo pravdu. Teraz sa dozvedela, že polovník ju oklamal a že Snežienka ešte žije. Hneď začala nanovo vymýšľať, ako by ju zmárnila. Preobliekla sa za starú predavačku a vybrala sa cez 7 hôr s 7 trpazlíkom.
9: Pekné veci na predaj,
3: volala. Snežienka vykukla obločikom a zvolala.
9: Dobrý deň, milá pani, čo predávate?
3: Dobrý tovar, pekný tovar, odpovedala. Šnúrovačky všetkých farieb a vyložila jednu upletenú z pestrého odvábu. Takú statočnú ženu môžem pustiť dnu, myslela si Snežienka, otvorila dvere a kúpila si peknú šnúrovačku.
10: Ach, dieťa, ako to vyzeráš, povedala starena.
9: Poď, nech ta pekne zašnúrujem.
3: Snežienka sa nenahnevala. Postavila sa pred ňu a dala sa stiahnuť do novej šnúrovačky.
10: Starena chytro stahovala a stiahla tak mocne, že Snežienka stratila dých a ako mŕtvá padla na zem.
3: Najkrajšou si už len bola, preriekla teraz kráľovná a ponahlala sa preč. Onedlho sa zvečerievalo a 7 trpazlíci prišli domov.
9: Lež ako sa zlakli, keď zazreli svoju milú Snežienku ležať na zemi. Nehýbala sa, nepohla, bola ako mŕtva. Zdvihli ju a tu zbadali, že je prituho stiahnutá.
3: Nuž rozrezali šnurovačku. Snežienka začala trošku dýchať a pomaly, pomaly ožívala. Keď trpazlíci počuli, čo sa prihodilo, povedali:
9: tá stará predavačka to nebol nikto iný ako zlá kráľovná. Chrán sa a nepúšťaj dnu žiadného človeka, keď sme nie pri tebe.
3: Keď zlá kráľovná zvedela, že Snežinka zasa ožila, zasypela.
9: No, teraz vyhútam také dačo, čo naozaj skapeš.
3: Urobila hreben a napustila ho jedom. Potom sa premenila na celkom inú starú ženu. A tak šla cez 7 vrchov s 7 trpazlíkom, zaklopala na dvere a volala:
9: kúpujte, dobrý tovar, kúpujte.
8: Snežienka vyzrela oblokom a zakričala: len choďte ďalej, nesmiem nikoho vpustiť.
9: Ale pozerať sa za to môžeš,
3: povedala starena. Vybrala jedovatý hreben a zdvihla do výšky. Dievčatu sa hneď tak nesmierne zapáčil, že sa dalo oklamať, a otvorilo dvere. Keď sa zjednali, starena povedala:
9: teraz sa ja poriadne učešem.
3: Chúda Snežienka nepomyslila na nič zlého a prikývla starene. No sotva jej tá hreben zastrčila do vlasov, jed začal pôsobiť a dievčatko bezvedomia padlo na zem.
10: Našťastie bolo to už predvečerom a 7 trpazlíci sa vracali domov. Keď zbadali, že Snežienka leží na zemi, hned upodozrievali macochu.
3: Poprezerali ju, našli jedovatý hreben a keď ho vytiahli, Snežienka prišla k sebe a rozprávala, čo sa jej prihodilo. Ešte raz ju vystrihali, aby sa mala na pozore a dvere nikomu neotvárala. Kráľovna sa doma postavila pred zrkadlo a spýtala sa:
9: zrkadielko, zrkadielko, povedže mi, kto je najkrajší na zemi?
3: Zrkadlo odpovedalo: pani kráľovna, tu najkrajšia vy ste, lež Snežienka za horami temnými, čo žije s trpazlíkmi 7, je oveľa krajšia iste. Keď počula, čo zrkadlo hovorí, celá sa od zlosti triasla. Hneď urobila jedovaté jablko. Zvonku bolo také krásne, biele, s červenými malíčkami, že každý, kto ho uvidí, zatúži ho mať. Ale kto len kúsok z neho zje, musí zomreť.
10: Keď bolo jablko hotové, kráľovna si prefarbila tvár, preobliekla sa za sedliačku a tak šla za 7 vrchov s 7 trpazlíkom. Zaklopala, Sneženka podišla k obloku a povedala: nesmiem nikoho pustiť, 7 trpazlíci mi to zakázali. Pre mňa, za mňa, odpovedala sedliačka. Ľahko si ja jablka predám inde, no jedno ti darujem. Nie, riekla Sneženka, nesmiem nič vziať. Vári sa bojíš, že by si sa otrávila? Spýtala sa starena. Pozri, rozkrojím jablčko na dvoje, červenú polovičku zjedz ty, ja zjem bielu. Jablko bolo však tak prefíkané urobené, že len červená polovička bola napustená jedom. Snežinka zatúžila po peknom jablčku a keď videla, že je z neho aj sedliačka, nezdržala sa. Vystrčila ruku a vzala otrávenú polovičku. Len čo z nej odrizla, padla mŕtvá na zem. Kráľovna pozerala na ňu zlostným očami a hlasno sa zasmiala a povedala: teraz sa už trpazlíci neprebudia. A keď sa doma spýtala zrkadla: zrkadielko, zrkadielko, povedže mi, kto je najkrajší na zemi? Takto jej konečne odpovedalo: pani kráľovna, vy ste najkrajšia na svete. Jej závislivé srdce konečne malo pokoj, ak len závislivé srdce niekedy môže mať pokoj. Trpazlíci prišli večer domov a Sneženku našli na zemi. Nedýchala, bola mŕtva. Zdvihli ju a hľadali, čo ju otrávilo. Kropili ju vodou i vínom, ale nič nepomáhalo. Sneženka bola mŕtva a nemohli ju skriesiť. Položili ju na mári, všetci 7 si okolo nej posadali a 3 dni plakali. Potom Sneženku chceli pochovať, ale že bola ešte taká svieža ako živý človek, ba ešte aj líčka mala krásne, červené, povedali si. Takúto ju nemôžeme pochovať do čiernej zeme. Dali spraviť sklenenú truhlu, aby Sneženku bolo vidno zo všetkých strán. Vložili ju do nej a navrch zlatýma písmenami napísali jej meno a i to, že je kráľovská dcéra. Truhlu vyložili na kopec a jeden z nich vždy pri nej mal stráž.
8: Dlho, dlho ležala Sneženka v truhle. Za ten čas sa nič nezmenila a vyzerala, ako by spala. Bola stále biela ako sneh, červená ako krv a vlásky mala čierne ako ebenové drevo.
10: Raz prišiel do lesa jeden královič. Na kopci uvidel truhlu a v nej krásnu Sneženku. Prečítal, čo bolo na truhle napísané zlatýma písmenami. Tu riekol trpazlíkom: dajte mi tú truhlu, dám vám za ňu, čo len budete chcieť. Ale trpazlíci povedali: nedáme si ju ani za všetko zlato na svete. Na to im královič: tak mi ju darujte, lebo nemôžem žiť, že by som ju nevidel. Chcem si vážiť a ctiť ako svoju najmilšiu. Keď to povedal, trpaslíci sa nad ním zľutovali a truhlu mu dali. Královič rozkázal svojim služobníkom, aby truhlu odniesli. Ako tak s ňou išli, potkli sa o koreň stromu, pomykli truhlu a v tom vypadol Sneženke z hrdla kúsok otráveného jablčka, čo si bola odrizla. Čo skoro otvorila oči, nadvihla vrchnák truhly, narovnala sa a celkom ožila. Ach, Bože, kde som to? Zvolala. Si pri mne, povedal natešený královič a vyrozprával jej, čo sa s ňou stalo. Nakoniec dodal: mám ta najradšej na svete. Poď so mnou do zámku mojho otca. Budeš mi ženou. Sneženka privolila a šla s ním. Svadbu vystrojili slávnu, akej svet nevidel. Pozvali na ňu aj zlú královnu. Keď vstúpila do svadobnej siene, spoznala Snežienku a od lachu ostala stáť a nemohla sa hnúť. A v tej chvíli bola ošklivá, taká ošklivá, že nik na ňu ani pozrieť nechcel. A sama sa už nikdy viac nechcela vidieť v zrkadle. Ušla odtiaľ a utekala do hlbokého divého lesa a nik ju viac nezhliadol a doteraz nevedno, čo sa s ňou stalo. Snežienka žila aj s kráľovičom šťastne a obaja žijú dodnes, ak nepomreli.
2: Tak čo, milé Snežienky, už viete, čo je to nábrežie? Teda nárečie?
1: Nárečie je jednoducho spôsob, akým sa rozpráva v určitej časti krajiny. V tejto rozprávke ste počuli radošinské nárečie, ktorým rozprávala rozprávačka Katarína Kolníková.
2: Mne sa to nárečie veľmi páčilo. Bolo také hrdé, teda tvrdé, ale aj láskavé.
1: A práve tá tvrdšia výslovnosť je pre radošinské nárečie typická. Radošina je dedinka na západnom Slovensku.
2: No a teraz už späť k Pražienke, teda k Snežienke.
1: Rozprávku o Snežienke rozprávali Katarína Kolníková a Martinka Gőcová, režiu mala Táňa Tadlánková, rozprávku vybrala a upravila dramaturgička Beata Panáková. No a príbeh zapísali podľa ľudových rozprávaní bratia Grimovci, o ktorých ste určite v našom vysielaní už počuli.
2: A ak nie, tak ešte počuť budete, pretože ďaleko, predaleko...
1: Za siedmimi horami a dolinami. No, takto nejako, ako teraz Breptík začal, tak sa začínala aj zvučka k tejto rozprávke. A táto zvučka bola celkom iná ako tie, ktoré pred a po rozprávke hrajú inokedy. V rozhlase ich máme niekoľko. My ju s Breptíkom máme veľmi radi, tak sme chceli urobiť radosť aj vám, však Breptík.
2: Jasné.
1: No a premiéra Snežienky bola v roku 2000.

0: opicu.
1: Rádio Junior. Môj svet fantázie.
0: Rádio Junior. Môj kvet hortenzie.
2: Teraz sa stretneme s Emilom z Lünebergi. Čaká nás ďalšia časť pásma dobrej stránky o tomto známom chlapcovi a jeho lapajstvách.
3: A kto nás tým pásmom prevedie? Že by Emil na bicykli?
2: To asi nie. Pásmo o Emilovi z Lünebergi totiž pripravila Timotea Vráblová, ktorá je odborníčkou na detské príbehy a práve ona bude našou sprievodkyňou. Dozvieme sa ďalšie zaujímavosti o príbehoch Astrid Lindgrenovej, ktorá príbeh o Emilovi napísala, aj o tom, čo sa v nich ukrýva.
1: Hľadiť na svet z dobrej stránky, to je umenie. Spoľahlivo dobré stránky v knihách nájdeme.
4: Dobré ráno pri dobrých stránkach, priatelia. Vítam vás v novom dni výčinou malého Emila z Lünebergi. Asi tak nejako by si to zapísala jeho mamička do zápisníka Emilových príhod. Verí totiž, že z neho vyrastie skvelý človek, ktorý vykoná pozoruhodné činy. A tak vďaka týmto fiktívnym zápiskom máme aj my priestor rozmýšľať, ako sa rozvíja Emilov potenciál. Pohľady na Emila sa rôznia. Nie všetci zdieľajú maminkin názor. Susedia z Lünebergi krútia hlavami, ľutujú rodičov. Dokonca dostali nápad, že sa finančne vyzbierajú, aby im pomohli zbaviť sa Emila. Nech ho vraj pošľú do Ameriky. Prečo Lindgrenová vyhrocuje pohľady obidvoch strán? Pozrime sa teda na Emila, akoby očami švédskeho čitateľa. Položme si jeho otázku. Je Emil neskrotným živlom? Možno vám to pripadá čudné, že sa niečo také vôbec pýtam, no pre Švédov je táto otázka podstatná. Divokosť, neskrotnosť, neprispôsobivosť je totiž z ich pohľadu vážnym nedostatkom človeka. V švédskej literatúre sa preto objavujú postavy nezbedníkov, živlov, ktoré slúžia ako model pre štúdium tohto problému. Napríklad Nils Holgersson. Pre svoju neposlušnosť a krutosť bol potrestaný tým, že sa zmenšil a odrazu bol menší než všetky zvieratá, ktoré dovtedy trápil. Astrid Lindgrenová vnáša do príbehov o Emilovi tiež tento motív, no len preto, aby sme si v zápätí položili otázku. Je Emil divý, ako bol napríklad Nils Holgersson, popudlivý, krutý? Je neskrotný, lebo si nevie so sebou poradiť? Alebo sa u neho začína prejavovať živá, tvorivá osobnosť? A teda jeho spôsob poznávania je trochu experimentátorský aj s rizikami skúšania. V dnešnom príbehu si môžeme všimnúť, že Astrid Lindgrenová celkom cielene znázorňuje nielen Emilov výčin, ale aj spôsob, ako sa s dôsledkami vyrovnáma. Možno aj v tom je odpoveď na našu otázku.
5: V nedeľu 10. júna mali byť na Kathulte hody. Očakávali, že príde veľa hostí z Lünebergi, ale aj odinakiaľ. Emilova mamka varila a vypekala niekoľko dní. Nebude to lacný špás, usúdil Emilov ocko. No, keď už majú byť hody, tak potom, ako sa patrí. Nebudeme predsa trochárčiť. Hoci tie fašírky by si mohla robiť aj menšie. Fašírky sú akurátne, odvetila Emilova mamka. Dosť veľké, dosť guľaté a dosť vypečené. A mala pravdu. Okrem nich nachystala ešte pečené rebierka, telacie závitky, rybí šalát, marinované slede, jablkový závin, kompóty, pudingy, dva obrovské syry a zvláštny druh klobások, ktoré boli také dobré, že ľudia radi prešli dlhú cestu z Vimrby a Hultsfredu, len aby z nich zjedli. Aj Emil mal tieto klobásky nadovšetko rád. Napokon nadišiel deň hostiny. Slnko svietilo, orgovaná jablone kvitli. Odvšadiaľ sa ozýval vtáčí spev. Celý Kathult sa zaskvel a vyzeral skoro ako z rozprávky. Záhrada bola okopaná, dom vyupratovaný do najmenšej škáročky. Jedlo prichystané, takže vôbec nič nechýbalo. Ba predsa čosi. Joj, veď sme zabudli vyvesiť vlajku, spomenula si Emilova mamka. Emilov ocko resko vybehol. Namieril si to rovno k vlajkovej žrdi. Za petami mu vybehol Emil a Iduška. Chceli vidieť, ako sa zástava dostane až celkom na vrchol. Myslím, že dnešná hostina sa nám vydarí, povedala Emilova mamka Line, keď v kuchyni osameli. Aj ja, len by bolo treba Emila zatvoriť skôr, než bude neskoro, uvažovala Lina. Emilova mamka sa na ňu vyčítavo pozrela, ale nepovedala ani slovo. Lina mykla plecom a zahundrala. Pre mňa, za mňa, robte si, čo chcete, veď sama uvidíte, ako to dopadne. Emil je šikovný a múdry chlapček, veľmi rozhodným hlasom tvrdila Emilova mama. Cez kuchynské okno sa pozrela na šikovného a múdreho chlapčeka, ktorý sa naháňal a zabával so svojou sestričkou. Emilovej mame sa v tej chvíli videlo, že vyzerajú ako dvaja anielici. Emil vo sviatočnom obleku a so šiltovkou na hodvábnej štici. Iduška v nových červených šatočkách s bielou zásterkou na okrúhlom brúšku. Emilova mamka sa usmievala. No potom sa znepokojene pozrela na cestu a povedala: Dúfam, že Anton stihne vyvesiť zástavu, lebo hostia tu budú čo nevidieť. Zdalo sa, že aj táto záležitosť sa dobre skončí. No predstavte si, vo chvíli, keď sa Emilov ocko najväčšmi trápil so zástavou, ako natruc sa z kravína vyrútil Alfred a kričal: Krava sa telí, krava sa telí! No jasné, malina, prefíkaná krava, zmyslela si oteliť sa práve teraz, keď má tak naponáhlo a musí vytiahnuť zástavu na stožiar. Emilov otec musel nechať zástavu zástavou a utekať do kravína. No Emil s Itkou zostali pri nej. Iduška zaklonila hlavičku a obdivovala zlatistú guľu celkom na vrchu stožiara. To je výška, vzdychla. Odtiaľ sa dá určite vidieť až do Marianelundu. Emil, o čom si premýšľal? Ale nie dlho. To sa dá ľahko zistiť, povedal. Chcela by si, aby som ťa vyťahol celkom hore? Iduška sa od radosti rozosmiala. Jej braček vie byť taký dobrý a vždy vymyslí pre ňu niečo veselé. Áno, áno, chcem vidieť Marianelund, potešila sa Itka. No tak sa do toho dáme, prikývol Emil. Vzal do ruky hák, prichystaný na zachytenie zástavy, a upevnil ho na Itkin biely opaštek. Oboma rukami uchopil lano stožiara. Teraz sa to pohne, povedal Emil. Hihihi, odvetila Itka. A tak sa to pohlo aj s malou Itkou. A šlo to pekne, až celkom k vrcholu stožiara. Potom Emil pevne uviazal lanko, presne ako to robieval ocko, lebo nechcel, aby Itka spadla a udrela sa. Nuž tam teraz visela pevne a mocne ako ešte nikdy. Vidíš Marianelund? Zavolal Emil. Nie, volala Iduška. Iba Lunebergu. Ale čo tam po Luneberge? Nechcela by si už radšej zísť? Znova zakričal Emil. Nie, ešte nie, bránila sa Itka. Veď aj Luneberga sa mi páči, lenže... Joj, už idú hostia! A tak aj bolo. Dvor sa rýchlo zaplnil vozmi a koňmi a návštevníci hneď zamierili k bráničke a prichádzali k domu. Celkom vpredu si vykračovala vážená pani Petrelová. Priviezla sa drožkou až z Vimrby. Len, aby si pochutnala na klobáskach pani Almy. Bola to veľmi vznešená pani. Na klobúku mala perá a niesla sa veľmi hrdo. Pani Petrelová sa spokojne obzrela okolo seba. Kathult vyzeral v skutku veľmi pekne a kúpal sa v slnečných lúčoch, obklopený jabloňami a orgovánom. Všetko pôsobilo tak sviatočne. Dokonca aj zástavu vstýčili. No áno, to, že Viala videla, aj keď bola trochu krátkozraká. Zástava. Pani Petrelová sa zhrozene zastavila. Čo to tí Svensonovci z Kathultu vlastne vytiahli na stožiar? To by naozaj rada vedela. Emilov ocko práve prichádzal z kravína a pani Petrelová na ňo hneď zavolala. Milý Anton, čo to má znamenať? Prečo ste vytiahli na stožiar dánsku zástavu? My sme predsa Švédi. Emil stál tesne vedľa nej. Vôbec netušil, že dánska zástava je červeno-biela. Jedno však vedel určite, že to červeno-biele na vrcholci stožiara celkom iste nie je dánska zástava. Vysvetloval Emil. Veď to je naša Iduška. V tej chvíli sa rozosmiala aj Iduška. Veď to som ja, kričala Iduška. A vidím celú Lunebergu. Lenže Emilov ocko sa nesmial. Čo najrýchlejšie sa pokúšal Idušku dostať na zem, no Itka si ďalej húdla svoje. Tak dobre som sa zabávala, naposledy vtedy, keď ma Emilko namočil do brusnicovej šťavy. Mala totiž na mysli hru na indiánov. Emil ju vtedy namočil do súdka s brusnicovým sírupom, aby bola naozaj celá červená ako indiáni. Nuž, Emil sa vždy usiloval Idušku zabaviť. Ibaže sa mu za to nikto nepoďakoval. Naopak, aj teraz ho ocko silno schmatol za plece a zatriasol ním. No, čo som povedala? Hundrala Lina, keď videla Emilovho otca, ako vlečie Emila ku kôlničke, kde zvyčajne sedával za trest po svojich nespočetných lapajstvách. Emil kráčal a plakal. Ale keď ona chcela vidieť Marianne Lund, vzlikal. Emilovi sa videlo, že ocko je k nemu nespravodlivý. Nikto nikdy Emilovi nepovedal, že Iduške nesmie ukázať Marianne Lund. Ani to nebola jeho vina, že nevidela nič iné, iba Lunebergu. Emil neprestával plakať. No len do chvíle, kým jeho ocko nezamkol dvere a nepobral sa vítať hostí. Vtedy hneď prestal. V kôlničke sa totiž cítil v podstate celkom príjemne. Bolo tu veľa polien i dosák, z ktorých sa dalo kadečo urobiť. Emil vždy, keď za trest sedel v kúholničke, vyrezával nejakého dreveného panáčika. Mal ich 54, no zdalo sa, že ich pribudne ešte veľa. Kašlem na ich hostinu, zatiaľ sa Emil.

0: Radšej sa zabral do vyrezávania.
1: Milí priatelia, diela Astrid Lindgrenovej sa v švédskej literárnej kultúre považujú za posvetný klenot národnej detskej literatúry. Švédski odborníci, psychológovia odkazujú na jej diela ako na dôležitý zdroj, ktorý pomáha deťom osobnostne rásť a zosilnieť. Určite aj preto, že Lindgrenovej spôsob, ako pristupuje ku konfliktným otázkam dozrievania detí, je zdravo vyvážený. Nejde jej o to, aby sa detský čitateľ len odventiloval tým, že sa bude baviť na účet jednej alebo druhej strany. Ide jej o to, aby si položil otázky, ktoré mu pomôžu vnímať osobnosť človeka hlbším spôsobom. Tomu predsa umožní lepšie sa zorientovať v sebe a tiež nájsť úľavu v konfliktných životných oblastiach, ktoré sa mu nedarí celkom dobre zvládať. Z dobrých stránok vám teda aj my želáme úľavný deň.
2: Dnešné dobré stránky pripravila Timotea Vráblová. Ďalej spolupracovali Sáva Ondriáš, Jakub Horniak a Beata Panáková. RTVS 2021.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: RTVS uvádza rozprávku Veroniky Repčík Traja muškatieri.

0: Dávajte pozor, porozprávame vám príbeh.
1: Náš vlastný hmyzí príbeh.
2: Tak, pekne počúvajte, milé ľudské mláďatá.
0: Hovorí sa deti.
1: Deti? Také čudné slovo nepoznám.
2: My máme iba larvy.
0: Žiadne larvy. Toto je príbeh určený pre ľudské uši. A na celej zemi niet človeka, ktorý by nás nepoznal. Sme predsa muchy domáce.
2: Správne, správne. Ale ktorá z nás začne?
0: Samozrejme ja. Náš príbeh sa odohráva v ľudskom obydlí. A ja som tam bola prvá. Takže poprosím hudbu.
3: Čo zažila prvá mucha?
0: Keď vonku začne klesať teplota, všetok hmyz, a teda aj muchy, si hľadajú bezpečné miestečko, kde by prečkali zimu. Ja som sa nasťahovala do príjemného jednoizbového bytu. Jeho ľudský majiteľ si ma tam priniesol na rukáve bundy. Nevedomky, pravda, že? Usadila som sa na stene v obývačke. Áno, viem, čo je obývačka. Som skúsená mucha. Žijem blízko ľudí celý môj muší život. Poznám aj veľa ľudských slov. A najkrajšie z nich je televízor.
4: Na tom nezáleží. Jediné, čo by nás malo zaujímať, je, že sa ľúbime a že...
0: Nie! Izabela, never mu! Neľúbi ťa! Ide mu len o peniaze! Komu nie rady? Kde je ovládač?
4: A na ničom.
2: Vidíš? To je
5: presne.
0: Konské dostihy. Nakoniec som sa napozerala dosť, keď som zamlada bývala v stajni. Ale tam hniezdia aj lastovičky. Takmer ma ulovili. Ľudský byt je oveľa bezpečnejšie miesto. Tu sa nemusím ničoho.
1: Au.
0: Čo to?
1: Au. Au.
0: Niekto sa sem dobíja.
1: Au.
0: Hádam, nie lastovička.
1: Au. Kde to len... Au.
0: Veď to je mucha.
1: Jej. Veď to je mucha. Prosím ťa, ako si sa dostala dnu? Zdá sa, že tu nič nie je. A predsa... Au.
0: To je sklo. Sklom ľudia vyplňajú okná.
1: Netuším, o čom hovoríš. Au.
0: Prestaň. Z toľkého narážania hlavou prídeš aj o zvyšky rozumu. A zjavne ho veľa nemáš. Okno je potvorené. Vleď sem do tejto škári.
1: Aha. Ešte kúsok a som vnútri. Wow, tu je to parádne.
0: Však
1: toľko miesta a príjemná teplota.
0: No, bývajú tu ľudia.
1: Žiadnych nevidím.
0: Odišli.
5: takmer každé ráno niekam odídu a vrátia sa až večer. A ja si zatiaľ zapnem svoj obľúbený program.
1: Jaj, to čo je? Prečo na nás tá vec kričí? A ako sa do nej zmestili všetky tie postavičky a predmety?
5: To je televízor. A týmto gombíkom sa zapína a týmto vypína. Ľudia ho stláčajú jedným prstom, ale ja sa naň musím zvaliť celá.
1: Sleduj. Wow. Ešte.
5: Aké šťastie. Dávajú môj obľúbený film.
1: Tvoj čo?
5: Vidíš, aké zvláštne šaty tam majú ľudia oblečené.
1: Fíha. Také som ešte naživo nevidela.
5: A vieš prečo? Lebo je to hysterický film. Myslela som historický, ale vtedy som ešte neovládala toľko ľudských slov ako teraz. No druhá mucha to vedela ešte menej.
1: Veď oni sa tam bijú. A s akými dlhými žihadlami?
6: Ja sa bojím.
5: Ty trdlo, to nie sú žihadlá, ale zbrane. Zbrane vyrobené z kovu. Volá sa to šport. Nie, počkaj, lord. Volá sa to kort. Zbraň podobná meču, ale oveľa tenšia a elegantnejšia. Aj to už dnes viem.
1: Wow, asi sa mi film páči.
5: Film sa nevolá film, ale traja muškatieri. Správne je traja mušketieri. Ani to som vtedy netušila, ale môj názov sa mi stále páči oveľa viac.
1: Aha, traja muškatieri nasadli na kone. Pridaj zvuk.
5: To je skvelé, že už nemusím pozerať televízor sama.
1: Čože?
0: Že tu mám konečne spoločnosť. Môžeme si poklebetiť, keď pôjde reklama. Chceš?
1: Neviem, čo je reklama, ale platí.
5: Nuž chvíľu to bolo fajn. Ale iba chvíľu. Druhá mucha sa rýchlo naučila, čo je to reklama a náhramne sa jej to zapáčilo.
7: Pre bezbolestné odstránenie chlupkov si objednajte náš jedinečný trhač.
8: Pre bezbolestné odstránenie chlupkov si objednajte náš jedinečný trhač 3000. A ja mám dosť chlupkov. Na všetkých šiestich nohách. Mucha, čo myslíš? Mala by som si objednať trhač 3000?
5: Daj pokoj s nezmyslami. Chcem si pozrieť film.
8: Zase ten istý? O muškatieroch?
5: No a?
8: Stále pozeráme len to, čo chceš ty.
5: Bola som tu prvá. Je to môj televízor.
8: A ja chcem prepínať programy.
5: Teba bavia iba reklamy.
8: A kvôli tebe sme už videli troch muškatierov aspoň 100 krát.
5: Nemôžem za to, že ten film stále reprízujú.
8: No určite. Ty si ho nahrala. A ja si teraz nahrám reklamu na Trhač 3000.
0: Nie!
8: Ale prestaň!
0: Obývačka je moje územie. A televízor je v obývačke. Takže keď sa ti nepáči...
8: Ty ma vyháňaš?
0: Konečne si to pochopila. Nájdi si vlastné bývanie. Je na čase.
8: Zbláznila si sa? Vonku už sneží. Ostávam tu.
0: Nie. Toto je jednoizbový byt pre jednu muchu.
8: Hej? A čo je potom tamto?
0: Tamto? Kuchyňa. Ale tá sa nepočíta ako izba.
8: Mne to nevadí.
0: Ako? Počkaj!
8: Sťahujem sa do kuchyne! A nie! Nemôžeš prísť na návštevu!
3: Čo zažila druhá mucha?
8: V kuchyni sa mi bývalo fantasticky. Bolo tam teplúčko a úžasná vôňa. Vôňa pokazeného jedla. Schovala som sa za kôš s odpadkami a odtiaľ som sledovala, ako človek každý deň otváral zázračnú bielu skriňu. Mesko, paradajky, šľahačková torta. A občas tie dobroty zaniesol ku mne do koša.
1: Plesnivé mesko,
8: zhnité paradajky, stisnutá šľahačková torta. Hotová hostina. Jedla som a jedla, skoro som si sosák zodrala. Celú kuchyňu som mala len a len pre seba. Lenže raz...
6: Toto je výborné.
8: Čo to?
6: Niekto sa sem dobíja.
8: Ešte som nedojedla olovrant.
2: Au. Kde to len? Au.
8: Čo si? Kde si?
2: Som mucha vo vetracej šachte nad digestorom.
8: Kde?
2: To je ten veľký odsávač vzduchu nad sporákom.
8: Čože?
2: Sporák. Na ňom ľudia varia.
8: Aha, jasné, už viem.
2: Prosím ťa, ako si sa dostala dnu? Vletela som do vetracej šachty, ale je tu hrozná tma. Neviem nájsť východ. Au!
8: Počkaj, pomôžem ti. Teraz som silná. Veľa jem. Vytiahnem ťa odtiaľ ako nič. Haló? Sedím na vetracej šachte zvonku. Poď za mojím hlasom.
2: Už leziem.
8: Už vidím kus tvojho krídla.
2: A ja tvojho.
8: Podaj mi nohu. Ťahám.
2: Ešte kúsok. A som... V tej šachte mi vyfúkalo všetky chlpy na hlave. Som celá strapatá.
8: Potrebovala by si trhač 3000.
2: Prosím?
8: Ale nič, trepem. Si... Si krásna. A príjemne voniaš po zhnitých banánoch.
2: Doteraz som bývala na skládke odpadu. Ale udrela taká zima, že to tam už nie je bezpečné.
8: Tu si na správnom mieste. Tento byt je hotový raj.
2: Uvidíme.
8: Ver mi, tu sa nemáš čoho báť. Teda okrem...
2: Okrem?
8: Ale tam, v obývačke, žije tam jedna odporná mušisko. Zbožňuje jeden hysterický film. Je to už jej závislosť. A má rada bodné zbrane.
2: Ja násilie neznášam. Muší život je krátky. na čo ho tráviť s zápasením, keď je toľko príjemnejších vecí?
8: Moja reč. Napríklad také jedlo. Počuj, mucha. V koši je dlhánska šupka z mrkvy. Už na nej narásla ušlachtilá pleseň. Ja sa do nej pustím z jedného a ty z druhého konca. A v strede sa nám stretnú sosáky.
2: Ty si ale múdra hlavička.
8: Vážne? Ďakujem. Tak poďme na to. To je skvelé, že už nemusím jedávať sama.
2: Čože?
8: Je úžasné, že tu mám konečne spoločnosť. Môžeme sa podeliť aj o dezert, chceš? O skysnutú šľahačkovú tortu.
2: Šľahačku som ešte nejedla, ale platí.
8: Nuž, chvíľu to bolo fajn. Ale iba chvíľu. Tretia mucha rýchlo zistila, kedy človek zvykne vyhadzovať zvyšky jedla do koša a striehla na to.
2: Je to tu, je to tu. Čo je dnes v ponuke? Oho, rybacia nátierka po záruke. Mňam.
8: Počkaj, počkaj na mňa. A ja chcem nátierku.
2: Videla som ju prvá. Ty si daj tú zelenú šunku tam v rohu.
8: Čo ti sadlo na sosák? Zdala si sa mi spočiatku milá.
2: Akože zdala?
8: No, teraz si už len pažravá.
2: To vravíš iba preto, aby som ti nechala tú nátierku. A pritom máš alergiu na ryby.
8: Ty protivná, tučná mucha.
2: Také niečo nemôžeš muche povedať.
8: Čo, že je protivná?
2: Nie, to druhé.
8: Budem si vravieť, čo chcem. Kuchyňa je moje územie. A smetný kôž je v kuchyni, takže keď sa ti nepáči.
2: Ty ma vyháňaš.
8: Konečne si to pochopila.
2: Fajn. Odsťahujem sa niekam, kde je čerstvý vzduch a nie zápach tvojich šiestich chlpatých nôh.
3: Čo zažila tretia mucha?
2: Ubytovala som sa v predsieni bytu. Hore, na šatníkovej skrini, aby som mala dobrý výhľad. Lenže rýchlo mi došlo, že je tam toho čerstvého vzduchu až priveľa. Vždy, keď človek vošiel alebo vyšiel z bytu, vznikol prievan. Jaj, to je nehoráznosť! Jedna mucha si hovie v obývačke, druhá v kuchyni a ja trčím tu. V tom ma prúd vzduchu odfúkol až na okraj šatníkovej skrine. A za ňou bola hlboká priepasť. No, vlastne iba škára medzi skriňou a stenou, ale pre malú muchu to bola poriadna hĺbka.
9: Haló?
2: Kto vie, čo tam dolu je? Možno, že aj... Áno, asi som práve dostala nápad.
8: Čo sa deje? Skoro mi zabehlo.
9: Poplach!
5: Hej, prestaň! V takom hluku nemôžem pozerať film.
2: Rýchlo, musíme sa schovať. Človek sa vracia domov. Nazrela som cez kukátko na dverách na chodbu a videla som, ako sa blíži. Zle je.
5: Čo je na tom zlé?
2: V ruke drží mucholap. labku.
0: Mucha labku!
8: Čo je to? Dá sa to jesť?
2: Je to zbraň.
8: Ako v Troch muškatieroch?
0: Čo by horšie? Je to zbraň na muchy.
2: Jaj! Zachránim vás. Poznám perfektnú skrýšu. Za mnou! Ukázala som ostatným muchám hlbokú škáru za šatníkovou skriňou. Lenže oni začali váhať.
0: Naozaj máme zletieť do tej tmy?
2: Jasné.
1: A čo ak tam dolu nebude žiadne jedlo?
2: No... Človek! Už otvára dvere!
0: Rýchlo dolu! Ja zletím prvá!
2: Výborne! A ty? Na čo čakáš?
8: Nedokážem to. Bojím sa. Mucha,
2: čo?
8: Podaj mi nohu.
2: Nie! Prestaň!
8: Podaj mi nohu!
2: Pusti ma!
3: Čo sme zažili všetky spolu?
2: Au! Jau! Moja hlava! Moje nohy! Mám ich všetky? Nič nevidím! A... Nemôžem sa pohnúť!
8: Čo? Ani ja... V niečom som sa zasekla.
2: Ja tiež.
5: Ticho, ticho. Obidve ticho. Sme omotané lepkavými vláknami.
0: My sme totiž vleteli rovno do pavúčej siete.
5: Nekričte.
0: Nech nezobudíme pavúka.
8: Mama ma vždy učila, že v temných kútoch si pavúky pletú siete.
0: Presne, presne, aj mňa. Ale tak som sa zlakla tej mucholapky, že som nerozmýšľala.
5: Ach, prečo sme ťa len posluchli? Mucha jedna, ty.
0: Schovali sme sa práve tu, ty.
2: Ja som nevedela, že tu dolu žije pavúk, jasné? Len som dúfala, že tu žije.
5: Čože?
2: Nie. Ja takto nemôžem skončiť. Vôbec som tu nemala byť.
8: Ako to? Ty sa nebojíš mucholapky?
2: Jasné, že nie, keď som si ju vymyslela.
8: Čo?
5: Takže človek nám nechcel ublížiť?
2: Nie. Mohla som mať celý byt pre seba a namiesto toho zo mňa bude pavúčia pochúčka.
5: Ticho.
0: Cítite, ako vibrujú vlákna siete?
6: Zobudili sme pavúka.
0: Musím sa vyslobodiť zo siete.
8: Ja tiež.
2: Nie, ja prvá.
0: Stop.
5: Počkajte.
0: Čím viac sa v sieti mykáme, tým viac sa do nej zamotávame.
2: Naozaj? Toto je koniec? Keby si ma nebola vyhnala z kuchyne, nikdy by som nebola zatúžila po pomste.
8: Tak si nemala byť sebecká a mala si sa podeliť o jedlo. A hentá ma nemala vyháňať z obývačky.
0: Mala si sa podeliť o ovládač.
8: To ty si sa nechcela deliť. Mňa prvú. Som najtučnejšia.
0: No,
5: počkajte.
0: Že mi to nenapadlo skôr. Videla som to predsa toľkokrát vo filme o Troch muškatieroch.
2: Ale čo?
0: Keď každá z nás bojuje len sama za seba, je príliš slabá. Ale keď bude jedna mucha za všetky, všetky za jednu.
8: Nechápem.
0: Spoločnými silami rozkývame sieť. Je to naša jediná nádej. Všetky sa
9: pomohneme naraz a rovnakým smerom, jasné?

0: No a to je vlastně všetko.
1: Spolu jsme to dokázali.
2: Takže mi odpúšťate? Už nebudem sebecká.
1: Ani ja.
0: Správne. Veď svet je pre malé muchy priveľký a nebezpečný. Musíme držať spolu.
3: A jedenie a pozeranie telky je v spoločnosti zábavnejšie?
1: Tak, tak.
3: Akurát do predsiene už radšej viac nelietajme.
1: Dohodnuté. Tak, odteraz budeme aj my traja muškatieri.
4: Jedna muška za všetky, všetky za jednu.
5: Počúvali ste rozprávku Veroniky Repčík Traja muškatieri. Účinkovali Miroslav Noga, Pavol Šimun, Barbora Chlebcová, Alžbetka Hrnčiariková a Alex Koníček. Dramaturgia Zuzana Jurigová-Kapráliková. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič, réžia Veronika Repčík. RTVS 2024.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Mú.
3: Ale čo mučíš, breptík?
1: No dnes nás čaká krava z dreva. To bude ale drevená otrava.
3: No, možno pre niekoho to bude aj otravný príbeh, ale predovšetkým to bude zábava. Krava z dreva, breptík. To znie síce zvláštne, ale práve táto drevená krava patrí medzi najstaršie rozprávkové hry v Slovenskom rozhlase. A je to jedna z tých ľudových rozprávok, ktoré sú postavené na vtipe, takže s tou zábavou si to trafil presne.
1: A preto sme ju vybrali k rozhlasovnici storočia, teda k storočnici rozhlasu.
3: Presne tak. Pri príležitosti z tého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku sa vraciame k takýmto vzácnym rozhlasovým pokladom. Drevenú kravu napísala a režírovala Ada Rapošová.
1: Tak som zvedavý, čo sa s tou kravou ešte oderie, teda zomelie.
3: Zmesame ucho, môžeš to už pustiť. Hru odporúčame počúvať tým z vás, ktorí už mali 8 rokov.

0: Počujte, pani kráľovská pestúnka. Už rok a 3 dni takto rozhlasujeme po celej šírej krajine. A v poslednom čase ani noha nevkročila do nášho zámku.
1: Ach, vaša milosť, pán kráľovský radca. Už sa veru o tú našu osvietenú princezničku začínam obávať. Na koho sa tá len udala? Iba sa chmúri od svitu do mrku.
0: Veru, ani ten najbiednejší človek sa v našej krajine takto nespráva. Ľudia nízky vražia, čo majú zjedia, vypijú si, zasmejú sa. Ak neznáš dačo na žart povedať, neradno ti ani ukázať sa medzi ľud.
1: Pravda, pravdúca, veselí sme, zhovorčiví, žartovliví. Len tá naša princeznička, nedaj Bože sa usmiať, ani len svojim kráľovským vohľačom. A tých má veru na každý prst 10. Krásna je a bohatá.
0: A tých smiechotárov, čo sa tu už utrúsilo. Sprvoti sa hrnuli húfom zo všetkých strán. Lenže každý s dlhým nosom odišiel.
1: Čo si len počneme? Nikto viac sa nedá na to. Pán kráľ hľa sedí utrápený. A princeznička len smúti a smúti. Smiešok jej na tvári nevídať.
2: Prosím poníženie, či sú pán kráľ doma?
0: Človeče, ako si sa opovážil?
3: Doma hľadám. Kto sa tu opovažuje kričať?
0: Vaša milosť, pán kráľ, veď tu stojíme i s pestúnkou pred dvermi. A tie stráže, ja sa zmárnim, tí chlapi len spia a spia.
4: Tak som sa naľakala.
1: Oh, nebožiatko, princeznička moja krásna.
3: No počkajte, ticho. Čo ty tu chceš, huncut?
5: Prosím, poníženie. Prišiel som si pravdu potvrdiť.
3: Čo za pravdu? Či nemáš doma richtára a stolicu?
4: Ale otec, kráľ je na to kráľom, aby nikoho neodbil. Nechajte ho. A vy rozpovedzte, čo máte za galibu.
5: No veď, ja na to som prišiel. Ja som Kubo, kráviar z našej dediny.
4: Ako podarenie sa klania.
1: Najjasnejšia princezná, mali by sme ho dať poriadne obliecť, takto v surovici, opasku, chološniach a krpcoch pred kráľa.
4: Nie, pestúnka, odíďte. A ty, kravia, rozprávaj, čo sa ti stalo. Môj otec, najjasnejší kráľ, ťa rád vypočuje.
3: Tak, tak, tak.
5: Nuž, vybubnovali raz v dedine, že každý, či má kravu, či nemá, kraviara platiť musí, aby každému bolo narovno. I sedím si raz podvečer na priedomí, keď som bol kravy s pašegazdom pozaháňal, tu mierí rovno ku mne krajec furdáčisko. Vlečie akúsi ohavu na pleci a zďaleka volá.
6: Po pánsky vysedávaš, ale keď ten náš richtár tak múdre vyhútal, no čo by si si nelebedil? Bodaj, čo to je čarcha. Keď ja riadnej kravy nemám, ani len nebožiatka, teliatka, nebudem ti reku nič po nič hotovú plácu do pažeráka pchať. Vykresal som kravu z dreva a nesiem ju na pašu. Dobre ju popášaj a každý večer...
5: Kde som akurát v jeseň pásol, padol ukrutný mráz. Zašlo mi za nechty, triaslo od zimy ani osiku a na celom šírom poli dreva nebolo. Pochytil som to drevené telivo, porúbal a pokládol na oheň. Zohrial som sa. Hej, zohrial. ale teplo mi bolo ešte len potom. Večer, keď som kravy hnal z paše, vyčkával krajec na priedomí na svoju drevenú kravu. Zlostne ma zďaleka okríkol, keď videl, že drevenú kravu nevlečiem a poď ho pred richtára.
7: Pán richtár, žaloba!
8: Krajec, to musí byť vážna vec, keď takto večer unúvaš úradnú osobu.
7: Hej, vážna, pán richtár, a súrna.
8: No, rozpoveď, čo máš.
7: Pán richtár, mal som kravu. Splácal som od nej, ako ste prikázali. Mm-hmm. Aj mi ju ten Kubo celé leto pekne pášol s druhými. Len dnes čo neurobil. Uj, porúbal mi kravu v poli. Ani mi len triesku z nej nedoniesol. Budaj, že ho ešte hneď. No, čože mi na to poviete, ha?
8: No, veru môj milý krajec, ja na to len tak poviem. Kravu za kravu.
7: Pán richtárko, za túto spravodlivosť sa rúče podelíme. Nie, veru, juj, takej hostiny v našej dedine ešte nebolo. Hej, podajže ho, abže ho.
8: Hajduk, Bogár.
9: Na službu, prosím, ich milosť. Pán richtár.
8: Veď si mi ty za službu na nohách spíš. Celá večnosť kým ústa otvoríš.
9: Rozkaz na službu.
8: Ach ty, pôjdeš k pastírovi Kubovi, rozumieš?
9: Na rozkaz, či na službu.
8: Kraviarovi povieš, aby svoju kravu priviedol pred slávny súd.
9: Na rozkaz, už letím.

0: на розказ пана Рихтера маш свою краву на скутку привез пред славный суд.
1: Не судца е, пан Полгар. Вон концом е не судца пред славный суд. Повецте, нех мало позговею, ким ю троху обчешем, обрядим.
0: На розказ! No, dobre, kraviar, poviem. Tak teda zdraví ostaňte.
1: Zdraví choďte, pán Polgár, zdraví choďte. Od zubov pánom Richtárom. I nebudete si vy s mojou teličkou gamby mastiť. Pretiahnem vám popod nos inakším masným piercom.
2: Už odpýtam pekne vaše kráľovské hlavy.
3: No.
2: Vyviedol som kravu na tok a tam pri čistej vode som ju obriadil. Meso som povešal na pánty, že ho budem ako na druhý deň predávať. A kožu som vypchal na drevené šťuligy. Vrátim ju reku krajcovi. Veď aj jeho drevená krava len na takých šťuligách stála.
1: Aj, lenže čo sa nestalo.
0: Dáva sa na všeobecnú známosť. A to na rozkaz pána Richtára, že kto sa od kraviara Kuba opováži zo zabitej kravy, čo je len za babku kúpiť, utratí i meso, i peniaze. A ešte ho i zavrzgnú do klady. Koniec.
2: Nuž, veru som ja, neboráčik, neutržil nič.
1: Bo ľudia báli sa prestúpiť richtársky zákaz.
2: No, našli sa aj takí, čo sa toho nebáli. A bol to sám farárov Dunčo aj s kamarátmi. Tí postavili sa na tok pod pánty a oblizovali si pisky. Ľadeli hore na meso a krútili chvostami. Aha, prihováram sa psom. Vy by ste radi kúpiť, ale nemáte peňazí, čo? No, nič to. Veď ja vám zverím. Len či na dlžobu pristanete. A keď si prídem pýtať, zaplatíte? No, dobre, moji milí.

0: Veď azda, keď bude na čím oko zohnú a budú ma rad radom častovať aj so ženou, aj s deťmi, tak volí ako prechovám sa cez zimu.
1: No.
0: Milí páni susedia, nestihli ani rozprávať. Jedli, pili, zaďakovali a rozišli sa. No a po slávnej hostine sa o mňa ani neozreli. Nuž, od susedov som mal svätý pokoj. Ale doma. Ej, doma žena každý deň len tú jednu pieseň húdla. Daj mi už teraz do hrnka, keď si si kravu zmárnil. Ej. Veru, vaše kráľovské milosti, dobre som ja od toho dohúdania neošedivel.
1: Tak.
0: No, len po niečase mi zišlo na pamäť, že ja mám na fare dlžníka. Šiel som rovno tatam. Hľadám, vyzerám Dunča ako ihlu po celom dvore, po kvôlni, po stodole, po stajniach, po všetkých kútoch, ale milý Čučko sa veru dobre odpratal. Hlavu vám nastrčím do farárovej svetlice a zazriem na jedno oko slepého Dunča rozťahovať sa pod stolom. Zvolal som. Či si tu, ty pes slepý? Zaplať, čo si dlžen.
2: Už ale ty mňa budeš ešte slepým psom nazývať. Či nevieš, kto som ja? A čože som ja tebe dlžen? Ty žobrák, ty ničiga.
3: Pán farár vedie.
2: Dunčo, chyť ho. Dám ja tebe slepého psa. Dunčo. Si skázaním. Bročko, ajík.
3: Ale pán farár vedie, ja som to
2: nie ich. Ja tebe dám, kraviar. Takáto neúcta mne, pánu farárovi. Dám ťa vyťahnuť na škripec.
0: Joj. Ten farár, to vám bolí zanovitý človek.
1: No.
0: A mne vám, vaše kráľovské milosti, len potom svitlo, čo som vyparadil. Ten pán farár vám na jedno oko nedovideli a mysleli, že som to na nich volal. Ach, a ja, chudák neborák, som tak Dunča, dlžníka, okríkol. Nož, ale pán farár, nátura zlostná, pokoja nemali. Neprestajne chodili žalovať pred slávnu stolicu, že som sa dopustil veľkej neúcty na nich. Nož, a slávna stolica nakázala vymerať mi trest.

0: šiesti dráby mi tam pred pastierňou stáli s holými vidlami. A tak ma chceli na psiu hambu odviesť do stolice. Nuž, druhej raty nebolo, iba zadnými dvermi do poľa a z poľa do šírého sveta.
1: No.
0: Chodím po tom šírom svete od dediny do dediny, od mesta do mesta, až som sa pristavil pri ohromne vysokom dome. Opriem sa o vatráľ a dívam sa, čudujem, lebo takýto vysoký domisko som predsa ešte nevidel a k tomu ešte všetok zelený.
2: Dobrý človek, kúpte si. Čože tu stojíte? Stojíte a dívate sa, ani odpýtam teliatko na nové vráta.
3: Už akože by som nehľadel.
0: Ej, čiže tu u vás divné vápno rastie, keď takto na zeleno bieli. Jo, a tie obloky, to sú ako u nás dvere. Ej, a čídu vysoko nad jedno druhé. Ajajaj. Aba, či tu ozaj sliepky vládzu vyletieť hore na pánty, keď je to taká výšava?
2: Človečik milý, veď to je taký vysoký dom.
3: Veď vidím, že dom.
0: A len kde sú tu chlievce pre svinia, stajne pre kravy, keď tu ani statočných vrát, ani dvora, ani nič.
2: Nuž ty chňupák, či ty ani nevieš, kde si?
3: Nie, neviem.
2: Si v kráľovskom meste a tu stojíš pred kráľovou palotou.
0: Ale ja? Pred kráľovskou palotou? Ej, bysťu svete, to som naozaj nemyslel, že som tak ďaleko zašiel.
2: Počúvaj, pre teba, Vary, aj toto bude novina, čo v celej krajine už rok vyhlasujú.
4: Jeho osvietená výsosť, pán král našej slávnej krajiny, na známosť dáva všetkým poddaným, že toho človeka, ktorý našu najjasnejšiu princeznu rozosmeje, zlatom odvážia.

0: Dobrí ľudia, veru, ja o tom prvý raz počujem. A veď kto vie, koľké krajiny som je preputoval, kým som sa sem do nášho kráľovského mesta dostal.
1: Tým sa radšej ani nikomu nechváľ, lebo budeš len na posmech. Ej, veru, nachodilo sa sem smiechotárov, veľkých pánov a jednoduchších ľudí. A tá naša princezna len smutná a smutná sedí. No ale idem, čas uchodí, ostaňte tu zdraví. Jablka, rúšky, oriešky, kúpte si, dobrí ľudia, kúpte. Lacno dám, odpoli darmo dám.
0: Nechala ma tu ako blázna stáť. Ja, tak pán kráľ vraj smiechotára hľadajú. No? Takto zlatom odvážiť sa? To by nebolo zle. I tak nemám ničoho nič, a doma deti, žena sa trápi. No, len ako by som sa mohol dostať dnu? Aha, tam je brána. No ale čože? Pred bránou prechodí sa víťaz holou šapľou, len sa mu tak iskrí, čo je tak veľmi nabrúsená. A veru, už dávno som počul, že taký víťaz takej šabli len to povie, šablička rúbaj, a hneď je každému hlava dolu. Nie, do tej brány nevkročím ani za svet. No ale Kúbko, veď s takým víťazom si var ešte trúfaš prejsť cez rozum. Aj, nie, že si tam len vartuje. Vtáčik preletí inokade.
2: A kade, že si preletel?
0: Tak som vám ja začal, pani princezná, obchádzať okolo domu. Že veď len da, kde dvor a záhradu mať bude. Tam sa ľahko prešvihnem reku cez plot a potom na dvore, čo by sto psov chovali. Tých dobrý pastier, nezľakne sa. Len raz zahvizdne na palci, hneď budú reku okolo neho chvostmi krútiť. Lenže tu, čo ďalej som to obchádzal, to bolo horšie na mňa. Veď vám tam nebolo ako u nás na dedine poriadneho plota okolo domu. Len zase brány a brány, a pod každou zase aj podvaja víťazi s iskriacimi šabľami. Raz predsa, ale ďaleko, až hen u desiatého suseda, bol pustý múr. No, Kupko, poručeno Bohu. Od susedov do susedov boli, ako popreskakuješ, až hen do pána kráľa. Nestihol som si to ani pomyslieť a už som vám bol za tým múrom. Bola tam nebodaj záhrada. No ale povážte, prosím vás, tú hlúposť. Trocha petržlenu alebo mrkvy nikde, ako to treba poriadným gazdinám. Iba kvety, a kadejaká tráva a kriaky. Pustil som sa teda po tej tráve a pomedzi tie kvety.
3: Hej, človeče, ide z tých riadok.
4: Ty loptoš, ty niktoš, ty nám tu budeš kvety šliapať.
3: Chlapi, poriadne ho vyobracať.
4: Hej, veru, ťa my naučíme, kade máš chodiť.
5: Ojoj, a vy ma naozaj chcete mastiť tými papekmi?
3: Chlapci, po ňom,
4: daj mu.
3: Hej. Chytaj, tam je za kriakom.
4: No, dajte, psi na kare trúbili. Už je v kvetných hradách.
5: Nebol by som, Mari, Kubo kraviar, keby ja nemal aj 10 ráz lepšie nohy ako vy.
3: Chlapi, obkolezme ho.
4: Obkolezme.
5: Bá, pobáňajme sa trochu. Hej, veru ste vy všetci len taký, na masle vychovaný.
3: Uj, dám si ja na masle vychovaný. Lebo tam... Tvoj tisíc striel zase ti uskočil.
4: Ma tebe uskočil, ty si ho mal pod rukou.
3: Vedi, žáda sa.
4: Lap
3: Chopte ho tam, tam je pri vás.
4: Pri tebe
3: je. Zase ti uskočil.
4: Joj, pri tebe je, pri tebe je, no, chyť ho.
5: Viete, pánkovia, to ja tak. Keď vy z jedného boku, ja na druhý bok. Keď vy zo troch strán, umtiem vám štvrtou stranou.
3: Chlapi, za ním, chyť ho tam.
0: Tak, aspoň som vás trochu vytancoval po tých hriadkach. No, ale mám už toho aj ja dosť. Odbehol som im poriadne. Nevidia ma. Aha, šmiknem ja tými dvierkami zo záhrady von. Ej, ale to utešenie zvoní. Vidíš ho, pánkovia. Akú muziku si na dverce vymysleli? A to, že som zase kde? Hej, bysťuže dáte, haj, ale je to za dvor. A čo by len jednej smeti na ňom? Moja stará nikdy tak izbu nezametie. Ale predsa, kdeže tu z toľkého domu smeti podievajú, veď si ich vari len do kasne neodkladajú.
6: Stráže, pozor! Obkolesí nepriateľského špeha!
0: No, už je so mnou zle. Veď ty na mňa idú.
6: Nepriateľského špehu nehažom obkolesiť! Kopie vytasiť, raz, dva!
7: A čo ty tu, šelma stonohá, po kráľovskej palote špehuješ?
0: Pán víťaz, ale vedia...
7: Ticho, ani slova! Našibeň so špehárom!
0: Ej, to je veru nie s kostolným riadom takto nič poni človeka našibeň doniesť.
7: Stráže, poviašte ho!
0: Ale ľudia, veď ste mali pochabé huby nepojedli. Ja, kraviar z našej dediny, iba to hľadám, ako sa k pánu kráľovi dostanem. Chcem jeho pani dievku rozosmiať.
7: Ek, človiečik milý, ste vy ale figliarisko, tak to nás tu prehnať. No poďte, podíte, že so mnou. Stráže, a vy sa rozdíte každý na svoje miesto. Tak. No, vidíte, dobrý človek, veď ja nič, veď vám ja nedám ublížiť. No, čo ste to hneď nepovedali, že ste smiechotár, takýto fígel s kráľovskou strážou vyparatiť? Hej, veru, by tú našu smutnú, neveselú princeznú istotne do smiechu dostanete. No,
0: neviem, či sa mi to vydarí. Veď vidíte, som len taký jednoduchý, neumelý človek. Vravím len tak, ako mi reku, zobák narástol.
7: Nebojte sa, nič sa vy nebojte.
0: No, to už zase nie. Chlap som ja smelý. Tak priam sa nikoho nezľaknem. Veru ani samého pána kráľa.
7: Tak. Ja vás aj na cestu upravím. Dvojdete pravo k pánu kráľovi. Ale dačo za dačo.
0: Čímže vám ja poslúžim, pán víťaz? No.
7: Dobrý môj človečík, ak tam obstojíte, zlatom vás odvážia. A že kráľovú dcéru rozosmejete, to som si istý. Musíte mi tu pod prísahou slúbiť, že mi dáte len štvrtú čiastku z toho, čo dostanete.
0: No, prečo nie? Vďačne. Len ma tu počkaj.
7: Počkám, priateľko, počkám. Len sa dobre poobzerajte a zapamätajte si toto miesto.
0: Ojojojojoj, akože, zapamätám, veď ma moja pamäť ešte nikdy neopustila. No, tak ja už smelo idem. Ďakujem vám, pán víťaz, za dobrú radu.
7: Počkajte, že drahý môj. Musíte prejsť tri takéto veľké dvory a tri veľké brány, kým sa do paloty dostanete. ale tam nikomu nič nesľubujte.
0: Ale no.
6: A tak a teraz už šťastlivo chodte a nezabudnite, štvrtá čiastka je moja.
0: Tak. Čakajte ma, istotne sa vrátim. Nuž, stúpal som tak pekne rúče vaše milosti, lenže aj tu som mal z nôh spadnúť, keď tu každá varta ako hrom na mňa zrevala. Stoj, chlape, čo tu chceš?
5: Tak.
0: Posmelil som sa predsa a každej riekol. Idem ku pána kráľovej pani dievke na smiechy.
2: Ozaj tak si im povedal. To je podarím človek. Ale vrav, čo bolo ďalej?
0: Nuž, ako som tie smiechoty vypovedal, každá varta hneď pekne rúče okolo mňa a každý ten víťaz si vydrankal po štvrtine z toho, čo dostanem. A k vás, pani kráľová dievka, rozsmiechotím. A tak som vám tu, pane kráľu. Lebo Kubo Kraviar z našej dediny, to je nikto inší, len ja sám, ako ma tu vidíte.
5: Tak.
0: Porozprával som vám všetko, ako čo vodilo sa mi a rád som, že vaša pani dievka pri tej rozprávke aspoň tu i tu pod jeden kútik usmiala sa.
5: Dobre si urobil, synok. Už teraz len čo žiadaš za tú rozprávku?
0: Ale veď som vám hneď z počiatku povedal, že som si prišiel pravdu potvrdiť.
5: Akúže to pravdu nám stále opakuje?
0: Pravdu pravdúcu, pán kráľ, len čo je pravda, to mi potvrďte. Mojich od slávnej stolice nasúdených 100 kijov kijovatých.
5: Kubo, veď že už nežartuj. Veď ja to myslím naozaj, že ťa dám zlatom odvážiť, keď si mi len dceru rozveselil.
0: Hej, pane kráľu, to ja myslím naozaj, aby ste mi potvrdili, a to pod pečaťou mojich 100 kijov kijovatých, ako môj vlastný diel za to, že som vašu pani dievku rozveselil, aby som tým štyrom tam vonku nič držen neostal. Tým pánom víťazom, čo si odo mňa po štvrtine z toho vydrankali.
2: Tak, oticko. Dostanú oni na miesto kubatých 100 kijov kijovatých? Len ty to potvrď. Ach, veď naše neočaté stráže dávno tú príučku zaslúžili.
5: Počúvajte, môj hlavný kráľovský radca. Súd na tých 100 kijov kijovatých pre smiechotára Kuba podpíšeme a kráľovskou pečaťou potvrdíme. Padne to ale na nohavice tým štyrom, čo si vydrankali po rovnej štvrtine z Kubovej odmeny. Trest si zaslúžia za to, že ho inak pred nás, kráľa našej spravodlivej krajiny, prepustiť nechceli.
8: Stane sa vaše kráľovské veličenstvo.
0: Pán kráľ, aj pani princezná, za váš spravodlivý súd sa vám veľmi pekne poďakujeme. Uh-huh. Už a prichodí sa mi už aj domov poberať.
2: Otecko, zapriahnime do zlatého koča a ukážeme mu, kde sú naše stajne.
5: Tak.
2: Ako on vraví, odpítam pekne vaše poctivé hlavy.

0: Stáva všetkým poddaným, že toho človeka, ktorý našu najjasnejšiu princeznu rozosmeje, zlatom odvážia.
1: Dosť! Zastavte ten oznám, veď smiechotárov už netreba.
2: Praca, daj rozhlásiť po celej šírej krajine, že sme už našli súceho smiechotára.

0: Tak vidíš, Kubo, toto jsou třídy nášho pána krála.
1: Tí, odpítám pekne. A tí hoší paných. O, vidím, vidím. Máte tu všetko. A tuto, ľaľa, stádo kráv. Ba čo, stádo, stádo, stádisko. Aj, toľko kráv, jak živ som nevidel. Aj, ale sú utešené.
2: Vidím, Kubo, že sa poctivý kraviar v tebe nezaprie. Od týchto čias budeš nad touto čriedou kráľovským kraviarom. Presťahuje sa čo najskorej do domčeka tam pri hore a pojmeš sebe ženu aj deti.
1: Pán kráľ, princeznička, a teraz krajca s richtárom naozaj rozpučí od zlosti, keď k ním zajde tento chýr.
3: Hej, veru, zlí sme ľudia, nežičíme si ani to málo.
1: Ale prešla psota, aj krivda sa pominula. Od tých čias nám už dobre bude.
4: Vieš čo, Kubo? Zober si tú najkrajšiu kravu z čeriedy. Bude tvoja.
1: Pani princezna, a načo? Veď sú všetky moje.
0: Krávky, počujete? Od dnes som vašim pastierom.
2: Vidíš, ako ti rozumejú. A tam tá najkrajšia. Už sa pohla k tebe. Nech je tvoja.
1: Nuž, keď na silu núkate, beriem ako náhradu za tú, o ktorú ma pripravili. No, pekne zvoníš, rysulka, pekne. No, a potraz ešte raz zvonec, lebo mojej rozprávke je koniec.

0: Tak čo, už vieme, prečo bola tá krava medená? Jaj, nie. Aká bola? Už viem. Drevená.
1: Veru, tak drevená krava je však zaujímavá nielen svojim príbehom, ale aj tým, že patrí medzi najstaršie rozprávkové hry, ktoré v rozhlase vznikli.
0: Je taká stará, že si ju pamätá aj môj pradedko, teda môj prapradedko.
1: No, až tak ďaleko za tvoju rodinnú históriu nepoznám, myslela som, že škriatkovia sa dožívajú veľmi veľa rokov. Isté však je, že aj vďaka takýmto nahrávkam môžeme pri storočnici rozhlasového vysielania nazrieť do rozhlasovej minulosti.
0: A teraz už poznám aj všetkých, čo túto zelenú, vlastne drevenú rozprávku pridrevenili alebo vyrezali, ale asi skôr aj pripravili.
1: No, ja to hneď poviem, Brebtík. S toľkými brbtami neviem, či náš majster zvuku radšej nezapne červenú ešte raz a či to neopravíme. Pipi, čo myslíš? Aha, že sú to vraj podarené brbty. No tak dobre. Dobre, prehlasovali ste ma, brbty ostávajú. A ja vám, decka, teda prezradím, že autorkou a režisérkou bola Ada Rapošová, hrali William Polóny, František Lehocký, Olga Culnerová, Ivan Krivosudský, Juraj Paška, Julius Vašek, Vladimír Kostovič, Ján Rybárik, Jozef Cúd a Mária Hájková. Dramaturgiu mala na starosti Emília Drugová a zvuk pripravil Jozef Bajtek.
0: A hru nahrávali rozhlasáčky a rozbasáci v roku 1961, čiže naozaj veľmi dávno.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Janko dnes hľadá bystrorukému na tváre, teda bystrozrakému okuliare.
2: Veru, breptík, bystrozraký totiž svoje okuliare stratil, no a to je hotová rozprávková katastrofa.
1: No, bez okuliarov je z bystrozrakého obyčajný nevidozraký, alebo niečo také.
2: Celkom dobre si to vystihol. Keď človek dobre nevidí, hľadanie stratených vecí vôbec nie je jednoduché. A v rozprávkovom paneláku už vôbec nie.
1: Veď tam sa môžu okuliare zatúľať do komory, či do komína.
2: Vidíš, v komíne by ich asi nikto nehľadal a neviem, či panelák má aj komín. Kto vie, kam sa bystrozrakému okuliare zatúľali?
1: Tak nečakajme ani bylku, teda chvíľku a poďme hľadať okuliare.
2: A vy, decká, poďte tiež. Počúvajte 18. časť rozprávkového seriálu Rozprávkový panelák, ktorú napísal Radek Bachratý. Rozprávať bude Zuzana Kronerová.

0: Rozprávkový panelák je plný rozprávkových bytostí a keď si myslíte, že Janko v ňom nemôže zažiť nič mimoriadne, tak to ste na veľkom omyle. Napríklad dnes. Len tak prebehol okolo vrátnika v kvietkovanej uniforme, vyviezol sa s pevavým výťahom na 8. poschodie, vybehol z kabíny von a bum! Ozvalo sa ou! Janko o niečo zakopol a už letel vzduchom, dopadol na všetky štyri a hneď sa obzeral, cez čo to preletel. Alebo cez koho?
1: Nič sa ti nestalo,
0: spýtal sa kto si Janka. Janko sa postavil a prekontroloval sa. Nič si neudrel a nič si neroztrhol, čiže nič sa mu nestalo, vôbec nič.
1: To som rád.
0: Potešil sa ten niekto. Bol to starší pán v dlhom plášti, ktorý sa po štyroch s nosom až pri zemi pomaly sunul po schodím. Aj sa obzeral Jankovým smerom, ale iba žmúril, nevidel ho.
2: Vy ste kto?
0: Spýtal sa Janko, lebo si nevedel spomenúť, ktorá rozprávková bytosť sa takto správa.
1: Ja som predsa bystrozraký,
0: povedala teraz už známa rozprávková bytosť. Bystrozraký určite nevidel Jankove od údivu otvorené ústa, lebo Janko videl bystrozrakého, ktorý nevidí a niečo hľadá.
2: Vy ale teraz dobre nevidíte však?
1: To snáď vidíš, že teraz nevidím, povedal nervózne bystrozraký. Pohlase ťa poznám, ty si predsa Janko, bystrý chlapec. Teda iste vidíš, prečo nevidím. Stratil som okuliare, pomôž mi ich hľadať, ale rýchlo, nemáme veľa času.
0: Janko sa sklonil tak ako bystrozraký a pozeral na dlážku, až si išiel oči vyočiť, ale okuliare nikde. Bystrozraký mu zatiaľ udeľoval rady, ako sa hľadajú okuliare a okrem toho vysvetľoval, prečo majú naponáhlo. Musia pomôcť princovi. Prsteň pre jeho vyvolenú mu spadol na dno mora a tam ho zjedla ryba, ktorá sa ukrýva v podmorskom zámku. Ak princezná nedostane včas svoj zásnubný prsteň, usedavo sa rozplače a celé 7. poschodie a 9. poschodie a ešte aj 8. sa nevyspí. Princ je ich dobrý priateľ, už dlho sa u princeznú uchádza a teraz taká patália s prsteňom. Janko nerozumel tomu, na čo bol princ pri mori s prsteňom, keď mal byť pri princeznej, ale bystrozraký mu to raz, dva vysvetlil.
1: More, to je obrovské akvárium, ktoré má princ doma. Ja si musím obzrieť všetky rybky, aby som videl, ktorá prsteň zhltla. Široký potom podvihne dlhého a ten ju chytí. Potom z nej ten prsteň dostaneme.
2: Nebude to rybku bolieť? S obavami sa spýtal Janko.
1: Buď bez obav, povedal bystrozraký. Princ nám prisahal, že rybke neublíži. Len ju na chvíľu na brúšku pošteklí pávým perom a ona prsteň vypľuje.
2: Naozaj? Neveriacky pozrel Janko na bystrozrakého.
1: Naozaj,
0: povedal bystrozraký a pozrel smerom, kde podľa hlasu tušil Janka. Janko, ako by to vedel, sa ešte raz ozval. No ozval, priam zakričal.
3: Hurá, vidím ich, máme ich. Čo, kde?
0: Otáčal hlavu nevidiaci bystrozraký.
3: Vaše okuliare, pán bystrozraký, máte ich na čele.
1: Na čele?
0: Bystrozraký si opatrne chytil čelo a naozaj. Okuliare tam boli, tak ako si ich zdvihol z očí, len si ich nechal na čele. Janko si spomenul, že občas sa to stáva aj jeho oteckovi, aj jeho starkému a starkej. Bystrozraký si zatiaľ nasadil okuliare na správne miesto, hneď mal istý a pevný pohľad, aj sa usmieval.
1: No čo, môžem byť bystrozraký, ale aj trochu roztržitý, nie?
0: Janko horlivo prikyvoval hlavou, lebo podľa pevného pohľadu pána bystrozrakého tušil, že ďalšie dobrodružstvo sa práve začína. Bystrozraký naň pozrel pevným pohľadom a zavelil.
1: Za mnou, udatný Janko, ide o každú sekundu.
0: Vybehli z 9. poschodia na 10., kde vedľa baby Jagy býval princ. Zazvonili, dvere sa otvorili a princ si vydýchol.
2: Už som si myslel, že neprídete.
1: Malé zdržanie na ceste, odpovedal bystrozraký a hrnul sa k akváriu.
0: Pri ňom bezmocne sedeli široký a dlhý. Janko sa so všetkými pozdravil, zvítal. Princ mu ohrial kakao, ale dlho sa spolu nerozprávali, lebo bystrozraký potreboval k svojej práci ticho.
2: Akvárium bolo skutočne veľké. Plávali v ňom desiatky rybičiek. Dole na dne akvária bol medzi zelenými riasami malý hrad a aj v ňom sa ukrývalo niekoľko rybiek. Prsteň má v brúšku ale iba jedna z nich. Bystrozraký krútil hlavou, aby si všetky poprezeral a zrazu poskočil.
1: Táto je to! Neónka so zlatým fliačikom na čele práve sa ukryla v podmorskom zámku.
2: Široký hneď pribehol k stene akvária, opatrne zdvihol dlhého a ten sa svojou dlhou rukou s dlhými prstami načiahol až k podmorskému zámku. Aj sa rybky dotkol, ale tá sa vyšmykla a odplávala. Princ sa nervózne pozrel na hodinky a zašomral. Ešte máme 25 minút. Ak prsteň neprinesiem do 15:30, tak...
1: Dlhý, široký a bystrozraký ho upokojovali. Hneď budú rybku mať, nech si len pripraví pávie pero na šteklenie a neprepadá panike.
2: Ale rybku nie a nie chytiť.
1: Dlhý si na chvíľu oddýchol. Ja mám príliš hrubé prsty. Na takú malú rybku treba malé prsty.
2: Tie mám predsa ja, odpovedal Janko a všetci mu dali za pravdu. Len ako ho dostať k akváriu a k rybke? Až dole do podmorského hradu nedočiahne.
1: Princ sa pokúsil krmením rybky prilákať bližšie k vodnej hladine a aj sa mu to podarilo. Vtedy sa dlhý z chrbta širokého načiahol za Jankom, pevne ho chytil okolo pása a držal rovno nad hladinou. Bystrozraký sa pozrel na hodujúce rybky a hneď povedal:
4: tretia zľava, pri tej oranžovej a opatrne.
1: Janko opatrne priblížil ruku k hladine a čľup a čľap a mal ju. Držím!
2: Princ hneď pribehol s pávým perom, pošteklil rybku na brúšku, tá sa usmiala a vypľula prsteň.
1: Prsteň oblúkom preletel cez celú miestnosť, dopadol na zem, všetci počuli cinknutie, ale nevideli ho.
2: To bola hračka pre bystrozrakého.
4: Je pod skriňou pri ľavej zadnej nohe. A ty, Janko, daj konečne rybu naspäť do akvária. Chceš, aby sa udusila?
1: Janko ju hneď strčil dnu, princ sa vystrčil spod skrine s prstienkom a s víťazoslávnym hurá! Odbehol o pár poschodí nižšie za svojou vyvolenou princeznou.
2: Dlhý, široký a bystrozraký si spokojne vydýchli, poďakovali sa Jankovi za pomoc a ešte dlho sa všetci spolu rozprávali o princoch, prsteňoch a rybičkách. Janko má doma tiež akvárium, ale iba také malé. Ale najkrajšie na svete. Krásne sa naň večer pozerá a zaspáva. Dobrú noc.

0: Tak čo, okuliare sa našli? Alebo ich Janko ešte stále vladár, či hľadá?
1: Janko ich našťastie hľadal dovtedy, kým neprišiel na to, kde sa ukrývali. A opäť pritom zažil jedno poriadne a parádne rozprávkové dobrodružstvo.
0: Bystrozraky už opäť vidí.
1: A teraz už hľadám svoje okuliare aj ja. Nevidel si ich? Tuto nemám medzi scenárom, breptík. Nevidel si ich? Teraz tu boli.
0: No, keby som ich stratil ja, hľadal by som ich vľavo, potom vpravo, hore, dole, ale hlavne na ose.
1: Na ose?
0: Teda na nose. No i tam ich máš.
1: Ale nemám ich na nose, nevymýšľaj. Ale mám ich tu na hlave. Tak či onak, dal si mi celkom dobrú radu. A tým sme dnešné hľadanie našťastie úspešne ukončili. Počúvali ste 18. časť rozprávkového seriálu Rozprávkový panelák s názvom Ako Janko hľadal bystrozrakému okuliare. Seriál napísal Radek Bachratý, dramaturgia Katarína Revalová, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvuk Ľuboš Klásek a Jozef Dobák. Rozprávačku Zuzanu Kronerovú režírovala Ria Paldiová.
0: Vyrobil Slovenský obraz, teda rozhlas v roku 2001.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávkový príbeh o Paracelzovej modrej ruži. Napísal Ondrej Sliacky. Rozpráva Ivan Romančík.
1: Písal sa rok 1521, keď do Banskej Bystrice bohatého mesta na Hrone zavítal slávny učenec, lekár a vychýrený alchymista Philippus Paracelsus. Polovica mesta sa zbehla pred radnicou, kde Richter vítal vzácného hostia. Vivát, doktor Paracelsus! Vivát! Volali mešťania pod oblokmi radnice. Za nimi v nádhernej zelenej sieni zas najváženejší občania mesta dvíhali čaše na Paracelsovo zdravie. Kto nedvíhal, bol ráhnojič z mestských kúpeľov v Lazovnej ulici. Ako je to možné? Zlostil sa. Roky liečím Bystričanov a nikdy mi nepreukázali takúto poctu. A pritom, že učenec, že doktor. Akýže je to učenec, akýže je to doktor? Už 3 dni rozslka v mažiariku skalky, čo si priniesol do Španej doliny a prášok z nich dáva chorému. Lenže robí to zbytočne. Majster mesiarského cechu, tučný do prasknutia, nevládze dýchať, už len chrčí ako hynúce zviera. Hádam by bolo lepšie, keby umrel, hovorí bystrický zlatník Andreas, ktorý ubytoval slávneho profesora vo svojom dome na námestí vedľa šikmej veže. Netrápil by sa ani on, ani vy. Ale on neumrie a ja sa netrápim, odvetil Paracelsus. Trochu ortute a bude ako pstrúžik v Hrone. Ortuť lieči? Zadivil sa zlatník. Veď je to jed. No, pre jedného jed, pre druhého med, usmial sa Paracelsus. Záleží na tom, koľko z nej chorému podáte. Ak málo, je zlé. Ak veľa, je ešte horšie. Treba tak akurát. A bol z Bystrice preč. Utiekol, škodoradosne rozširoval po meste závistlivý ráhnojič. Keď zistil, že mesiara porazí, vzal peniaze a je fúč. Šalbiar jeden. Ale Paracelsus neutiekol. Cez podlavickú stráne zamieril do ortutného nad Malachovom najväčšieho náleziska živého kovu v Európe. Po pár dňoch bol v Bystrici späť. On žije, doktor. Mesiarský majster žije, vítal ho zlatník Andreas. Ako ste to dokázali? Dal som mu správnu medicínu, odvetil Paracelsus. Potom žmúrkol na zlatníka a v akurátnom pomere. Ste čarodejník, povedal zlatník a uklonil sa pred Paracelsom. A srdečne mu ďakoval aj majster mesiarského cechu. Dokonca na počesť slávneho lekára usporiadal vo svojom dome večierok. Bystričania, susedia, viete, že sa najlepšie oháňam obuchom, sekerom a mesiarským nožom ako jazykom. No, tak len krátko. Vítam vo svojom dome pána profesora Paracelsa, no, zázračného doktora. Prítomní vstali a začali tlieskať. Vivat Paracelsus, vivat zázračný doktor! V tej chvíli sa vo dverách izby objavila malá slúštička s karafou vína. Či sa šmykla, či ju kto si posotil, ťažká karafa jej vyletela z rúk a dopadla rovno na červenú ružu, ktorú Paracelsus položil na stôl pred mesiarovú ženu. Hlupania, vyskočila mesiarka, zničiť mi takú krásnu ružu, a začala kmásať dievčatko za vrkoč. Dievčatko zjojklo a rozplakalo sa. Nebanujte, milostivá pani, upokojoval rozčertenú majstrovú Paracelsus. Budete mať, akú nemá v Bystrici nikto. Čo v Bystrici? Na celom svete takú nenájdete. Potom vzal zlomenú rúžu, obtrhal z nej lupienky a pofrkali ich akousi vodičkou z malej fľaštičky. Lupienky začali horieť. Keď sa zmenili na popol, Paracelsus sa nahol a jemne doň fúkol. V izbe by bolo počuť padnúť ihlu. V zápäti zo všetkých úst zaznelo: "Ó!" Tam, kde bol popol, ležala nádherná modrá rúža. Paracelsus ju vzal, chvíľočku sa díval okolo seba a potom s ňou podišiel k plačúcej slúštičke. "Ako sa voláš?" "Urka," zasmrkalo dievčatko. "Urka z Garanseku." Paracelsus sa usmial a podal jej rúžu. Mesiarova žena vyskočila spoza stola a vytrhla dievčaťu rúžu z ruky. "Sľúbili ste ju mne, pán profesor," vykríkla. "Ale ja..." zmetene zajachtal Paracelsus. Všetky oči sa upreli na ňo. Richtárové, prísažných i zlatníka Andrása. Čo teraz slavný učenec urobí? Zoberie si ružu späť a vráti ju slúštičke? Paracelsus na okamih zaváhal a rúžu ponechal v ruke mesiarovej ženy. Potom sa akosi hamblivo, ako by sa hneval sám na seba, nahol na pozostatky popola a zlostne doň fúkol, nech mu nepripomína jeho zbabelosť. V tej chvíli zaplavila izbu modrastá hmla. Keď sa rozplynula, po Paracelsovi nebolo ani chýru. Len malá slúštička z Garanseku držala v náručí veľkú kyticu modrú.

Vypočuli ste si rozprávkový príbeh o Paracelzovej modrej ruži. Napísal Ondrej Sliacky. Rozprával Ivan Romančík. Hudobná spolupráca Lída Hodulíková, majster zvuku Peter Pištek, dramaturgia Beata Panáková, režia Milena Lukáčová. RTVS 2020.

Slnko už vyšlo, ale my sme sa plavili ďalej. Nezastali sme. Kráľ s vojvodom onedlho vstali a obaja boli v mrzutej nálade. Ale potom skočili do vody, zaplávali si a to ich dosť rozobralo. Po raňajkách si kráľ sadol na roh plte, stiahol si čižmy a vyhrnul nohavice. Nohami slasne hompáľal vo vode a pritom pofajčieval a učil sa naspameť Rómea a Júliu. Keď to mal obstojne

0: hlave s vojvodom sa pustili do nacvičovania. Vojvoda ho musel do omrzenia učiť, ako čo povedať, ako vzdychať, ako sa chytať za srdce a nakoniec povedal, že mu to už ide. Len to Rómeo nesmiete zaručať ako bík, vysvetľoval. Musíte to vysloviť tíško, ubolene, mdlo, takto, Rómeo. Uvedomte si, že Júlia je nežná, sladučká hrdlička, skôr dieťa ako deva. Taká nemôže hýkať ako somár. Na to vzali dva dlhé meče, ktoré vojvoda stlkol z dubových latiek a pustili sa do nácviku súboja. Vojvoda ako Richard III. A bol to veru úchvatný pohľad, ako do seba sekali, poskakovali a uhýbali sa. Lenže potom sa kráľ potkol a spadol z plte do vody. A keď sa vyteperil hore, obaja si sadli, oddychovali a spomínali na všelijaké príhody, ktoré zažili na rieke. Keď sme sa naobedovali, vojvoda vraví. Tak, kapet, a aby to bolo predstavenie, ako sa patrí, musíme ho ešte trocha dotvoriť. Potrebujeme nejakú maličkosť ako prídavky. To je čo tie prídavky? Vojvoda mu to vysvetlil a dodal. Ja pridám škótsky dupák alebo námornícku skočnú. A vy, už to mám. Vy môžete Hamletov monológ. Hamletov čo? Hamletov monológ. Najslávnejší Shakespeareov výtvor. Oh, aké to je vznešené, aké je vznešené. Vždy to strhne celú sálu. Tú knihu nemám, mám len jeden zväzok, ale možno si to dajako poskladám. Trocha sa poprechádzam a uvidíme, či si to privolám z klenotnice spomienok. Začal pochodovať hore-dolu po plti a pritom rozmýšľal. A každú chvíľu sa hrozivo mračil, zdvíhal obrvy, zvieral si dlaňou čelo a vrávoral, stonal, vzdychal a nakoniec vyronil slzu. Bol na neho krásny pohľad. Konečne to mal pokope a povedal, aby sme dávali pozor. Zaujal ten najvznešenejší postoj, rozkročil sa, jednu nohu vysunul trocha dopredu, ruky rozhodil, ako keby chcel objať celý svet, vyvrátil hlavu a oči uprel na oblohu. Na to sa začal celý vlniť, skrúcať, treštiť a škrípať zubami a potom celú reč kvílil, nadrapoval sa a nadúval prsia. A veru divadlá, ktoré som ja dovtedy videl, boli proti tomu šuvix. Toto je jeho reč. Pochytil som ju, keď ju učil kráľa. Byť či nebyť, to je onen osteň, čo predlžuje strasti, čo robí život nekonečným. Kto by sa s ním vláčil, kým na úpetie Dunsinenský hôr nepríde Birnemský les? Len hrôza z toho, čo po smrti bude, vraždí spánok nevinný. No vznešenej prírody druhý beh núti nás vrhať šípy v tvár sudby zlej a nevrhnúť sa v náručie sudby neznámej. Ten nás núti ustať, zložiť zbraň. Vstávaj, Duncan, kiež by zmohol, veď kto by znášal bič a posmech čias, bezprávie tyranov a spupnosť pyšných, svoj vôľ úradov, ústrky a klamnosť spočinutia, ktoré jeho múky za vše nesú. Najstrašnejšia chvíľa noci, keď hroby rozzevené v černe neba hľadia, neznáme končiny, odkiaľ sa žiaden pútnik nenavracia, dýchajú nám jedom v tvár, rozmelňujú skalu rozhodnutia v prach, a kážu radšej znášať známe zlá. Chmári, čo nám ponad strechy letia, z dráh predurčených odbočujú. To je méta, zbožne vytúžená, lež dosť už, ticho, krásna Ofélia, neotváraj mramor úst, choď do kláštora, choď. Kráľovi sa reč zapáčila a zakrátko ju tak zvládol, že ju vedel prvotriedne predniesť. Zdalo sa, že sa práve pre ňu narodil. a keď sa do nej vložil a dostal sa do ráže, nebolo krajšieho pohľadu, ako sa pritom vzpínal, besnel a vyčíňal. Vojvoda dal pri prvej príležitosti natlačiť plagáty a potom bolo 2-3 dní na plti rušno ako v mravenisku, lebo sa odohrával súboj za súbojom a generálka za generálkou, ako tomu hovoril vojvoda. Raz ráno, keď sme už boli hlboko v Arkansase, zjavilo sa v tiahlej zákrute mestečko. Tak sme prirazili asi 3/4 míle povyše neho v ústí potoka, ktoré bolo skryté pod cyprusmi ako v tuneli. A všetci okrem Jima sme sadli do kanoe a šli sme preskúmať terén a šance na naše predstavenie. Mali sme z pekla šťastie, lebo popoludní mal byť cirkus a zo šírého okolia sa už schádzali ľudia na všelijakých taligách, rebrinákoch a povozoch a niektorí iba na koňoch. Cirkus odchádzal ešte pred zotmením, takže sme mali slušné šance. Vojvoda prenajal sieň na radnici a potom sme šli vylepiť plagáty. Stálo na nich: Znovu zrodenie Shakespearea. Senzačná atrakcia. Dnes jediný raz. Svetoznámy tragédi David Gehrig mladší z divadla Drury Lane v Londýne a Edmund Kean starší z kráľovského divadla Haymarket a z divadiel Whitechapel, Pudding Lane a Piccadilly v Londýne a z kráľovských európskych divadiel vo vznešenom Shakespeareovskom výstupe. Balkónová scéna z Rómea a Júlie. Rómeo, pán Gehrig, Júlia, pán Kean. Spoluúčinkuje celý súbor spoločnosti. Nové kostýmy, nová scéna, nová výprava. Ďalej vzrušujúci, majstrovsky predvedený a krvmraziaci súboj na meče z Richarda III. Richard III, pán Gehrig, Richmond, pán Kean. A ďalej, na zvláštnu žiadosť, Hamletov nesmrteľný monológ. Prednesie nesmrteľný Kean. V Paríži 300 predstavení za sebou. Dnes jediný raz. Vzhľadom na zmluvne dohodnuté predstavenia v Európe. Vstupné 25 centov, deti a služobníctvo 10 centov. Potom sme sa vybrali na potulku po meste. Obchody a domy boli skoro všetko staré, ošarpané barabizne, ktoré nikdy nepoznali náter a stáli na meter, pol druha metrových koloh nad zemou, aby ich nezalialo, keď rieka vystúpi z brehov. Okolo mali záhradky, ale zdalo sa, že v nich pestujú iba burinu a slnečnice, kopy popola, staré vyčaptané baganče a čižmy, rozbité fľaše, handry a deravý riad. Ploty boli zbúchané zo všelijakých dosiek, latiek a driev, popribíjaných ktorá kedy. A boli povyhýnané dnu, von, skoro nikde nestáli rovno. A bráničky držali obvykle na jedinom pánte, aj to na koženom. Niektoré ploty boli obielené, ale vojvoda povedal, že ešte za Kolumba. V záhradách boli ešte svine a ľudia, ktorí tie svine odtiaľ vyháňali. Obchody boli všetky na jednej ulici. Nad vchodmi mali biele plátené striežky na stĺpikoch a o stĺpiky si vidiečania poprivezovali kone. Pod striežkami stáli debny od strižného tovaru a na nich celý boží deň ako na bydle vysedávali povaľači a pidlikali barlovmi drevo, žuli tabak, zývali, vystierali si hnáty a civeli do prázdna. Čvarga teda vybíjaná. Skoro všetci mali na hlavách žlté slamenáky, širočizné ako dážniky, ale ani jeden nemal kabát ani vestu. A oslovovali sa Bill, Buck, Hank, Joe, Andy a rozprávali ťahavo, na pol úst a každú chvíľu zahrešili. O každý stĺp sa opieral najmenej jeden taký s rukami zarazenými vo vreckách a vyťahol ich len keď si potreboval požičať tabak alebo sa poškrabať. Ich reči boli stále na jedno kopito. Daj žvanec hnoja, Hank. Skáde, mám posledný. Hýbaj za Billom. Možno mu ten Bill dá, možno ho cigáni, že nemá. Boli medzi nimi takí, ktorí v živote nemali vo vrecku centa a v živote vlastný kúsok tabaku. Žujú len požičaný. Povedia, požič žvanca, Jack, Akurát som dal Benovi Thompsonovi posledný, čo som mal. Čo skoro nikdy nie je pravda. Nalep by mu sadol len cudzí, lenže Jack cudzí nie je a preto odvrkne.
1: Ty, že si mu dal? Ty? A nie tak babka kočky tvojej babky? Najprv naval ten, čo už máš odo mňa požičaný. A potom ti z neho dám aj tonu a bez úroku.
0: A čo som ti už raz nevrátil?
1: Raz hej, 6 žvancov. Ale požičal si si Fajnovi a vrátil si hnoj.
0: Fajnovi sa kupuje v obchode v čiernych tehličkách, ale táto čvarga žuje väčšinou obyčajné, poskrúcané tabakové listy, ktorým hovorí hnoj. Keď si z neho požičiavajú žvanec, obyčajne ho neodrežú nožom, ale si strčia list do úst, zahryznú a rukou ho krútia, kým nie je nadvojo. Majiteľ často zaplače nad tým, čo sa mu vráti a povie:
1: Vieš čo? Ten žvanec mi vráť a nechaj si to ostatné.
0: Všetky ulice a uličky boli rozbahnené. Blato, kam ste sa pohli? Blatisko čierne ako smola. Niekde skoro až po kolená a počlenky všade. A všade polihovali a pochrochtávali svine. Jednu som pozoroval. Celá zabahnená sa hečkala ulicou aj s prasiatkami a pacla sa rovno do prostred ulice, takže ju ľudia museli obchádzať. Zavrela oči a sem tam mykla uchom, zatiaľ čo mladé cecali a tvárila sa tak šťastne, ako keby jej za to platili. Zrazu počujem, ako jeden z tých povaľačov volá:
1: Hej, Rexo, na ňu, ukáž jej!
0: A svinia drobčivo uháňa preč so strašným kvikotom a s jedným alebo s dvoma psami na každom uchu a s ďalšími v petách. Všetci povaľači povyskakovali a dívali sa, kým nezmizla z dohľadu. A do popuku sa rehlili a bavili sa na jej kvikote. Potom si zasa sadli a sedeli, kým sa nestrhla medzi psami bitka. Nič ich tak nemohlo rozobrať a priviesť k životu ako taký psí zápas. Na najvýš ešte poliať túlavého psa terpentínom a zapáliť, alebo mu priviazať na chvost nejaký plecháč a dívať sa, ako sa ubehá na smrť. Pár domov, tesne pri rieke, prečnievalo kus za okraj brehu a boli celé pokrivené a nahnuté už na spadnutie. Všetci sa z nich odsťahovali. Pod inými sa zasa odvalil spod rohu kus brehu a ten roh teraz trčal do vzduchu. Ľudia v nich ešte bývali a bolo to nebezpečné, lebo niekedy sa odvalí kusisko veľké ako celý dom. A občas sa dá do pohybu pás zeme široký aj štvrť míle a len sa vezie a vezie a za jedno leto sa celý zvezie do rieky. Také mesto potom musí len ustupovať a ustupovať, lebo rieka ho stále nahlodáva. Čím bližšie bolo k poludniu, tým hustejšie zástupy koní a povozov hrkotali ulicami a stále prichádzali nové. Rodiny si so sebou viezli obedy a na vozoch ich jedli. Mocne sa popíjala whisky a videl som 3 bitky. V tom kto si skríkol:
2: Starý box! Ide si vypiť mesačnú porciu! Pozrite ho, už je tu!
0: Povaľači si od radosti až ruky pošúchali. Domyslel som si, že si z toho boxa vždy strieľajú. Jeden vraví:
1: Kto vie, koho ide zasa dnes roztrhať v zuboch? Keby bol roztrhal všetkých, na ktorých sa chystal za posledných 20 rokov, bol by to chlapák, že by sa o ňom balady skladali.
3: Bodaj by si vzal na mušku mňa, rehlil sa druhý. Aspoň by som mal istotu, že budem žiť ešte 1000 rokov.
0: Box sa prihnal na koni ako zjašený, výskal a vrešťal ako indián a medzi tým vykrikoval:
1: Z cesty, z cesty! Ide starý box a tríme v ruke vojnovú sekeru. Ceny rakiev vyletia!
0: Bol opitý a vrávoral v sedle. Mal tak vyše 50 a tvár červenú ako repa. Všetci na ňo pokrikovali a rehlili sa mu, podpichovali ho a on podpichoval ich a vyhrážal sa, že sa aj o nich postará a zúčtuje s nimi. Len vraj musia počkať, až na nich príde rad, lebo teraz nemá kedy. Prišiel zabiť plukovníka Sherburna a drží sa hesla: najprv veľké ryby, potom jalce. V tom upadli oči na mňa, strhol koňa ku mne a skríkol:
1: Skádeže si, chlapčiatko, si pripravený na smrť?
0: Hneď aj odsválal.
3: Zľakol som sa, ale ktorý si s chlapou vraví: "Nič sa neboj, takto sa vždy rozdrapuje, keď je opitý." Ten ešte nikomu vlas na hlave neskrivil. Ani za triezva, ani za opita. Je to najneškodnejší starý blázon v celom Arkansase.
0: Box pricválal pred najväčší obchod v meste a koňa zarazil, že si až na zadok sadol. A potom sa zohol, aby videl podstriešku do obchodu a zakričal:
1: "Vylez von, Sherburne, hýbaj z brlou. Vylez a postav sa chlapovi, ktorého si ošmekol, ty pes. Mám ťa na muške a svoje dostaneš."
0: V kuse takto vykrikoval a kydal na Sherburna, čo mu slina na jazyk priniesla. A celá natrieskaná ulica počúvala, rehlila sa a ešte ho huckala. V tom vyšiel z obchodu asi 55-ročný hrdý muž a oblečený stokrát lepšie než celé mesto. A dav sa rozostúpil, aby mohol prejsť. Muž sa postavil z oči v oči Boxovi a odmerane s mrazivým pokojom mu vraví:
1: "Už toho mám dosť, Box, ale do jednej ešte vydržím. Do jednej. Zapamätajte si, ani o minútu dlhšie. Ak po jednej proti mne poviete čo len slovo, svet nebude pre vás taký veľký, aby som vás nenašiel."
0: Na to sa zvrtol a odišiel. Do davu ako keby šustol studenej vody. Nikto sa ani nepohol a neozvalo sa ani jediné uchechtnutie. Box vyrazil ulicou a zas nadával na Sherburna, až sa hory zelenali, a na konci ulice koňa zvrtol, prihnal sa naspäť pred obchod a hulákal ďalej. Chlapi z davu ho tíšili, ale nič to nepomohlo. Upozorňovali ho, že o štvrť hodiny bude jedna a že musí domov, a to hneď. No to ako keby nič nehovorili. Box klial, div, že mu žily na krku nepukli. Potom si strhol z hlavy klobúk, švacol ho na zem a s koňom ho poskákal a znovu vyrazil tryskom preč, až mu tak poletovali šedivé vlasy. Ľudia robili, čo mohli, aby ho dostali dolu z koňa. Všeliako ho lákali, len aby ho mohli niekam zaverieť a priviesť k rozumu. Ale márne. Znova sa prihnal a nakydal na Sherburna na novú dávku. Zrazu kto si zvolal: "Choďte po jeho dcéru, rýchlo ju privete, niekedy na ňu dá, len ona ho môže prehovoriť." Kto si sa po ňu rozbehol. Prešiel som o kus ďalej a zastal som. Neminulo ani 5 minút a Box tu bol zas, ale už nie na koni. Tackal sa rovno tým smerom, kde som stál, bez klobúka, a z každej strany ho podopieral jeden chlap. Súrili ho preč a Box už bol tichý a prestrašený a vôbec sa nevspieral, ale skôr naopak, súril chlapov aj sám. Zrazu sa rozľahlo.
1: "Box!"
0: Obzrel som sa, kto to volá, a bol to ten plukovník Sherburne. Ako socha stál uprostred ulice a v pravej ruke držal pištoľ. Nie namierenú, ale hlavňou zdvihnutú dohora k oblohe. V tej istej chvíli vidím, že po ulici uteká akési mladé dievča a s ňou dvaja chlapi. Na volanie sa obzrel aj Box a tí dvaja, čo ho viedli. A keď zbadali pištoľ, chlapi odskočili nabok a hlaveň pištole pomaličky klesala. A keď bola rovno, zastala s oboma kohútikmi natiahnutými. Box vyhodil ruky nad hlavu a skríkol: "Pre Boha živého, nie, nestrieľajte!" Tresk. Prvý výstrel a Box sa zmotalo dozadu a rukami zašermoval vo vzduchu. Tresk, druhý výstrel a Box sa bezvládne zvalil na znak s rozhodenými rukami. Tá mladá dievčina zakvílila, pribehla k otcovi a s plačom sa na ňo hodila. "Zabil ho! Bože môj! On ho zabil!" Zhrčil sa okolo nich dav, ľudia sa sácali, štuchali a natrčali krky, aby lepšie videli, a tí, čo boli až pri Boxovi, ich zasa strkali naspäť a kričali: "Pozor! Dozadu! Dozadu! Neudúbte ho!" Plukovník Sherburne odhodil pištoľ na zem, zvrtol sa na päte a odišiel. Boxa preniesli do malej lekárne. Dav sa okolo neho stále tisol ako predtým a potom sa tam začalo zbiehať celé mesto. A tak som sa rozbehol i ja a ušlo sa mi dobré miesto pri výklade, kde som bol Boxovi celkom blízko a dobre som videl dnu. Boxa uložili na zem, hlavu mu podložili veľkou bibliou a druhú mu položili otvorenú na prsia. Ale ešte predtým mu roztrhli košeľu a ja som zbadal, kde ho trafila guľka. Box sa asi 10-krát zhlboka nadýchol a Biblia sa pri každom nádychu a výdychu zdvíhala a klesala. A potom ostal ticho ležať. Bol mŕtvy. Otrhli od neho jeho dcéru, ktorá kričala a plakala, a odviedli ju preč. Mohla mať takých 16 rokov a bola celkom milá a pekná, ale strašne bledá a vyplašená. Raz dva tam bolo celé mesto a všetko sa to kmásalo, strkalo a dralo k výkladu. Ale tí, čo boli na ňom nalepení, nechceli preč. A tí zozadu hundrali a vykrikovali: "Počujte, vy ste už videli dosť, pustia aj nás, čo tam toľko stojíte, aj my chceme vidieť, máme také isté právo ako vy." Strhla sa ostrá hádka, tak som sa radšej stratil. Čo keby sa voľačo zomlelo? Na ulici bolo plno a ľudia sa rozčúlene prekrikovali a vysvetľovali si. Každý, kto streľbu videl, vykladal, ako to bolo, a okolo každého takého sa zbehli ľudia s natrčenými krkmi, aby im neušlo ani slovo. Jeden chudý, vlasatý dlhaň v bielom klobúčisku, vysokom ako rúra od pece a s palicou, čo mala zakrivenú rúčku, vyznačil na zemi miesta, kde stál Box a kde Sherburne. A ľudia mu chodili v petách z jedného miesta na druhé. Hltali každý jeho pohyb a pokývkávali hlavami, akože všetkému rozumejú. A trocha sa nahýnali a rukami podopierali o stehná, keď kreslil palicou na zem. Potom sa ten vyhúknutý narovnal, zamračený, s klobúkom do čela, a na mieste, kde stál Sherburne, zvolal: "Box!" A pomaličky spúšťal palicu, až mierila rovno a vraví: "Bác!" Na to sa zatackal dozadu a zasa: "Bác!" A roztiahol sa aký dlhý, taký široký na zemi. Tí, čo streľbu videli, vraveli, že to predviedol jedinečne. Presne tak sa to vraj stalo. Na to pár chlapov vytiahlo fľaše a počastovali ho. Netrvalo dlho a kto si povedal, že Sherburna by mali zlinčovať. O chvíľu to hovorili všetci. A tak rozkričaný a rozúrený dav vyrazil a cestou strhával všetky šnúry na bielizeň, aby bolo Sherburna na čom obesiť.

Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Kořínek, čítal Stano Král, zvuk Peter Daniška, réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Nepoznám ťa, prečo?
1: Daj si so mnou lečo. Vždy, keď si tak zajem, pesničky si prajem. Odhryzni si schodí.
0: Odhryzol zo skrine.
1: Ti chodí. Rytmus tejto pesničky.

0: Junior.
1: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Rádio, v ktorom som kazí svet.
3: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú hru pre deti Kto je na mňa zvedavý? Napísala Toňa Revajová.
4: Viki! Viki!
5: Už!
4: Už nakladám nákup, nevidíš? Bože, to sa ani nepozrieš a ideš rovno na cestu. Myslíš niekedy aj na mňa, slečinka? Ja nemám 7 detí, mám len teba.
5: Viem, ale vždy zabudnem. Ale to by som počula. To sa neboj. Mami, vieš, že máme plod na kolieskach?
4: Prosím?
5: Veď aha, 4 stĺpiky, modré plotivo a plná záhradka tašiek.
4: Aha, po slovensky malá kára a radšej pletivo. Čakala som, že ti z toho plota začne hrabošiť. Čo tam vieš toľko stáť?
5: No...
4: Sama nevieš, čo? No, poďme konečne. Ak mi ešte raz odrapíš to vrecko z rifli, tak už sa nezdržím.
5: Veď sa držím len tak akože, ako motýl.
4: Ja len aby si nezabudla. Už som si 2 razy rozpichla prsty ihlou.
5: Tak na čo ty rifle nosíš? Si vravela, že rifľovina je hnusná látka.
4: Na šitie, na nosenie je úplne super. Počkaj, vydýcham sa trocha.
5: Vieš, čo robím pri plote, mami?
4: Nie.
5: Rozmýšľam.
4: No, a o čom?
5: Či by som aj ja, no... Či by som s nimi robila taký krík, keby som tam bola?
4: Naučila by si sa. Možno. No, poďme teda. 5 minút a odbočíme na Majer.
5: Mami? Prečo nikdy nepovie, že odbočíme domov?
4: Aha, fúha, ani neviem. Asi som tam ešte krátko.
5: Celý môj život si tam. To sa ti zdá krátko?
4: A vieš, že áno.
5: Ale dnes som pri plote nerozmýšľala.
4: Čo nepovieš?
5: Bolo tam jedna dievča. Zoe, tretiačka. Poznám ju zo školy, lebo je taká, že hneď ju vidíš.
4: Nápadná?
5: Nie, taká...
4: Jaj, všade jej je plno.
5: No, všade nie. Iba tam, kde je.
4: Veď to je to isté. Skrátka sa to tak hovorí. Čaute, babi. Ako?
6: Dá sa celkom. A ty? Počúvaj, tá malá ťa čo chvíľa prerastie.
4: No, nech sa opováži.
6: Čo si nevezmeš auto?
4: Tak toto máme aj s prechádzkou.
6: Ďakujem pekne. Veď si celá mokrá.
4: Vždy toľko nekupujem.
6: Betka, poď. Zmeškáme autobus.
4: Majte sa.
6: Čau.
4: Čau.
5: Tak to bol?
4: Spolužiačky z gympla. Boli sme 3 kamošky, ale to už je dávno. Ostali 2.
5: A veď oni sú ešte mladé.
4: No, len sa tvária. Už majú skoro 30. 29 presne ako ja. Čo je? Čo si ma tak prezeráš?
5: Pozerám sa, ako by si vyzerala v štekľoch a v letných šatách.
4: Normálne, tak ako oni. Aj kabelku by som si vzala. Čo som také...
5: A plnú káru by si si naložila a ťahala by si ju hore kopcom, hej? Aj s kabelkou.
4: Bože, Viki, odkedy je z teba takéto decko papuľnaté? Veď preto mám rifle a tenisky. A veď, hore kopcom je to len chvíľka.
5: Jasné, mami. Raz, keď ma dáš do školy a druhý raz, keď ideš po mne.
4: Ale každý deň nenakupujeme. No vidíš, a sme tu. Počkaj, nechoď preč. Vyložím nákup a zavezieš kárku do stodoly, dobre?
5: Dobré, dobré.

0: Už si tu?
1: No, veď vieš, ako sa v stodole bojím.
0: Aj ja, nič si z toho nerob. Z každého kúta sa na človeka môže niečo vyrútiť. Naliala som ti džús na pysa.
1: Ďakujem.
0: Čo je? Chceš si trocha pospať?
1: Nie, len som zavrela oči. Chcela som si ťa predstaviť.
0: Mňa?
1: Ako si vyzerala, keď si bola mladá?
0: Ale mi dnes dávaš. To som vážne taká nemožná?
1: Nie, mami. Celkom sa s tebou dá.
0: To som rada.
1: Ale zajtra si vezmeme auto, dobre?
0: A kto bude šoférovať? Ty?
1: Ja som ešte malá, ale ty už môžeš.
0: Hej, no, teoreticky by som mohla.
1: Len čo?
0: Len to, že na šoférovanie nestačí, keď máš 18 rokov. Musíš mať aj vodičák. Vodičský preukaz.
1: Tak si vezmeš aj vodičák. Čo, mami? Tatík ti nechce požičať?
0: Niekedy ti to vysvetlím, ako to je. Tu máš, zanies tatovi džús, kým nie je celkom teplý.
1: Tatík má najradšej vodu.
0: Malá zmena nezaškodí. A spýtaj sa, či mu netreba s niečím pomôcť. Lebo ak nie, už treba prihriať obed.
1: Ahoj, tatík. Pustil si ovečky?
2: Hej, nech za mňa pokosia. Už ste doma?
1: Asi áno, ak ma vidíš. Toto ti mama poslala, pomerančovi z obchodu.
2: No, ďakujem. Doniesla si mi napiť, aby som zabudol, že som hladný ako pes?
1: To je smiešné, že hladný ako pes. Astor sa nikdy nepýta, kedy bude obed.
2: Nezbadala si, že mu dávame žrádlo iba ráno a večer?
1: Aha, tak preto si tak spokojne vylihuje.
2: Už je hore, čaká na teba vo výbehu, až sa trasie.
1: Ahoj, Astor! Niečo ti poviem. Videla som dnes jedno dievča z detského domova. Zoe. Vždy tam skáče na trampolíne, alebo robí nejaké mlynské kolesa. No ale dnes nerobila nič. Bola pri plote ako ja. Ale z druhej strany. Po krôčiku sa ku mne blížila. Možno mi chcela niečo povedať. Tak som aj ja urobila krok. A presne vtedy ma mamina zavolala. To bolo. Ako keď sa ti niečo sníva, odrazu sa zobudíš. A všetko je preč. V háji, v lufte, v kýbli. No dobre, Astor. Už ťa nudím, čo? Tak čauko. Pospí si ešte. Veď si mal nočnú. Zavolám ti niekedy.

0: Ďakujem za obed, idem si urobiť domáce.
1: Vieš, čo chce naša dcéra? Aby sme chodili nakupovať auto.
2: V pohode, napíš mi listok, čo treba a doveziem ti to.
1: Vicky chce, aby som šoférovala.
2: Vicky chce. Ja chcem ísť na cestu okolo sveta a stále tu trčím.
1: A ja chcem.
2: Ideš so mnou?
1: Chcem to, čo Vicky.
2: To ako... Zase začínaš s tým vodičákom.
1: A prečo nie?
2: Kúrnik, šopa, antilopa. Obidve ste rovnaké, zaťaté ako...
1: A prečo by sme neboli?
2: Lebo keď raz poviem, tak to platí. Nechce sa mi to stále rozoberať.
1: Prvý raz po 7 rokoch o tom hovorím. A teda, na čo to potrebuješ rozoberať?
2: Lebo si zabudla, čo som ti povedal.
1: Že mám dlhé vedenie? A či chcem spáchať samovraždu? To sa nedá zabudnúť.
2: Tak o čo ti ide?
1: Stále o to isté. Lebo odvtedy, čo si mi to povedal, si všímam, kto všetko šoféruje. Aj ako, to hlavne. Odkedy viem, že mám dlhé vedenie. Pozri sa, Roman, veď nechcem ísť na diaľnicu. Len tuto by som pomaly do obchodu, po Viki, do školy.
0: Ja som vás počula. Tatík, ešte mám otázku.
2: Hlúpu?
0: Možno.
2: Tak sip, mám robotu.
0: Nože, prečo si si nevzal nejakú múdru ženu?
2: Lebo sa mi páčila mama. Zase až taká hlúpa nie je. To ja len žartujem, veď ma poznáš.
0: Áno, žartuješ, ale myslíš si to.
2: Odhalila si ma.
0: Ja by som takého muža nechcela, ako si ty. Si k mame zlý. Tak čo si si nevzal nejakú múdru? Na vysokých štekľoch. 4 prstene by mala a...
2: No to si pleteš s fiflenou. A o mamu si nerob starosti. Vie všetko, čo potrebuje.
0: A nevie. Šoférovať nevie.

0: Umila si si vlásky?
1: Skúsila som, či to viem. Niektoré baby v škole si už umývajú sami.
0: Asi tie, čo majú krátke vlasy.
1: Nikto nemá krátke vlasy. Iba Zoe.
0: To je to dievča.
1: Áno. Tatík už odišiel?
0: Hej, veď. Je sobota. Do obeda má rozvoz.
1: Mami, môžem sa niečo spýtať?
0: Áno, Vicky, len sa do mňa pustí hneď ráno.
1: Mami, nechcem sa do teba púšťať hneď ráno. Iba by som chcela vedieť, prečo si sem prišla.
0: To ako myslíš?
1: Tak, že tatík sa tu narodil. Ale ty si sa narodila inde. Bývala si inde. Nemali ste doma žiadne rastliny.
0: Mali sme muškáty na balkóne.
1: Ako to môžeš vydržať? Ja som sa tu narodila a nebývala som inde. Ale išla by som inde. Aspoň sa pozrieť.
0: Vicky, zlatíčko. Môžem si ťa vystískať?
1: Keď chceš. A teraz mi povedz pravdu.
0: Teraz neviem, ktorú myslíš. Ale poviem ti, prečo som chcela ten vodičák, keď si bola bábo.
1: Aby si ma mohla povoziť, keď som nemohla zaspať.
0: To nie, tebe na to stačil kočík.
1: Taká som bola skromná.
0: Áno. Neviem, kde sa to potom stratilo.
1: Ale mami, teraz neriežme mňa, ale teba.
0: Dobre. Tak, napríklad ma štvalo, že som ťa vždy doviezla do poradne v zablatenom kočíku. Každý vedel, že je môj. A keď si plakala, lebo vieš, deti niekedy plačú.
1: Viem, rozhodnú sa, že si trochu poplaču.
0: Vždy som ti vtedy sľubovala. Neplač, Vicky, urobím si vodičák a raz ráno odídeme.
1: Tak prečo si sem šla?
0: Lebo som sa zamilovala.
1: Do tatíka?
0: Do Romana. Ešte nebol tatík. A bol úplne iný ako chalani zo školy. Páčilo sa mi, že je taký vecný. Veď vieš, povie, čo treba, ale nikdy netrieska do vetra.
1: Hej, taký je. Takže ste boli s tatíkom kamoši?
0: Boli sme kamoši. Ale nebola som si istá, či...
1: To chápem. Takže ťa prehovoril. Tresol niečo do vetra?
0: Odviezol ma na Majer. Ešte tu bola jeho mama. Bolo tu príjemne. Bolo tu krásne, ale hneď som videla, že to je jeho zem pod nohami. Že moja je niekde inde.
1: Normálne ťa uniesol?
0: Normálne ma pozval. Veď vravím. Hneď na prvej návšteve som zistila, že nie. Že chcem doštudovať a tak. Chcela som mu to povedať, ale pridlho som sa odhodlávala.
1: Prečo?
0: V podstate za to môžu moji rodičia. Keď som si s niečím nevedela rady, vraveli mi. Porozmýšľaj a hľadaj pravdu. Opatrne sa rozhoduj, lebo na tú križovatku sa už nikdy nevrátiš. A medzi tým si pravda našla mňa. Už sa jej nechcelo čakať.
1: Toto asi nechápem.
0: Zistila som, že ťa čakám. Môj najväčší poklad. Takže si všetko rozhodla za mňa.
1: Ja, mami? Veď som ešte ani...
0: Vicky, ty si to najkrajšie, čo sa mi mohlo stať. Školu som pustila z hlavy. Svet sa rozkrútil rýchlejšie. Hneď najbližšiu nedeľu sme to povedali našim a potom jeho mame. A tatová mama sa šťastne usmiala.

0: Haló, Astor, neruším? Musím ti zavolať, lebo som naštvaná ako brigáda. Hej, no, ako brigadír, ale to neviem, čo je. No tak. Len som ti chcela povedať, že by som sa najradšej presťahovala do druhej manzardky. Nevieš, že máme dve? Aha, no... Ideš po schodoch a tu je taká mini izba. Ale v nej nie je nič, len moje dvere. A ešte tie druhé oproti. To malo byť pre brata alebo pre sestru. Stále sme čakali, ale nikto sa nám nenarodil. Potom mi mama povedala, nech nečakám, že už budem sama. Tak tú izbu si chcem vymeniť. Čo nechápeš? Tu ich musím stále počúvať, keď sú na verande. Oni sa tvária, že sa rozprávajú, ale podľa mňa sa hádajú.
1: Nechoď ešte, chcem ti niečo povedať.
2: Nepočká to do večera.
1: Nepočká.
0: No vidíš, Astor. Zasa začínajú.
3: Rozmýšľam, že by som pozvala pár detí z domova. Jednu takú rodinku aj s vedúcou, či čo im to je. Ja sa o všetko postarám. Pre teba by z toho nič nevyplývalo.
2: Pre mňa, za mňa, keď si potrebuješ komplikovať život.
3: Som rada, že to tak berieš.
2: Kedy by to akože malo byť?
3: Budúcu sobotu napríklad.
2: No, ohromné. V sobotu, keď je najviac roboty.
3: Vždy je najviac roboty.
2: To máš pravdu. Náhodou.
3: V sobotu nemajú školu. Chcem, aby sa Vicky zoznámila s nejakými deťmi. Večne tam stojí a zíza, ako sa tie decká hrajú. Najradšej by preskočila plot.
2: To si nemôže nájsť nejakú kamarátku v škole?
3: A kedy? Do školy ju dovediem, zo školy odvediem. Kamarátstva sa pestujú po škole.
2: No tak nemôžeš ju chvíľu nechať s deťmi po škole. Daj jej niekedy hodinku a choď po ňu neskôr.
3: Kto je na ňu zvedavý? Každý ide na obed a potom domov.
2: Tak ju prihlás na obedy, to je problém.
3: Na obedy chodiť nechcela, že je tam vždy pridlhý rad a že sa radšej naje s nami. Teraz by už možno aj išla. Opýtam sa.
2: Fajn, Vicky by sme mali. A čo my? Vieš si predstaviť, ako obedujeme sami dvaja?
3: Neviem. Ale prežila by som to, keby som vedela, že je s kamoškami.

0: Čo je, Vicky? Čo sem trepeš tú kazetu?
1: Je tam plno všeličoho. Nenosíš to, odkedy si prišla na Majer.
0: To je pravda. Ale nepočula som, na čo si to doniesla. Ideš si niečo skúšať na miesto úloh?
1: Tento náramok by som chcela dať Tereske mami. To som sa prišla opýtať. Pozvala ma na narodky. Nemôžem tam prísť len tak.
0: S prázdnymi rukami sa hovorí. A chceš tam ísť?
1: Áno, ešte nikto ma nepozval. Ale je mi veľký, aj Tereske bude.
0: Zdá sa ti, že sa dá zmenšiť?
1: Keď sa chce, dá sa všetko.
0: To si kde počula?
1: Neviem, niekde. Môžem jej dať veľký?
0: To nie, ale keď z neho vyberiem zo tri acháty, bude dobrý.
1: Acháty?
0: Polodrahokami. Si zasa nemyslí, že som nosila nejaké kamene z potoka. Pozri, takto ich poposúvam po gumičke, nájdem uzlík a...
1: Mami, to sa ti ako podarilo?
0: Štyri dáme preč. Počkaj, ešte to musím znova zaviazať. Pridrž mi toto, prosím. A druhou rukou toto. Tak. Čári mári, fuk. A je to.
1: Super, ani mi nepadá. Ani ma netlačí.
0: Takže ani Teresku nebude.
1: Tieto zvyšné si zoberiem ja, ak môžem.
0: Všetko môžeš. Len neviem, na čo ti budú.
1: Budem ich nosiť vo vrecku.

0: Čo to máš?
1: Tie štyri echáty.
0: Aha. Je mi ľúto, že sa to tak skončilo.
1: Aj mne.
0: Povedala si Tereske, ako som ti kázala, aby sa nehnevala, že si nemala ako prísť, že sme zaurávali zemiaky. Samu sme ťa nemohli pustiť.
1: Povedala

0: Myslela som, že som nemohla prísť. Zemiaky s tým nemajú nič spoločné. Stále niečo zaorávame alebo vyorávame. Na čo to mám v škole rozprávať?
1: Škoda, no.
0: Tereska sa so mnou chcela kamarátiť, ale keď som neprišla, nechala to tak.
1: Ale veci zaniesla darček. V pondelok do školy.
0: V pondelok to už neplatí, keď som v sobotu neprišla. Ani sa nepozrela, čo tam má. Iba si to napchala do tašky. Povedala ďakujem, ale ani to neotvorila, ani nič. To je jedno. Neviem, čo tu trepem. Musím ísť hore, mami. Neviem, kedy sa vrátim.
1: Dobre, zlatíčko.
0: Haló! Haló! Ahoj, Astor. To som zasa ja. Musím ti niečo povedať, Astor. O tom náramku. V útorok som Tereske skontrolovala zápestie. Nemala ho. Ani na pravej ruke, ani na ľavej. Nie som hlúpa. Nečakala som, že ho začne nosiť do školy. Iba som trochu dúfala, že si ho vezme aspoň raz. A nič. Včera večer som v posteli vymýšľala, ako by som sa premenila na motýľa. Vletela som oknom do Tereskinej izby a hneď by som zistila, čo potrebujem. No a odrazu som tam bola. Úplne sama. Poletovala som po celej izbe. Čokoláda bola na polici. Polovicu už Tereska odjedla. Ešte tam mala pokladničku a v kutiku sedel bledomodrý macko. Už bol starý, ošúchaný. Kto si mu odstrihol jedno ucho, ale aj tak bol najkrajší na svete. Dobre, dobre, trocha plačem, nevšímaj si to. Od radosti, lebo Tereska mu dala na labku achátový náramok.
2: Vicky, môžeš na chvíľku?
0: Áno, mami! Už musím ísť, Astor. Niekedy ti to dopoviem. Čauko.
1: Čo je, Mojka? Čo sa deje?
0: Nič, prečo?
1: Ale no tak, Vicky, vidím, že si plakala. Buchla si sa? Dávaj pozor, v kuse lietaš ako šarkan.
0: Nič sa nestalo, mami. Rozhodla som sa, že si poplačem.
1: Aha, len tak z roztopaše, hej?
0: No, v noci ma vystrašil taký hlúpy sen.
1: Až teraz si sa rozplakala?
0: No, hej.
1: Aha, a čo sa ti snívalo?
0: Bola som motýľ a vletela som Tereske do izby. Odletela som k poličke. Najprv som videla pokladničku.
1: Aspoň bola plná?
0: Ja neviem, mami. Bola som motýľ. Motýľ je šťastný aj bez peňazí. A keby som bola Vicky, tak cudzých vecí sa aj tak nemám dotýkať, si vravela.
1: Hej, hej, preto sa dotýkaš iba mojich.
0: Lebo ty nie si cudzia.
1: Iba ak tak.
0: Teraz to nebude smiešné, mami. V kútiku na tej polici sedel Macko. Môj bledomodrý. Čo si povedala, že išiel k doktorovi s uchom. Tak on sa presťahoval k Tereske.
1: Ale to nie je... To...
0: Na lobke mal ten achatový náramok. Dosť mu bol veľký, ale potešila som sa. Už som chcela odletieť, ale odrazu to okno pribuchol vietor. Strašne som sa vyľakala. Úplne som zabudla, že som motýľ. Že môžem vyletieť cez dvere, keď niekto príde.
1: A čo si teda urobila?
0: Zabudila som sa.
1: Veľmi múdro. A teraz mi povedz, prečo si plakala. Pre toho macka?
0: No, kto si mu odstrihol ucho? A to som bola ja, keď som bola malá. Ale nepriznala som sa ani za svet. Vtedy som za ním neplakala. Ale som ho stále čakala. Vravela si, že išiel k doktorovi. Každú chvíľu som sa pozerala na dvere, či už nejde s novým úškom.
1: Plakala si, Vicky. Nariekala si za ním každý večer. Hneď som ti kúpila druhého. Bledomodrého nikde nemali, ale aj ten nový bol pekný, ako karamelová zmrzlina. Ale keď som ti ho dala do postielky, šmarila si ho preč cez celú izbu.
0: Taká som bola? Prepáč. Vieš, ten bledomodrý macko, to je husté. Skrátka záhada.
1: Ja viem, Vicky. Záhada tvojho detstva.
0: No, presne. Kam odišiel a prečo sa nevrátil? No prečo, prečo? Naštval sa na mňa preto ucho. Mami?
1: Áno, Vicky?
0: Toto je zasa môj smutný.

0: Tie achaty sa tu kde vzali?
1: Veď z tvojho vrecka.
0: Ty mi chodíš po vreckách?
1: To by som si nikdy nedovolila. Ale keď dávam veci do práčky, kontrolujem vrecká bez milosti.
0: Prečo?
1: Lebo tatovi som už kadečo vyprala. Občiansky. A jedna 20 eurovka sa mu v práčke parádne vydezinfikovala.
0: Som rada, že achaty sú všetky. Boli v práčke?
1: Nie. Neprešli kontrolou.
0: To som rada, že mi chodíš po vreckách.
1: Myslela som, že ti z tých achátov urobím nejaký prívesok. Všeličo teraz deti nosia?
0: Mami, ja som ešte malá. Ešte nie som ani v puberte.
1: No, podľa všetkého sa tam už blížiš míľovými krokmi. Dobre, tak sa dohodnime, že ak sa ti niektorý môj náhrdelník zapáči, skrátka ti ho dám.
0: Mami, ja som ešte...
1: Nemusíš ho nosiť. Budeš si k nemu ukladať ďalšie náhrdelníky, ktoré dostaneš a nebudeš nosiť. Niektoré si kúpiš aj sama. A ani tie nebudeš nosiť, neboj sa.
0: A tak zasa, na čo mi budú?
1: Jedného dňa si oblečieš šaty a tie si budú pýtať náhrdelník.
0: Tie šaty budú rozprávať? Čo je, mami?
1: Nič len. Môžem ťa vystískať.
0: Keď chceš.
1: Ty môj poklad. To bude vtedy, keď z teba bude krásna, dospelá žena. Pôjdeš napríklad do divadla, oblečieš si tmavé šaty, zastavíš sa pred zrkadlom a hneď zbadáš, že tie šaty ešte niečo chcú.
0: Aha, iba tak, že očami. Sama na to musím prísť.
1: Áno, bez slov. A ty im povieš, milé šaty, čo by ste povedali na perlový náhrdelník? Pripneš si ho a uvidíš, že to je presne ono.
0: Pre pána mami, ja budem mať perly?
1: Určite. Ak nie pravé, tak riečne. To sú tiež pravé, ale lacnejšie ako morské.
0: Tak to radšej riečne. Riečne perly, to znie zaujímavo.
1: No vidíš.
0: Dobre, mami, to už stačí. Aj tak nikto nie je na mňa zvedavý.
1: A to kto povedal?
0: To je jedno. Ty si to vravela, že nikto nie je na mňa zvedavý.
1: Ja?
0: Kto je na ňu zvedavý? To si sa tatíka pýtala. Takže nikto.
1: Áno, to som povedala, ale to bola len taká otázka. Kto je na teba zvedavý po poslednej hodine? Veď vieš, keď sa deti rútia po schodoch a pália domov, alebo do jedálne, aby chytili dobré miesto v rade. Neboj. Skôr či neskôr sa ukáže, kto je na teba zvedavý.
0: Chcela by som vedieť, kto.
1: Musíš trocha počkať. Ešte si malá. Dnes som ja mala zvláštny sen, Vicky. Ale to kvôli tebe, lebo sa prehrabávaš v minulosti.
0: To s tým mackom sa mi iba snívalo, mami. Keď sa ti sníva, tak čo môžeš robiť?
1: Počkať, kým sa zobudíš. Veľmi správne si to urobila.
0: Ale mami, ja som...
1: Vicky, prestan sa stále brániť. Nikto ti nič nerobí. Si doma, tu ti nič nehrozí. Ale keď mi ty rozprávaš, čo sa ti snívalo, tak počúvam.
0: Prepáč, myslela som, že dospelým sa už nesníva.
1: No pekne si o nás myslíš.
0: Ale to ma zaujíma, mami. O čom sa sníva dospelým?
1: Napríklad toto bolo o modrom mackovi. Ale radšej sa nepýtaj, lebo zasa budeš plakať.
0: Mami, ja už nie som taká malá, ako si všetci myslíte.
1: Dobre. Tak predstav si, snívalo sa mi, že som si sadla v záhrade na lavičku.
0: Máme tam nejakú lavičku?
1: Vo sne máme. Nevedela som, čo tam sedím, keď je všade plno roboty. A odrazu Astor. Hop, a už bol vedľa mňa. Ale rozprával ako človek.
0: Ale no, mami.
1: Nie, naozaj. Ale ešte to celkom nevedel. Ani sa nepozdravil, ani sa nespýtal, či si môže prisadnúť.
0: A hlavne, že vedel rozprávať. Čo ti povedal?
1: Že mu je ľúto, čo ti urobil, keď si bola malá.
0: Čo mi urobil?
1: Vicky, pravím ti, aby si sa nepýtala. Bol vtedy ešte iba šteniatko. Hral sa. Nevedel, čo robí.
0: Ale čo mi urobil?
1: Tebe nič, ale zabudla si si tam.
0: Macka? Au, mami, nemala som sa pýtať. Zjedol ho?
1: Nie, len sa s ním hral.
0: Dobre, dobre, dobre. Prepáč, to mi stačí. Asi nie som taká veľká, ako som si myslela.

0: Ani sa dnes neopýtaš, ako bolo v škole?
1: Ozaj, Vicky, zabudla som sa opýtať, ako bolo v škole.
0: Neuveríš, Tereska sa so mnou rozprávala.
1: Len tak?
0: Len tak som sa na ňu usmiala a už bola pri mne. Povedala, že máme super čerstvú zeleninku. Jej mama si vždy chodí nakúpiť, keď v stredu ráno predávaš pred obchodom.
1: Vezmeš jej tatovú vizitku. Môže mu zavolať, čo potrebuje, že jej to rád dovezie.
0: Aha, to je ten rozvoz, čo tato vozí tým lenivým ľudkom.
1: Pre pána Jana, Vicky, hlavne to pred nikým nehovor. To sú tie tatové vtipy. Ale keď si niekto objedná vrecko zemiakov, to je problém, ak nemá auto, nie? Alebo býva ďaleko, alebo má choré nohy.
0: Alebo je starý. To teda tatíkovi vytmavím. Nech si dáva pozor na ústa.
1: Áno, áno. Hlavne pred tebou.
0: Dobré ráno.
1: Á, dnes si si riadne pospala.
0: Sobota, nie? Čo sa to tu deje?
1: Prečo?
0: Nerob sa, mami. Sukňu si si dala, koláč si upiekla a stále sa obzeráš, či je všetko v poriadku. Ako keď má niekto prísť.
1: Malo to byť prekvapenie, ale aj tak som ti to chcela vyzradiť, keď sa naraňajkuješ. Aby si potom, keď príde tatík...
0: Neodpadla?
1: Alebo nestratila reč. Ale to sa v tvojom prípade asi nestane.
0: Tak už povedz, mami.
1: Včera som stretla tú tvoju Zoe. Pekne sa pozdravila, ale nie tak, ako keď niekoho stretneš na ulici a ideš ďalej. Obidve sme zastali a ja som rozmýšľala, čo povedať, aby som ju neodplašila. Lebo vieš, ja som vás videla, ako sa k sebe blížite, len mi to neskoro došlo.
0: Počkaj, počkaj, mami. Ty si sa rozprávala so Zoe?
1: Ona začala. Vedela, že som tvoja mama. Povedala, že keby cukráre nebola tak ďaleko, pozvala by ma na kávu. Potom sa zasmiala, že nemá peniaze, ale nejako by to vyriešila.
0: Au, to je škoda, že som nebola s tebou. Mami, ty si to nejako vyriešila, áno?
1: Tomu ver, Vicky. Pozvala som ju k nám na zmrzlinu. Povedala, že v pohode aj na celý deň, že si zaujímavé dievča.
0: Ale ja?
1: Ty? Takže tatík porozváža objednávky, zastaví sa po Zoe, podpíše nejaké papiere a sú tu. Ty zatiaľ...
0: Dobre, dobre, mami.
1: Čo dobre?
0: Zjedz raňajky, vyčisti si zuby a upráci konečne tú izbu.
2: Kde ste všetci? Neviem, kde sú Zojka, ale pozri sa, čo nám nachystali.
3: Ty brďo, vy sa tu máte ako v nebi. Jahody, maliny, čerešne.
0: Tu sme!
1: Boli sme sa učesať, keď máme takú vzácnú návštevu. Vítaj, Zoe. Zober si, na čo máš chuť. Vicky bola naoberať.
0: Ahoj, Zoe.
1: Budeš teraz tú zmrzku alebo až po obede?
3: Ak bude obed, tak po obede. Asi ochutnám jahody, či sú také sladké, ako vyzerajú. Ako cukor.
0: Aj čerešne sú sladké.
1: Čokoľvek by si chcela, Zoe, povedz.
3: Chcela by som, aby ma niekto objal.
1: Pravda, že? Prepáď, Zoe. Môžem prvá?
0: Môžem aj ja?
3: Jasné, Vicky.
2: No ja som spočiatku taký nesmelý. Možno na budúce. Ale mám otázku, Zojka.
3: Nech sa páči.
2: Nechceš k nám prísť na prázdniny? Hore máme voľnú izbu, ak sa ti tu vážne páči.
3: Akože na pár dní cez prázdniny?
2: Koľko by si chcela? Na pár dní alebo na pár týždňov?
0: Keby si prišla na pár mesiacov, to by boli celé prázdniny, júl a august.
1: Užili by sme si ťa.
3: Je tu strašne ticho.
0: Áno, lebo naši stále niečo robia. Alebo behajú hore dolu.
2: Neviem, kto tu stále behá.
0: Alebo sa starajú o zvieratá.
3: Aj zvieratká tu máte? Tak zasa, so zvieratkami je veselo.
2: Môžem ti na dvore postaviť chlievik, keby si chcela. Teda, taký nejaký domček. Bližšie pri zvieratkách.
3: Nový?
2: Jasné, že nový. Do ocikaného by som ťa nedal.
3: Ak bude nový, tak asi prídem.
2: Dievča moje, tu si na majeri. Čo je to asi? Tu také slovo nepoznáme. My len áno alebo nie?
3: Pani riaditeľka vravela, že ideme do záhradníctva.
2: Neboj sa, si tu dobre. Kým tu fachčili moji rodičia a starí rodičia, volalo sa to Majer. Záhradníctvo je iba úradný názov.
3: Aha, veď som sa čudovala, že mám ísť do záhradníctva. A ešte aj na prázdniny.
0: Ak sa ti nechce, nesľubuj, Zoe. Vieš, čo ma naučila moja mama? Že mám najprv porozmýšľať. Hľadať pravdu.
2: Fúha.
0: No, neviem, či hľadať pravdu, alebo radšej vypátrať, čo vlastne chcem.
2: Pre pána.
4: Ty si to pamätáš?
0: Pamätám, ale nevedela som, že to bude také smiešné, keď to ja poviem.
3: Pravda je, že vás je málo. Urazili ste sa? To som...
4: Nie, nie, Zoe. Len sme sa zamysleli.
2: Netušil som, že nás tak rýchlo odhalíš.
3: A u nás je zasa strašne husto.
2: Chápem. Tebe by sa páčila striedavá starostlivosť. Týždeň u nás a týždeň v domove, áno?
3: Celkom dobre hádate, Ujo.
2: Ďakujem.
3: Nemusí byť týždeň. Stačí tak, že budem tu a keď mi bude smutno, pôjdem tam. Keby sa dalo, tak...
4: Múdro, Zoe. Potom asi bude smutno nám. Ale my tu také slovo nemáme, takže určite bude.
3: V pohode, veď keď ma tam naštvú, zasa sa vrátim.
2: Aha, a ja ťa budem voziť hore dolu, hej?
3: No, asi by som trafila aj peši.
0: Neber si veľa vecí, Zoe. Keď ideš do kopca, tak je všetko oveľa ťažšie. Dobre, dobre. Tak zbehnem dolu a pomôžem ti. Mami, niečo sa stalo. Bola za mnou Zoe.
4: To vážne?
0: Mhm. Myslela som, že mi chce niečo povedať.
4: A čo?
0: Len povedala, Vicky, ahoj. A dala mi obálku.
4: Nič viac?
0: Toto zober vašim. Ale na obálke je Vicky a jej rodičia.
4: Takže si sa pozrela, čo nám píše?
0: Mami, ja som iba Vicky. Nie som Vicky a jej rodičia. Prečítame si to všetci spolu. Dáte si na veráde kávičku a...
4: Dobre, dobre. Je to skvelé, dievčatko. Možno si nás postupne obľúbi.
0: Dnes nebola taká veselá ako u nás. Mami? Ďakujem, že si ju pozvala.
4: Som rada, že som pozvala Zoe. Nie celú tú skupinu, ako som chcela. To by mali len taký výlet na Majer. A čo ďalej?
2: Tak.
0: Ahoj, tačík.
2: Ahoj, moja láska.
0: Prosím, čo si to povedal?
2: Že si moja láska.
0: Ja? Odkedy?
2: Odjak živa.
0: A až teraz mi to hovoríš?
2: Až teraz som na to prišiel.
0: Ja som tvoja dcéra, tatík. Musíš ma mať rád a nemusíš mi to hovoriť. Ale mama by si to niekedy mohol povedať.
2: Čo také?
0: No, že ahoj, moja láska, alebo...
2: Počúvaj, Vicky, ale zasa...
0: Ja viem, odtiaľ potiaľ. Alebo...
2: Čo ešte pre pána?
0: Mohol by si ju pustiť na ten šoférsky kurz.
2: To akože normálne do autoškoly, áno?
0: Normálne, ale ja viem, prečo nechceš.
2: No, povedz.
0: Aby ti neodišla niekam ďaleko.
2: Ach jaj, vieš čo? Poďme sa pozrieť, či sa už nebalí.
4: Milá Vicky, milá teta a milý Ujo. Všetkých troch vás mám rovnako rada a stále to nechápem, lebo každý z vás je úplne iný.
2: Úvod máme, poďme na jadro.
4: Veľmi som rada, že vás poznám. Keď sa ráno zobudím, hneď si spomeniem na vás. Teším sa, že by som mohla bývať u vás so zvieratkami a s Vicky. Išla by som k vám aj dnes rovno zo školy, ale mám tu brata... Sme obidvaja v jednej skupine. Nemôžem len tak odísť, lebo my dvaja sme teraz celá naša rodina. Neviem presne, čo sa stalo. Len som počula nejaké tety, keď sa o nás rozprávali. Aké sme mali šťastie, že sme neboli s rodičmi v aute, keď ich zrámoval kamión.
0: Zrámoval?
2: veľmi nevhodné slovo. Môžeš ho hneď aj zabudnúť.
0: Už som ho zabudla, tatík.
4: Teraz budem stále myslieť na toho malého chlapca, kým ho neuvidím.
2: A keď ho uvidíš, už ho nepustíš z rúk.
4: Ty by si ho pustil.
2: V každom prípade by som ho najprv rád videl. Zajtra sa náhodou mám stretnúť s pani riaditeľkou.
0: S našou?
2: S riaditeľkou detského domova. Volala mi, že by sa rada so mnou porozprávala. Chcela by, aby sme im dodávali zeleninu a ovocie ako škole.
0: Podľa mňa je to super.
4: Budem ti viac pomáhať.
2: To práve nechcem. Nebudeš tu drieť ako otrok.
4: Veď už ma to celkom baví.
0: Tatík, to je super, že Zoe má brata, nie? Nemusíš tu byť s tromi babami.
4: No presne. Trochu by sa vyrovnalo skore.
2: To by sa mi vážne páčilo. Našli by sme vám operku, aby mama mohla od rána oberať papriku a paradajky a uhorky.
4: To teda nie. Deti si prizriem sama. Tebe nájdeme operku na pole.
2: Možno by som to zvládol aj sám. Len by ste ma celý deň nevideli. No, zatiaľ ostaňme radšej pri zemi.
0: Čo je, tatík? Chceš ostať pri zemi, ale pozeráš sa do neba.
2: Rozmýšľam, či je toto všetko náhoda, alebo... Nemôže to byť náhoda. To si vesmír tie veci tak naukladá, ako potrebuje. Čo je? Čo sa na seba tak pozeráte?
0: Nevieme, o čom točíš.
2: O čom točím?
0: To je taký detský jazyk.
2: Aha. No, točím o tom, keď sme sa lúčili, tá riaditeľka sa ma pýtala...
0: Pani riaditeľka.
2: Ja, áno, jasné. Len som to chcel skrátiť. Pýtala sa, či by som nevzal na leto na brigádu jedného študenta.
0: Na brigádu? Na zemiaky?
4: Na všetko, zlatíčko.
2: Zmaturoval na 3 jednotky a 1 dvojku. A namiesto toho, aby si poriadne oddýchol, si potrebuje vyskúšať, ako to chodí v praxi. Chce byť farmár. Už ho prijali na poľnohospodárstvo do Nitry.
4: Zvláštny chalan.
0: Prečo zvláštny?
4: Nechce byť ajťák. Čo si je povedal?
2: Že v pohode, slušný chlapec, vzorný žiak. Nech si dopredu skúsi, či je to všetko také, ako si predstavuje.
0: A my čo?
2: Vy nič. Nachystáte nám nejaké jedlo a môžete byť celý deň na kúpku.
0: Astor, počuješ ma? Len som ti chcela povedať, ako čakám, či Zoe v sobotu zasa príde. A som zvedavá, či tu aspoň raz ostane spať. Nie, nebudem zasa plakať, neboj sa. Veď teraz mám Zoe, keď tu je. A keď odíde, tak počkám, kým príde. Ona je taká. Počkaj! Mama si dolu nechala telefón. Musím jej ho zaniesť. Tak zavolám ráno, Astor, ak stihnem. Páčko!
4: Prepáč, Roma, nemala som pri sebe telefón. Čo sa deje?
5: Budem mať plno noviniek, keď sa vrátim.
4: Super. Kedy asi?
5: Najskôr tak o 2 hodiny.
4: Ale kvôli tomu si nevolal však.
5: Lenže aj toto je dôležité a bojím sa, aby to v návale iných noviniek nezaniklo.
4: Nechceš, aby som hádala, či?
5: Nie, to by si nikdy neuhádla. Volala nejaká pani, že si kupuje našu zeleninu a že by sa najradšej prišla pozrieť ako...
4: Tereskina mama.
5: Tereskina mama. Pozval som ich obidve na nedeľu ráno, že si môžu naoberať čerešne a čo len chcú. Lebo zajtra príde Zoe, aj ten chlapec.
4: Ako sa volá?
5: Marko.
4: Pekné meno. Samé dobré správy. Ďakujem, že si zavolal. Idem to povedať Vicky, asi vyskočí z kože.
2: Tak, budeme im dávať, koľko budeme mať. A ak bude chýbať, dokúpia si inde.
4: To je dobrá dohoda, nie?
2: Veľmi dobrá. A rozprával som sa aj s tým chlapcom, s Markom.
4: Čo povedal?
2: že ďakuje za Zojku. Teda za Zoe.
4: Prečo?
2: Že sa do nás zamilovala. Stále o nás rozpráva.
4: Mne sa tiež zdá, že by to prišla s nami skúsiť.
2: Podľa mňa k nám nechce ísť, lebo tam má brata.
4: No dobre, a na Zojkinho brata si sa tej riaditeľky pýtal?
2: Pýtal.
4: A čo? Koľko má rokov?
2: Veď to... Nie, že by mi to...
4: 4?
2: Pridaj.
4: 8?
2: Pridaj 10 a máš to.
4: To je vtip, alebo...
2: Ani vtip, ani alebo. Už vyše pol roka je dospelý.
4: Je to Marko?
2: Je to Marko. Vlastne sme sa bavili len o brigáde. Povedal som mu, že môže u nás v lete bývať. Vzadu, v starom dome. Potešil sa. Mohol by byť v domove, ale asi by sa tam už necítil dobre.
4: Bola by som rada, keby obidvaja...
2: Vážne? Máme dosť času na rozmyslenie. Ja som od neho starší o 20 rokov, ale ty len o 11. Je to problém?
4: Nie, prečo? Aj veľké deti potrebujú mamu.
2: Tomu ver. A evidentne je po tebe. Chce si čo najskôr urobiť vodičák.
4: Veľmi smiešné.
2: Napadlo mi, že by ti s tou autoškolou mohol pomôcť, keby si náhodou potrebovala. Skúšal by ťa značky a tak.
4: Značky viem, ak ešte platia. Už mám pravidlá cestnej premávky asi 5 rokov. Počkaj. Chceš tým povedať?
2: Môžeš to skúsiť, keď tak veľmi chceš. No čo? Nič, ticho? Nevyskakuješ 1,20 m?
4: To nie, ale...
2: Hľadáš pravdu?
4: Už som niečo našla. Obávam sa, že ťa začínam mať rada.
0: Ja som vás počula.
2: Vieme o tebe. A čo? Máš nejaké námietky?
0: Idem to povedať Astorovi.
4: A prečo mu nezavoláš?
0: Už nemám kredit.

Skončila sa pôvodná rozhlasová hra pre deti autorky Tone Revajovej Kto je na mňa zvedavý? Účinkovali Viki, Melánia Jakabovičová, mama Jana Balcár-Lieskovská, otec Martin Kaprálik, Zoe Alžbeta Hrnčiariková, ženské hlasy Ráchel Matejovičová a Ema Hurníková. Produkcia Barbora Bell, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, majsterka zvuku Ľubica Olšovská, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Štefan Korenči. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Tak a už ide do tuhého. Poletucha aj Edko musia začať konať, aby ukryli temnotvory.
3: Kopať? Kde? Čo? Nejakú podzemnú jamu?
2: No, nebezpečenstvo sa blíži a zdá sa, že tajomstvo temnotvorov bude odhalené. Takže s hľadaním skrýše musia byť rýchli.
3: No a nesmie tam byť teplo, či peklo. Joj, veď svetlo.
2: Ak myslíš to elektrické, tak hej, to nemajú radi. To však priláka tajomného uja elektrikára, ktorý, predstav si, zaklope až na dvere chaty. Prosto ich našiel.
3: No a čo sa s nimi stalo? Je po nich? Ja to zjem, či viem. Povedz, že to dobre dopadne.
2: Dozvieme sa čoskoro a navyše vyjde najavo ešte jedno tajomstvo, ktoré úplne všetko zmení.
3: Aké?
2: Veď by som to všetko prezradila, breptík.
1: Tak dobre, počúvajme, ako nám to porozpráva Táňa Pauhofová.
2: V 9. časti čítania na pokračovanie z knihy Zuzky Líškovej s názvom
3: Temnotvor.
4: Zuzana Líšková, Temnotvor.

0: kapitola 19. Výskumy a výpravy. Poviem vám, je veľmi ľahké zabudnúť na nebezpečenstvo, keď sa ocitnete na chate uprostred hôr. Aj Poletucha s Edkom sa rýchlo učičíkali, keď zistili, že temnotvory sú zalezené na chate, žiadny člen rádu svetla ich neobjavil a mamucha stratila vizitku, takže domnelému pracovníkovi elektrárni nemôže prezradiť, kde ich nájde. Navyše, temnotvory akoby sa upokojili. Sieť a Wi-Fi boli síce ďalej nedostupné, ale opravené poistky fungovali a tak sa dal zapnúť bojler, varič, sporák, ba dokonca osvetlenie. Dni plynuli, až uplynuli a nadišiel posledný ich pobytu na chate. Poletucha, Edko, volali mami na deti smerom do lesa. V noci pršalo. Vybrali sa preskúmať, či v lesíku nerastú huby. Možno boli príliš ďaleko, alebo sa len tvárili, že mami nepočujú. Skrátka, neprišli. A tak sa mami ponorili do upratovania a balenia. Bol to ich posledný deň. Odrazu sa z cesty ozvalo trúbenie. Mamucha zvedavo vykukla von. Turisti majú predsa prísť až o tretej, a ešte je len obed. Na príjazdovej ceste stálo auto s bleskom v logu. Z auta sa súkal známy mohutný pracovník.
1: No, konečne som vás našiel, hovoril nadšene, keď videl mamuchinu prekvapenú tvár. Nezavolali ste? No, obišiel som pár dedín tu v okolí a nasmerovali ma. Ukážte mi tie vaše poistky, pozriem sa na to. Chyba môže byť u nás, tak nech zbytočne neplatíte za opravy.
0: Muž vyberal z auta fascikel a pokývkával hlavou. Pritom si stále niečo mrmlal.
1: Ale my sme to už opravili.
0: Spamätala sa mamucha zo šoku a postavila sa do dverí.
1: Nemuseli ste si robiť takú zachádzku.
0: Čo sa robí? Vykukla aj Edkova mamka s bábetkom v náručí a spoznala pracovníka z elektrární. Vy ste predsa boli aj u nás? To máte fakt veľký rajón, že vás poslali až sem. Jachtal muž, ale neodchádzal. Vykročil k chalupe.
1: Nebude to trvať dlho.
0: Nie, povedala rázne mamucha a muž pochopil a vybral sa k autu.
2: Poletucha! Edko!
0: Zakričala mamucha smerom k hore z plných pľúc. A tým dvom stačil jediný pohľad na muža pred chatou a hneď im to došlo. Nebezpečenstvo nepominulo. Trvá. Bolo naivné myslieť si, že na nich rád svetla zabudol. V žiadnom prípade to nespravil. A teraz je tu. Len pár metrov od temnotvorov. Možno posledný na svete. Obaja sa na seba so zdesením pozreli a ani to nemuseli vysloviť, aby vedeli, že práve v duchu nahlas a spolu vykríkli: Čo budeme robiť? Kapitola 20. Toto je koniec. Alebo začiatok?
3: Toto je koniec,
0: zašepkal temnotvor Poletuche, keď v panike zabuchla za sebou dvere chalupy.
3: Je po nás.
0: Poletucha však rázne zavrtela hlavou. Schytila batoh a vložila doň temnotvora. Edko bez slov pochopil, čo má robiť, a to isté zopakoval s temnotvorkou. Kým sú tu oni dvaja, majú temnotvory šancu. Ukryjú ich. Rozbehli sa spolu divokým behom do lesa.
4: Môžu sa ukryť tu v tejto jaskynke,
0: povedala Poletucha a vykladala zvaku temnotvora. Keď Edko položil na kamenistú zem temnotvorku, obaja čakali, že zalezú do tmy jaskyne. Ibaže oni sa nehýbali. Aspoň nie nohami. Čosi sa ale hýbalo v temnotvorkinom bruchu.
4: Čo to je?
0: Opýtala sa váhavo a ukázala naň.
3: My budeme mať bábetka,
0: povedal temnotvor a tykadlami hladil temnotvorku.
4: A preto nemôžeme byť v tej temnej a chladnej vlhkej jaskyni?
0: Namáhavo vyslovila temnotvorka.
4: Musíme ísť niekam, kde bude sucho a teplo.
3: Dokeľ?
0: Vzdychla si Poletucha, keď sa spametala zo šoku. Ale gratulujem.
3: Ďakujem. Bola by to dobrá správa pre temnotvorstvo, keby nás nevypátral rád svetla,
0: prikývol temnotvor. Ešte stále vás nevidel, podotkol Edko a mal pravdu.
3: Môžeme sa tam vrátiť. Prídu turisti a budete mať pokoj.
0: Ak pravda nebudete rušiť, budete sa skrývať a nebudete príliš vyhadzovať elektrínu.
3: Ó, to je rozumný plán,
0: súhlasil temnotvor. Temnotvorka ležala a sťažka dýchala a zdalo sa, že ju vyčerpáva aj táto prostá činnosť. Poletucha sa však tvárila pochybovačne.
4: Je to príliš veľké riziko, povedala. Musíme im nájsť iný úkryt. Viem o jednom opustenom dome v dedine.
0: Pozri sa na temnotvorku, ukázal Edko na ležiace stvorenie.
3: Potrebuje miesto, ktoré pozná.
4: Potrebuje hlavne bezpečie,
0: vyhlásila rozhodne Poletucha a začala baliť temnotvory.
4: Ide sa do dediny.
0: Poletucha ich doviedla do opusteného domu, vyložila ich tam a rozbehla sa k diere v plote. Zamávala na Edka, aby si švihol a zmizla vo tvore. Edko sa pohol za ňou, ale potom zaváhal. Ak sa má rozhodnúť a konať, musí to byť naozaj rýchlo. Kapitola 21. Rozhodnutie.
1: Už sú tu!
0: Zrevala mamucha, keď videla, ako sa spoza zákruty vynorilo nablískané zelené auto. Nasadila široký úsmev a rukami navigovala turistov na parkovacie miesto. Poletucha si všimla Edkove čudné správanie.
3: Klameš mi,
0: povedala a prižmúrila jedno oko. Vyzerala naozaj hrozivo. Edko sa pred ňou prihrbil a zmenšil. Mal pocit, ako by mu videla až do útrob. Nemalo cenu zapierať.
3: Nemohol som ich tam nechať. Ja som to nedokázal.
0: Začal hovoriť, ale Poletucha mu skočila do reči.
4: Čo si urobil?
0: Skríkla.
3: Vrátil som ich do bezpečia.
0: Skoro až zašepkal Edko a ukázal rukou k starej skrini na chodbe. Z tmavého kúta na nich hľadelo niekoľko desiatok žiariacich očí a nozdier.
4: Prepána!
0: Vykríkla priškrtene Poletucha.
4: To koľko ich tam je?
0: Z ukrytu najskôr vyšiel temnotvor, potom asi 10, nie, počkať,
3: 11, 12, 15,
0: dobre, dajme tomu, že okolo 15 menších stvorení a napokon temnotvorka. Malé temnotvorčatá sa ihneď začali napriek príkazom rodičov rozliezať po nábytku, schodoch a stenách.
4: Sme úplne v háji,
0: zašepkala Poletucha a obrátila sa na Edka.
4: Vieš, čo si spravil?
0: Edko mlčal a hľadel do zeme. Áno, aj on si uvedomoval, že ich je priveľa. Jasné, videl, čo robia, a mal dostatok fantázie na to, aby si predstavil, ako asi bude vyzerať chata a jej elektrina, keď tu bude bývať odhadom 17 temnotvorov.
2: Navyše, pokazená elektrina a iskriace poistky bez pochyby prilákajú muža z rádu svetla. Keď sa tu zjaví, bude to už naozajstný koniec.
4: Musíme ich odniesť, lebo to skončí totálnou katastrofou, vykrikla Poletucha. Hneď!
2: Na žiadnu akciu už ale nebol čas. Mamucha viedla dovnútra skupinu turistov.
5: A vy dvaja do auta,
2: zakričala rázne Mamucha na Poletuchu a Edka. Tí dvaja sa pozreli na seba, Poletucha vrhla do vzduchu zúrivý a Edko ospravedlňujúci pohľad. A to bolo všetko, čo stihli predtým, než museli z chaty odísť.

0: o temnom tvorovi nám čítala Táňa Pauhofová.
1: Podľa textu spisovateľky Zuzky
0: Pipiškovej.
1: Zuzky Líškovej Breptík. Dramaturgiu mala na starosti Zuzana Kolmosová a hudbu Katarína Bielčíková.
0: So zvukom pomáhal Kiki, teda Andrej Klimič, a o réžiu sa postaral Karol Horvát.
1: Seriál podľa knihy Temnotvor vznikol v Slovenskom rozhlase v roku 2025.

0: Rádio Junior. Môj svet fantázie.
1: Rádio Junior. Môj kvet hortenzie.
2: Slovenský rozhlas uvádza 10. časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkuje Jozef Šimonovič.

Keby sme mohli sedieť nečinne, dozaista by sme boli zosmutneli. Ale kapitán Smollett také niečo nepripustil. Zavolal si nás a rozdelil do stráží. Doktor, Gray a ja sme tvorili jednu stráž, Hunter a Joyce druhú.

0: Hoci sme boli ústatí, kapitán poslal dvoch po drevo, iným dvom rozkázal vykopať hrob pre Redruta, doktora vymenoval za kuchára, mňa postavil na stráž k dverám. Ten Smollett je lepší chlap ako ja, povedal doktor. A keď to ja poviem, Jim, to už čosi znamená. A je ten Ben Gunn chlap na mieste, opýtal sa. Neviem, pán doktor, odvetil som. Nie som si celkom istý, či má zdravý rozum. Teda je normálny, keď to nevieš naisto, odvetil doktor. Vieš, Jim, od takého človeka, čo si 3 roky ohrízal nechty na pustom ostrove, nemôžeš čakať, aby vyzeral tak normálne ako ty alebo ja. To by bolo proti ľudskej prirodzenosti. Vravel si, že veľmi túži po syre? Áno, pán doktor, po syre, prikývol som. Teraz, Jim, uvidíš, vraví mi na to, ako je dobre, keď je niekto maškrtný. Videl si už moju tabatierku, však hej. A videl si aj to, že z nej nikdy nešňupem, lebo v nej nosím kúsok parmezánskeho syra. Vieš, ten sa vyrába v Taliansku a je veľmi výživný. To bude niečo pre Bena Guna. Pred večerou sme pochovali starého Toma do piesku a chvíľu sme postáli s obnaženými hlavami pri hrobe. Nanosili sme do zrubu veľa dreva, ale kapitánovi sa to nevidelo dosť. Pokrútil hlavou a povedal, že zajtra sa musíme vrtkejšie obracať. Keď sme si zajedli bravčoviny a každý si vypil plný pohár tuhého grogu, naši traja vodcovia si sadli do kúta, aby sa poradili čo ďalej. Ľahko si domyslíte, že som bol na smrť ukonaný, no keď som si ľahol, ešte dlho som sa prevaľoval z boka na bok, ale potom som zaspal, ako by ma boli zarezali. Zrazu ma zobudil akýsi rozruch a zmetené hlasy. Vlajka prímeria, počul som koho si volať. Hneď na to zaznel výkrik prekvapenia. Veď je to sám Silver. A tu som už vyskočil, pretrel si oči a bežal som k jednej zo strielní. Kapitola 20. Silverovo posolstvo. Vonku pri ohrade stáli dvaja chlapi. Jeden kýval bielou šatkou a druhý, nebol to nik iný ako Silver, pokojne čakal pri ňom. Bolo včas ráno, a to také studené ráno, že som hádam studenšie ešte nezažil. Mrazivý chlad prenikal až do špiku. Na jasnej oblohe nikde ani obláčika a vrcholce stromov zružoveli rannými zorami. No tam, kde stál Silver so svojím pobočníkom, bolo ešte všetko v tôni a obidvaja sa brodili po kolená v nízkej vrstve bielej hmly, ktorá sa cez noc rozliezla z močiara až sem. Chlad a hmla dovedna dávali ostrovu zlé vysvedčenie. Zrejme to bolo veľmi vlhké a nezdravé miesto, parnisko zimnice. Zostaňte dnu, nakázal kapitán. Stavím sa 10 proti 1, že sa v tom skrýva nejaký podfuk. Potom zavolal na piráta. Kto je tam? Stoj, lebo strelím. Nesiem vlajku prímeria, zakričal Silver. Kapitán stál vo dverách, ale obozretne sa kryl, aby ho nemohla zasiahnuť zradná guľka. Obrátil sa k nám a zavelil. Doktorová hliadka nastúpiť. Doktor Livesey obsadí severnú stranu, Jim východnú a Gray západnú. Druhá hliadka sa pripraví nabíjať muškety, bystro chlapi a opatrne. A potom sa znova obrátil k vzbúrencom. A čože to chcete? S vlajkou prímeria, zavolal. Tentoraz mu odpovedal druhý pirát. Kapitán Silver by chcel prísť k vám, sir, vyjednávať, vykríkol. Kapitán Silver? Takého nepoznám. Ktože je to? Zavolal kapitán Smollett. A počuli sme, ako si zašomral pod nos. Že by kapitán? Na môj veru teda ho už povýšili. Na to sa mu ozval sám dlhý John. Ja som to, sir. Títo chudáci si ma zvolili za kapitána, keď ste dezertovali. Pričom dal osobitný dôraz na slovo dezertovali. Sme ochotní podriadiť sa a v ničom vám neprekážať, ak sa s vami dohodneme na rozumných podmienkach. Žiadam od vás len to, kapitán Smollett, aby ste mi dali čestné slovo, že ma necháte živého a zdravého výjsť z tejto ohrady a potom ešte minútu nebudete strieľať, aby som stačil zájsť mimo dostrelu. Človeče, povedal kapitán Smollett, nemám ani štipku chuti hovoriť s vami. Ale ak mi chcete dačo povedať, môžete prísť. Ak tu niekto chystá dajaké úklady, môžete to byť jedine vy, ale od toho nech vás Boh chráni. To stačí, kapitán, veselo vykríkol dlhý John. Vaše slovo mi stačí. Viem, čo je gentleman, to mi môžete veriť. Videli sme, že chlap, ktorý niesol vlajku prímeria, sa pokúša zadržať Silvera. A nie div, keď dostali od kapitána takú hrdú odpoveď. Ale Silver ho nahlas vysmial a potľapkal ho po chrbte, ako by považoval všetky obavy za nezmyselné. Potom podišiel k ohrade, prehodil barlu ponad ňu, vyšvihol nohu hore s veľkou silou a obratnosťou preliezol ohradu a zoskočil bezpečne dnu. Priznám sa, že ma priveľmi zaujalo, čo sa tu dialo, takže stráž nemala zo mňa ani štipku úžitku. Opustil som totiž svoju východnú strieľňu a prikradol som sa za kapitána, ktorý teraz sedel na prahu opretý lakťami o kolená, hlavu podopretú dlaňami a zahľadený na vodu, ktorá vytekala zo starého železného kotla v piesku. Tichučko si pritom hvízdal. Silverovi dalo náramne veľa námahy výjsť hore kopcom. Úbočie sa dvíhalo dosť strmo, bolo tam plno pňov a pomedzi nej jemný piesok, takže bol aj s barlou taký bezmocný ako loď v bezvetrí. No prekonával to chlapsky, bez jediného slova. Keď sa nakoniec dostal pred kapitána, pozdravil ho náramne zdvorilo. Na sebe mal svoje najlepšie šaty. Modrý kabát s hustým radom mosadzných gombíkov, ktorý mu siahal po kolená, a pekný lemovaný klobúk posotený do tyla. Teda ste tu, vyriekol kapitán a zdvihol hlavu. Hádam, by ste si mali sadnúť.
1: Nepustíte ma dnu, kapitán, spýtal sa dlhý John s nádychom výčitky. Dnes je veru veľmi chladné ráno na to, aby človek sedel vonku na piesku.
0: Nuž, Silver, povedal kapitán, keby ste boli ráčili zostať poriadnym človekom, mohli ste sedieť vo svojej kuchyni. Sám ste si na vine. Alebo ste môj lodný kuchár a potom budeme s vami slušne zaobchádzať. Alebo ste kapitán Silver, obyčajný vzbúrenec a pirát a vtedy môžete ísť k čertovej materi.
1: Rozkaz, pán kapitán, odvetil lodný kuchár, sadajúci poslušne na piesok. Lenže potom mi musíte podať ruku, ináč nevstanem. Máte tu utešené miestečko. Á, lala, tu je aj Jim. Šťastlivé dobré ránko, Jim. Služobník, pán doktor. Á, teda ste všetci pokope ako šťastná rodinka, či ako sa to povie.
0: Ak mi chcete dačo povedať, radšej to hneď vysypte, vyzval ho kapitán.
1: Máte pravdu, kapitán Smollett, odvetil Silver. Povinnosť je povinnosť, pravdaže. Nuž tak počúvajte. Včera večer to bol od vás naozaj pekný kúsok, musím priznať. Bol to pekný kúsok, voľak to z vás vie zručne narábať oštepom. A musím priznať aj to, že podaktorí z mojich ľudí dostali strach. Možno to aj všetkých ohromilo, možno to ohromilo aj mňa samého. Možno práve preto som prišiel sem vyjednávať. Ale pamätajte si, kapitán, že druhý raz sa vám to už nepodarí do paroma. Rozostavíme si stráže a doprajeme si trochu menej rumu. Môžbyť si myslíte, že sme sa všetci spili do neboty, ale vravím vám, že ja som zostal triezvy, lenže som bol ústatý ako pes. A keby som sa bol zobudil len o chvíľočku skôr, bol by som vás prichytil pri čine. Veru, bol. Keď som dobehol k nemu, ešte žil.
0: No a čo? Spýtal sa kapitán Smollett čo najchladnokrvnejšie. Všetko, čo tu Silver povedal, bolo mu úplnou záhadou, ale nikto by to nebol vytušil z jeho hlasu. No a ja som už začal chápať, o čo ide. Rozpamätal som sa na posledné slová Bena Gunna a dovtipil som sa, že ak iste navštívil pirátov, kým ležali opity okolo vatry, a s potešením som si vyrátal, že už máme dočinenia len so 14 nepriateľmi.
1: Nuž, ide o toto, povedal Silver. My chceme ten poklad. A aj ho dostaneme. Od toho neustúpime. A vám zase ide o to, aby ste si čím skôr zachránili životy. Aspoň si tak myslím. Máte akúsi mapku však? Možno, odvrkol kapitán. Ho, viem dobre, že máte, pokračoval dlhý John. Nemusíte na človeka tak vrčať. Bez tak vám to ani trocha nepomôže, to mi verte. Teda, aby bolo jasné, chceme tú vašu mapku. Osobne som vám nikdy nemienil ublížiť. S takými rečami na mňa nechoďte, prerušil ho kapitán. Vieme veľmi dobre, čo ste zamýšľali vykonať, ale nám je to jedno, lebo teraz, ako vidíte, sa vám to už nepodarí. Kapitán pokojne na neho pozrel a začal si napchávať fajku.
2: Ak vám, abe Grey, dačo,
1: vybuchol Silver. Prestaňte s tým, okrikol ho Smollett. Grey mi nič nepovedal a ja som sa ho na nič nevypytoval. A čo viac, nedbal by som, keby vás aj s ním, aj s celým ostrovom spláchlo more kam si do pekla. Už tak, teraz už viete, čo si o tom myslím.
0: Zdalo sa, že tento malý výbuch Johna Silvera schladil. Predtým sa už začal paprčiť, ale teraz sa znova ovládol.
1: To je dosť možné, povedal. Nebudem pánov obmedzovať v názoroch na to, čo pokladajú za slušné alebo neslušné. A keď vidím, pán kapitán, že si chcete zapáliť fajku, dovolte, aby som i ja urobil to isté.
0: Napchal si fajku a zapálil si. A potom obidvaja hodnú chvíľu mlčky fajčili, iba čo si zavše pozreli jeden druhému do tváre, chvíľami si pritláčali tabak vo fajke alebo sa nahli dopredu a odpľuli si. Bolo to hotové divadlo hľadieť takto na nich.
1: Teda, ozval sa napokon Silver, aby sme si rozumeli. Vy nám dáte mapku, aby sme pomocou nej našli poklad a prestanete ostreľovať úbojých námorníkov a rozbíjať im hlavy, keď spia. Ak na to pristanete, dáme vám na výber. Buď to sa vrátite s nami na loď, keď naložíme poklad, a potom vám zaručím čestným slovom, že vás bezpečne vysadím niekde na pevninu. Alebo, keby sa vám to nepozdávalo, keďže podaktori z mojich ľudí sú dosť suroví a majú si s vami vyrovnať akési staré účty za to, že ste ich toľko preháňali, môžete zostať tu. Rozdelíme si zásoby podľa počtu ľudí a ja sa vám zaručím, že upozorním na vás prvú loď, čo uvidím, a pošlem ju sem, aby vás vzala na palubu.
2: Uznajte, že je to celkom rozumná reč. Nič lepšie nemôžete čakať, to mi verte. A dúfam, tu zvýšil hlas, že moje slová počuli všetci, čo sú tu v tomto zrube. Lebo to, čo som povedal jednému, platí pre všetkých.
0: Kapitán Smollett vstal z prahu a vyklepal si popol z fajky do dlane ľavej ruky.
1: To je všetko? Spýtal sa. Naskrze posledné slovo, hrom do toho, odpovedal Silver. Ak to odmietnete, viac ma tu neuvidíte a budú sa s vami zhovárať len guľky z našich mušket.
0: Výborne, povedal kapitán. A teraz počúvajte, čo vám poviem. Ak poprichádzate sem po jednom a neozbrojený, zavezujem sa, že vás dám do želies a dopravím domov pred riadny súd. Ak to neurobíte, pamätajte si, že sa volám Alexander Smollett, že som vyvesil vlajku svojho panovníka a všetkých vás pošlem do pekla. Poklad nenájdete. A s loďou si neporadíte, lebo ani jeden z vás nevie riadiť loď. V boji nás nepremôžete, veď tuto Grey sám vyviazol spomedzi vás piatich. Ocitli ste sa v slepej uličke, Master Silver. Sami uvidíte, že ste v riadnom svrabe. Toto sú moje posledné slová, čo som vám povedal po dobrotky. Lebo prisám Bohu, keď vás ešte raz uvidím, vpálim do vás guľku, hoci aj od chrbta. A teraz sa practe. Raz, dva sa pozbierajte odtiaľto a rýchlo zmiznite. Na Silverovú tvár bolo v tej chvíli hodno pozerať. Div mu od jedu nevyskočili oči. Vytriasol si oheň z fajky.
1: Podajte mi ruku, aby som mohol vstať, zvolal.
0: To veru nie, ocekol mu kapitán.
2: Kto mi pomôže vstať? Zreval.
1: Nikto z nás sa ani nepohol. Silver nám začal hnusne brízgať, priplazil sa po piesku až k prahu, tam sa horko ťažko zviechal a znova sa podoprel barlou. Potom napľul do prameňa.
2: Tu máte, zakričal, aby ste vedeli, čo si o vás myslím. Neprejde ani hodina a podpálim váš starý zrub ako súd od rumu. Smejte sa, hrom do vás, len sa smejte, o hodinu budete plakať a tí, čo zomrú, budú na tom najlepšie.
1: A so strašnou kliatbou odkrivkal preč, podkýnajúca, šmýkajúca na piesku. 4 či 5 ráz márne skúšal preliesť cez ohradu, takže mu napokon musel pomôcť onen chlap s vlajkou prímeria a potom v okamihu obidvaja zmizli medzi stromami.

Kapitola 21. Útok. Len čo Silver zmizol, obrátil sa kapitán, ktorý ho pozorne sledoval dovnútra zrubu a tu videl, že nikto z nás okrem Greya nie je na svojom mieste. Vtedy sme prvý raz videli kapitána vážne nazlosteného. Na miesta, zareval. Grey, vaše meno zapíšem do lodného denníka. Konali ste svoju povinnosť ako pravý námorník. Ale vy, pán doktor, vy ste tuším nosili kabát kráľovského vojaka. Ak ste takto slúžili aj pri Fontenoy, sir, mohli ste celkom pokojne zostať doma v posteli. Celá doktorová hliadka bola už pri svojich strieľňach a ostatní usilovne nabíjali rezervné muškety. Môžete si byť istí, že sme všetci očerveneli od hanby, keď sme dostali takúto, ako sa vraví, hubovú polievku. Kapitán chvíľku hľadel mlčky pred seba. Potom prehovoril. Mládenci, naváľal som toho Silverovi viac, ako sa mu žiadalo. Náročky som ho tak rozpajedil. Neprejde ani hodina, ako povedal, a zaútočia na nás. Sme počtom slabí, to vám hádam, nemusím vravieť, ale sme krytí. A ešte pred chvíľkou by som bol mohol povedať, že bojujeme disciplinovane. No ani trochu nepochybujem o tom, že ich môžeme zrúbať, ak sa budete dobre držať. Na dvoch kratších stranách zrubu, východnej a západnej, boli dve strieľne, na južnej strane, kde boli dvere, boli tiež dve strieľne a na severnej strane ich bolo 5. Boli sme 7 a mali sme dovedná asi 20 muškiet. Kurivo sme poukladali do 4 kôb v podobe stolov do prostred každej steny a na každý takýto pomocný stôl sme si pripravili trochu streliva a 4 nabité muškety, aby boli obrancom po ruke. Uprostred boli poukladané námornícke šable. Zahaste oheň, povedal kapitán. Už nie je zima a teraz nám nesmie dym štípať oči. Pán Trelawney sám vyniesol železný kôš s ohňom a zasypal pahrebu pieskom. Hawkins ešte neraňajkoval. Hawkins obslúž sa sám a zjed si to na svojom mieste, pokračoval kapitán Smollett. Len s chuťou do toho, Šuhajko, budeš to potrebovať, kým bude po všetkom. Hunter, nalejte každému za pohárik brandy. A kým Hunter nalieval, kapitán si už v duchu zostavil obranný plán. Pán doktor, vy obsadíte dvere, ozval sa znova. Musíte zostať dnu a strieľať cez zárubňu. Hunter obsadí východnú stranu, Joyce, vy budete na západnej strane. Pán Trelawney, vy ste najlepší strelec, s Greyom obsadíte najdlhšiu severnú stranu s 5 strieľňami. Tam je to najnebezpečnejšie. Hawkins, ty ani ja nepomôžeme veľmi v streľbe, budeme teda nabíjať muškety a pištole a pomáhať tam, kde to bude najväčšmi potrebné. Len čo slnce vyšlo nad pás stromov okolo nás, začalo celou silou pripekať na rúbanisko a rosa sa vyparila. Zanedlho sa rozpálil aj piesok a strámou v zrube začala kvapkať roztopená živica. Posadzovali sme kabáty, kazajky. Porozopínali sme si goliere na košeliach, vysúkali si rukávy a takto sme stáli každý na svojom mieste, rozpálený horúčavou i úzkosťou. Prešla hodina. Do čerta s nimi, zahromžil kapitán. Toto je také otupné ako bezvetrie na rovníku. Grey, nože nám zahvízdajte na vietor. A práve v tom okamihu sa ukázali prvé náznaky útoku. Prosím vás, pán kapitán, ozval sa Joyce, keď niekoho uvidím, mám hneď strieľať? Veď som vám povedal, zvolal kapitán. Ďakujem, pán kapitán, odvetil Joyce so zvyčajnou zdvorilosťou. Potom sa ešte chvíľu nedialo nič, ale Joyceova poznámka nás všetkých prebrala k zvýšenej bedlivosti. Napínali sme zraky sluch, strelci si poťažkávali v rukách muškety, kapitán stál uprostred zrubu, pevne zomkol pery a zvraštil čelo. Takto prešlo niekoľko sekúnd
A zrazu Joyce prilícil mušketu a vystrelil. Ešte ani nedoznel jeho výstrel a už naň odpovedali piráti streľbou zo všetkých strán ohrady. Salva zatrešťala nesúvisle, výstrel za výstrelom, ako keď husí idú v rade. Niekoľko guliek sa zarilo do zrubu, ale ani jedna neprenikla dnu. A keď sa roztratil dym, ohrada a les okolo nej boli zdanlivo pokojné a pusté ako predtým. Nikde sa nepohol ani jediný konárik. Trafili ste ho? Pýtal sa kapitán. Nie, sir, odvetil Joyce. Myslím, že nie. Najlepšie je povedať pravdu, zašomral kapitán Smollett. Nabij mu pušku, Hawkins. Asi koľky boli na vašej strane, pán doktor? Viem to presne, povedal doktor Livesey. Na tejto strane padli 3 výstrely. Videl som 3 záblesky, 2 tesne vedľa seba a tretí trochu ďalej na západ. Teda 3, opakoval kapitán. A koľky boli na vašej strane, pán Trelawney? No, tu bolo ťažšie odpovedať, lebo na severnej strane padlo veľa výstrelov. Trelawney odhadoval, že ich bolo asi 7, no podľa Greya ich bolo 8 alebo 9. Od západu a od východu padlo iba po jednom výstrele. Bolo teda zrejmé, že útok sa rozvinie od severu a že na ostatných stranách nás má znepokojovať iba predstieraný nápor. No kapitán Smollett nezmenil nič na svojom pláne. Usudzoval takto. Keby sa pirátom podarilo preliesť ohradu, obsadili by hociktorú z nechránených strielní a postrieľali by nás ako potkany v našej vlastnej pevnosti. Z lesa na severnej strane sa zrazu s veľkým revom vyrútil krdlík pirátov a všetci bežali rovno k ohrade. V tom istom okamihu znova začali strieľať z ostatných strán lesa. Jedna guľka preletela dverami a rozdrvila doktorovú mušketu na márne kúsky. Útočníci liezli na ohradu ako opice. Trelawney a Grey strieľali do nich o 105. Traja piráti padli, jeden dovnútra ohrady, dvaja nazad pred ohradu. No z týchto dvoch jeden zrejme bol väčšmi preľaknutý ako ranený, lebo raz dva bol na nohách a okamžite zmizol medzi stromami. Dvaja teda zahryzli do zeme. Jeden ušiel, ale štyrom sa predsa podarilo preniknúť cez obrannú líniu do ohrady. Medzi tým 7 alebo 8 piráti skrytí v lese a zrejme zásobení viacerými mušketami strieľali na zhruba ako diví, ale bez výsledku. Naši síce zo pár ráz na nich vystrelili, ale mierili tak náhlivo, že ani jeden nezasiahol cieľ. 4 piráti rýchlo vybehli hore svahom a už sme ich mali na krku. V prostrednej strielni sa objavila hlava loďmajstra Joba Andersona. Na nich, zreval hromovým hlasom. V tom okamihu jeden z pirátov zdrapil hlaveň Hunterovej muškety, vykrútil mu ju z rúk, vrazil ju dnu strielňou a jediným úderom nešťastníka tak ovalil, že v bezvedomí odpadol na dlážku. Medzitým tretí pirát, nikým nehatený, obehol celý zrub, z nenazdania sa zjavil vo dverách a oboril sa námornickou šabľou na doktora. Naše položenie sa podstatne zmenilo. Zrub bol plný dymu a jedine tomu sme mohli vďačiť, že sme ešte ako tak boli bezpeční. Zmetené výkriky, záblesky a tresk výstrelov z pištolí, hlasité stenanie ranených, všetko splývalo do vedna. Von, chlapci, von! Napadnite ich vonku, berte šable, kričal kapitán. Pochytil som šabľu z kopy uprostred. Vybehol som dverami von do slnečného jasu. Ktosi sa rútil tesne za mnou, ale nevedel som, kto to je. Rovno predo mnou doktor prenasledoval svojho útočníka dolu kopcom a keď som pozrel na tú stranu, práve ho zrazil na zem. Chlap zostal ležať rozpleštený horeznak s veľkou ranou krížom cez tvár. Okolo domu, chlapci! Okolo domu! Kričal kapitán a aj v tejto náramnej trme vrme som pobadal akúsi čudnú zmenu v jeho hlase. Mechanicky som počúval, zabočil som k východnej strane a s vytasenou šabľou som odbehol za zrub. A v tom som sa ocitol z oči v oči s Andersonom. Zreval a rozohnal sa na mňa šabľou blízkajúcou sa na slnci, zdvihnutou vysoko nad hlavu. Ani som nemal kedy zľaknúť sa, odskočil som nabok pred hroziacim úderom. Pritom sa mi na sypkom piesku pošmykli nohy a prekoprcol som sa hlavou vpred dolu svahom.
Už sa hrnuli z lesa k ohrade aj ostatní vzbúrenci, aby s nami skoncovali. Jeden s červenou šatkou na hlave a so šabľou v zuboch bol hore na ohrade a jednu nohu mal prehodenú dovnútra. A kým som sa pozbieral a znova postavil na nohy, bola to taká krátka chvíľočka, že všetko vyzeralo na vlas rovnako ako predtým. Pirát s červenou šatkou bol ešte na ohrade s jednou nohou prehodenou dovnútra a druhý práve vytrčal hlavu ponad ohradu. No jednako v tomto zlomku sekundy sa boj skončil naším víťazstvom.

Uviedli sme 10. časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkoval Jozef Šimonovič, redakčne pripravila Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, majster zvuku Peter Pištek, réžia Viktor Lukáč. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas roku 2016.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Ach, akí sme my ľudia zvláštni. Chceme vždy to, čo nemáme. A to, čo máme, si nevážime.
2: Ja sa vážim pravidelne a som so sebou úplne spoločný, teda úplne spokojný.
1: Ale ja nehovorím o vážení, Brebtík, ale o vážení si. Napríklad strieborná rosa z rozprávky Eleny Čepčekovej bola na úžitok všetkým ľuďom. Každý si z nej mohol zobrať, koľko potreboval. No pyšná princezná Rosana ju chcela len pre seba. Aby z nej mala vlasy celé...
2: Mokré? Pohnojené?
1: Strieborné.
3: A na čo by jej boli?
1: Chcela byť krásna. No ale krása, ako vieme, sa rodí v srdci. A také krásne srdce má práve skromný Janko z rozprávkovej hry, ktorú si o chvíľu pustíme.
2: A tí dvaja sa stretnú? A všetko sa na dobre obráti?
1: Oboch čaká ešte dlhá cesta, na ktorej spoznajú pravé hodnoty a možno sa tým zmení aj osud celej krajiny.
2: No tak to som teda zvedavý.
1: Začína sa rozprávková hra Striebornica a my tento ligotavý skvost pre vás vyťahujeme z našej truhlice najkrajších rozprávkových pokladov.

V Strážskom pohorí, nedaleko zrúcanín Uhrovského hradu, ligoce sa v objatí kopčekov ako v zelenom priehrští jazero Striebornica. Dávny majiteľ Uhrovského hradu, gróf Gregor, bol pán chatrného zdravia a keď videl, že sa nedožije toho, aby raz sám odovzdal panstvo svojmu ešte maličkému synovi, urobil všetko, aby ho o dedičstvo nepripravili. Šepkalo sa, že pred smrťou dal kdesi v údolí zakopať truhličku s dedičnou listinou a strieborným pokladom. Ale daromné bolo jeho úsilie. Po jeho smrti hrad zaujal bezohľadný gróf Mikuláš a malého Gregorovho syna Jána nechal vyrastať medzi čeľaďou ako sluhu. Lenže od toho času sa začali diať divné veci. V údolí okolo hradu sa zarána objavovala strieborná rosa. Ľudia rosu zbierali a zo striebra mali veľký úžitok. No len čo priniesli striebro na hrad, kvapky sa hneď zmenili na obyčajnú vodu. Grófa Mikuláša to nesmierne zožieralo, videl v tom kliatbu namierenú proti sebe. Neraz dal údolie prekopať, ale strieborný poklad, ktorému ľudia túto moc prisudzovali, sa nenašiel. Napokon prestrašený, odišiel z hradu i so svojou dcérou Rosanou v nádeji, že keď tam nebude, prestane i strieborná rosa padať.

0: Zo smrkou ni strie sajte. Nih nám rastú strieborné smrky pre krásu a pre radosť.
1: Pre teba aj tak nebudú rásť. Keď sa vráti hradné panstvo, budeme mať po radosti.
2: Otec vravil, že sa vráti až potom, keď komtesa Rosana dorastie.
0: Lenže ona už dorastla. Bola dieťaťom vtedy, keď my.
1: Radšej to nespomínajte. Tešme sa, kým je čas.
0: Dievčence, nejdeme ešte? Ja už mám plnú misku, chcela by som si kúpiť nové črievice.
1: Naša mama kupuje iba soľ, med a bob. Stále sa bojí, že keď sa vráti pán, bude po všetkom.
2: Ja len keby sa ešte nevrátili. Chcela by som si zadovážiť platno na podhlavnice. Ja sa budem dievčence vydávať.
0: Je to pravda, Anička?
2: Veru tak, uletím vám ako vták.
0: A my vtáčka dolapíme na červenej jarabine.
1: Vtáčiku, ty si náš,
3: ty sa ešte nevydáš.
2: Vydám. A ktorá ma prvá chytí, dostane pre šťastie perečko z mojej partice.

0: Benjo! Hej, Benjo, može postoji?
1: Dobro idem.
0: Kam tak trijeliš? Daj ti zdravija.
1: Aj tebe, Maci. Opravuje me tuto dolnu hradbu, ako človek nedozrije. Vieš, ako to bija.
0: Ej, druhý deň badám, že je tu vzuko da kovule. Vari sa pánstvo vracia.
1: Vracia, Matej, budú o deň, o dva. Už sú na ceste a náš pán Mikuláš mi poslal také posolstvo, že sa mi v očiach zaiskrilo. Vraje, ak nájdem niečo v neporiadku, zabudnem, že som ťa pozbavil nevoľníctva a spravil ťa slobodným človekom.
0: Ej, už vieš, pánska láska na zajačom chvoste, Beňo môj. Ale ja som ti chcel o inom. Vieš, čo som ti rozprával pred rokmi o grófovi Gregorovi a malom Jánovi, aby si sa reku nepreriekol a nespomenul jeho meno. Skántril by ma Mikuláš, tak ako dal skántriť Ondreja a Berca. Viem, že si čestný človek, aj keď si mu taký oddaný, veď preto som ti aj vyjavil pravdu. Keď ja zomriem, už len ty budeš vedieť o tomto tajomstve.
1: Nikomu som ho neprezradil, ani Jánovi nie, ale staral som sa o neho, v kadečom som ho zaučal, čo som pochytil od pánov. Ale teraz už dva dni hútam, že mu poviem, kto je. Že to dáko potichu rozchýrim, aby pravda vyšla na svetlo.
0: Spravil by si dobrý skutok. Len sa maj na pozore, aby Mikuláš nezistil, že to vyšlo od teba. Bojí sa on pravdy a preto sa bojí aj striebornej rosy. Tie reči o truhličke a dedičnej listine mu nedajú spávať.
1: A je to pravda, že je tá truhlička niekde zakopaná?
0: Ja som pri tom nebol. Ale Ján je najisto Gregorovým synom. Už možno bude niekde aj dedičná listina.
1: Grof Mikuláš ju nemá, to som vybadal.
0: Keby ju mal, bol by sa Jána už zbavil. Tak to dúfa, že sa k nej dostane cez neho. Ale ty sa streš.
1: Dáko sa už poobraciam. Nestrachujte sa.
0: Spravodlivý človek si ty, Beňo, spravodlivý. Nespíšnel si. Aj keď ťa postavili na vysoké miesto a ustanovili za správcu hradu.

0: nás Báťa Beňo, máme sa ponáhľať.
1: Chudák Báťa, tomu sa správcovalo na hrade, keď tu bol sám. Ale ako sa dozvedel, že prídu, nevie, kde mu hlava stojí.
0: A môže sa aj roztrhať, pánstvu sa nezavďačí.
1: Neboj sa, dobre sa mu odmenia. Veď im ochraňoval každé pierko. Ja som rada, že prídu. Bude tu veselšie. Budú báli.
0: A možno nám dajú nové šaty. Aha. Ján? A čo je taký smutný?
1: Ján! Ján, vieš už tú novinu?
2: Podľa toho akú?
1: Že sa zajtra vráti pánstvo.
2: Prvý som sa rozprával s poslom. Čo ste také roztatárené?
0: Čo, tešíme sa, že bude bál. Komteska je už veľká slečna.
1: Len sa, Janko, nerob, že sa netešíš. Hriadieval si na ňu ako na obrázok, keď bola malička. A čo bude teraz?
0: Budú chodiť pýtači. Stále bude muzika.
3: Ja sa veľmi netešte, dievky. Ako som počul, komteska Rusana je veľmi rozmaznaná a vrtošivá. Tá vás vyobracia.
1: A za čo? Veď sme všetko upratali, vyreštili.
3: Tak asi už niečo nájde. Dora, zabehni do dediny a povedz Richtárovi, aby dali cestu do poriadku. A potom bežte obe po domoch a vyberte od ľudí za dva koše vajec a za puteru masla.
2: A dajú?
3: Musia, je to ich povinnosť. Keď je pán na hrade, musia odovzdávať každý týždeň.
2: To sa veľmi nepotešia.
3: Veru, nepotešia, nepotešia. Nebudú už striebornú rosu zbierať so spevom, ale len tajne úchytkom. Počkajte, dievky, počkajte. Ešte by som vám chcel niečo povedať. Tuto Ján už nebude pre vás Jánom, ale pánom veľkomožným, alebo aspoň pánom Jánom.
1: Ručičky boskávam, pán veľkomožný. Ale
0: pán veľkomožný? Otrubí sa vám sypu z mačkory?
3: Tak už dosť žartov, hovorím to vážne. Ján je príbuzný nášho pána, aj keď je akoby jedným z nás, aj keď ho páni nechcú uznať. Ale práve preto mu nesmieme upierať, čo mu patrí. Neprezraďte, od koho to viete, ale správajte sa tak, ako by to bolo dobre známe.
1: A naozaj?
2: Ja to nepotrebujem.
1: Ale Báťa by nemá pravdu, keď sú oni tak...
0: Janko... Pán Ján, no na nás sa môžete spoľahnúť.

0: Panna Rosana, je to pravda, čo sa hovorí?
1: Áno, páni rytieri, je to pravda. V tomto údolí skutočne padá strieborná rosa. Veď podľa toho mi dali rodičia aj meno.
0: Mohlo by to byť aj naopak, že rosu pomenovali podľa vás. Ste svieža ako ružové ráno.
2: Skutočne. Keby ste nemali čierne vlasy, ale strieborné, nejaká kvapka rosy by sa vám nevyrovnala.
1: Čo nie je, môže byť. Zatiaľ mám pôžitok z toho, že ráno môžem pobehovať po striebornej rose. Tak krásne puká pod nohami.
0: Ale ľudia ju vraj zbierajú. No a prináša to tomuto kraju nesmierny úžitok a blahobyt.
1: Dedinčanom, ale nie nám. Mali ste ich vidieť, ako hľadeli celý zhrozený. Keď som drvila kvapke, ničo by som sa dopúšťala dákeho zločinu. Pre ich blahobyt si preto nebudem odopierať zábavu.
2: Správne.
3: Rosana, ľudia nielen hľadeli, ale plakali, že pre hlúpy rozmar ničíš takú vzácnosť, taký nevydaný dar.
1: Mňa ich plač nezaujíma. A ako si sa ty sem vlastne opovážil vkročiť?
0: A v takomto oblečení...
2: Máme potrestať toho odvážlivca?
4: Pánstvo, nech sa páči nápoje.
0: Ďakujem.
4: Nech sa páči, pán Jan.
5: Pán Jan, neodmietnite ani mňa. To sladké pečivo je pre vás.
3: Ďakujem, dievčence.
0: Prečo ho tak oslovujú?
2: Kto je to?
4: Náš mladý pán.
5: Komteskin bratanec.
1: Blázon. Namýšľa si, že nám je rodina. Vzali sme ho ako sirotu medzi čeľaď. Ako si sa ochladilo? Idem sa preobliecť.
6: Pán veľkomožný prišiel posol z kráľovskej komory s touto listinou.
7: Ukáž!
6: Nech sa páči.
7: A čo, Beňo?
6: Prosím.
7: Ľudia si po všetky tie roky, čo som bol preč, zbierali striebornú rosu?
6: Zbierali, pán veľkomožný. No. Bola im na dobrej pomoci.
7: Aj mne by bola. Na čím dcere veno chystať? Ký červík v tom môže byť, že sa u nás premieňa na vodu?
6: To už ani inak nebude. Skúšali sme ju zatlkať do sudov, schovávali sme ju v kameninových hrncoch, no len čo sme ich priviezli na hrad, hneď v nich ločkala voda.
7: Radšej mlč, mlč! Prečítam, čo mi chcú z kráľovskej komory.
6: Stalo sa niečo zlé, pane? Celkom ste zbledli.
7: Ale nie, nič. Pozývajú ma do kráľovskej komory, ale to má čas. Beňo.
6: Prosím, pán veľkomožný.
7: Nečítal si tú listinu?
6: Nie, pravda, že nie.

0: celou spoločnosťou mi začal vyčítať. Vraj ľudia plačú, pretože som hlúpa a stúpam po striebornej rose. Tak povedal, že je hlúpa. Za toho treba spalicovať. Čo nám je do toho, že ľudia plačú? A vôbec, aký nám je on príbuzný?
1: Veľmi ďaleký, dcerka, veľmi ďaleký, ale zatiaľ veľmi potrebný.
0: Takže ho nevyženieš?
1: Zatiaľ nemôžem. Pozri. Akurát teraz pozývajú pána tohto hradu do kráľovskej komory, kde sa má preukázať dedičnou listinou. Ak takáto listina je, môže ma k nej priviesť jedine ja.
0: Lenže ja sa nikdy nevydám, ak za taký ozembuch bude motať okolo mňa.
1: Cérka, cérka, keď ti bude patriť tento hrad a všetky dediny, široko, ďaleko, ľahko sa vydáš. Ale počúvaj ma. Počúvaj, cérka. Nesmieš ráno dúbkať po striebornej rose. Možno by sa mi ju podarilo cez niekoho speňažiť. Potrebujem, aby jej ľudia nazbierali čím viac.
0: Nech zbierajú. Ale nie pre seba, musia zbierať pre mňa.
1: No.
0: Chcem mať strieborné jazero. A budem si v ňom namáčať vlasy. Aby sa mi postriebrili.
1: Strieborné. Strieborné jazero.
0: Strieborné
1: Rosanna jazero. Moja, to je ono, ty si múdra hlavička. Strieborné jazero. Čo som sa narozhutoval, ale na toto som neprišiel.
0: Vieš, že zlatovlások už bolo veľa. Ale striebrovláska ešte nebola. To budem iba ja.
1: Strieborné jazero, taký nápad. Hneď zajtra rozkážem zahatať údolie medzi tromi vrchmi. Je hlboké a úzke. A ľudia budú striebornú rosu vysýpať tam.
0: A potom už Jána vyženieš.
1: Dozaista, cérka, poženiem s ním aj jeho učiteľa. Striebro zatopí v údolí všetky zakopané tajomstva a viac sa nič na svetlo nedostane. Nikto mi nebude hroziť nejakou listinou. Tak, potom si vydýchnem a bohato ťa vydám.
0: Len počkaj, ako sa sem budú pýtať, či hrnúť, keď bude mať strieborné vlasy.
2: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

0: Ľudia moji, koľký čas už sem vláčime striebornú rosu. A na dne iba malé pliesko.
1: Nenaplníme ho ani za 100 rokov.
0: Veru.
2: A zatiaľ pomrieme od hladu. Veď už nikto ani neorie, ani neseje, ani seno nezhrabuje. Chlapi, ženy, starci aj deti, všetci musia zbierať rosu.
1: Ale ani robotu na pánskom nám neodpustia. Ach, veru, strieborná rosa bola doteraz požehnaním, ale teraz... škoda vravieť.
3: Hej, vítam! Čo postávate? Sem sa!
2: Zase tu pozerať, či nám niekde neostala kvapka. Chytro, ľudia, povytriasajte dobre krčahy.
3: Jeden za druhým, ukážte ruky krčahy. No, dedo, nezdržuj a obráť krčach.
2: Vypadla kvapka, nevytriasol dobre krčah.
3: Aha, tak predsa kradnete.
2: Ale tu...
3: 100-krát už páni dali vybubnovať, že ak niekto čo len kvapku odnesie...
4: Nechcel som... Nevedel som, že ostala.
3: To počúvam každý deň. Berte ho na derež. 10 palíc.
0: Či nevidíš, že len ten kučiažok obracal? Nemáš srdce, ty.
4: Ľudia, ak tam vypustím dušu, povedzte našim doma.
2: Bože,
5: hanbi sa, ty diabol.
3: Komu sa ešte žiada štipňavého? He?

0: Pozor, Rosana! Nechod tadiaľ, tam sa sype kamenie. Zíď na lúku, pomôžem ti.
1: Nepotrebujem tvoju pomoc.

0: Bola si sa pozrieť na jazero?
1: No čo sa staráš? Čo stále chodíš za mnou?
0: Pamätáš sa, Rosana, keď sme sa ako deti hrávali v tmavej izbe s kremienkami, kto vykrešie väčšiu iskru? Tebe sa to nikdy nepodarilo. Vždy som vyhral.
1: Pretože moje ruky nie sú sedliacké laby.
0: Veľmi si sa zmenila, Rosana.
1: Vary som ošpatnila?
0: To nie. Si oveľa krajšia. Ale vtedy si bola milšia. Mala si cit.
1: Cit? K tebe?
0: Veľa som na teba myslel. I teraz na teba veľa myslím. Čo ťa tak zmenilo?
1: To, čoho sa tebe nikdy nedostalo. Panská výchova.
0: A panská výchova znamená trápiť ľudí? Na čo ti je strieborné jazero?
1: Keď ťa otec konečne vyženie z nášho hradu a ty budeš utekať cez údolie, dovolím ti, aby si sa v jazere poobzeral a zistil, aký rozdiel je medzi tebou a paňou veľkého hradu.
0: Lenže keď budem ďaleko a tebe bude zle, musíš veľmi kričať, aby som to počul a prišiel ti na pomoc.
1: Blázon! Blázon! Teba by som tak mohla potrebovať!

0: Pane komožní páni, čakajú, honci s obsami už odchádzajú.
1: Idem, podaj mi kepeň.
0: Áno, pane.
1: A kde je moja dcera?
0: Šla sa pozrieť, ako sa naplňa jazero. Pán môj,
1: no.
0: Keď sme už pritom, nemohli by ste prestať s tým Derešom.
1: Čo?
0: Tí zbojníci, čo strážia pri jazere, prenasledujú ľudí horšie ako zver.
1: Zbojníc? Ja ti dám zbojníkov? Sú to moji najvernejší sluhovia. Na to som ich doviedol až z dolnej zeme. Nemôžu sa s každým kmotričkovať
0: ako ty. Ale ľudia sú už zmučení. Vodne robia na poli, v noci zbierajú rosu. Nespia, nejedia.
1: No a čo?
0: A onehdy sa mladý pán Ján zastal jedného, nuž prihodili aj jemu.
1: Dobre mu tak. Nemá sa miešať do čoho ho nič. Podaj mi kušu.
2: Otec! Otec, jazero je už plné. Lígoce sa ako zrkadlo, už mu dali aj meno, volaj ho Striebornica.
1: Striebornica.
2: A ľudia tam sedia a od radosti plačú.
0: Od radosti nie, komteska.
2: Už toho mám dosť. Dokedy budem počúvať takéto hlúpe reči?
1: Máš pravdu, dcérka, máš pravdu. Viac sa nemáme čo báť. Striebro sa nám zachovalo, nezmenilo sa na vodu a pod ním je naveky pochované všetko, čo dolina ukrývala. Beňo, odovzdaj kľúče od hradu i od komôr.
0: Áno, pán, ako možno.
1: Teraz budem potrebovať iného správcu. A ty, i ten tvoj mladý pán Ján, opustíte môj hrad ešte dnes vravím a navždy. Ak vám je život milý.

Milé panstvo, pozval som vás v takom hojnom počte, aby som vám ukázal, čo ľudské oči ešte nevideli. Presvedčíte sa nielen o mojom nesmiernom bohatstve, ale i o vzácnosti, za kou sa inde nestretnete. Panstvo, ukážem vám strieborné jazero. A aby slávnosť bola ešte veľkolepejšia, moja dcérka Rosana si namočí do tekutého striebra hlavu a stane sa tak prvou striebrovláskou. Panstvo, prosím, poďme do údolia.

0: Smiem dúfať, pana Rossana, že budem prvý, čo sa dotkne vašich strieborných vlasov. Bol to tak trochu môj nápad.
1: Ak sa dobre pamätám, vy ste ma len doplnili, priateľ.
2: Páni rytieri, bude príliš veľa tých, čo by sa chceli dotknúť mojich strieborných vlasov. A ja si nevyberiem hocikoho.
1: Takže nemáme nádej.
0: Naozaj?
2: Strieborným vlasom patrí kniežacia korunka. Ustúpte, páni rytieri. K jazeru prikročím sama. Ruky sa jej pošmykli.
3: Pozor, dcérka, pozor. Ruky už máš poľakte v striebre. No, ešte kúsok sa predkloň, aby sa ti vlasy ponorili aj vzadu.
4: Prehla sa ako prútik.
1: A ruky sa jej nepostriebria.
0: Uvidíme. Aha, už sa chce zdvihnúť. Pomôžeme?
3: Na bok, páni, na bok. Najprv fanfári. Ľudia, netisnite sa.

0: No, wstawaj już, Cerenka, wstawaj. Niech się pokochamy w tej krasie.
1: Ja, ako si se nie możem narównać.
0: Sluszki, pomożcie komteskę wstać.
2: Ano, pan
0: a pozornie, pozornie jej nadwignijcie głowę.
3: Ludzie, veď sa to nedá.
2: Striebro stúplo. Strhlo na koho? Môžeme po ňom stúpať.
0: Aj, netrebné ste. Páni rytieri, pomôžte mi vy.
1: Jaj, boli, prestaňte.
4: Je zakovaná v striebre.
0: Ešte raz, páni rytieri. Chyťte každý jedno plece a ja hlavu. A naraz, naraz.
1: Au, dosť, dosť. Zdierate mi kožu!
0: Prineste nožnice!
4: Tu sa nedá nič robiť!
0: Prineste nožnice, hovorí, musíme vlasy ostrihať.
5: Ale čo, ruky, ruky! Ako vyslobodíme ruky!
1: Robte niečo! Ja už to nevydržím!
0: Ale cérenka moja, čo si počneme? Ja som vždy tušil, že v tej rose je kliatba. Prečo si to len ty nešťastnica vymyslela?
1: Ty si to veľmi chcel!
0: Sluhovia moji verní! Doneste krompáče.
4: Poďme, tu sa nedá nič robiť.
0: Pánstvo! Pánstvo, kam sa všetci ponáhľate? Hostina čaká. To nás necháte samých. Ľudia! Ľudia, dedinčania, poďte bližšie, prosím. Pomôžte!
6: Pán veľkomožný, týmto ľudská sila nehne. To azda ani nie je striebro, čakan sa ho netkne.
1: Otec, otec, pre všetko na svete pomôž mi. Vypustím dušu, ak tu budem takto dlho kľačať. Všetko ma bolí.
0: Ale ako ti pomôcť, dcérka?
7: Vaša milosť, vyprávte posla do Banského mesta. Keď si baníci poradia so Žulom, a zda si poradia aj s týmto.
6: Ale to bude trvať aj týždeň, kým prídu. A zatiaľ komteska dostane krivicu a možno ani neprídu.
0: Sám idem po nich. Vopred im zaplatím. Do dvoch dní sme tu.
1: Otec!
0: Koňa!
1: Otec!
0: Zatiaľ musíš vydržať, Rosana, vydržať. Budem cválať bez oddychu.
1: Nevydržím. Nevydržím, je to strašné utrpenie, nevydržím.
2: Ej, komteska, musíte toľko slz vyroniť, koľko ich do tohto striebra vyliali ľudia. Tak budete dlho plakať.
7: Tá sa, dievky, domov. Šľachetný človek nedoráža ani na nepriateľa, keď je ten už na kolenách. Ale týchto tu, verných služobníkov by bolo na čím vyobšiť.
6: Ale čo, no,
7: čože sa podopírate o poriska? Čo sa aj krompáčmi nezaháňate tak usilovne, ako palicami?
6: Zaháňajte sa vy, ak vám je ľúto také ukrutnice. Ona dávala rozkazy. Poďme mi radšej svetom, kým je pán preč. Tu už nebude stáť život za veľa.

0: Nekonečná. Nekonečná noc, kedy sa už skončíš. Ani jediný človek neostal so mnou. Nikto ma nemal rád. Možno iba Jan. A toho som vyhnala. Jan. Jan! Pomôž mi! Nemôže ma počuť. Už je za horami, za dolami. Svitá. Vidím záblesky lúčov na striebre. Jan! O vetri, zaneste k nemu môj hlas a povedzte, že prosím! Že prosím!
1: Máťa, Beňo! Už ju vidím! Poďme krížom!
2: Rosana! Rosana, čo sa s tebou stalo? Rosana, prečo nič nevravíš? Nemôžeš?
0: Môžem, Jan. Ale sa hanbím pred tebou v takomto ponížení.
3: Ech, komteska, komteska, nešťastná, čo ste to len vymysleli?
2: Báťa, Beňo, nepýtajte sa a pomôžme jej.
3: Vieš čo, chlapče, ja idem dáke drevo nahotoviť a skúsime, či by oheň neroztopil striebro. Ty ostaň pri nej.
2: Dobre. Prečo ťa tu nechali takto samú?
0: Panstvo sa rozutekalo. Otec šiel hľadať pomoc. A sluhom je to jedno. O, Janík. Akú hroznú noc som prežila.
2: Janík. Takto si ma ešte nikdy nepovolala. Neplač, Rusana. Urobím všetko.
0: Ty dobrá duša. Veď tebe som najviac ubližovala. Dá sa to ešte odčiniť?
2: Ak si pochopila, že si mi ubližovala, už je odčinené. Rusana. Nič necítiš? Rusana. Hladina sa pohla. Striebro taje, rozvlnilo sa.
4: Báťa, Beňo!
0: Taje!
4: Báťa, Beňo!
0: Taje, už môžem pohnúť hlavou. Jan, stal sa akýsi zázrak.
2: Áno, Rosana.
0: Ruky som si už vytiahla, ale vlasy... Vlasy mi ešte niečo drží.
3: Vidím, hýbe sa! Čo sa to stalo? Ako?
2: Sám neviem. Vlasy sa dolu o niečo zachytili. Vojdem do jazera.
3: Len či neostaneš strieborný. Pozri na jej ruky.
2: To sa dá zotrieť. Striebro sa na kožu nelapá.
3: Ver, máš pravdu. To by dedinčania museli mať strieborné ruky. Skús sa načiahnuť.
2: Aha, veď už vidím dno. Jazero už nie je strieborné.
3: Vodička, číra vodička.
0: Aj na rukách mám už len vodu.
2: Vlasy sú na niečom namotané. Pomôžte mi, Báťa. Chyťte z druhej strany. Tak, musíme to vytiahnuť. No, držíte? Ťahajte, ťahajte. A ty, Rosana, ustupuj. Dobre? Tak.
3: Aha. Lala, poklad sme vylovili. Na môj veru, strieborná truhlica.
2: Vlasy sú namotané na cifrovaných uškách. Hneď ich odmotám. Darmo si trpela.
3: Počkaj, že...
2: Rosana, vlasy máš čierne ako predtým. Veď by ich aj bola škoda meniť. Tak, už si voľná.
0: Ďakujem. Ďakujem, taká som šťastná. Slnko, kvety, lesy. Ako sladko je ležať na tráve. Ležať a zaspať.
3: Zácna trúlička. Čo to môže byť? Komu patrí?
2: Možno Rosane?
0: Nie. Nie, ja som svoj dar dostala. Striebro už nechcem ani vidieť. Toto ste si vytiahli vy, patrí teda vám.
3: Tak pozrieme, čo nám jazero vydalo. Vylomím zámku. Podaj mi nôž.
2: Tu je.
3: Aha. Striebro. Kopa striebra. A zda z celého jazera sa skrylo do tejto truhlice.
2: Ale kto by ho bol do nej tak pevne zamkol? Rosana, pozri. Zaspala.
5: Umorilo ju to.
2: Báťa Beňo, dívam sa na vás. Vy ste akýsi zmenený. Ruky sa vám trasú.
3: Lebo viem niečo, čo ty nevieš. Chlapče môj, možno, že sa nám dostala do rúk veľká vec.
2: Čo to? Vidí sa mi, že po húštine niekto chodí.
3: A nech si chodí. Veď sme nič neukradli. Tu? Ha? Tu je dáka listina.
2: Nemali by sme s čítaním počkať, keď sa zobudí Rosana? Podľa ustanovenia majú byť pri takýchto veciach aspoň traja.
3: Máš pravdu. Ona bude dlho spať a iného tu nenájdeme.
6: My môžeme byť svedkami.
7: Je s nami kráľovský sudca a ten hľadá pána Mikuláša.
2: Ďakujeme, páni rytieri. Takže listinu môže prečítať sám pán sudca. Tam bude v najpovolanejších rukách.
8: Mládenec má pravdu. Nože mi podajte tú listinu. To je zaujímavé. To je veľmi zaujímavé. Ja, dedičný pán Uhrovského hradu, zanechávam takúto vôľu a na smrteľnej posteli žiadam kráľovskú komoru, aby ju zachovali. Tento strieborný poklad, Uhrovský hrad a všetko, čo k nemu prináleží, nech patria na veky môjmu synovi Jánovi a jeho matke Margarete, kým bude žiť. Aby mu moja rodina majetky neprávom neodňala, bude takáto listina i s rodovou pečaťou uložená v kráľovskej komore a dedičovi odovzdaná právoplatne po predložení tejto listiny. Ak túto listinu do 25 rokov nikto nepredloží, ostáva hrad v rukách mojej rodiny, teda v rukách bratanca Mikuláša. Podpísaný gróf Gregor.
2: Môj otec?
6: Nerozumiem.
7: Ani ja?
6: Čo to znamená?
9: Že pánom hradu nie je gróf Mikuláš, ale tuto mladý pán Ján.
0: Nie. Nie. Dala som vám striebro, ale nejakú listinu.
9: Aha, vyskočila ani srnka. Tak vy ste o listine vedeli a preto vám bolo treba strieborné jazero? Preto ste sa tešili, že je pod striebrom navždy pochovaná.
0: Klamete. Nijaká listina tam nebola. Podhodili ste ju, kým som spala.
2: Rosana. A ja som si myslel, že si sa už zmenila. Veď si tak pekne rozprávala.
0: A vieš prečo? Lebo som ťa potrebovala. Aj psa pohľadkáme, keď niečo chceme. Dajte mi tú falošnú listinu.
8: Myslím, že listina nie je falošná, komteska. Pôjdeme a porovnáme ju s tou, ktorá je v kráľovskej komore. Myslím, že som sa nemýlil. Pozrite sa, páni rytieri.
6: Áno, je taká istá.
7: Aj pečať to stvrdzuje.
8: Kvôli tomu som prišiel za pánom Mikulášom. Kde ho nájdem?
0: Čo skoro sa vráti. A pozhovára sa s vami inak ako ja.
8: Prosím, aby vznešená panna brala na vedomie, že som sudca. Ako nám svoju povinnosť.
6: Priateľ môj, mali sme šťastie, že nás odmietla.
7: Poďme máte preč, pravdu.
6: Nemá to cenu.
7: Už ju nechcem ani vidieť.
0: Otec! Otec!
9: Rosana! Rosana, ty si tu? A čo to? Kde máš strieborné vlasy?
0: Otec môj! Stratili sme odrazu nielen striebro, ale i hrad.
9: Ale nie, dcérka, hrad predsa pevne stojí. To sa ti len marí. Istotne si vyčerpaná.
0: Nič sa mi nemarí. Pozri sa, dedičná listina.
9: Čo to? Kde ste to vzali?
2: Vydalo nám ju jazero.
0: Moje vlasy, otec. Na svojich vlasoch som ju vytiahla.
9: Potom ti podľa práva patrí.
5: A koho tu nevidím, pán sudca. Odovzdajte mi listinu. Pánom hradu som ja.
8: Už nie, grof Mikuláš. Vyslali ma z kráľovskej komory, pretože po tieto dni vyprší 25 rokov. A s dedičnou listinou sa nikto nehlásil, hoci sme pána hradu vyzvali už dávno. Listina sa našla v poslednej chvíli. A tak musím stáť na strane spravodlivosti a odovzdať hrad do rúk pravému dedičovi. Chýbali však 3 dni, aby listina stratila platnosť.
0: 3 dni. Iba 3 dni.
5: No, 3 dni, vidíš, iba 3 dni. Nemohli sme počkať s tou slávnosťou. A ty len strieborné vlasy, strieborné vlasy. Tu máš, čo ti tie tvoje strieborné vlasy vyvliekli.
0: Aj ty si to chcel. A chcel poď. Si to aj ty.
5: Nestojme tu.
2: Rosana.
8: Ján.
2: Rosana.
8: Ján. Nechaj, Ján. Nezaslúži si ani tvojej lásky, ani tvojej ľútosti.
10: Rosana.
8: Pravdu nezakopeš do zeme, ani neutopíš v jazere, čo by bolo priam strieborné, veru tak. Starký mal svetú pravdu.

0: rozprávkovú hru Strieborná mica napísala... Aha, zase tá pani s Čepčekom.
1: Elena Čepčeková. Breptík, už si to zapamätaj. Je hanba nepoznať ju. Vedie v každej učebnici slovenčiny. Bola to jedna z našich najlepších spisovateliek pre deti a mládež. A hra, ktorú sme počuli, sa volala Striebornica.
0: No dobre, dobre. Ale náhodou viem, že vznikla ešte dávno, pradávno, v roku 1977.
1: A vieš aj, kto tam účinkoval?
0: Zuzana Cigánová, Ivan Rajniak, Julius Pántik, Ľubo Román, Ladislav Chudík, Samuel Adamčík a ďalší.
1: S dramaturgiou pomáhala Emília Drugová a so zvukom Peter Štolc a Dana Reková.
0: O krásnu scénickú hudbu sa postaral Igor Bázlik.
1: Rozprávkovú hru Striebornica režírovala Ria Paldiová.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza rozprávkový seriál Lúčný koník na cestách. Napísal Arnold Lobel. Do slovenčiny preložila Viera Hurná. Rozpráva Vladimír Kobielsky. Tretia časť. Plavba.
3: Jedného dňa sa lúčny koník vydal na cestu. Bola dlhá a prašná. Vinula sa kopcami i dolinami. Raz bola rovná, potom zaskľukatá. Na poludne priviedla lúčneho koníka k mláke. Práve sa ju chystal preskočiť, keď začul tichý hlások. Počkaj! Lúčny koník sa pozrel dole. Na kraji mláky bol mravec. Sedel v malej loďke.
4: Aby si mohol prejsť cez jazero, musíš použiť túto loď. Také je pravidlo,
3: povedal mravec. Ale na čo? Začudoval sa lúčny koník. Veď ja dokážem ľahko preskočiť na druhú stranu.
4: Pravidlá treba dodržiavať,
3: trval na svojom mravec.
4: Nastúp na loď.
3: Ale tvoja loď je pre mňa príliš malá, odvetil lúčny koník.
4: Pravidlá sú pravidlá,
3: opakoval mravec.
4: Musíš nastúpiť na loď.
3: Ale ja sa do nej nezmestím, dôvodil lúčny koník.
4: Aj tak treba dodržiavať pravidlá,
3: zakričal mravec.
4: V poriadku,
3: povzdychol si lúčny koník. Tak už mi ostáva len jedna možnosť. Lúčny koník zodvihol loďku.
4: Všetci na palubu,
3: zvolal mravec. Lúčny koník držal loďku veľmi opatrne, zatiaľ zuby a vkročil do mláky.
4: Máš veľké šťastie, že sa so mnou môžeš plaviť,
3: oznámil mu mravec.
4: Takto sa preplavujem už roky rokúce,
3: pokračoval,
4: a nebojím sa búrok ani vln.
3: Lúčny koník spravil ďalší krok.
4: Viem o plavbách viac než ktokoľvek iný v okolí,
3: chválil sa mravec. Lúčny koník urobil ďalší krok. Už bol na druhej strane mláky. Loďku opatrne odložil späť na hladinu.
4: Bol to skvelý výlet,
3: pochvaľoval si mravec.
4: No musím sa už poponáhľať na druhý breh a počkať na ďalších cestujúcich.
3: Ďakujem ti, povedal lúčny koník. Ďakujem, že si ma bezpečne preplavil na druhý breh.
4: S radosťou,
3: odvetil mravec. Lúčny koník mu zamával na rozlúčku a pokračoval v ceste.
5: Krátka, dlhá, rovná, kľukatá. Žiadna cesta nie je rovnaká. Spravíš krok a si na výlete. Veselo kráčaš po šírom svete. Je čarovný a stále sa mení. Je krásny a plný prekvapení.
3: Keď prídete k mláke, nezabudnite sa pozrieť, či na nej nepremáva prievozník. Budete prekvapení. Lúčny koník posiela srdečné pozdravy všetkým tulákom, ale aj domasedom.
2: Vypočuli ste si rozprávku zo seriálu amerického autora Arnolda Lobela Lúčny koník na cestách. Do slovenčiny preložila Viera Hurná. Rozprával Vladimír Kobielsky. Hudba Marek Kundlák. Majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Olga Janíková. RTVS 2023.

0: Radio Junior. Môj svet fantázie.
1: Radio Junior. Môj kvet hortenzie.
2: Slovenský rozhlas uvádza druhú časť rozprávky o prvom rozprávkárovi.
3: Starý otec, ako pokračuje ten príbeh o prvom rozprávkárovi?
4: Kde sme prestali?
5: Tam, ako slepý chlapec, ktorého zachránili zvieratá, odišiel z lesa k ľuďom.
4: Dobre. Sprvu sa mu medzi ľuďmi všeličo zdalo čudné. Aj to, že bývajú v domoch a spávajú na tvrdých lôžkach. Hoci je oveľa jednoduchšie vyhlbiť si v zemi jamu a spať na mekej tráve. Aj to, že potravu najprv dlho varia a potom rovnako dlho jedia akýmisi dlhými paličkami. Hoci vziať jedlo do prstov je oveľa ľahšie. Veru, nemálo čudných vecí spoznal Šuhaj v prvých dňoch života medzi ľuďmi. Lenže človeku sa patrí žiť s ľuďmi. A tak si Šuhaj na ľudský spôsob života čoskoro zvykol. Ťažko je bedárovi, ak mu pribudnú do rodiny ďalšie ústa. Ale ktorýže bedár odmietne pomôcť inému a ešte k tomu slepcovi? V dedine bolo veľa domov a tak býval Šuhaj raz v jednom, raz v druhom. Jedného dňa prišiel do domu chudobnej vdovy. Vdova zmotávala od rána do večera jemné hodvábne vlákna, aby uživila seba a svojho synčeka. Nebola to ľahká práca. Stačilo sa len trošku niekam zahľadieť a tenučké vlákna sa pochlpili. Rozchlpiť sa už nedali, potrhali sa. A v ten deň doľahlo na ňu ešte iné nešťastie. Ochorel jej synček. Ležal na lôžku a plakal. Materi tiež nechýbalo veľa do plaču, ale nemohla odísť od roboty a utešovať ho. A odrazu chlapček prestal plakať. Mať zdvihla hlavu a videla, že pri ňom sedí slepý Šuhaj a čo si mu rozpráva. Započúvala sa. Bola to zaujímavá rozprávka o žabke, čo naľakala ukrutného tigra a prekabátila prefíkanú opicu. Šuhaj rozprával a pritom brnkal na konských vlasoch natiahnutých na bambuse a tie ričali ako tiger, kvákali ako žaba, škriekali ako opica. Chorý chlapček sa usmieval a usmievala sa i jeho mať. Keď Šuhaj dokončil prvý príbeh, začal druhý. Nenadarmo sa vraví, že kam príde smiech a radosť, odtiaľ odíde smútok a bolesť. Večer sa už chlapček cítil lepšie a vdova zmotala v ten deň oveľa viac hodvábu ako inokedy. Ráno rozpovedala susedom, ako slepý Šuhaj vyliečil jej syna. Aj susedia chceli počuť veselé príbehy o lesných obyvateľoch. A tak sa schádzali každý večer a počúvali slepého Šuhaja. Jeho rozprávky zaháňali ťažké myšlienky a rozveseľovali srdcia. Keď Šuhaj zmlkol a odložil lutnu, tu ktorýsi sedliak začal rozprávať, čo sa prihodilo jemu alebo jeho susedom. Mladý mesiac nestihol ešte narásť do splnu a chýr o slepom Šuhajovi sa rozniesol po celom kraji. Čoskoro prišli k nemu pastieri z ďalekej osady spoza hôr a Šuhaj odišiel s nimi. V novej dedine už nerozprával iba o zvieratách, ale aj o tom, čo počul od sedliakov. No jeho rozprávky sa líšili od toho, čo počul, tak ako sa líši majstrovsky vybrúsený drahokam od surového kameňa nájdeného v horách. Z horskej dediny potom odviedli Šuhaja rybári do svojej osady na brehu veľkého jazera. Tak chodil z miesta na miesto, všade rozprával a všade počúval. Rieka sa vtedy stane riekou, keď do nej vtečie 1000 malých potôčikov. Slepý Šuhaj sa vtedy stal Šuošuty rozprávkarom, keď mu 1000 ľudí rozpovedalo 1000 príbehov. Vedel rozprávky o dávnych časoch, ale aj o tom, čo sa stalo iba včera. Vedel rozprávky o nebeskej ríši, ale aj o zámorských krajinách. Rozprávky smutné i veselé. Najradšej rozprával také, pri ktorých sa ľudia smiali, a keď sa rozprávka skončila, tak premýšľali.
3: A to už je koniec?
4: Kdeže? Rozprávka pokračuje.
3: A ako?
4: To ti poviem na budúce.

V rozprávke o prvom rozprávkárovi účinkovali Nikolas Kolár a Alfred Svan. Majster zvuku Peter Daniška. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Dramaturgia a scenár Beata Panáková. Produkcia Petra Kasanová a Alena Rumanovská. Réžia Olga Janíková. Slovenská televízia a rozhlas 2025.

0: takouto pravidelnou návštevníčkou slnečnej sústavy je kométa.
1: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
2: Dobrodružstva na počakrovanie.
3: Už si mal niekedy niečo zlomené, Breptík?
2: Našťastie nie. Iba raz moju anténku na hlave, keď som nedával pozor a dotkol, podkol som sa. Ale už je vyzdravená.
3: Chceš povedať opravená? Škoda, že Gabovi sa zlomená noha nie a nie zrásť.
2: Myslíš Gaba z toho sadrového seriálu?
3: Zo seriálu Sadrová sedmička, v ktorom prežívame dobrodružstva s deťmi v nemocnici. Gabo to má ťažšie, lebo nemá vlastných rodičov a veľmi sa bojí, že kvôli zraneniu si nenájde novú rodinu. Jeho adoptívni rodičia akosi nechodia na návštevu.
2: Ale má kamošov, nie? Na tej izbe, čo spolu bežia, teda ležia, tí ho rozvesľujú.
3: Rozveseľujú to, hej? Ale niekedy nám trápenie nevie zísť v zmysle, aj keď v skutočnosti môže byť všetko inak, ako si myslíme, a trápime sa zbytočne.
2: Takže ho prídu pozrieť, tí atraktívni rodičia?
3: Adoptívny, myslíš? Počúvajme, ako to vymyslel autor seriálu Sadrová sedmička, Vladimír Kliman. Toto je už siedma časť.

Sadrová sedmička. Izba na konci chodby.

0: No, Gabriela, ukáž nám to koleno. Nevyzerá zle. Pohy prstami.
1: Takto?
0: Dobre. Dobre. A teraz povol nohu. Celkom povol. Viac to nejde?
1: Nie.
0: Nejde. No, fajn, vyzerá to dobre. Čo myslíš? No. Ak som vám dobre rozumel, kolega Gabriel, tak sa zrejme s mojím názorom nestotožňujete. Alebo sa mýlim.
1: Ale to vidí každý. Je to horšie ako pred operáciou. Som ešte väčší krípel, než som bol.
0: A nemôže to byť aj tým, že ti len pred chvíľou dali dolu sadru? S tým treba rátať, že to nejaký ten týždeň potrvá, kým sa noha rozcvičí. Predlžili sme ti šlachu a upravili kĺb. Ale to je len polovica roboty, vieš? Tá druhá, tá závisí od teba, Gabo. Teraz musíš ty ukázať, aký si chlap a ako poctivo dokážeš cvičiť.
1: Som chlap a dokážem si priznať, ako to skutočne je. Ale vy nie.
2: Gabo.
1: Keby ste boli chlap ako ja, tak by ste otvorene priznali. Operácia sa nevydarila. Zbabrali sme to.
2: Gabo.
0: Počkajte, Gabo. Počkajte.
2: Ja len aby vedel, že až odídete, má u mňa rezervované za ucho.
0: Povedal by som to, zbabrali sme to, keby som si bol tým istý. Operoval som ťa, ako som najlepšie vedel. Teraz to záleží, Gabo, už len od teba. Ako budeš cvičiť. Ako často, ako dôkladne. Celkom iste viem len to, že keď nebudeš po dvoch mesiacoch poctivého cvičenia behať ako srnka, poviem ti rovno do očí, Gabo, operáciu som zbabral, musíme sa do toho pustiť znova. Tu pred celou sedmičkou ti na to dávam ruku. Platí?
1: Platí.
0: Platí. Tak, sedmičkári, majte sa, dobre? A v sobotu mám nočnú. Keby ste náhodou hrali grófa Monte Christa, chcel by som si zahrať Abbého fáriu. To bol chlap podľa môjho gusta.
1: Aj tak tára. Predtým som zohol nohu aspoň takto, ale teraz pozrite sa.
3: Gabo, ale to je fakt normálne, že noha v sadre.
1: Ani ja primárovi neverím, Gabo. A vieš prečo? Lebo to najprv strašne chválil. A ja zbadám, keď sa dospelí pretvarujú. Koľko rečí okolo toho narobil. Vychválil to do neba. A teraz si to nemôže priznať. Hrdosť mu nedovolí.
3: Mne by to bolo napokon fuk. Ja som si už zvykol na to svoje kopito. Ale Laudovci, ty si ma už teraz nezoberú.
4: Ako také dačo môžeš povedať? To predsa nemôžeš vedieť.
3: A viem to. Mohli si ma vziať už dávno pred operáciou. Býval som už u nich. Ale potom som sa znovu vrátil do ústavu a potom som prišiel sem. To je predsa jasné ako facka. Vyčkajú, ako dopadne operácia. Prečo by si mali vziať mrzáka, keď si môžu vybrať niekoho, kto má obe nohy zdravé?
5: Ty, Gabo, pani Laudová nie je tvoja mama.
6: Ty to nevieš, Marek. Gabo je z domova. A Laudovci si ho chceli
4: adoptovať.
6: No, adoptovať.
5: To som nevedel. Skôr naopak. Myslel som si, že Gabo má najlepšiu mamu z nás všetkých, keď za ním chodí každý deň.
2: Gabo, ty si sa teda vyznamenal. Nesiem ti banány od pani Laudovej, ale dnes si ich nezaslúžiš. Je ich 7 ako obyčajne. Tu máš. Rozdaj si ich sám.
1: Počkajte, sestrička. Ona tu už dnes bola?
2: Pravda, že bola. Banány nám na inšpekčke sami od seba nerastú.
1: Počkajte. Tak prečo ich nepriniesla sama ako inokedy?
2: Prečo? Ako to mám vedieť? Bola vizita a asi sa nemohla zdržať.
1: Ja ten banán nechcem. Vezmite si ho, kto chcete.
7: Ani ja ho nechcem.
4: Chlapci, čo bláznite? Z toho sa predsa ešte vôbec nič nedá.
6: Ako to, že nedá? Je to úplne jasné. Bola za primárom a on jej povedal, čo Gabovi povedať nemohol. Takže pani Laudová už za Gabom ani nešla a banány poslala, lebo ich už mala kúpené.
8: Fakt je, že až dodnes chodila každý deň a vôbec nikdy sa neponáhľala. Gabo, je tak? Koľkokrát ste sa prechádzali až do večera? A práve dnes odrazu nemá čas, keď Gabovi dali dolu sadru.
5: Možno práve preto neprišla, že musela ísť za primárom.
6: No, na to nenaletíme. Po vizite chodí primár rovno na operačku.
5: Ale nie každý deň.
7: No to si hneď zistíme. Zhoďte mi lanko z kladky. Gabo!
8: Mne sa nechce.
6: No, ukáž.
4: Čo sa ti, Sašo? Ty si drevo, to sa robí pomaly.
6: Maťo, prepáč. Vyšmyklo sa mi to, no.
7: To nič, to zazvonte na sestričku.
8: Čo chceš robiť?
4: Ticho! Sašo, zaľahni.
9: Čo je to?
2: Kto zvonil? Pozrime, že Maťo. A čo si zasa vyvádzal? Len mi prosím ťa, nehovor, že nič.
7: Sestrička, ja tu mám od pani Laudovej knižku. Nemohli by ste ju vrátiť?
2: Nemohla. To si zariad sám.
7: Vraveli ste, že pani Laudová šla za primárom.
2: To si mi zle rozumel. U primára bola ešte pred vizitou.
6: A je to jasné.
7: Fakt.
8: Zjedol už niekto ten banán od Laudovej?
6: No ja.
8: No to som si mohol myslieť. Kto ešte? Vrátime ich. V balíku poštou. Ten Sašou niekde zoženieme, aby videla, že na banány jej kašleme.
7: Nie je to fúk. Len v domove je to vždy trapas.
8: Prečo?
7: Mňa už raz vrátili. Človek si pritom pripadá ako chybný. V domove sú chlapci, ktorí to vedia fantasticky pripomínať. Najmä takí, ktorí si ešte nikto nikdy nevybral.
10: Gabo, ja neviem, aké je to v domove, ale jedno viem na betón. Mať rodičov, to vôbec nie je medlízať.
6: No, to je fakt. Keby ťa otec zbil akoraz mňa...
8: Aj mne sa niekedy ujde.
5: Gabo, a teba v domove bijú?
7: Vychovávateľia nie, len starší chlapci. A to je normálne.
5: Môj tatko zasa mliaska pri jedle.
10: To sú hlúposti, bitka a tak. Ale neznesiem, keď sa pretvárujú. Kážu a sami robia pravý opak.
6: No, to je teda fakt. Môj otec je fantasticky pracovitý. O ničom inom nehovorí. A mali by ste ho vidieť. Príde domov, pustí si telku a spí až do hymny.
5: Naši sa hádajú. Ale keby som to tak skúsil ja.
4: Naši zasa neznášajú jedných svojich známych. Ale keď prídu k nám na návštevu, tak sa s nimi normálne bavia. No predsa, keď niekoho nemám rada, tak sa s ním nebudem kamarátiť, nie?
8: No, samozrejme.
4: Kam ideš, Gabo? Ty nám neveríš?
7: Ale čo mám z toho? Laudovci ani nemliaskajú, ani nikoho neohovárajú.
10: A to je fér, že pošle banány po sestre a nepoviete ani ahoj, Gabo. Čestné slovo, že sú chvíle, keď by si najradšej rodičov nemal. Veríš mi?
7: Prečo by som ti neveril? To je normálne, keď ich máš. Ale v ústave si zasa myslíme, že je to výhra, keď si nás niekto vyberie.
10: Pamätáte sa, ako som vám rozprával o tom plňacom pere? Ako ho tatko skúmal pod lupou ako Sherlock Holmes?
4: Pamätáme. No a čo?
10: No a vtedy som vám nepovedal to najdôležitejšie. Poďme si to zahrať.
6: Budeš hrať sám seba?
10: Nie, mňa bude hrať Gabo. A ja budem hrať môjho tatka. Nech si Gabo užije, čo je to mať vzorných rodičov. No. Milka, ty hraj matku. Dobre. A vysávaj.
4: Maťo! Matej! Maťo! Maťo, nepočuješ, že ťa volám?
7: Nepočul som, bol zapnutý vysávač.
4: Nevyhováraj sa na vysávač. Keby ti nehralo rádio, tak by si ma počul. Obleč sa. Pôjdeš k pani Jandovej a donesieš mi od nej látku.
7: Až do Petržalky?
4: Veď máš električenku.
7: Mami, ja som sa dohodol s Petrom, že pôjdem k nej.
4: So mnou si sa nedohodol. A to je rozhodujúce, vieš? Obleč sa. A len tak mimochodom, tá látka, ktorú mi donesieš, je na tvoje nohavice.
7: Mami...
4: Ani mne sa nechce šiť tie gate. Radšej by som šla ku kamarátke, ale... Áno. No ahoj! Aha. Dobre. Iste. Nie, to nič. Práve som chcela poslať Maťka. No, pravda, že to stačí zajtra. Ahoj.
7: To bola Jandovka však.
4: Pani Jandová nie je pre teba nejaká Jandovka.
7: Tak môžem ísť už von?
4: Ukáž úlohy.
7: Je streda, nič sme nedostali.
4: Tak žiacku. No, rýchlo. A čo táto trojka?
7: Tu si už videla, aj si ju podpísala.
4: Zošity.
7: Ktoré?
4: Všetky. Čo je toto?
7: To je diktát. Cvičný. Neznámkovaný.
4: 6, 7, 8 chýb. A tá úprava. Mala by si to prepísať.
7: Mami.
4: A bez jedinej chybičky. Máš niečo proti tomu, Matej? To ti len prospeje. No čo je? Prečo nepíšeš?
7: Nemám pero.
4: Ako to, že nemáš pero?
7: No tak, nemám.
4: Čo je to nemám?
7: No nemám. Petráš mi ho vzal.
4: Ako to vzal?
7: Čo?
4: Niečo som sa ťa pýtala.
7: Vzal mi ho. Možno len tak, zo žartu. Alebo si myslel, že je jeho. Vzal mi ho. Viac mi ho nevrátil.
4: A ty si len tak necháš vziať pero?
7: Možno mi ho zajtra vráti.
4: Možno. A zajtra? A čím budeš písať úlohy?
7: Dnes je streda.
4: Vieš ty vôbec, čo také pero stojí?
7: 27 korún.
4: A čo učiteľka? Nevieš otvoriť ústa a povedať, prosím, Petráš mi vzal pero?
7: To bolo po poslednej hodine. Učiteľka už bola preč.
4: Zajtra chcem to pero vidieť. Rozumieš?
7: A môžem už teraz ísť k Petrovi?
4: Máš prepisovať.
7: Nemám čím.
4: V kuchyni je fixka.
7: Maťo, ja predsa tvoju mamu poznám. Je to tvoja mama tá pani, čo za tebou chodí, nie?
9: No je.
7: Ale ona vôbec nie je taká, ako ju Milka hrá.
4: Hrám ju ako viem.
11: Moju mamu chytá infarkt, keď otvorím tašku.
9: A Gabo, fakt. Správajú sa tak, ako by do školy v živote nechodili. A hrajme ďalej.
12: Ahojče, rodina.
4: Ahoj. Čo dnes tak skoro?
12: A má byť futbal. Dobrý futbal, vieš?
13: Pohár.
4: Predstav si, no, že Maťovi vzal spolužiak pero a on nič. Pokojne mu to dovolí.
12: Počkaj. Ako to vzal? A ty nevieš, Maťo, ktorý chlapec to bol?
4: Vie. Vzal mu ho pred očami. Nášmu Matejovi môže každý vziať, čo chce. Hoci nos medzi očami. Lebo on ani necekne a ide si pokojne domov. Veď my mu predsa kúpime nové pero.
12: Bolo to tak, Maťo?
7: Vzal mi ho. Že vraj je jeho.
12: A mohlo byť jeho?
7: Nie. Bolo moje.
12: No tak prečo si nechal vziať svoje pero? No tak, Maťko, niečo som sa ťa pýtal.
7: No, tak čo som mal robiť? Petráš je vždy taký bezočivý. Je najsilnejší z triedy a prepadol.
12: No, dobre. Zajtra mu povieš, aby ti pero vrátil. A keď to neurobí, tak to oznámiš učiteľke. Dobre?
4: A to je všetko?
12: A pravda, že nie, mamička. Len zapnem telku.
14: Áno, vážení diváci, áno.
7: A už som
14: myslím, Janečka prihráva Luhovému, áno, Luhový miesi kotúčom, či čo to je kotúč, prepáčte, nie, to nie je kotúč, to je lota, áno, áno. A už Luhový myslím, aj, tyčka, to bola tyčka, vážení diváci, áno, áno, už je to pozor, už je brzo, áno.
12: Tak sa pozri, Matej. Ja viem, že to nie je ľahké, keď ti starší a silnejší chlapec vyvedie takúto vec. Ale tým skôr to nemôžeš nechať len tak. Chápeš? On nie je bezočivý preto, že je najsilnejší, ale preto, že sa ho bojíte, že mu to dovolíte. A ver mi, že keby si sa nedal, keby si sa bránil alebo mal niečo proti, takže možno by ťa aj jednu vrazil. No, tak veľa by sa asi nestalo, čo? No, ale isto by si zapamätal, že sa ho nebojíš. A na budúce by si rozmyslel, či má rýpať práve do teba. Lebo, a to si zapamätaj, odvahu rešpektujú aj darebáci. Tak sme sa dohodli, dobre?
8: Mhm.
12: Ruku na to. Na budúce sa zachováš ako chlap. Dobre?
8: Mhm.
4: Možno by ste mali ísť k tomu Petrášovi a to pero priniesť domov.
12: Počkaj. Veď Maťo možno ani nevie, kde ten Petráš býva. Však, Maťo.
8: Náhodou viem, kde býva.
12: No tak to je dobre. No kam ideš?
8: Obliť sa.
12: No počkaj. Ja sa s mamičkou v kuchyni ešte porozprávam.
4: Budeme to hrať? Myslím to za dverami.
8: Maťo pritom nebol, tak nemôže vedieť, o čom sa rozprávali.
4: Zasa si sa prezradil, že nežiješ v rodine.
10: To je tak. Keď sa idú rozprávať niekam, aby si ich nepočul, tak sa idú hádať. A kričia tak, že ich počuješ, ako by si stál vedľa nich.
5: Naši sa chodia hádať do kúpeľne. Počujem každé slovo.
8: A vedia, že ich počuješ?
10: Stačí im, keď ich pritom nevidíme.
8: No ako sa to vlastne skončilo? Budeme to hrať?
10: Nie. Stačí, keď ti poviem, že otec vyšiel z kuchyne a povedal:
12: Maťo, obleč sa a ideme.
10: No ale moja mama fakt nie je taká protivná, ako ju hrá Milka. Je naozaj fajn.
8: Tu je to, Petráš.
12: No, zazvoň.
8: Tatko, má to cenu? Petráš má dve perá a určite mi jedno požičia a možno...
12: Mačko!
10: Vzal ti pero?
12: No, vzal ti ho, ale pravdu.
8: Vzal.
12: A vieš to určite? Nemohlo byť jeho? Nemohli ste si ich predtým napríklad vymeniť? Maťo, v tom potrebuje mať absolútnu istotu. Ak ty tú istotu nemáš, tak pôjdeme kúpiť nové pero a viac už o tom nebudeme hovoriť. Ale ak ti ho naozaj vzal, tak potom tam ísť musíme. No, tak ako to bolo?
8: Fakt mi ho vzal. A bolo to určite moje pero.
12: Tak zazvoň.
8: Ahoj.
15: No, čo je?
8: To je môj otec.
15: No, dobrý deň.
12: Dobrý.
8: My sme si prišli po to pero.
15: Po aké pero?
12: Je doma otec alebo matka?
15: Nie sú doma.
16: Tu je to, Lacko.
12: No tak nás pustnú.
16: Dobrý deň. Stalo sa niečo?
12: To je len taká chlapčenská záležitosť. Ja som Kolár,
16: teším. Teším ma, Petrášová.
12: No, toto je môj syn, ktorému dnes v škole vzal váš syn plniace pero.
8: Čínske.
12: No, čínske.
17: Čínske, nič sa mu nevzal.
16: Poďte ďalej, prosím.
12: Ďakujem. No, môžeš nám ukázať svoj peračník?
16: No tak, Lacko, urob, čo ti pán Kolár povedal.
15: Ja nejaké pero nemám.
12: Dovolíš? Tak. Je to tvoje pero, Maťo?
8: Je.
15: To nie je pravda. Je moje. Mám rovnaké.
12: Na, to si nedoverím. Tak? Je to jasné. Prosím, môžete sa presvedčiť, pani Petrášová? Urobil som Maťovi na pere monografickú značku. MK. Je dostatočne zreteľná. Prosím.
16: Nie, ďakujem, netreba. Lato sa asi pomýlil, to sa stáva. Lacko, Laco, kam utekáš?
12: Myslím, pani Petrášová, že je to vybavené. Poď, Maťo!
16: To viete, deti, keď tie perá sú všetky rovnaké. Keď sa vráti môj muž, tak si ešte s Lacom pohovorí.

0: Tatko, a fakt je na tom perverity môj monogram?
1: Ale nie. Chcel som len to dohadovanie zjednodušiť.
0: Ale čo keby sa pani Petrášová pozrela? Nič by nevidela.
1: Vedel som, že sa nepozrela.
0: No, ako si to mohol vedieť?
1: Nevšimol si si, že bola krátkozraká. Takí ľudia svojim očiam nedôverujú.
0: Takže sme ju podvedli.
1: Nie, to rozhodne nie. Spoliahal som sa na tvoje slovo, že to pero je tvoje. A s tou monografickou značkou, to bola len taká malá bojová lesť, ktorá uľahčila celú situáciu, nielen nám, ale aj pani Petrášovej.
0: Tatko, pozri, Petráš s bratom.
2: To sú oni.
3: Počuj, z môjho brata nik zlodeja robiť nebude.
4: To je v poriadku.
1: Dovolíte?
3: Povedal som, počuj.
4: My by sme radi išli.
1: Dovolíte?
5: Nech mi vráti pero.
3: Nemám pero. Nikto sa na nás nebude vyršovať. To pero, starý.
1: No moment. Ak chcete pokračovať v tomto tóne, tak prosím, ale nie na ulici a nie pred deťmi. Môžeme si to vybaviť tu za týmito dverami. Prosím.
0: No ten Petrášov brat bol o hlavu vyšší než otec.
1: Zarastený, tlapý ako lopaty.
0: No fakt, šiel z neho strach. Ale o chvíľu otec vyšiel z tých dverí, vzal ma za ruku a šli sme domov. A pero? Pero mal vo vrecku. Tak je ohromný. Takého otca by som bral.
6: A čo urobil s tým Petrášovým bratom? Zmastil ho?
0: Nie.
7: Povedal mu, že vie karate?
0: Ani to nie.
8: Tak čo sa stalo? Nenapínaj nám nervy. Podľa mňa to tvoj otec zvládol na jednotku. To s tým monogramom bola normálna finta. To nebol podvod.
0: Petráš mi to povedal na druhý deň v škole. Skoro pred celou triedou.
1: Držte sa ďalej odo mňa. A tie ruky dajte dolu. Ja sa s vami byť nebudem.
3: To pero. My nie sme nejakí zlodeji.
1: No. Súhlasím, že nie ste zlodej, ale radšej sa dohovorme. Ja si nechám pero, lebo patrí môjmu synovi a vám dám tých, no, týchto 50 korún na vyrovnanie. Môžete si, alebo lepšie povedať, môžete kúpiť bratovi iné pero. A ešte vám zvýši aj na pohári. No, prosím.
8: Z toho si nič nerob, Mateo.
9: A povedal si dakedy otcovi, že vieš o tej 50 korunačke?
0: Nepovedal.
10: Moja mama tiež. Raz.
8: Čo, Dobrotka?
10: Nič.
0: A neplač, Dobrotka. Rodičov si nevyberieš.
11: Čo sa deje, že je tu tak ticho? Som vôbec na sedmičke? No, Gabo, obleci župan. Čaká ťa pani Laudová. Pôjdete sa prejsť?
0: Nepôjdem.
11: Čo?
0: Nepôjdem. Nechce sa mi.
11: Fíha. Ha, jemu sa nechce. Tak, tu je župan. A hajde z postele.
0: Nepôjdem. Bolí ma noha.
8: Gabo, mal by si ísť. Čo ak je to všetko inak?
11: Práve preto budeš chodiť, aby ťa prestala bolieť. Nezabúdaj, čo povedal pán primár.
0: Nechajte ma.
11: Ruku. No, Gabo. Čo je s tebou?
12: Môžem, sestrička.
11: Ahoj, Gabo. Dobrý deň, deti.
8: Dobrý deň.
11: Už ho obliekam, pani Laudová.
12: Ak dovolíte, sestrička, oblečiem ho sem.
11: No, to by potrebovalo asi tvrdšiu ruku. Ale zvykajte si. Tieto deti si dakedy sedia na ušiach. A potom je najúčinnejšie poriadne ich za tie uši vyťahať.
12: Bolí ťa tá noha, Gabo?
0: Neboli.
12: Hovorila som ráno s pánom primárom. Prepustí ťa skôr, už sme sa dohovorili. Vzala som si dovolenku a tak budeme rozcvičovať nohu spolu. Čo na to povieš? Aspoň si na seba skôr zvykneme.
0: Gabo, neoxiduj, Maťo, ja viem. Nevieš. Pani Laudová,
9: Ja by som potreboval Gabovi niečo povedať.
12: Ale nie predo mnou však. Mami za dvere? Ak je to dôležité,
9: tak... No, je to veľmi dôležité, pani Laudová.
12: Dobre, Maťko.
13: Nechoďte nikam. Ja viem, čo mi chce povedať. Nevieš, Gabo. Keby si to vedel, tak sa budeš správať inakšie.
9: My sme to mysleli dobre, ale trochu sme preháňali. Nie je to celkom tak, ako...
13: No, nič ste neprehnali. Ja teraz už viem veľmi dobre, ako je to, pani Laudová.
12: Áno? Ale Gabo, dohodli sme sa predsa, že mi budeš hovoriť mamička. Alebo aspoň Vierka.
13: Pani Laudová, ja neviem, čo vám povedal pán primár. Ale môže sa stať, že budem krývať ešte väčšmi ako prv.
12: To nie je pravda, Gabo. Veď uvidíš, ako to koleno spolu pekne rozcvičíme.
13: Ale môže sa stať, že aj nerozcvičíme. Vy ste prišli do domova. Vybrali ste si ma. Lebo vám povedali, že mi tú nohu napravia, lenže...
12: Gabo!
13: Lenže mňa sa zatiaľ ešte nikto nespýtal, či chcem ísť k vám. Ani riaditeľka, ani vy. Povedali ste mi, zbal sa a bolo.
12: Ale predsa sme sa o tom rozprávali. A vravel si, že sa ti u nás páči.
13: Ale nespýtali ste sa, či chcem u vás zostať.
8: Gabo, nebuď somár.
13: Práve mi vysvetlili, čo to znamená mať rodičov. Oni si rodičov vybrať nemohli, ale ja tu možnosť mám.
12: Nechceš sa o tom porozprávať vonku, Gabo?
13: Nie. Ja chcem tu, pred ostatnými. Predtým mi to ani na úm nezišlo, pretože mám tú nohu a... No tak, no. Ale teraz už viem, že aj vy môžete mať kadejaké chyby. Že môžete klamať a hádať sa, mliaskať. Tak som si to rozmyslela. Rozhodol som sa, že to... Že to s vami skúsim.
8: Gabo!
13: Že k vám pôjdem rád. Nech to už dopadne akokoľvek.
12: To som veľmi rada, Gabo. Uvidíš, že ťa nesklame. A teraz pôjdeme spolu von.
13: Pôjdeme. A keby ste chvíľu počkali za dverami...
12: Keby si... Skús to povedať, Gabo.
13: Keby si chvíľu počkala za dverami, mamička. Maťo mi chce totiž niečo povedať.
12: Dobre. Dobre, Gabo.
13: Tak čo si chcel, Maťo? Chod do keľu!
8: Teda, ty si nám dal. Ja som myslela, že umriem. To bola strašne hlúpa hra, čo sme hrali.
13: Nebola.
9: Ja som tiež rád, že sme to hrali. Lebo keď som si zahral svojho otca, tak som mu pritom odpustil.
13: Kde sú tie banány? Kde je ten môj banán? Nezjedol mi ho náhodou niekto?

0: Siedma časť seriálu Sadrová sedmička sa volala Nadopovaní rodičia.
1: Vrbčík, čo to za strepceš? Adoptovaní rodičia. Seriál o malých pacientoch z nemocnice vymyslel Vladimír Kliman.
0: A s prekladom pomáhala Viera Lorencová.
1: V réžii Rie Paldiovej účinkovali Viera Richterová, Peter Rufus, Monika Michnová, Katarína Vizinová. Pomôžeš mi, Brebtík? A skús správne.
0: Tak teda ešte tam boli Robert Roth, Ivan Čandor, Martin Kudhan, Martin Dánaj, Michal Michna
1: a Soňa Ulická a Michal Dočolomanský.
0: Dramaturgiu mal na starosti Julius Gajdoš
1: a hudbu Dana Reková.
0: Zvuková a technická spolupráca
1: Ľuboš Klásek a Emília Miháleková.
0: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1987.
2: All around the world, there are millions of robots to find. We're made by humans or other robots to help or mimic humankind. We do jobs that are dangerous, difficult, dirty, or dull. No matter what you need, we can play a role.

0: Rádio Junior. Môj svet fantázie.
1: Rádio Junior. Môj kvet hortenzie.
2: Slovenská televízia a rozhlas uvádza reláciu Deti čítajú deťom. Pavol Dobšinský, Radús a Ľudmila.
3: Bol jeden kráľ. Ten mal troch synov a jednu dcéru.
4: Ej, ženo,
3: povedal raz kráľovnej.
4: Nás je kus priveľa, musíme dačo robiť, tak to nebude z nás nič. Pošleme jedného z našich synov do sveta a nech si hľadá službu a opatrí sa, ako vie.
3: No tak, povie kráľovná,
5: to sa im nepáči. A zda by najlepšie bolo, keby sme vypravili Radúza.
4: Pravdu máš,
3: odpovie kráľ.
4: Ja som na neho myslel. Tak ho teda s pánom Bohom len vyprav. A zda sa len dáko vo svete vypletie.
3: I vypravili ho.
2: Radu s rodičmi sa rozlúčil a šiel horami, dolinami za veľa dní, až napokon prišiel do jednej hustej hory, kde bol jeden dom. Myslel si, tu sa ohlásim a zda ma do služby vezmu. V tom dome bývali traja ľudia. Jedna Ježibaba, jej muž Ježibábel a jedno pekné dievča Ľudmila.
4: Pán Boh vám daj šťastia, dobrí ľudia.
3: Poklonil sa Radús, ako do izby vkročil.
6: Pán Boh daj i tebe,
3: odpovie Ježibaba.
6: Kdeže si sa tu vzal?
4: Prišiel som si službu hľadať. Či by ste ma nevzali?
6: Oj, synák,
3: vraví Ježibaba.
6: Každý by rád chlieb mať, ale si ho nevie zaslúžiť. Akúže ty robotu znáš?
4: Nuž, akú mi dáte? Už len budem tak robiť, ako budem vládať. Veru sa budem usilovať.
3: Ježibaba nemala veľkú chuť ho prijať, ale Ježibábel ju prehovoril, že na ostatok i ona privolila. Cez noci Radús z cesty odpočinul. Ráno, ako sa prebudil, k Ježibabe išiel.
4: Gazdina, akúže mi na dnes dáte robotu?
3: Ježibaba ho od vrchu do spodku očami merala a zaviedla ho k jednému obločku.
6: Pozri tým obločikom, čo tam vidíš?
4: Čože by som videl? Vidím jednu čistinku v hore.
6: No, na ty túto drevenú motiku. Pôjdeš na tú čistinku, okopeš mi ju a stromov nasadíš. Ale tak, aby do rána i zrástlo, i skvitlo, i obrodilo. Ráno mi zrelé ovocie donesieš. A teraz hýbaj!
3: Radús si hlavu lámal, keď na tú pustatinu prišiel.
4: Čože si ja tu počnem, veď toto človek nikdy neslýchal takú robotu s drevenou motikou a ešte za taký krátky čas.
3: Začal kopať.
5: Tu ani tri razy dobre nezakopol, už sa mu motika zlomila. Videl, že z jeho roboty nebude nič. Hodil teda porisko, sadol si pod buk a tam utrápený čupel.
3: Medzi časom Ježibaba navarila žaby a kázala, aby ich Ľudmila sluhovi na obed zaniesla. Ľudmila vedela, v čom je vec, a tak si vypáčila čas, keď Ježibaba z izby vyšla a vzala jeden prútik, ktorý na stoliku bol, a dobre si zachovala, ako ten prútik ležal. Ešte si to myslela.
5: Akože ten neborák bude žaby jesť? Vezmem ja so sebou môj obed a dám mu ho.
3: Tak sa vybrala k Radúzovi a našla ho utrápeného pod tým bukom.
5: Ej, veď už sa len netráp. Poslala ti pravda gazdiná varené žaby na obed, ale som ich ja vykydla na zem a myslela som, či by hodno bolo, aby si ich jedol. A na to miesto doniesla som ti môj obed. O tú robotu sa neboj. Vidže tento prútik. S ním pošibem túto zem a všetko do rána tak zrastie a skvitne a ovocím obrodí, ako ti gazdiná kázala.
3: Tu Radús nevedel, ako sa má Ľudmile poďakovať. Ľudmila pošibala zem prútikom a stromy sa zasadili, rástli, kvitli a ovocie rodili. Hneď sa Radús rozveselil. Zajedol si, čo mu Ľudmila doniesla, zhováral sa s ňou a bol by pristal aj do večera sa zhovárať. Ale ona sa musela domov ponáhľať.
7: Radús ráno ovocie priniesol a dal Ježibabe. Táto nemyslela, že tú robotu vykoná a krútila hlavou.
4: No a dnes akúže mi robotu dáte?
7: Ježibaba ho zaviedla k druhému obločku a opýtala sa ho, čo tam vidí.
4: Čože by som videl? Iba jeden skalnatý a trním zarastený briežok.
6: No, teda vezmi si motiku a choď ta. A zajtra ráno dones hrozna.
7: Radús šiel a briežok čistiť začal. Ani raz dobre tou drevenou motikou nezaťal, už sa mu na troje rozletela.
4: Čože si tu počneš, hriešny človek?
7: Myslel sebe. Porisko hodil a sadol si utrápený na skalu. Lebo sa to ani pomyslieť nedalo, že by tú robotu dakto do rána dokončil. Tak sedel zamyslený dlho a čakal, čo bude.
3: Doma mu Ježibaba navarila zahrniec hadov a okolo obeda riekla.
6: Ľudmila, zanes toto jedlo sluhovi.
3: Ľudmila poslúchla a hneď vzala so sebou i prútik, i svoj obed. Radús už nemal strpenia, kedy príde, a len sa mu tak srdce zaradovalo, keď ju videl zďaleka prichodiť.
4: Dobre, že ideš. Vidíš, ja tu sedím utrápený, od rána, robota mi nejde, aj motika sa mi polámala. Ak mi ty nespomôžeš, so mnou zle bude.
5: No, už sa len toľko netráp. Gazdina ti síce varené hady poslala, ale ja som ich na zem vykydla a doniesla som ti môj obed. Vzala som aj ten prútik. My tú vinicu spravíme a zajtra hrozna donesieš.
3: Obed mu podala, zem prútikom pošibala. A hneď začalo sa sadiť, rásť, kvitnúť a hrozno sa rodilo. Ráno prišiel Radús s hroznom. Ježibaba svojim očiam neverila. Pýtal si novú robotu. Zaviedla ho k tretiemu obločku a povedala mu, aby pozrel, čo tam vidí.
4: Čože by som videl? Iba veľké zápole.
6: No, z tých mi musíš do rána múky namlieť a chleba napiecť. Ak to neurobíš, zle bude s tebou.
3: Radús sa trocha preľakol, že sa mu takto zahrozila, ale čože mal robiť? Šiel teda len po svojej práci. Ale to ovocie a hrozno vrtelo Ježibabe v hlave.
6: Starý,
3: vraví Ježibábelovi.
6: Naše dievča pomáha sluhovi. On sám by to nevykonal. Pôjdem ja s obedom sama.
8: Ľudmila je dobré dievča, je nám verná. Daj ty tomu pokoj. Čo máš za nimi lašovať?
3: Ježibaba zmlkla. Navarila jašterice a vypravila Ľudmilu s obedom. Pravda, že táto už voláčo šípila a preto i prútik pozorne zo stolíka odpakovala, pod zásteru ukryla a ako keby o ničom nebola vedela, s hrnkom odišla.
5: Gazdina nás už má v podozrení, že ti ja pomáham, ale ju predsa starý na lepšie myšlienky priviedol. Len kus chýbelo, že ti sama obed nedoniesla. Zvedela by, čo robíme, a to by i mňa, i teba o život prinieslo.
4: Ach, drahá duša, veď ja vidím, na akej si mne ty pomoci.
3: Hovoril Radús.
4: Len ako sa ja tebe odslúžim.
3: Ľudmila pošibala zápole prútikom a hneď sa vybudoval mlyn a mlynský kameň hrkotal. Múka sa na korito zháňala, chlieb kysol a v peci horelo. Na ráno doniesol Radús napečeného chleba a Ježibaba dobre, že od jedu nepukla.
6: Vidím, že si všetko dobre vykonal, čo som ti kázala. Teraz si po robote odpočinieš.
3: Prišiel večer. Stará kázala Radúzovi do kotla vody nanosiť. keď tej vody nanosil, postavila starého ku kotlu, aby tú vodu varil a keď bude vrieť, aby ju zobudil. Ale Ľudmila doniesla starému mocného vína, takže od neho zaspal. Potom prišla k Radúzovi a povedala mu:
5: Vidíš, tak to je. Teba v tom kotli uvaria, ak ťa tu ráno nájdu. Ale ťa ja vyslobodím a pôjdem s tebou, ak mi prisahať budeš, že na mňa nikdy nezabudneš.
3: Radúz jej to z radosti prisahal, lebo by ju okrem toho nebol dal ani za celý svet. Ľudmila teraz na jednu hlavienku do ohniska naplula. Čarodejný prútik vzala so sebou a tak sa ponáhľali preč. Nezadlho Ježibábel sa prebudil.
8: Sluha, či ešte spíš?
9: Nespím,
3: odpovie slina.
9: Ale sa ešte vyťahujem.
3: Po chvíľke zas Ježibábel.
8: Sluha, vstaň, podaj mi čižmy.
9: Hneď,
3: odpovie slina.
9: Lenku, spočkajte, kým sa ja skrpcujem.
3: V tom sa prebudila i Ježibaba.
5: Ľudmila, vstávaj. Podaj mi kinteš a rub.
9: Hneď,
3: odpovie slina.
9: Len sa obriadím.
5: I čože je to?
3: Riekne Ježibaba.
5: Že sa tak dlho obliekaš.
3: Ježibabe už nebolo dlho do strpenia. Zodvihla hlavu a videla len prázdnu posteľ.
5: Do kýho čerta, starý, veď tých na moju vieru tu niet. A teraz dúškom leď za nimi, že mi ich razom dopáliš a sem dovedieš.
3: Starý sa schytal a letel. Tu povie Ľudmila Radúzovi.
5: Ej, čiže ma ľavú líčko páli. Obzri, že sa milý môj, čo vidíš za nami?
10: Nevidno nič, iba jeden čierny oblak za nami letí.
5: No to je starý na čiernom tátoši. Postoj teraz, musíme si pomáhať.
3: I udrela prútikom na zem, tá sa na orácu premenila. Ona sa na pšenicu vysypala a jeho tam postavila, aby tú pšenicu žal, a keď starý príde, aby mu múdre odpovedal. V tom dopálil starý na čiernom oblaku s búrkou a ľadovcom. Dobre všetku tú pšenicu nevydrvil.
10: Ach, starý,
3: povedá mu ten žnec.
10: Veďže mi tú pšenicu všetku nevydrvte, ešte sa im nevoľa, čo z nej zíde.
8: Veď ti ju nechám,
3: odpovedal starý a pustil sa dol.
8: Ale mi povedz, či si nevidel dvoch mladých ľudí tadiaľto utekať.
10: Odkedy ja tu žnem, tadiaľto ani duch neprešiel. Ale keď túto pšenicu siali, vtedy vraj takí dvaja tadiaľto prešli.
3: Ježibábel pokrútil hlavou, stratil sa v oblaku a šiel domov. Radús a Ľudmila hneď sa ďalej pobrali.
5: Čože si vykonal, hlavný gazda?
3: Rečie Ježibaba starému.
5: Že si sa tak skoro vrátil?
3: A on.
8: Kto vie, kde sa ty? Ja som žiadnu dušu nevidel, len jedného ženca a pšenicu.
5: Nuž čože myslíš? Veď to boli oni! Ach, takto sa dať oklamať! Či si nemohol z tej pšenice hoc len klások domov doniesť? Stúpaj za nimi!
3: Starý sa upokoril a odletel.
5: Ej, povedá Ľudmila, čiže ma ľavú líčko páli? Obzri, že sa Radús, obzri, čo sa za nami robí?
10: Nič, iba jeden sivý oblak za nami letí.
5: No, to je starý na sivom tátoši. Ale sa neboj nič, len mu múdru odpoveď daj.
11: Tu ona udrela tým prútikom svoj klobúk, z toho sa urobil kostolček. Seba premenila na mušku a veľa druhých mušiek okolo seba narobila. Radúza spravila do toho kostolčeka za pustovníka, aby tam tým muškám kázal. V tom doletel sivý oblak so snehom a s takou zimou, že len tak dach praskal. Ježibábel zosadol z tátoša a prišiel do kostolčeka k pustovníkovi.
8: Či ste nevideli tu na dvoch pocestných, jedno dievča a jedného šuhaja?
10: Kdeže by sa vám tu vzali? Ja len týmto muškám, odkedy tu bývam, kážem. Iba dakedy, keď tento kostolček stavali, vtedy jedni dvaja stato prešli.
8: No neboj sa, veď ja sa vrátim. Jednak som sa nadarmo ustával i potiaľ.
11: S tým uletel preč.
6: Stará ho už na dvore čakala a ako videla, že sám ide, hneď sa na neho obkríkla.
12: Nuž, ty darebák, zase len nikoho nevedieš. Kdeže si ich nechal?
8: Kdeže by som ti ich nechal, keď som ich nikde nevidel? Kreme jeden kostolček tam stál a jeden pustovník v ňom muškám kázal.
11: Veď to boli oni!
12: Ale počkaj, veď ich ja dostanem!
6: Ej, povie zase Ľudmila, čiže ma ľavú líčko páli. Radús, obzri sa, či nás dakto nenaháňa.
10: A veru, jeden červený oblak nás už doháňa.
6: To je stará Ježibaba na červenom tátoši. Dosiaľ bolo, ako bolo, ale teraz sa musíš pochlapiť, aby sme ju previedli. Ja sa hľad, že premením na zlatú kačku a budem po tomto mori plávať. Ty sa zamor pod vodu, aby ťa nespálila, a keď mňa bude lapať, vtedy ty priskoč k tomu jej koňovi, chyť ho za kantár a ďalej sa neboj.
11: V tom už stará k ním dobehúvala s takým ohňom, že všetko dovôkola popálila. Pri mori zosadla státoša a začala kačku lapať. Ale tá ju vždy ďalej vábila, až ju ďaleko od koňa odvábila. Vtedy Radús vyskočil z mora a tátoša za kantár pojal. Kačka skoro k nemu priletela, na paničku sa premenila, na tátoša si vysadli a leteli preč za more.
6: Ako to Ježibaba videla, nuž ich začala veľmi preklínať. Radúza zakliala, aby v tom okamžení na Ľudmilu zabudol, ako náhle ho dakto prvý raz boská. A Ľudmile zavolala.
12: Ty dievka, aby si za 7 rokov s tým oplanom nebývala.
6: Ježibaba musela celú cestu naspäť peši odbaviť. Všetky kunšty utratila a jej muž sa z nej vysmieva.

0: tejto studničke, lebo taká ako si v otrhaných šatách pred moju matku nemôžeš. Ukry sa na ten hustý strom a čakaj ma, kým sa ja navrátim. Ja za ten čas pôjdem tá dnu a keď ma poznajú a za kráľa príjmu, tak ja prídem s peknými šatami pre teba.
1: Ľudmila pristala. Radu z dnu šiel do zámku, matka ho hneď poznala a s rozpetými rukami v ústrety mu bežala, radostne ho objímala a chcela ho i boskať, ale on sa jej nedal. Aj ostatní ho poznali. Za kráľa vyhlásili, spravili veľkú hostinu a bavili sa veselo.
2: Radus, ustatý z cesty, ľahol si prv ako ostatný na odpočinok a ako tak spal, prišla matka a v obidve líca ho vyboskávala. Od tých čias zabudol on celkom na svoju Ľudmilu. Aj sa on potom oženil s druhou.
1: Opustená Ľudmila dlho nariekala, čo si ona už teraz počne. Nemala sa chudinka kde podieť, nuž sa postavila nedaleko zámku k jednému sedliackému dvoru a vyrástla tam na krásny topoľ. Ten topoľ celý dvor, ba celý kraj ozdoboval, len samému kráľovi zavadzal. Mrzelo ho, že mu z okna ďaleko vidno nebolo. Naposledy nemal trpezlivosti a kázal ho vyrúbať. Sedliak sa veľmi prosil, aby ten pekný strom zoťať nedal, ale ani prosba nič neosožila. Kráľ dal topoľ zrúbať.
2: Nezadlho potom, pod samým zámkom, vyrástla pekná hruška, ktorá zlaté hrušky rodila. A keď ich večer pooberali, do rána ich zase plno bolo. Kráľ ich dal každý deň oberať a ten strom mu bol veľmi milý. Ale kráľovná sa na ňom ustavične horšila.
1: Keby tá hruška len skorej skazu vzala, tak ma ten strom mrzí.
2: Kráľ ju dosť prehováral a prosil, aby mu len pokoj dala, že je taký krásny. Ale kráľovná potiaľ honbovala, kým jej kráľ kvôli hrušku vyťať nedal.
3: Tých 7 rokov sa už ku koncu chýlilo. Premenila sa teda Ľudmila na zlatú kačku a pod kráľovým oblokom po jazere sem i tam plávala a gágala.
1: Kráľ ju naposledy dopáčil a prišlo mu na um, že on už dakde tú kačku videl. Kázal ju teda chytiť. Ale nebolo človeka, ktorý by tú kačku mohol ulapiť. Dal potom zvolať rybárov a vtáčnikov z celej krajiny, ale ani títo ju dochytiť nemohli. Kráľa tá vec zo dňa na deň horšie omínala.
0: Keďže je tak, že mi nik kvôli urobiť nemôže, pôjdem sám šťastie probovať.
3: I vybral sa k jazeru a kačka ho dlho sem a tam prevádzala, on vždy za ňou. Napokon ju predsa dochytil. Sotva ju v rukách mal, zlatá kačka v krásnu Ľudmilu sa premenila a riekla.
2: Mne si sa ty za moju vernosť zle odmenil, ale ja ti to odpúšťam, lebo to ináč nemohlo byť.
1: Uradovaný Radus vzal svoju Ľudmilu do zámku a prosto ju viedol ku starej kráľovnej.
0: Tu je,
1: povedá.
0: Tu je tá, čo mne toľko raz život ochránila. Toto bude moja žena a nie druhá.
1: Svadbu urobili ešte raz väčšiu.
3: A tak žili spolu šťastlivé.
2: Žijú až podnes,
4: ak nepomre.

Počúvali ste reláciu Deti čítajú deťom. Pavol Dobšinský, Radús a Ľudmila. Účinkovali Diana Kočanová, Jasna Mikušová, Zora Martinická, Martin Kľačanský a Adam Šajovský. Spolupracovali Katarína Kryžanová, Martina Mikušová,

0: Pre pána Jána Drobček, daj si už povedať, to nesmieš tak spievať, veď deti už vôbec nebudú chcieť ísť spať a v postielke je tak dobre.
1: A tak ako vlastne?

dvě piana neboli křídla.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Slovenský rozhlas uvádza rómsku rozprávku o mladom Vajdovi. Rozpráva Julius Vašek.

0: Ej, ej, vy nezbedné deti, varí sa to smie hádzať kvety do ohňa. Veď to je hriech, oheň sa nahnevá.
1: Aký hriech?
2: Veď to boli iba obyčajné lúčne kvety.
0: Obyčajné či neobyčajné, aj obyčajný kvet môže mať väčšiu cenu než hruda zlata. Ako sa vraví v jednej rozprávke.
3: Papu, deduško, porozprávaj nám tú rozprávku.
4: Prosím, porozprávaj.
3: Prosím.
0: Keď inak nedáte, tiško, tiško si k ohňu posadajte. Rozprávočku počúvajte. A poučenie si pre seba nechajte.

Kedysi dávno, keď ešte kráľovstvá od mora k moru siahali a cigáni voľne od východu na západ kočovali, putoval šírim svetom počtom neveľký, no udatný cigánsky kmeň. Blúdili horami, dolinami, po šírych stepiach i hustých lesoch, no nemohli nájsť miesto, kde by sa usadili, odkiaľ ich nevyduril hlad a bieda, vyhnali ich zlí ľudia či mocnejšie kmene. Raz v lete, ako tak tiahli širokou horskou dolinou, prikvačil ich súmrak na rozľahlej trávnatej lúke. Z troch strán lúku priezračným prúdom rieka obtáčala a na štvrtej sa strmel do výšav nebotičný skalnatý vrch. Starý Vajda, múdry a skúsený vodca kmeňa, sa poobzeral a takto prehovoril. Romále, dlho sme všelikade kočovali, kratšie či dlhšie prebývali, živobytie ľahšie i ťažšie mávali a neraz sme ho i životmi zaplatili. Tu na tejto lúke si zo pár dní oddýchneme, síl naberieme a aj sa zabavíme. Zajtra troch ženíchov a tri nevesty vyberiem. A tak hotujte tri slávne svadby. To vám ako váš Vajda prikazujem. Nech sa tak stane. V celom tábore, čo bolo živé a zdravé, veru až do rána oka nezažmúrilo. Deti sa radovali, že bude veselica. Mládež sa tešila na bujarý tanec. Chlapi zasa na hýrivú noc a matky znášali, chystali, vyvárali a vypekali. Na druhý deň, keď sa všetci zišli pred Vajdovým šiatrom, Vajda vybral troch najsúcejších mládencov a prikázal im. Synovia môjho kmeňa, choďte teraz, kam vás oči povedú. Do troch dní prineste dar pre svoju budúcu ženu. Podľa neho vám nevestu vyberiem. Nech sa tak stane. Rozišli sa mládenci každý svojou stranou. Najstarší Báro šiel povedľa rieky. Pobrežné kroviny prekutrával, v korunách stromov hľadal, oči si išiel vyočiť, no nič súce na dar pre nevestu nevidela. Ako sa tak unavený popri brehu lopotil, naraz sa len pošmykol a čľup do vody. Horko ťažko sa postavil a tu priam pod nohami zazrel jagavý žltý kameň, veľký ako barania hlava. Zodvihol ho a div opäť do vody nespadol. Číre, čistú linké zlato. Natešený sa rozbehol do tábora. Už sa zvečerievalo, keď prišiel pred Vajdou šiator. Našiel som poklad, volal už zďaleka. Šťastie mi prijalo, budem najväčší boháč v celom kmeni. Všetci od údivu zhýkli, keď zazreli zlatý kameň a matky začali pristrkávať svoje céry bližšie k Vajdovi. Ten však vraví ako si neveselo. Vidím, že o seba a svoju nevestu si sa dobre postaral tak, ako sa patrí na ženícha. A aby ste si raz so ženou nemohli nič vyčítať, tvojou nevestou bude Šára, najbohatšie dievča z tábora. Po Vajdových slovách sa začala svadba a hostina trvala až do rána. Druhý mládenec Šúko zatiaľ blúdil po lesných húštinách a kde sa len pozrel, všade bolo všelijakej zveriny a vtáctva. Ale Šúko dobre vedel, čo hľadá. Počkal, kým mesiačik nad ránom privábi na polianku parohatého kráľa lesov.
prilícil kušu a o chvíľu už ťahal na vlačuhách statného jelenia. Celý tábor obdivoval krásny úlovok a Šúko hrdo oznámil: toto je dar pre moju nevestu, bude z neho dostatok mesa pre jej aj moju rodinu. Starý Vajda si prihľadil Fúzi a riekola: si dobrý poľovník, Šúko. Dokážeš naloviť zveriny aj pre dve rodiny. Nuž im teda budeš hlavou. Tvojou nevestou bude Túli, najlepšia kuchárka. A hostina pokračovala, všetci sa veselili, jedli, pili, tancovali a netrpezlivo vyčkávali tretieho ženícha. Ale Dugo, najmladší z mládencov, sa rozhodol pre najťažšiu cestu. Vybral sa na strmý vrch nad táborom, špahal sa vyššie a vyššie, driapal sa po bralách, dlane a lakte a kolená si rozodieral o ostré skaly. Trpel hladom i smedom, až kým sa nedostal na samotný končiar. Rozhliadol sa po okolí a videl celý kraj ako na dlani. Z tej výšavy boli šiatre jeho kmeňa ako hríbiky a ľudia ako mravce. Dym z ohňov bol maličký, ako by niekto položil do trávy fajku. Ej, veru, pomyslel si Dugo, to by bol pekný dar, keby som tak mohol zniesť dolu všetku túto krásu, ktorej sa moje oči kochajú. Poobzeral sa po vrchole, ale okrem toho krásneho výhľadu nevidel ničoho, čo by mohol neveste priniesť, všade len skaly a kamene. Ba predsa, pod skalou sa krčil trs krásnych machnatých kvetov plesnivca. Dugo pokľakol, jeden z nich opatrne otrhol a vsunul si ho za širák. Zamyslený začal zostupovať dolu strminou k svojim do tábora. Cigáni mu už zďaleka bežali v ústretí, no keď videli, že sa vracia s prázdnymi rukami, smutne sa vrátili k táborovým ohňom. Ale Dugo smelo predstúpil pred Vajdu. Najrozumnejší a najspravodlivejší vodca náš. Vraciam sa posledný, lebo som si ťažkú cestu vybrala. Vystúpil som na najvyšší vrch v týchto horách. Videl som zhora, ako Báro našiel hrudu zlata. Videl som aj Šúka, ako vlečie bohatý úhlovok. Ale videl som aj zlato, ktoré Báro vo vode zanechal. Zlato našupiná hríb, ktorými rieka bohato oplýva. Videl som aj množstvo zveriny v lesoch a videl som aj žírne pastviny, kde bude dostatok krmu pre naše kone a dobytok. Videl som bohatstvo a krásu krajiny, do ktorej si nás priviedol. Každý tu nájde miesto pre svoj šliator, obživu i dostatok dreva na oheň pre teplo a potešenie duše. Dobre sa tu bude nášmu kmenu žiť, ak nás dobrí duchovia budú ochraňovať. Nepriniesol som ani zlato, ani úlovok, ani iný dar, iba tento kvietok za klobúkom ako svedectvo toho, čo som videl. Vďaka ti, Vajda náš, že si nás sem priviedol. Živ zdravý ešte dlhé roky medzi nami. Dugo sa hlboko poklonil a podal klobúk s plesnivcom za stuhou Vajdovi. Ozval sa rehota všelijaké posmešky, ale Vajda z úctou prevzal kvet, zodvihol ho nad hlavu a ostrým hlasom riekol: Romále, či ste hluchí a slepí? Nezbadali ste, že pri slovách múdreho Duga nové slnko vyšlo nad našim kmeňom? Aj vo vašich šiatroch sa rozjasnilo, len v hlavách vám ostalo temno. Báro priniesol zlato pre seba a svoju ženu, Šúko meso pre svoje dve rodiny, ale Dugo priniesol dar pre celý náš kmeň. Našiel pre nás všetkých domov. Starý Vajda sa hlboko poklonil pred Dugom a odovzdal mu svoje vajdovské žezlo a fajku.
Od dnes každý z vás roduverných príkazy, rady, rozsudky a požehnania od Vajdu Dugu prijímať bude. Jeho vôli a moci pokorne sa podriadi. Stal sa synom nášho boha Dévlu a duchovia ho o polnoci príjmú pod svoju ochranu. Nech sa tak stane. A tebe, Dugo, najstatočnejší a najrozumnejší z nás, dávam za nevestu Rašani, najkrajšiu devu našej občiny. Dugo a krásna Rašani pokľakli, prijali z rúk starého Vajdu požehnanie a na znak vernosti sa objali a poboskali. Len teraz nastala veselica, akej páru nebolo. Múdro a rozvážne spravoval Vajda Dugo svoje rody. Dlho, dlho žili a ich tmavé tváre nikdy tú krásnu dolinu neopustili. Bolo to tam, kde svietil mesiačik Čhonóra a slniečko Kham, kde tiekla v rieke voda Páni cez horu Véš a nad tým všetkým sa týčil majestátny vrch Partor.

Julius Vašek rozprával rozprávku o mladom Vajdovi, ktorú podľa rómskeho námetu napísali Ján Berky a Dušan Brinza. Zvuková spolupráca Ľuba Olšovská, réžia Viktor Lukáč, dramaturgia Beata Panáková. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 1990.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.

0: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza rozprávkový seriál Jána Uličianského Pán Nápad zachraňuje svet. Šiesta časť Pán Nápad a včely, ktoré uleteli.
1: Prvé, čo Pán Nápad urobil, keď sa vrátil domov s hollywoodským miniprasiatkom Ginou, bolo, že jej vyzliekol rúžové šatočky. Už aj tak boli popraskané vo švíkoch. Perličkové koráliky a klobúčik si bez opýtania ukradla opička Lily. Gine to neprekážalo. Bola rada, že sa konečne stala normálnym prasiatkom. Potom sa v domčeku Pána Nápada ozval kvikot. To sa Gina s veľkou radosťou zoznamovala s čiernym kocúrom, svetlohnedým psíkom a so zlato-oranžovou opičkou i s obrovským modrosivým králikom. Každému z nich dala svojim roztomilým rypáčikom pusinku, lebo tak ju to naučili v jej bývalom hollywoodskom domove. Gina sa u Pána Nápada rýchlo udomácnila. Tmavomodré kreslo ušiak už nepatrilo iba Pánovi Nápadovi. Gina si ho veľmi obľúbila a dokázala v ňom prespať celé hodiny. No rovnako mala rada naháňačky v záhrade, do ktorých sa zapájali všetky zvieratká, okrem modrého viedenského králika, Dávida. Áno, obrovský králik, Goliáš, dostal na truc meno Dávid, aby sa mu už nikto nesmial kvôli jeho veľkosti. Samozrejme, ostatné zvieratká tomuto nápadu Pána Nápada nemohli rozumieť. Vedeli však, že ak Pán Nápad zavolal Dávidko, nechceš mrkvičku? Patrilo to králikovi a nie kocúrovi či psíkovi. Nakoniec tí dvaja by v žiadnom prípade nestáli o nejakú mrkvu. Najviac kvikotu však bolo, keď Pán Nápad vzal mini prasiatko Ginu do kúpeľne. Gina milovala kúpanie vo vani, najmä vtedy, ak vo vode bola rozpustená voňavá pena. No a čo by Pán Nápad neurobil preto, aby Gina u neho bola šťastná? Rúžových šiat sa vzdala veľmi rada, ale návyky sú návyky. Bez voňavých penových kúpeľov by Hollywood nebol Hollywoodom. Tam Ginu jej bývalá panička kúpala vo vani niekedy aj trikrát za deň. Pán Nápad však Gine napriek jej naliehaniu napustil vaňu s penou na najvyš tak raz za týždeň. Dni ubiehali a Pán Nápad sa dosť dlho neodvážil pomyslieť na to, kam by sa znovu vydal cez svoje nápadité dvere. Nie, neomrzeli ho, no nevedel si ani predstaviť, aké zvieratko by ešte mohlo pribudnúť do jeho domčeka. Priznal si totiž, že zatiaľ sa ani jeden výlet neobyšiel bez toho, aby sa jeho zvieracia rodinka nerozrástla. Netúžil už po mori, exotickom pralese ani po veľkom meste, akým bolo Los Angeles s bláznivým Hollywoodom. Jediné, čo by mohlo prísť do úvahy, boli pokojné horské úbočia s lúkami plnými voňavých lúčnych kvetov. Poviete si, aký problém, veď takých je po celom svete habadej. Nuž, nie je to celkom pravda. Presvedčil sa o tom aj samotný Pán Nápad, keď dal svojim nápaditým dverám príkaz, aby ho na takú vysnívanú lúku voviedli. Istotne to však nemožno dávať za vinu dverám, ak sa cestou, ktorú si Pán Nápad sám vyberie, stane čosi nemilé. Čo také sa stalo? Toto. Vo chvíli, keď Pán Nápad letel na miesto určenia, zbadal, že sa oproti nemu rúti roj včiel. Včeli bzúčali, vytvárali vo vzduchu všelijaké obrazce a neuveriteľne rýchlo sa blížili. A to ešte nebolo všetko. V zápäti Pán Nápad zbadal, že sa k nemu blíži aj nízko letiace postrekovacie lietadlo. Z jeho krídel padal na lúku pod nimi akýsi žltý poprašok. Tak preto tie včely leteli preč. Pán Nápad nevedel, čo v rýchlosti urobiť. Sklonil hlavu, zakryl si ju rukami, ale aj tak ho tie včely pobodali. Pán Nápad v okamihu napuchol ako balón. Tým pádom sa pri prelete žltého lietadla nezrútil dole, ale pomaly, pomaličky klesal k zemi. Ako balónik, z ktorého už vyfučal vzduch. Uch. Pri páde mal pán nápad šťastie. Necapol na lúku, ale pristál v hustej korune stromu na jej okraji. Včeli tomu porozumeli tak, že aj oni sa tam majú usídliť. Uletené včely si hľadajú miesto, kráľovna im velí, oddychujú cestou. Nie je ľahké zistiť, kde sa dá žiť zdravo, svet už nie je čistý. Čo sa stalo s trávou, čo sa stalo s lúkou, kde sú všetky kvety? Ako splniť úkol, miesto pelu smeti? Z čoho bude medik, z čoho budú plásty? Jedna z odpovedí, ľudia ľúbia plasty. Keď pán nápad zbadal, že je na rovnakom strome ako uletený včelí roj, rýchlo z neho zliezol. Bol napuchnutý, ale našťastie na bodnutie včiel nebol alergický, tak to nejako prežil. Akurát, že ho bolelo celé telo. Pochopil, že tieto včely neuleteli zo svojho úľa preto, že sa premnožili a potrebovali si založiť novú rodinu. Príčinou bolo to neustále lietanie postrekovacieho lietadla nad lúkou, na kraji, ktorej mali svoje útulné obydlie. Pán nápad nebol včelárom, no vedel, že ak sa roj usadí na konári stromu, je potrebné postriekať ho vodou, aby sa včeli ešte väčšmi zomkli k sebe. Potom musíte mať pripravenú debničku, do ktorej včelí roj strasiete. Kde by však pán nápad zobral na lúke vhodnú debničku? Neostávalo mu nič iné, iba si vyzliecť župan, urobiť z neho akýsi mech a nech si myslí, kto chce, čo chce, mohutným úderom do konára včeli doňho striasol. Včeli sa rozbzučali a pán nápad sa čo najrýchlejšie pobral späť domov. Bolo mu síce ľúto, že jeho plán ležať na rozkvitnutej voňavej lúke a dívať sa do modravej oblohy nevyšiel. Keď si však pomyslel na lietadlo, ktoré nad lúkou preletelo, začalo ho svrbieť celé telo. Samozrejme, že s uleteným rojom včiel sa pána nápad nemohol vrátiť rovno do svojho domčeka. Ponáhľal sa do kôlne, vyhľadal v nej vhodnú debničku a včeli do nej opatrne presypal. Blížilo sa k večeru a včielky boli ospalé. V debničke pokojne zostali až do rána. Pán nápad však nezaháľal. V malej kôlni sa svietilo celú noc. Keď nad záhradou vyšlo slnko, s hrdosťou umiestnil vlastnoručne vyrobený včelín nakoniec pozemku. Jeho noví miláčikovia si v ňom našli bezpečný domov. Až potom pán nápad vošiel do svetlomodrej haly. Všetky jeho zvieratká ešte tvrdo spali, rád by bol zaspal aj on. Chcel sa zváliť do kresla ušiaka. Ležala na ňom, ako inak, malá džina. Pán nápad sa s povzdychom k nej vtisol, no potom sa stalo nasledovné. Z vrecka županu, ktorým sa chcel prikryť, vyletela jedna zablúdená včielka a nenapadlo jej nič iné, ako pichnúť spiace mini prasiatko do rypáčika. Kvík! Džina vyletela ako strela a začala behať dookola po hale. Kocúr, psík a opička Lily sa v tej chvíli zobudili. Mysleli si, že je to nejaká nová ranná rozcvička, ktorú si Džina práve vymyslela. Králik Dávid nechápavo strihal ušami, krútil ňufáčikom, no k ich naháňačke sa nepridal. Pán nápad chvíľu sledoval, čo sa okolo neho deje. Potom, unavený zo všetkého, čo prežil s uletenými včelami, sa prikryl županom až cez hlavu a v okamihu zaspal. Snívalo sa mu o voňavej lúke, o vánku, ktorý roznášal vôňu kvetov všade navôkol. Potom mu do sna vletel veľký žltý motýl, ktorému sa z krídel sypal na lúku jedovatý žltý prášok. Pán nápad kýchol a prebudil sa.
2: Hapči!
1: Keď otvoril oči, kocúr Ničinko, psík Lážo Plážo, opička Lily, králik Dávid i mini prasiatko Džina sedeli oproti nemu na zadných lapkách a dívali sa mu priamo do očí. Z ich pohľadu sa dalo vyčítať. Toto má byť náš nový kamarát. Toto! Pán nápad sa posadil, pošúchal si oči a napravil si už aj tak dostatočne dokrčený klobúk. Zbadal, že po rukáve županu mu lezie včielka. Pánovi nápadovi dlho nenapadlo nič, čo by svojim zvieratkám na ich zvedavé pohľady mohol povedať. Nechcel im vysvetľovať, že včely sú pre život na tejto planéte nesmierne dôležité. Opeľujú rastliny, ktoré by bez nich nemohli ďalej rásť a rozmnožovať sa. Okrem toho nám dávajú sladký med. Vedel o tom, že jeho malí kamaráti chápali zákony života na tejto planéte o mnoho viac ako on. Boli s prírodou spätí, neviditeľnými spojeniami. Oveľa silnejšími, ako vysielajú nejaké mobilné 5G siete. Viete? Preto im nepovedal nič. Vstal z kresla a opatrne si vzal zablúdenú včielku na ukazovák. Vyšiel s ňou len tak bez županu do záhrady. Jeho zvieratká šli pekne v rade za ním. Keď už boli na konci pozemku, pán Nápad priložil ukazovák s včielkou k otvoru úľa a tá v okamihu vletela dnu. Všetkým zvieratkám sa uľavilo. Ak by boli ľuďmi, zatlieskali by pánovi Nápadovi za to, že zachránil včely, ktoré uleteli. No keďže to boli zvieratká, pribehli k nemu a s veľkou nehou sa mu obtierali okolo nôh, oňuchávali ho ňufákmi, kládli si labky na jeho nohy. Keď sa pán Nápad so slzou v oku k ním sklonil, aby ich pohladkal, opička Lily to zobrala ako výzvu a vyskočila mu na hlavu. To bol signál, že všetko je v poriadku a že nový deň v zámestove sa môže začať. Bolo to jasné aj včielkam v úli, lebo sa v ňom rozbzučali jedna radosť. A to je všetko. Dosť.
0: Rozprávkový seriál Pán Nápad zachraňuje svet napísal Ján Uličiansky. Rozprával Daniel Fischer. Hudobná spolupráca Marek Kundlák. Majster zvuku Stanislav Kaclík. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Jaroslav Rosýval. RTVS 2021.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Najväčšia oslava na svete sa určite nezaobíde bez slávneho medvedíka, ktorého poznáme najmä z televízneho večerníčka.
0: Oslava, to je niečo pre mňa. Ja by som otravoval, či oslavoval pokojne aj každý deň.
1: Veď toľko dôvodov na oslavu by si ani nenašiel, breptík.
0: A našiel. Napríklad, že je pred nami už 40. teda 4. časť seriálu o Mackovi s brúškom.
1: S úškom, si chcel povedať. A veľmi sa mu to jeho krivé úško bude hodiť, lebo táto oslava bude vlastne maškarný bál.
0: A akú masku si dá úško na brúško?
1: Počúvaj a dozvieš sa. Štvrtú rozprávku zo seriálu Macko Uško od poľského spisovateľa Česlava Jančarského číta
0: Joško Koroner.

0: Bábíky, babulka a ruženka sa chystali na maškarný ples. Vyobliekali sa do šiat z krepového papiera. Ruženka sa preobliekla za bielučkú snehovú vločku a babulka zasa za belasého motýlika. Macko Uško sa na ne chvíľu pozeral a potom skríkol.
1: Ja sa tiež preoblečiem. Pôjdem na maškarný ples ako snehuliak. Uvidíte, že okrem vás ma nikto nepozná.
0: Bábiky Ruženka i babulka sa usmiali a odcupkali do plesovej siene. Len čo vošli, pajácko bimbambom zahral na cymbalčeku. A zábava sa začala. Bábika Ruženka sa pekne uklonila a zaspievala.
2: Spustili sa biele vločky z neba.

0: ostaň u nás na posiedku, tu si pekne čupni, odpočin si pohoj, daj sa na voňavom lupni. Kto som?
1: A zasa nik nevedel uhádnuť, kto je preoblečený za motýlika. A tu zrazu vošiel do plesovej siene malý biely snehuliak. Cez plecia mal prehodenú bielučkú plachtu, na hlave širokánsky klobúk. V ruke držal metlu. Keď ho pajac bimbambom zbadal, udrel mocnejšie na cymbalček, až plišový králik zvolal.
0: Tichšie, pajacko, tichšie, lebo sa nám snehuliak naľaká a ujde. Kto to len môže byť?
1: Aj snehuliak sa pekne uklonil a zaspieval medvedím hlasom.

0: To są... Ty si macko, uško!
1: Skríkol plišový králik.
0: Prečo si ma hneď uhádol? Ja sa nehrám.
1: Šomral medvedík a zahnal sa na plišového králika metlou.
0: No ako sa rozohnal, biela plachta sa z neho zošmykla a už tam nestál snehuliak, bielučky ako sneh, lež medvedík, hnedý hnedučký ako čokoláda. Zaspievam vám pesničku ešte raz, ale neuhádnite ma,
1: vraví hračkám. Lež plišový králik pišti.
0: Už nie si veli snehuliaček, ale hnedý medvedík.
1: Rýchlo sa schoval pod pohovku a zaliezol až k stene. Medvedík Uško ta chcel vliesť za ním, ale Černoško Bimbo ani gumový slon ho tam nepustili. Povedali mu,
0: Mocko Uško, nezlosti sa, poď si radšej s nami zatancovať.
1: Pochytali sa za ruky a zanvotili.

0: Skončila sa 40. Teda 4. časť seriálu Mackovo vrecúško, teda brúško, či vlastne ako?
1: Macko úško, podľa knihy, ktorú napísal poľský spisovateľ Česlav Jančarský.
0: Slovenskou dramaturgičkou bola Viera Janusová.
1: Jozefa Kronera, ktorý rozprávku rozprával, režírovala Anna Antošková.
0: Zvuk a technickú spoluprácu mali na starosti Ľudmila Gažíková, Zuzana Kubíková a Mária Vrancová.
1: Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1976.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov.
1: S uvádza rozprávkový seriál Babka a kocúri Gýra. Napísala Libuša Frídová. Rozpráva Zuzana Krónerová.

0: Časť 7. Lietajúci kocúr. Môže sa z dajakého kocúrika stať odvážny lietajúci kocúr? Môže, no nie je to jednoduché. Najprv musí ten kocúrik vyskočiť z okna. Potom musí vyliesť vysoko, napríklad na urastený tatranský smrek pred panelákom. A potom, keď sa kocúrik ocitne na tretej rásoche, kam už nedočiahne žiadny rebrík, vtedy začne mať taký strach, že sa nedokáže ani pohnúť. Len tam sedí, celý meravý, ako zamrznutý, ako čierna smreková šuška. Presne toto sa stalo babkinmu čiernemu kocúrikovi Gírovi. Babka musela zavolať hasičov. Vytočila hasičské číslo 150 a do ucha sa jej resko ozvali. Tu hasiči, hláste presne, jasne a rýchlo. Kde horí? Čo horí? Ako veľmi horí? Ako dlho horí? Prečo horí? Babka vysvetľovala. Oh, páni hasiči, aká som rada, že vás počujem. Tu nič nehorí, ani veľmi, ani málo. Tu je iba môj kocúrik menom Gíra vysoko na tatranskom smreku. Už dlho, lebo sa bojí zliesť alebo zoskočiť dolu. Tomu sa ani nečudujem, ani ja by som odtiaľ nezoskočila. A hasiči, páni babka, hovorte rýchlo a stručne. A babka, veď hovorím stručne. Môj kocúrik je vysoko na tatranskom smreku a hasiči, áno, my dávame dolu mačky aj kocúry, keď da kde hlúpo vysoko vylezú a potom sa boja, že vyliezli privysoko. Tak stručne. Kde je váš kocúr? A babka. Na tatranskom smreku, vysokom, lebo je spod kriváňa, ten smrek. A hasiči, stručne, kde je ten smrek? A babka, že na sídlisku, pred panelákom, v ktorom ona býva. A hasiči, prečo je tam ten kocúrik? A babka. On sa volá Gíra, po Bagírovi, lebo je čierny ako ten slávny indický panter a hasiči. Milá pani babka, dobre, dobre, áno, áno. Tak skúste najprv toho svojho kocúra prilákať niečím, čo má rád. Nemusí to byť myš, stačí koliesko salámy. A keď ten váš Gíra aj tak zostane na smreku, potom zavolajte. Koniec hovoru, neblokujte nám hasičskú linku, majte sa dobre, aj ten váš kocúr. To som doteraz nevedela, že máme takých dobrých hasičov, zložila babka telefón. Bežala k oknu, a Gíra ležal na konári ako spľasnutý, čierny, chlpatý balónik. Už iba chrčal. Babka zalamovala rukami. O, môj kocúrik, o, Gíra, skoč dolu. Páni hasiči povedali, že máš byť odvážny. A Gíra chrapľavo.
1: Miau, odvážny, mne je už všetko jedno a som už aj hladný, miau.
0: A tak sa babka udrela do čela, lebo takmer zabudla na koliesko salámy. Rýchlo bežala k chladničke. Rýchlo s kolieskom salámy k oknu. Už aj kolieskom mávala. A v tom sa stalo niečo neuveriteľné. okolo hlavy jej zasvišťal vzduch. Ako by z vesmíru do jej izby vletel meteorit. Schytil jej z ruky salámu a žuch, ľahučko do izby na koberec. Gíra, o, gíra, o, gíra. Ako maličká čierna vesmírna raketa nádherne pristál na správnom mieste a už aj mňaukal.
1: Mňau, babka, a viac salámy nemáme.
0: Tak Gíra potom radostne zožral celú babkinu salámovú večeru, pričom ho babka stále hladkala. Ty môj kocúrik. A on?
1: Mňau a vodička.
0: Tak babka Gírovi až do izby priniesla vodu v kvetinkovej miske po prababke. A k tomu stále opakovala. Keď neuvidím, neuverím. Taký malý čierny kocúrik z vysokého tatranského smreka sa len tak labkami odrazí a letí vzduchom až do polovice mojej izby. No, radovala sa. Hladkala Gíru. Áno, ty si Bagírov bratanec. Potom ho posadila slávnostne do svojej zelenej leňošky. Zaškrapkaj si, ty môj mačací kozmonaut. Och, áno, áno, teba by mohli vziať aj na mesiac. A Gíra iba skromne babke povedal.
1: To nič nebolo, babka, mňau, iba trocha odvahy a kúsok salámy.
0: Tak sa potom stávalo, že len čo Gíra zmizol z bytu, babka už otvárala okno na obývačke a Gíra vždy nádherne skočil domov. Babka preto hrdo vravela svojim známym. Áno, mám lietajúceho kocúrika. Môj Gíra vždy riadne doletí domov. Také je to moje milé zvieratko. Vypočuli ste si siedmu časť rozprávkového seriálu Babka a kocúrik Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Hudobná dramaturgia Matúš Wiederman. Réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2017.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rádio Junior.
0: Pozývame vás vypočuť si 530. časť programu Bola raz jedna povesť.

0: ľudia! Ľudkovia, počujete ma?
1: A mňa? Počujete nás oboch?
0: Dúfam, že áno. Hovoríme predsa ich rečou.
1: Asi by sme sa načakali, keby sme chceli, aby sa oni naučili tú našu.
0: No, slušné je predstaviť sa. Teší ma. Som piadi mužík z Rajeckej doliny.
1: A ja som gnóm, tiež z toho očarujúceho miesta.
0: To miesto bolo ešte očarujúcejšie, kým do nevkročila ľudská noha.
1: Veru, môžeme len spomínať časy, keď sme sa nemuseli skrývať v skalách pred ľuďmi.
0: V podzemí sme si vybudovali nový domov.
1: Ak si myslíte, že žijeme len v rozprávkach, ste šiši.
0: Keby ste boli vnímavejší, mohli by ste stretnúť vílu, rusalku, škriatka či iné bytosti, ktoré sa starajú o prírodu.
1: Ale ľudia sú dnes takí namyslení a zahľadení do seba, že si nás málo kto všimne.
0: Dievčina a mládenec z povesti, ktorú vám vyrozprávame, nás však videli.
1: Lebo mali čisté srdce a záležalo im nielen na sebe, ale aj na svojom okolí.
0: Tak, pohodlne sa usaďte a počúvajte náš príbeh.
1: Ja už sedím, už si lebedím.
0: Jedného dňa sme začuli, ako sa mládenec s dievčinou zhovárajú pri vodopáde.
1: Pred nimi ležal košík plný sladučkých jablčok. Mňam,
0: možno o tom neviete, ale my milujeme ovocie.
1: Prilákala nás vôňa.
0: Nechceli sme ich počúvať, naozaj. Vieme, že sa to nepatrí.
1: A nenapadlo nám, že si máme zapchať uši, keď sme sa priblížili ku košíčku.
0: Počuli sme také...
1: Také čudné fňuka a smrk.
2: Prečo plačeš, láska moja?
3: Ako by som neplakala, keď ma čaká krutý osud.
2: Neboj sa, postarám sa o teba. Aj keby sme mali žiť len skromne, roboty sa nebojím a príroda je k nám štedrá. Pozri sa, aké krásne jablčka nám dnes darovala.
3: Som vďačná za všetky tieto dary, aj za teba, milý môj. Ale otec má iné predstavy o mojom ženíchovi.
2: Azda má niečo proti mne?
3: Vieš, že mu prekáža len to, na čom mne ani štipôčku nezáleží.
2: Pravda, že? Chce pre teba bohatého ženícha.
3: Pozval k nám na bohľady tučného, zámožného šľachtica zo vzdialeného panstva.
2: A ty by si zaňho išla radšej ako za mňa? Ak je to tak, nebudem vám stáť v ceste. Tvoje šťastie je pre mňa vzácnejšie, ako to moje.
3: Pravda, že by som zaňho nešla radšej. Milujem len teba a nikdy iného ľúbiť nebudem.
2: Niečo vymyslíme. Pôjdem sa domov pekne vystrojiť a zájdem k vám požiadať tvojich rodičov, aby ťa vydali za mňa.
3: Nič by som si neželala radšej. Ale nepoznáš môjho otca, keď si ten raz niečo zaumieni, nehľadí na city iných.
2: Nevzdám sa ťa len tak. Poberme sa domov, nech nestrácame drahocenný čas.
3: Dobre teda, budem sa modliť, aby si k nám stihol prísť skôr, ako ten nadutý nápadník.
2: Pomôžem ti vstať, podaj mi ruku. Tak.
3: Ďakujem.
2: A nezabudni si košík s jablčkami.
3: Necháme ho gnómom a piadim mužíkom. Vieš, že žijú v týchto skalách. Nech si pochutia na sladkom ovocí. Nechcem sa o tento dar matky zeme deliť s tým pyšným bohľačom.
2: Ako povieš, láska moja, nech si pochutia prírodné bytosti. Toľko dobrého pre nás robia.
3: Ďakujeme ti, matka zem.
2: Ďakujeme. A stoj pri nás, prosím. Nech naša láska prekoná prekážky, ktoré nám do cesty stavia osud.

0: Milé od nich, že nám tie sladučké jablčočka nechali.
1: Rajecké jablčka. Sú rajské. Takú dobrotu som už dávno neochutnal.
0: Počul si, o čom sa tí dvaja zaľúbenci rozprávali?
1: Počul. A nenecháme to len tak.
0: Prosili o pomoc.
1: Ty, mám nápad. Zavoláme všetkých gnómov, piadi mužíkov a ostatné prírodné bytosti a pripravíme bohatému nápadníkovi prekvapenie.
0: Aké?
1: Poď. Pošepkám ti to, aby nás nik nepočul.
0: Dobre teda, no tak môžeš.
1: Ja budem...
0: To je výborné, to je skvelý nápad.
1: Mesiačik už svietil, keď sme sa s bratmi a sestrami podujali na neľahkú úlohu. Do prúdu rieky Rajčianka sme začali púšťať z výšky obrovské balvany. Pracovali sme bez ustania, až kým z nich nevyrástol obrovský skalný múr. Stihli sme to práve včas. Keď sme začuli hrkotanie koča na lesnej ceste, poskrývali sme sa do svojich úkrytov a pozorovali odtiaľ, čo sa bude diať. V koči sedel tučný pán.
2: Moja budeš moja, šeja, šeja, hoja, sladučka, mladučka, šeja, hoja. Veď a ja som šumný, šumný, šeja, hoj, šeja, hoj.
3: Joj, koči, stoj, vari si ho slepol, hamuj. Zastav tie kone, skali nám zahatali cestu, pomoc, pomoc.
1: To sa nám podarilo, kamaráti. Ten nadutý pánko sa nedostane tam, kam má namierené.
4: Dobre mu tak, he. Každému, čo mu patrí, ten sa nikdy s nikým o nič nepodelil. Sám si tak svoj osud prihotovil.
0: Pardon, škodoradosť nie je pekná. Čo už? Ja sa nevysmievam. To sa mi len tak samo brúško trasie. Pozrite sa na neho. Pán dal koč kočišovi nazad obrátiť a už aj fujastia kade ľahšie. Neviem, či sa viac ľakol skalného múru alebo nášho smiechu. Nemá čisté svedomie. Nuž márne budú bohatého zaťka v dedine očakávať.
1: Veru márne.

0: A kde je ten pán veľkomožný toľké časy? Tvoja matka mu pohostenie prihotovila. Všetko vychladne, chlieb obschne. Čo si o nás pomyslí?
1: Možno si to rozmyslel, otecko.
0: Čerta starého rozmyslel. O ničom inom, len o tebe mi húdol, keď bol naposledy u nás. Museli sme s matkou klamať, že máme chorú tetku a že si odbehla odniesť jej trochu poživne a šla si jej nazbierať liečivých bylín na lúku za dedinou. Ten by sa hneď vychytil za tebou. Museli sme ho odhovoriť, že je to veľmi ďaleko a rastie tam veľa žihľavy a že by svoje pánske ruky a nohy nemal vystavovať nebezpečnému poprhleniu. Na to sa zasmial, že aspoň nebude mať reúmu, lebo mu tá prsty skrúca. Matka na to, že sú tam hady, jedovaté, vretenice, to zabralo. Zľakol sa a porúčal sa, že teda príde dnes. A vidíš, niedo. Ako hľadím, tak hľadím. Nikde sa prach nad cestou nedvíha.
1: Otecko, pozri sa na druhú stranu. Na koni k nám niekto letí.
0: Ale to nemôže byť veľkomožný pán.
1: Pricválal, tak predsa. Ďakujem, ďakujem.
0: Ktože je to?
1: Bolesný z Lietavského zámku. Len jemu svoje srdce i ruku dá.
2: Dvere chalupy sa otvorili a na prahu stál jej milý.
1: Verila som. Si tu.
3: Púsť ma na chvíľu, láska moja. Patrí sa mi pokľaknúť pred tvojimi rodičmi a čestne si ťa od nich vypýtať.
0: Nuž, vrau, mládenec. Teba sme tu so ženou nečakali, ale ako vidím, naša dcéra áno.
3: Pokorne vás prosím o ruku vašej vzácnej dcéry. Sľubujem vám, že jej budem verným mužom a budem ju chrániť ako oko v hlave. Postarám sa o ňu, ako najlepšie budem vedieť. Nie som bohatý ako pán veľkomožný, ale srdce mám na správnom mieste a horí láskou k tejto jedinej, ktorej som sa sľúbil.
0: Nož, čistej láske sa mi nebudeme stavať do cesty. Priznám sa, že som neveril dcére, keď mi o tebe spievala samé chvály. Ale v tvojich očiach sa zračí čistá duša. A vidím, že ruky máš mozoľnaté. Neboja sa práce. Ak naša dcéra povie áno, nebudeme s matkou proti.
1: Otecko, mamička, ďakujem vám. Do smrti vám budem vďačná. Aj vám, prírodné bytosti.
3: Veru, bez vás by sme si neporadili.
2: Tí dvaja nás naozaj vidia.
0: Dúfam, že nám ešte niekedy prinesú za košík tých sladkých jablčov.
2: Ďam, ďam.
1: Pravda, že s radosťou.
3: Celý sad len pre vás vysadíme.
2: A onedlho zvonili svadobné zvony.
0: A všetky prírodné bytosti želali tým dvom statočným ľuďom lásku a šťastie.

Ak vypátrate, kde vyviera a kde ústi rieka Rajčianka, napíšte nám to do štvrtka 8. októbra na adresu povesti@rozhlas.sk. Správna odpoveď na otázku z minulého týždňa je Lamač. K výhre blahoželáme Anne Bolečkovej a ďakujeme všetkým za e-maily. 530. časť programu Bola raz jedna povesť pripravili autorka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér a hudobný dramaturg Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkční Alena Rumanovská, Ján Tomandl a ďalší. Účinkovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alfred Cvan, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky a najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Jana Milčáka o rozprávkovom vláčiku. Po oblohe sa kotúľalo slnko. Bol jarný, modrý deň. Do vláčika nastúpili starenka a dvaja starčekovia. Nižší starec sa volal Albert a vyšší Florián. Starenke sa trblietali na pleciach dlhé, sivé, kučeravé vlasy. Všetci, ktorým sa vlasy páčili, volali ju Strieborná Zuzanka. Nasadli sme do správneho vláčika? Spýtal sa starček Albert. V stanici stojí iba jeden jediný vláčik, povedala Strieborná Zuzanka. A je na ňom veľkými písmenami napísané Voeň pre cestujúcich. Prečítali ste to správne? Spýtal sa starček Albert. Poznám všetky písmená, odpovedal starec Florián. Ten vláčik jazdí rýchlo, cestou stratil písmeno Z, povedala Strieborná Zuzanka. Cestujúci potrebuje vedieť, kam bude cestovať, povedal starček Florián. A vieme to? Spýtal sa starček Albert. Musíme čakať, kým zapíska rušenie, mudrovala Strieborná Zuzanka. Prečo musí rušenie zapískať? Spýtal sa starček Albert. Aby vláčikové kolesá vedeli, kedy sa majú pohnúť, povedala Strieborná Zuzanka. A keď sa pohnú kolesá, vláčik fujazdí a fujazdí a fujazdí a cestujúci cestujú. Nasadli sme do vláčika a nevieme, kam budeme cestovať, spýtal sa starec Albert. Také cestovanie je najkrajšie, povedala Strieborná Zuzanka. Vláčik za každým zastane v železničnej stanici, ozval sa starec Florián. Ibaže taká stanica má vždy rovnaký nápis Prekvapenie, povedala Strieborná Zuzanka. Prekvapenie je nádherné, zvolal starec Albert.
1: Počuli ste to?
0: Spýtala sa Strieborná Zuzanka.
1: Zapískal rušeň.
0: Starčekovia prikývli. Na tvárach sa im objavil úsmev. Vláčik sa pomaly pohol. Naberal rýchlosť a fujazdil čoraz rýchlejšie a rýchlejšie, až sa pred nimi rozutekala krajina za oknom. Starčekovia od radosti tlieskali.
2: Pozrite, zvolal starec Florián.
1: Čo je to? Čo to len môže byť? Spýtal sa starec Albert.
0: Pozor, aby ste to neprisadli, zvolala Strieborná Zuzanka.
2: Aké malé, čudoval sa starec Florián.
1: A aké holé,
0: čudoval sa starec Albert.
2: Aké biele, neprestal sa čudovať starec Florián. Od prekvapenia si zabudol zatvoriť ústa.
0: Na drevenej lavici ležalo biele vajíčko.
2: Nemá lístok. Cestuje na čierno?
0: Spýtal sa starec Florián.
1: Povedali ste, že je biele. Ak je biele, môže cestovať iba na bielo, povedala Strieborná Zuzanka.
0: Starec Florián čiahol do vrecka, vybral cestovné lístky.
1: Nie, ešte nie, potom keď príde sprievodkyňa, povedala Strieborná Zuzanka.
0: Starenka a starčekovia stíchli. Dívali sa na vajíčko na drevenej lavici.
1: Myslím, že je to vajce, zvolala Strieborná Zuzanka. Vybralo sa do sveta.
2: Samo, samučičke,
0: čudoval sa starec Albert. Prečo nie? Spýtal sa starec Florián. Každé vajce, ktoré stretnete, sa vybralo na vandrovku. Vláčik spomalil, prechádzal cez cestu. Pri ceste stála opička. Naskočila do idúceho vlaku. Významne sa rozhliadla, na hlavu si položila sprievodcovskú čiapku, usmiala sa a povedala: Dobrý deň. Urobila dva kroky a opäť sa usmiala. Cestovné lístky, prosím. Starec Florián šmátral po vreckách na kabáte, bezradne rozkladal rukami. Opička chvíľu stála, poškriabala sa za uchom, významne prižmúrila oči. Takže cestujete na čierno. Pani sprievodkyňa si naslinila atramentovú cerusku a na bloček pre neporiadnych cestujúcich napísala 100 SK. Slovom 100 SK bodka. Každý zaplatí 100 korúnovú pokutu, povedala prísne opička. Starec Florián si utrel slzy. Neprestal šmátrať po vreckách. Sláva, sláva, zvolal starec Albert. Starcovi Florianovi vypadli z kabáta 3 cestovné lístky. Cestujúci si vydýchli. Opička zasalutovala a priateľsky zakývala cestujúcim. Vystúpila z vlaku, urobila to tak, ako to dokáže iba opička. Cestujúci zabudli na vajce. Vo vláčiku bolo teplo, starci zývali, jednotvárne kolísanie ich uspávalo. Ozvalo sa klopanie. Počuli ste to? Spýtala sa strieborná Zuzanka. Tak klope obuvník, keď pribíja klinček do opätku na topánke, povedal starec Florián. Alebo dirigent paličkou skôr, ako začne dirigovať, povedal starec Albert. To klopanie sa ozýva z vajíčka, povedala strieborná Zuzanka. Vo vajíčku je niekto neobyčajne slušný, povedal starec Florián. Tak už povedzte ďalej, zvolal netrpezlivo starec Albert. Na vajíčku praskla škrupina. Vláčik zapískal. V praskline sa objavil ploský zobáčik, potom žlté páperie a nakoniec nemotorné nožičky. Bože, bože, povedal starec Albert. Na lavičke medzi škrupinami pokukovalo na svet nemotorné kačiatko. Vláčik spomalil, čo skoro zastal. Čo sa stalo? Spýtal sa starec Albert. Vláčik je zvedavý na kačiatko, povedala strieborná Zuzanka. Na malej budove bola široká tabuľa s nápisom Železničná stanica Prekvapenie. Starčekovia a starenka vystúpili z vlaku. Slnko bolo vysoko, príjemne hrialo. Vláčik pískal a neprestal, kým strieborná Zuzanka neotvorila dlane. Zdvihla ruky, v myštičke z dlaní sedelo kačiatko. Strieborná Zuzanka položila kačiatko na chodník. Kačiatko pokrútilo hlavou, rozhliadlo sa, zamierilo k rybníku. Starenka a starčekovia sa rozbehli k rybníku. Naučíme kačiatko plávať, povedala strieborná Zuzanka. Samo sa rozbehlo k rybníku,
1: skočilo do vody a už ho niet.
2: Skočíme aj my?
0: Spýtal sa starec Albert. Musíme ho zachrániť, povedal starec Florian. Starec Albert bol nedočkavý. Vošiel v šatách do rybníka. Videl to Florian, urobil to isté. Blabotala strieborná Zuzanka.
1: Keď vyjdete z vody, všetci si budú myslieť, že ste vodníci.
0: Strieborná Zuzanka váhala, pomaly vošla do vody. Starec Albert, starec Florian a strieborná Zuzanka plávali do stredu rybníka. Odrazu zabudli na kačiatko. Z oblohy sa ozval smiech. Tu sa smialo slnko. Páčilo sa mu, ako starčekovia a starenka vystrájajú. Kačiatko plávalo, ako len vládalo. Čo skoro predbehlo starcov, ponorilo sa, v zobáku nieslo peniaz. Nesie niečo v zobáčiku, kačiatko niečo nesie, povedal starec Florian. No nesie peniaz, ozvala sa strieborná Zuzanka. Na čo mu bude? Spýtal sa starec Florian.
1: Neviete to? Kúpi si cestovný lístok, povedala strieborná Zuzanka. Už viem, prečo ľudia hádžu mince do rybníkov, povedal starec Albert.
2: Prečo?
0: Spýtal sa starec Florian.
1: Aby si kačiatka mali za čo kúpiť cestovné lístky.
0: Po chodníku k železničnej stanici kráčal sprievod. Strieborná Zuzanka, starčekovia Albert a Florian. A to malé žlté, čo kráčalo za nimi, bolo kačiatko. V železničnej stanici prekvapenie stál vláčik. Strieborná Zuzanka zastala pri staničnej pokladni. Za peniažte kúpila cestovný lístok. Bol pre kačiatko. Vláčik bol netrpezlivý, zapískal. Cestujúci vošli do vozňa.
1: Vezieme sa, potešil sa starec Florian. Nasadli sme do správneho vláčika? Spýtal sa starec Albert.
0: V stanici stál iba jeden, povedala strieborná Zuzanka. Starčekov hojdanie uspávalo.
1: Malé žlté kačiatko sa viezlo v náručí striebornej Zuzanky.
0: O rozprávkovom vláčiku vám rozprávala Viera Topinková. Rozprávku napísal Jan Milčák, zvuková spolupráca Andrej Klimič, hudobná spolupráca Oldo Fiala, režia Viktor Lukáč. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2010.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávky o Kvakovi a Čľupovi. Napísal Arnold Lobel. Z angličtiny preložili Miroslava Gavurová a Ján Gavura. Rozpráva František Kovár.
1: Zmrzlina. Bol horúci letný deň. Kvak a Čľup sedeli pri rybníku. Teraz by som si dal sladkú, dobre vychladenú zmrzlinu. Zasníval sa Kvak.
2: To je nápad, nadchol sa Čľup.
3: Počkaj tu, Kvak, hneď som späť.
1: Čľup zašiel do cukrárne. Kúpil dva veľké kopčeky zmrzliny. Čľup jednu zmrzlinu oblízol.
3: Kvak má najradšej čokoládovú,
1: povedal Čľup.
3: A ja tiež.
1: Čľup šiel po chodničku. Na ruke mu pristála veľká, mäkká čokoládová machuľa.
2: Tá zmrzlina sa mi na slnku topí,
1: preľakol sa Čľup. Čľup pridal do kroku. Zo zmrzliny frkali machule na všetky strany. Niektoré sa rozpleskli Čľupovi na tvári.

0: Bohatý, jačal zajac. Zachráň sa, kto môžeš.
1: Čo to len môže byť? Uvažoval Kvak. Kvak sa schoval za kameň. Potom to čosi zbadal. Bolo to veľké a hnedé. Malo to listy a pichliače a na hlave dva rohy.
0: Kvák,
1: volalo čudo.
0: Kde si?
1: Pre pána Jána, ozval sa Kvák. Veď to strašidlo je čľup. Čľup spadol do rybníka. Potopil sa až na dno a potom vyplával na hladinu.
0: Do keľu,
1: zlostil sa čľup.
0: Po našej sladkej studenej zmrzline nezostala ani pamiatka.
1: Nič si z toho nerob, utešoval ho Kvak. Viem, čo urobíme. Kvak s čľupom sa rozbehli do cukrárne. Potom si sadli do tieňa pod veľký strom a spolu lízali čokoládovú zmrzlinu. Plávanie. Kvak a čľup šli k rieke. Aký nádherný deň na plávanie, povedal Kvak.
2: Veru,
1: prisvedčil čľup.
2: Zajdem ešte za tieto kamene a oblečiem si plavky.
1: Ja plavky nenosím, povedal Kvak.
0: Za to ja áno,
1: odvetil čľup.
2: Keď si plavky oblečiem, nepozeraj sa, prosím, až kým nevojdem do vody.
1: Prečo? Opýtal sa Kvak.
2: Lebo v plavkách vyzerám smiešne, preto,
1: povedal čľup. Keď čľup vyšiel spoza kameňov, Kvak zavrel oči. Čľup mal na sebe plavky.
2: Nešvindľuj,
1: povedal. Kvak a čľup skočili do vody. Plávali celé popoludne. Kvak plával rýchlo a veľmi špliechal. Čľup plával pomaly a špliechal menej. Po brehu liezla korytnačka.
2: Kvak, povedz korytnačke, aby odišla,
1: povedal čľup.
2: Nechcem, aby ma videla v plavkách, keď budem vychádzať z rieky.
1: Kvak priplával ku korytnačke. Korytnačka, povedal Kvak. Bude lepšie, keď odídeš.
2: Prečo by som to mala urobiť?
1: Spýtala sa korytnačka.
2: Lebo čľup si myslí, že v plavkách vyzerá smiešne a nechce, aby si ho videla,
1: povedal Kvak. Neďaleko sedelo zo pár jašteríc.
3: Je čľup v plavkách naozaj taký smiešný?
1: Pýtali sa. Z trávy vyliezol had.
3: Ak je čľup v plavkách smiešný, tak pokiaľ ide o mňa, chcem ho vidieť.
2: Aj my ho chceme vidieť,
1: povedali dve vášky.
4: Ja tiež,
1: ozvala sa polná myš.
4: Už dlho som nič smiešné nevidela.
1: Kvak priplával naspäť k čľupovi. Je mi to ľúto, čľup, povedal. Ale každý chce vidieť, ako vyzeráš v plavkách.
3: Tak potom sa odtiaľ to nepohnem, až kým neodídu,
1: povedal čľup. Korytnačka a jašterice a had a vášky a poľná myš všetci sedeli na brehu rieky. Čakali, kým čľup vylezie z vody.
0: Prosím,
1: volal čľup.
0: Prosím,
1: Odi.

0: Íďte!
1: Ale nikto neodišiel. Čľupovi bola čoraz väčšia zima. Začínal sa triasť a kýchať.
0: Budem musieť vyliesť z vody, povedal Čľup. Ešte chvíľu a prechladnem.
1: Čľup vyliezol z rieky. Voda z plaviek mu kvapkala na nohy. Korytnačka sa smiala, jašterice sa smiali, had sa smial, polná myš sa smiala a smial sa aj kvak.
0: Čo ti je také smiešne, kvak?
1: Opýtal sa Čľup. Ty, Čľup, povedal kvak, naozaj si v plavkách veľmi smiešný.
0: Dobre viem, že som,
1: povedal Čľup. Zobral si šaty a šiel domov.

František Kovár rozprával príbehy Kvaka a Čľupa z rozprávkových knižiek amerického autora Arnolda Lobela. Do slovenčiny ich preložili Miroslava Gavurová a Ján Gavura. Zvukový majster Peter Daniška. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Réžia Olga Janíková. Dramaturgia Beata Panáková. RTVS 2020.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Toňa Revajová, Kiko 1, Kiko 2 v škôlke. Časť 6. K ako Kajka. Kajka sa ponáhľa do zámočka, lebo aj Sárka musí cikať. A jasné, že keď sa najviac ponáhľa, zastaví ju Goran. A ešte má aj Kika. Vôbec sa neopýtal, či si ho môže požičať. Kajka, prepáč, povie a dá jej Kika. Ešteže tak. Ty prepáč, povie Kajka a pošúcha si líce Kikovým uškom. Má ho také krásne hladkavé. Ty prepáč, opakuje Goran ako opakovací papagaj. Dobré, už sa nehnevám, musím ísť, lebo Sárka sa pociká. Mohol som vám to postrážiť, keby ste povedali, neprestáva Goran zdržiavať. Kajka pokrúti hlavou. Goran je taký smiešný chlapec, naozaj si myslí, že ho zavoláme na pomoc, keď obidve musíme. Keby si bol dievča, tak by sme povedali, vysvetlí. Sárka prebehne okolo nich, už dlhšie nemôže čakať. Hneď na to sa do zámočka vrúti Leo. Tak sa tam vtrieska, že ho skoro doláme. Kajka zabudne na Gorana. Hej, máme tam veci, Leo! Zakričí do horného okienka. Leo vyšmarí z dolného okienka nahé bábiky a plno šiat. Už nemáte, vyškiera sa. Kajka si strčí Kika pod pazuchu a zbiera sukne a tričká, topánky a klobúčiky. Drží to všetko v rukách a čaká, kým príde Sárka. Musia sa dohodnúť, kam sa presťahujú. Goran nečaká. Strčí hlavu do horného okienka a povie: Leo, vypadni odtiaľ. Keď sa tam niekto hrá, tak láskavo počkaj, kým odídu. Leo odstrčí Goranovu čiernovlasú hlavu a v okienku sa objaví jeho ryšavá. Také krásne vlasy si vôbec nezaslúži, pomyslí si Kajka. Leo sa poobzerá po deťoch, ktoré sa prišli pozrieť, čo sa robí. Ty si tu nejaký šéf, alebo čo? Spýta sa Gorana. Goran sa pozrie na Kajku a usmeje sa po podfúzi. Bránim si najlepšiu kamošku. Leo vyskočí zo zámočka a zastane pred Goranom. Chceš sa biť? Chceš sa biť? Tak poď! Ale hneď je tam Kristína, chytí Leovi obe ruky a pevne ich drží. Sárka kývne na Kajku a už sú obe zasa v zámočku. Vystrčia hlavy z okienok a zakričia: Ďakujeme, Leo! Leo sa nestačí čudovať. To sú ale opice! To sme sa naučili od teba, opičiak, povie Sárka a všetkých rozosmeje. Pomaly, pomaly, nie sme v zoologickej záhrade, upozorní Kristína. Leo si skúša vykrútiť ruky z jej rúk. Keď sa mu to nepodarí, sľúbi. Už budem dobrý. Kristína ho nepustí. Budem dobrý, modlíká Leo. Dobrý! Dobrý budem, budem. No, len aby, povie Kristína, ale drží Lea ďalej. Teraz ho obíma, aby ho celkom upokojila, trocha sa s ním hojdá. Keď ho nakoniec pustí, Leo sa ani nepohne. Nevie, čo by robil, keď sľúbil, že bude dobrý. O chvíľu aj tak musí Kajka so Sárkou odísť zo zámočka, lebo Kristína všetky deti pošle, aby si umýli ruky. Budeme obedovať a neoblievajte sa tam zasa.

0: Radio Junior. Môj svet fantázie.
1: Radio Junior. Môj kvet hortenzie.
2: Teraz si vypočujeme Katarínu Kolníkovú a Martinku Gülcovú v rozprávke o Snežienke.
1: A pretože pani Kolníková vždy rozprávala na meči, teda v nárečí, aj tento raz budete počuť, ako sa rozpráva po našom, teda po radošínsky. Ja mám to nárečie tak rád, že ho považujem za slonie, teda možno aj za slonie, ale za svoje.
2: Presne tak Katarína Kolníková rozpráva túto rozprávku v radošínskom nárečí, ktoré má tvrdšiu výslovnosť. Tak uši ponorte do príbehu a začujete, ako bude príbeh o Snežienke znieť v jej podaní.
3: Ďaleko predaleko, za siedmými horami a siedmými dolinami, tam, kde sa voda sype a piesok sa leje, tam je zázračná krajina.
4: Za troma hlbokými dolinami,
5: kde bolo, tam
4: za
5: bolo,
4: troma vysokými,
5: žil raz v jednej dedine.
4: Kedysi dávno sa takmer každá hora
6: prejela. Jeden kráľ, kdesi, kedysi, mal chlapca.
4: Boli raz dvaja bratia.
5: Ďaleko, ďaleko odišiel pán do vojny.
7: To jeden kráľ a mal prvorodeného synčeka.
3: Každý, kto tam bol, si odtiaľ poklad odniesol. Poklad, čo si srdci schováva, čokoľko z neho rozdáva, rovnako vzácny zostáva.
8: Bolo to raz prostred zimy, keď sneh padal z oblohy ako páperie. Jedna kráľovna sedela pri obloku, ktorého rám bol z čierneho ebenového dreva a šila. Ako tak šie, zahľadila sa na sneh a pichla sa ihlou do prsta. Do snehu padli tri kvapky krvi. Červená farba na bielom snehu bola veľmi pekná a kráľovna si pomyslela. Kiež by som mala dieťa biele ako sneh, červené ako krv a čierne ako drevo na obločnom ráme.
3: Onedlo sa kráľovnej narodilo dievčatko. Bolo biele ako sneh, červené ako krv a vlásky malo čierne ako ebenové drevo. Nazvali ho preto Snežienkou. Ale keď sa dievčatko narodilo, kráľovna zomrela. O rok sa kráľ druhý raz oženil. Vzal si peknú ženu, ale pyšnú a namyslenú. Nesnesla by ju, niekto v kráse prevýšil. Mala zázračné zrkadlo a keď si preden stala a pozerala sa v ňom, spýtovala sa.
8: Zrkadielko, zrkadielko, povedže mi, kto je najkrajší na zemi? Pani kráľovna, vy ste najkrajšia na celom svete.
3: Odpovedalo zrkadlo a kráľovna bola spokojná, lebo vedela, že zrkadlo hovorí pravdu. Snežienka rásla a bola zo dna na deň krajšia. Keď mala 7 rokov, bola krásna ako jasný deň, ba krajšia ako sama kráľovna. Keď sa kráľovna zasa raz pýtala zrkadla, zrkadielko, zrkadielko, povedže mi, kto je najkrajší na zemi? Zrkadlo takto odpovedalo.
8: Pekná si kráľovná, pekná veružienka, ale stokrát krajšia je naša Snežienka.
3: Kráľovna sa zlakla a ozelenela od zlosti. Závisť i pýcha rástli v jej srdci ako burina. Takže nemala pokoja vo dne ani v noci. Raz zavolala svojho polovníka a povedala mu. Vyveď Snežienku do hory. Nechcem ju viacej vidieť. Zabij ju a na znak toho, že si to vykonal, donesmi jej srdce. Polovník poslúchol a vyviedol dievčatko do hory. Ale v poslednej chvíli sa nad ním zľutoval. Uteč, úbohé dieťa, a nikdy viac nepríď do tohoto zámku, riekol. A práve vtedy prebehlo tadial mladé srnča, polovník ho skolil, vybral z neho srdce a doniesol kráľovnej. Úbohé dievčatko ostalo samučičke same vo veľkých horách a veľmi sa bálo. Nevedelo, čo si počať. I pustilo sa bežať a bežalo po ostrých skalách a cez trnie. Divé zvery skákali okolo neho, ale neublížili mu. Snežienka utekala tak dlho, kým ju nôžky niesli. Keď sa ju začalo smievať, zazrela maličký domček a vošla dnu, aby si odpočinula. V domčeku bolo všetko drobučké, ale také peknučké, čistučké, že sa to nedá nevypovedať.
8: V izbe stál stolík, prikrytý bielým obrusom, na ňom 7 malých tanierikov, 7 lyžičiek, 7 nožičkov, 7 vidličiek a 7 pohárikov. Pri stene stál vedľa seba 7 postieľok so snehobielými prikrývkami. Snežienka bola hladná a smedná. Z každého tanierika odjedla trocha zeleniny a chleba a z každého pohárika odpila kvapočku vína, lebo nechcela pojesť všetko jednému. A že bola veľmi ústatá, šla si ľahnuť. Ale ani jedna postielka jej nebola dobrá. Jedna bola pridlhá, druhá prikrátka, až napokon 7 bola akoby pre ňu. Ostala v nej ležať a zaspala.
3: Keď sa zotmelo, prišli páni tohto domčeka. Boli to 7 trpaslíci, ktorí v horách kopali a dolovali rudu. Zažali svojich 7 kahančekov a keď v domčeku bolo svetlo, zbadali, že niekto bol u nich, lebo nebolo všetko v takom poriadku, akom domček boli nechali.
8: Prvý povedal, kto sedel na mojej stoličke? Druhý, kto jedol z môjho tanierika? Tretí, kto mi vzal z chlebíka? Štvrtý, kto mi odjedol z mojej zeleninky? Piaty, kto jedol mojou lyžičkou? Šiesty, kto krájal mojim nožičkom? Siedmy, kto pil z mojho pohárika? Potom sa prvý poobzeral a keď videl, že na jeho posteli je preliačinka, povedal. Kto ležal v mojej postielke? Ostatní pribehli k svojim postielkam a volali. Aj v mojej niekto ležal. A keď 7 prišiel k svojej postielke, zazrel Snežienku, ako tam leží a spí. Zavolal ostatných, pribehli a s obdivom pozerali na Snežienku. Ba doniesli si aj kahance a svietili na ňu. Ach, Pane Bože, aké je to dieťa krásne! Volali a mali takú radosť, že Snežienku ani nezobudili a nechali ju v postielke ďalej spať.
3: Len čo sa rozbrieždilo, Snežienka sa zobudila. A keď uvidela 7 trpaslíkov, zlakla sa. No oni boli k nej veľmi milí a opýtali sa jej. Ako sa voláš? Snežienka odpovedala. A ako si prišla do nášho domčeka? Pýtali sa jej trpaslíci. Tu im začala rozprávať, ako ju macucha chcela zniesť zo sveta, ale polovník jej daroval život a potom celý deň utekala, až konečne našla ich domček. Trpaslíci povedali, ak budeš opatrovať náš domček, variť, postielať, prať, šiť, pliesť a vôbec všetko držať v poriadku a čistote, môžeš ostať u nás. Bude ti dobré. Áno, riekla Snežienka, veľmi rada a ostala pri nich. Dom držala poriadku. Ráno odchádzali trpaslíci do hor hľadať rudu a zlato. Večer sa vracali a vtedy už museli mať jedlo pripravené. Celý deň bývalo dievčatko samo a trpaslíci ju napomínali. Chrán sa svojej macochy, tá sa skoro dozvie, že si tu. Nepúšťaj nikoho dnu. Zlá kráľovna si myslela, že ona je znovu prvá a najkrajšia na svete. Predstúpila pred zrkadlo a pýtala sa. Zrkadielko, zrkadielko, povedže mi, kto je najkrajší na zemi? A zrkadlo odpovedalo. Pani kráľovna, tu najkrajšia vy ste. Lež Snežienka za horami temnými, čo žije s trpaslíkmi 7, je oveľa krajšia iste. Kráľovna sa zalakla, lebo vedela, že zrkadlo vravelo pravdu. Teraz sa dozvedela, že polovník ju oklamal a že Snežienka ešte žije. hneď začala nanovo vymýšľať, ako by ju zmárnila. Preobliekla sa za starú predavačku a vybrala sa cez 7 hôr s 7 trpazlíkom. Pekné veci na predaj, volala. Snežienka vykukla obločikom a zvolala. Dobrý deň, milá pani, čo predávate?
9: Dobrý tovar, pekný tovar, odpovedala. Šnúrovačky všetkých farieb a vyložila jednu upletenú z pestrého hodvábu.
3: Takú statočnú ženu môžem pustiť dnu, myslela si Snežienka, otvorila dvere a kúpila si peknú šnúrovačku.
9: Ach, dieťa, ako to vyzeráš, povedala starena.
3: Poď, nech ta pekne zašnúrujem. Snežienka sa nenahnevala. Postavila sa pred ňu a dala sa stiahnuť do novej šnúrovačky.
9: Starena chytro stahovala a stiahla tak mocne, že Snežienka stratila dých a ako mŕtvá padla na zem. Najkrajšou si už len bola,
3: preriekla teraz kráľovná a ponahlala sa preč. Onedlho sa zvečerievalo a 7 trpazlíci prišli domov. Lež ako sa zlakli, keď zazreli svoju milú Snežienku ležať na zemi. Nehýbala sa, nepohla, bola ako mŕtva. Zdvihli ju a tu zbadali, že je prituho stiahnutá. Nuž rozrezali šnurovačku. Snežienka začala trošku dýchať a pomaly, pomaly ožívala. Keď trpazlíci počuli, čo sa prihodilo, povedali: tá stará predavačka to nebol nikto iný ako zlá kráľovna. Chrán sa a nepúšťaj dnu žiadného človeka, keď sme nie pri tebe. Keď zlá kráľovna zvedela, že Snežinka zasa ožila, zasypela.
9: No, teraz vyhútam také dačo, čo naozaj skapíš. Urobila hreben a napustila ho jedom. Potom sa premenila na celkom inú starú ženu. A tak šla cez 7 vrchov s 7 trpazlíkom, zaklopala na dvere a volala: kúpujte, dobrý tovar, kúpujte.
8: Snežienka vyzrela oblokom a zakričala: len choďte ďalej, nesmiem nikoho vpustiť.
9: Ale pozerať sa za to môžeš, povedala starena. Vybrala jedovatý hreben a zdvihla do výšky. Dievčatu sa hneď tak nesmierne zapáčil, že sa dalo oklamať a otvorilo dvere. Keď sa zjednali, starena povedala: teraz sa ja poriadne učešem. Chúda Snežienka nepomyslila na nič zlého a prikyvla starene. No sotva jej tá hreben zastrčila do vlasov, jed začal pôsobiť a dievčatko bezvedomia padlo na zem. Našťastie bolo to už pred večerom a 7 trpazlíci sa vracali domov. Keď zbadali, že Snežienka leží na zemi, hned upodozrievali macochu. Poprezerali ju, našli jedovatý hreben a keď ho vytiahli, Snežienka prišla k sebe a rozprávala, čo sa jej prihodilo. Ešte raz ju vystrihali, aby sa mala na pozore a dvere nikomu neotvárala. Kráľovna sa doma postavila pred zrkadlo a spýtala sa: zrkadielko, zrkadielko, povedže mi, kto je najkrajší na zemi? Zrkadlo odpovedalo: pani kráľovna, tu najkrajšia vy ste, lež Snežienka za horami temnými, čo žije s trpazlíkmi 7, je oveľa krajšia iste. Keď počula, čo zrkadlo hovorí, celá sa od zlosti triasla. Hneď urobila jedovaté jablko. Zvonku bolo také krásne, biele, s červenými malíčkami, že každý, kto ho uvidí, zatúži ho mať. Ale kto len kúsok z neho zje, musí zomreť. Keď bolo jablko hotové, kráľovna si prefarbila tvár, preobliekla sa za sedliačku a tak šla za 7 vrchov s 7 trpazlíkom. Zaklopala, Snežienka podišla k obloku a povedala: nesmiem nikoho pustiť, 7 trpazlíci mi to zakázali. Pre mňa, za mňa, odpovedala sedliačka. Ľahko si ja jablka predám inde, no jedno ti darujem. Nie, riekla Snežienka, nesmiem nič vziať. Vari sa bojíš, že by si sa otrávila? Spýtala sa starena. Pozri, rozkrojím jablčko na dvoje, červenú polovičku zjedz ty, ja zjem bielu. Jablko bolo však tak prefíkané urobené, že len červená polovička bola napustená jedom. Snežinka zatúžila po peknom jablčku a keď videla, že je z neho aj sedliačka, nezdržala sa. Vystrčila ruku a vzala otrávenú polovičku. Len čo z nej odrizla, padla mŕtvá na zem. Kráľovna pozrela na ňu zlostným očami a hlasno sa zasmiala a povedala: teraz sa už trpazlíci neprebudia. A keď sa doma spýtala zrkadla: zrkadielko, zrkadielko, povedže mi, kto je najkrajší na zemi? Takto jej konečne odpovedalo: pani kráľovna, vy ste najkrajšia na svete. Jej závislivé srdce konečne malo pokoj, ak len závislivé srdce niekedy môže mať pokoj. Trpazlíci prišli večer domov a Snežienku našli na zemi. Nedýchala, bola mŕtva. Zdvihli ju a hľadali, čo ju otrávilo. Kropili ju vodou i vínom, ale nič nepomáhalo. Snežienka bola mŕtva a nemohli ju skriesiť. Položili ju na mári, všetci 7 si okolo nej posadali a 3 dni plakali. Potom Snežienku chceli pochovať, ale že bola ešte taká svieža ako živý človek, ba ešte aj líčka mala krásne, červené, povedali si. Takúto ju nemôžeme pochovať do čiernej zeme. Dali spraviť sklenenú truhlu, aby Snežienku bolo vidno zo všetkých strán. Vložili ju do nej a navrch zlatýma písmenami napísali jej meno a i to, že je kráľovská dcéra. Truhlu vyložili na kopec a jeden z nich vždy pri nej mal stráž.
8: Dlho, dlho ležala Snežienka v truhle. Za ten čas sa nič nezmenila a vyzerala, ako by spala. Bola stále biela ako sneh, červená ako krv a vlásky mala čierne ako ebenové drevo.
9: Raz prišiel do lesa jeden královič. Na kopci uvidel truhlu a v nej krásnu Snežienku. Prečítal, čo bolo na truhle napísané zlatýma písmenami. Tu riekol trpazlíkom: dajte mi tú truhlu, dám vám za ňu, čo len budete chcieť. Ale trpazlíci povedali: nedáme si ju ani za všetko zlato na svete. Na to im královič: tak mi ju darujte, lebo nemôžem žiť, že by som ju nevidel. Chcem si vážiť a ctiť ako svoju najmilšiu. Keď to povedal, trpaslíci sa nad ním zľutovali a truhlu mu dali. Královič rozkázal svojim služobníkom, aby truhlu odniesli. Ako tak s ňou išli, potkli sa o koreň stromu, pomykli truhlu a v tom vypadol Snežienke z hrdla kúsok otráveného jablčka, čo si bola odhryzla. Čo skoro otvorila oči, nadvihla vrchnák truhly, narovnala sa a celkom ožila. Ach, Bože, kde som to? Zvolala. Si pri mne, povedal natešený královič a vyrozprával jej, čo sa s ňou stalo. Nakoniec dodal: mám ta najradšej na svete. Poď so mnou do zámku mojho otca. Budeš mi ženou. Snežienka privolila a šla s ním. Svadbu vystrojili slávnu, akej svet nevidel. Pozvali na ňu aj zlú královnu. Keď vstúpila do svadobnej siene, spoznala Snežienku a od lachu ostala stáť a nemohla sa hnúť. A v tej chvíli bola ošklivá, taká ošklivá, že nik na ňu ani pozrieť nechcel. A sama sa už nikdy viac nechcela vidieť v zrkadle. Ušla odtiaľ a utekala do hlbokého divého lesa. A nik ju viac nezhliadol a doteraz nevedno, čo sa s ňou stalo. Snežienka žila aj s kráľovičom šťastne a obaja žijú dodnes, ak nepomreli.
1: Tak čo, milé snežienky, už viete, čo je to nábrežie? Teda nárečie?
2: Nárečie je jednoducho spôsob, akým sa rozpráva v určitej časti krajiny. V tejto rozprávke ste počuli radošinské nárečie, ktorým rozprávala rozprávačka Katarína Kolníková.
1: Mne sa to nárečie veľmi páčilo. Bolo také hrdé, teda tvrdé, ale aj láskavé.
2: A práve tá tvrdšia výslovnosť je pre radošinské nárečie typická. Radošina je dedinka na západnom Slovensku.
1: No a teraz už späť k Pražienke, teda k Snežienke.
2: Rozprávku o Snežienke rozprávali Katarína Kolníková a Martinka Gőcová. Réžiu mala Táňa Tadlánková. Rozprávku vybrala a upravila dramaturgička Beata Panáková. No a príbeh zapísali podľa ľudových rozprávaní bratia Grimovci, o ktorých ste určite v našom vysielaní už počuli.
1: A ak nie, tak ešte počuť budete, pretože ďaleko, predaleko
2: za siedmimi horami a dolinami, no, takto nejako, ako teraz Breptík začal, tak sa začínala aj zvučka k tejto rozprávke. A táto zvučka bola celkom iná ako tie, ktoré pred a po rozprávke hrajú inokedy. V rozhlase ich máme niekoľko. My ju s Breptíkom máme veľmi radi, tak sme chceli urobiť radosť aj vám, však Breptík.
1: Jasné.
2: No a premiéra Snežienky bola v roku 2000.

0: junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Dobrodružstva na počakrovanie.
2: Teraz sa stretneme s Emilom z Lünebergi. Čaká nás ďalšia časť pásma dobré stránky o tomto známom chlapcovi a jeho lapajstvách.
3: A kto nás tým pásmom prevedie? Že by Emil na bicykli?
2: To asi nie. Pásmo o Emilovi z Lünebergi totiž pripravila Timotea Vráblová, ktorá je odborníčkou na detské príbehy a práve ona bude našou sprievodkyňou. Dozvieme sa ďalšie zaujímavosti o príbehoch Astrid Lindgrenovej, ktorá príbeh o Emilovi napísala, aj o tom, čo sa v nich ukrýva.
0: Hľadiť na svet z dobrej stránky, to je umenie. Spoľahlivo dobré stránky v knihách nájdeme.
4: Dobré ráno pri dobrých stránkach, priatelia. Vítam vás v novom dni výčinou malého Emila z Lünebergi. Asi tak nejako by si to zapísala jeho mamička do zápisníka Emilových príhod. Verí totiž, že z neho vyrastie skvelý človek, ktorý vykoná pozoruhodné činy. A tak vďaka týmto fiktívnym zápiskom máme aj my priestor rozmýšľať, ako sa rozvíja Emilov potenciál. Pohľady na Emila sa rôznia. Nie všetci zdieľajú maminkin názor. Susedia z Lünebergi krútia hlavami, ľutujú rodičov. Dokonca dostali nápad, že sa finančne vyzbierajú, aby im pomohli zbaviť sa Emila. Nech ho vraj pošľú do Ameriky. Prečo Lindgrenová vyhrocuje pohľady obidvoch strán? Pozrime sa teda na Emila, akoby očami švédskeho čitateľa. Položme si jeho otázku. Je Emil neskrotným živlom? Možno vám to pripadá čudné, že sa niečo také vôbec pýtam, no pre Švédov je táto otázka podstatná. Divokosť, neskrotnosť, neprispôsobivosť je totiž z ich pohľadu vážnym nedostatkom človeka. V švédskej literatúre sa preto objavujú postavy nezbedníkov, živlov, ktoré slúžia ako model pre štúdium tohto problému. Napríklad Nils Holgersson. Pre svoju neposlušnosť a krutosť bol potrestaný tým, že sa zmenšil a odrazu bol menší než všetky zvieratá, ktoré dovtedy trápil. Astrid Lindgrenová vnáša do príbehov o Emilovi tiež tento motív, no len preto, aby sme si v zápätí položili otázku. Je Emil divý, ako bol napríklad Nils Holgersson, popudlivý, krutý? Je neskrotný, lebo si nevie so sebou poradiť? Alebo sa u neho začína prejavovať živá, tvorivá osobnosť? A teda jeho spôsob poznávania je trochu experimentátorský aj s rizikami skúšania. V dnešnom príbehu si môžeme všimnúť, že Astrid Lindgrenová celkom cielene znázorňuje nielen Emilov výčin, ale aj spôsob, ako sa s dôsledkami vyrovnáma. Možno aj v tom je odpoveď na našu otázku.
5: V nedeľu 10. júna mali byť na Kathulte hody. Očakávali, že príde veľa hostí z Lünebergi, ale aj odinakiaľ. Emilova mamka varila a vypekala niekoľko dní. Nebude to lacný špás, usúdil Emilov ocko. No, keď už majú byť hody, tak potom, ako sa patrí. Nebudeme predsa trochárčiť. Hoci tie fašírky by si mohla robiť aj menšie. Fašírky sú akurátne, odvetila Emilova mamka. Dosť veľké, dosť guľaté a dosť vypečené. A mala pravdu. Okrem nich nachystala ešte pečené rebierka, telacie závitky, rybí šalát, marinované slede, jablkový závin, kompóty, pudingy, dva obrovské syry a zvláštny druh klobások, ktoré boli také dobré, že ľudia radi prešli dlhú cestu z Vimrby a Hultsfredu, len aby z nich zjedli. Aj Emil mal tieto klobásky nadovšetko rád. Napokon nadišiel deň hostiny. Slnko svietilo, orgovaná jablone kvitli. Odvšadial sa ozýval vtáčí spev. Celý Kathult sa zaskvel a vyzeral skoro ako z rozprávky. Záhrada bola okopaná, dom vyupratovaný do najmenšej škáročky. Jedlo prichystané, takže vôbec nič nechýbalo. Ba, predsa čosi.
6: Joj, veď sme zabudli vyvesiť vlajku, spomenula si Emilova mamka.
5: Emilov ocko resko vybehol. Namieril si to rovno k vlajkovej žrdi. Za petami mu vybehol Emil a Iduška. Chceli vidieť, ako sa zástava dostane až celkom na vrchol. Myslím, že dnešná hostina sa nám vydarí, povedala Emilova mamka Line, keď v kuchyni osameli. Aj ja, len by bolo treba Emila zatvoriť skôr, než bude neskoro, uvažovala Lina. Emilova mamka sa na ňu vyčítavo pozrela, ale nepovedala ani slovo. Lina mykla plecom a zahundrala. Pre mňa, za mňa, robte si, čo chcete, veď sama uvidíte, ako to dopadne. Emil je šikovný a múdry chlapček, veľmi rozhodným hlasom tvrdila Emilova mama. Cez kuchynské okno sa pozrela na šikovného a múdreho chlapčeka, ktorý sa naháňal a zabával so svojou sestričkou. Emilovej mame sa v tej chvíli videlo, že vyzerajú ako dvaja anielici. Emil vo sviatočnom obleku a so šiltovkou na hodvábnej štíci. Iduška v nových červených šatočkách s bielou zásterkou na okrúhlom brúšku. Emilova mamka sa usmievala, no potom sa znepokojene pozrela na cestu a povedala: Dúfam, že Anton stihne vyvesiť zástavu, lebo hostia tu budú čo nevidieť. Zdalo sa, že aj táto záležitosť sa dobre skončí. No predstavte si, vo chvíli, keď sa Emilov ocko najväčšmi trápil so zástavou, ako natrud sa z kravína vyrútil Alfred a kričal: Krava sa telí, krava sa telí! No jasné, malina, prefíkaná krava, zmyslela si oteliť sa práve teraz, keď má tak naponáhlo a musí vytiahnuť zástavu na stožiar. Emilov otec musel nechať zástavu zástavou a utekať do kravína. No Emil s Itkou zostali pri nej. Iduška zaklonila hlavičku a obdivovala zlatistú guľu celkom na vrchu stožiara. To je výška, vzdychla. Odtiaľ sa dá určite vidieť až do Marianelundu. Emil, o čom si premýšľal? Ale nie dlho. To sa dá ľahko zistiť, povedal. Chcela by si, aby som ťa vyťahol celkom hore? Iduška sa od radosti rozosmiala. Jej braček vie byť taký dobrý a vždy vymyslí pre ňu niečo veselé. Áno, áno, chcem vidieť Marianelund, potešila sa Itka. No tak sa do toho dáme, prikývol Emil. Vzal do ruky hák, prichystaný na zachytenie zástavy, a upevnil ho na Itkin biely opaštek. Oboma rukami uchopil lano stožiara. Teraz sa to pohne, povedal Emil. Hihihi, odvetila Itka. A tak sa to pohlo aj s malou Itkou. A šlo to pekne, až celkom k vrcholu stožiara. Potom Emil pevne uviazal lánko, presne ako to robieval ocko, lebo nechcel, aby Itka spadla a udrela sa. Nuž tam teraz visela pevne a mocne ako ešte nikdy. Vidíš Marianelund? Zavolal Emil. Nie, volala Iduška. Iba Lunebergu. Ale čo tam po Luneberge? Nechcela by si už radšej zísť? Znova zakričal Emil. Nie, ešte nie, bránila sa Itka. Veď aj Luneberga sa mi páči, lenže, joj, už idú hostia. A tak aj bolo. Dvor sa rýchlo zaplnil vozmi a koňmi a návštevníci hneď zamierili k bráničke a prichádzali k domu. Celkom vpredu si vykračovala vážená pani Petrelová. Priviezla sa drožkou až z Vimrby. Len aby si pochutnala na klobáskach pani Almy. Bola to veľmi vznešená pani. Na klobúku mala perá a niesla sa veľmi hrdo. Pani Petrelová sa spokojne obzrela okolo seba. Kathult vyzeral v skutku veľmi pekne a kúpal sa v slnečných lúčoch, obklopený jabloňami a orgovánom. Ach, všetko pôsobilo tak sviatočne. Dokonca aj zástavu vstýčili. No áno, to, že Viala videla, aj keď bola trochu krátkozraká. Zástava. Pani Petrelová sa zhrozene zastavila. Čo to tí Svensonovci z Kathultu vlastne vytiahli na stožiar? To by naozaj rada vedela. Emilov ocko práve prichádzal z kravína a pani Petrelová na ňo hneď zavolala. Milý Anton, čo to má znamenať? Prečo ste vytiahli na stožiar dánsku zástavu? My sme predsa Švédi. Emil stál tesne vedľa nej. Vôbec netušil, že dánska zástava je červeno-biela. Jedno však vedel určite, že to červeno-biele na vrcholci stožiara celkom iste nie je dánska zástava. Vysvetloval Emil. Veď to je naša Iduška. V tej chvíli sa rozosmiala aj Iduška. Veď to som ja, kričala Iduška. A vidím celú Lunebergu. Lenže Emilov ocko sa nesmial. Čo najrýchlejšie sa pokúšal Idušku dostať na zem, no Itka si ďalej húdla svoje. Tak dobre som sa zabávala, naposledy vtedy, keď ma Emilko namočil do brusnicovej šťavy. Mala totiž na mysli hru na indiánov. Emil ju vtedy namočil do súdka s brusnicovým sirupom, aby bola naozaj celá červená ako indiáni. Nuž, Emil sa vždy usiloval Idušku zabaviť. Ibaže sa mu za to nikto nepoďakoval. Naopak, aj teraz ho ocko silno schmatol za plece a zatriasol ním. No, čo som povedala? Hundrala Lina, keď videla Emilovho otca, ako vlečie Emila ku kôlničke, kde zvyčajne sedával za trest po svojich nespočetných lapajstvách. Emil kráčal a plakal. Ale keď ona chcela vidieť Marianne Lund, vzlikal. Emilovi sa videlo, že ocko je k nemu nespravodlivý. Nikto nikdy Emilovi nepovedal, že Iduške nesmie ukázať Marianne Lund. Ani to nebola jeho vina, že nevidela nič iné, iba Lunebergu. Emil neprestával plakať. No len do chvíle, kým jeho ocko nezamkol dvere a nepobral sa vítať hostí. Vtedy hneď prestal. V kôlničke sa totiž cítil v podstate celkom príjemne. Bolo tu veľa polien i dosák, z ktorých sa dalo kadečo urobiť. Emil vždy, keď za trest sedel v kôlničke, vyrezával nejakého dreveného panáčika. Mal ich 54, no zdalo sa, že ich pribudne ešte veľa. Kašlem na ich hostinu, zatiaľ sa Emil. Ocko nech si vyvesí, čo len chce. Ja si vystruhám nového panáčika a budem sa zlostiť a budem neposlušný. No Emil aj tak vedel, že ho rýchlo pustia. Ešte nikdy sa mu nestalo, že by v kôlničke musel sedieť dlhší čas. Len kým porozmýšľaš o tom, čo si vyviedol, hovorieval mu ocko. Aby si to nebodaj ešte raz nezopakoval. Emil bol bystrý chlapec a zriedka, kedy urobil to isté lapajstvo dva razy. Vždy si vedel vymyslieť nejaké nové. Aj teraz sedel a vyrezával panáčika. Premýšľanie o tom, čo vyviedol s Iduškou, mu nezabralo veľa času. Lebo hlboké úvahy, to nebolo nič pre neho. Radšej sa zabral do vyrezávania.
4: Milí priatelia, diela Astrid Lindgrenovej sa v švédskej literárnej kultúre považujú za posvetný klenot národnej detskej literatúry. Švédski odborníci, psychológovia odkazujú na jej diela ako na dôležitý zdroj, ktorý pomáha deťom osobnostne rásť a zosilnieť. Určite aj preto, že Lindgrenovej spôsob, ako pristupuje ku konfliktným otázkam dozrievania detí, je zdravo vyvážený. Nejde jej o to, aby sa detský čitateľ len odventiloval tým, že sa bude baviť na účet jednej alebo druhej strany. Ide jej o to, aby si položil otázky, ktoré mu pomôžu vnímať osobnosť človeka hlbším spôsobom. Tomu predsa umožní lepšie sa zorientovať v sebe a tiež nájsť úľavu v konfliktných životných oblastiach, ktoré sa mu nedarí celkom dobre zvládať. Z dobrých stránok vám teda aj my želáme úľavný deň.
1: Dnešné dobré stránky pripravila Timotea Vráblová. Ďalej spolupracovali Sáva Ondriáš, Jakub Horniak a Beata Panáková. RTVS 2021.

0: Dávajte pozor, porozprávame vám príbeh.
1: Náš vlastný hmyzí príbeh.
2: Tak, pekne počúvajte, milé ľudské mláďatá.
0: Hovorí sa deti.
1: Deti? Také čudné slovo nepoznám.
2: My máme iba larvy.
0: Žiadne larvy. Toto je príbeh určený pre ľudské uši. A na celej zemi niet človeka, ktorý by nás nepoznal. Sme predsa muchy domáce.
2: Správne, správne. Ale ktorá z nás začne?
0: Samozrejme ja. Náš príbeh sa odohráva v ľudskom obydlí. A ja som tam bola prvá. Takže poprosím hudbu.
3: Čo zažila prvá mucha?
0: Keď vonku začne klesať teplota, všetok hmyz, a teda aj muchy, si hľadajú bezpečné miestečko, kde by prečkali zimu. Ja som sa nasťahovala do príjemného jednoizbového bytu. Jeho ľudský majiteľ si ma tam priniesol na rukáve bundy. Nevedomky, pravda, že? Usadila som sa na stene v obývačke. Áno, viem, čo je obývačka. Som skúsená mucha. Žijem blízko ľudí celý môj muší život. Poznám aj veľa ľudských slov. A najkrajšie z nich je televízor.
4: Na tom nezáleží. Jediné, čo by nás malo zaujímať, je, že sa ľúbime a že...
0: Nie! Izabela, never mu! Neľúbi ťa! Ide mu len o peniaze! Komu nie rady? Kde je ovládač?
4: A na ničom.
2: Vidíš? To je presne.
0: Konské dostihy. Nakoniec som sa napozerala dosť, keď som zamlada bývala v stajni. Ale tam hniezdia aj lastovičky. Takmer ma ulovili. Ľudský byt je oveľa bezpečnejšie miesto. Tu sa nemusím ničoho.
1: Au.
0: Čo to?
1: Au. Au.
0: Niekto sa sem dobíja.
1: Au.
0: Hádam, nie lastovička.
1: Au. Kde to len... Au.
0: Veď to je mucha.
1: Jej, veď to je mucha. Prosím ťa, ako si sa dostala dnu? Zdá sa, že tu nič nie je. A predsa... Au.
0: To je sklo. Sklom ľudia vyplňajú okná.
1: Netuším, o čom hovoríš. Au.
0: Prestaň. Z toľkého narážania hlavou prídeš aj o zvyšky rozumu. A zjavne ho veľa nemáš. Okno je potvorené. Vleď sem do tejto škári.
1: Aha. Ešte kúsok a som vnútri. Wow, tu je to parádne.
0: Však.
1: Toľko miest,

0: A príjemná teplota.
1: No, bývajú tu ľudia.
0: Žiadnych nevidím.
1: Odišli. Takmer každé ráno niekam odídu a vrátia sa až večer. A ja si zatiaľ zapnem svoj obľúbený program.
0: Jaj, to čo je? Prečo na nás tá vec kričí? A ako sa do nej zmestili všetky tie postavičky a predmety?
1: To je televízor. Aha, týmto gombíkom sa zapína a týmto vypína. Ľudia ho stláčajú jedným prstom, ale ja sa naň musím zvaliť celá.
0: Sleduj. Wow. Ešte.
1: Aké šťastie. Dávajú môj obľúbený film.
0: Tvoj čo?
1: Vidíš, aké zvláštne šaty tam majú ľudia oblečené.
0: Fíha. Také som ešte naživo nevidela.
1: A vieš prečo? Lebo je to hysterický film. Myslela som historický, ale vtedy som ešte neovládala toľko ľudských slov ako teraz. No druhá mucha to vedela ešte menej.
0: Veď oni sa tam bijú. A s akými dlhými žihadlami? Ja sa bojím.
1: Ty trdlo, to nie sú žihadlá, ale zbrane. Zbrane vyrobené z kovu. Volá sa to šport. Nie, počkaj, lord. Volá sa to kort. Zbraň podobná meču, ale oveľa tenšia a elegantnejšia. Aj to už dnes viem.
0: Wow, asi sa mi film páči.
1: Film sa nevolá film, ale traja muškatieri. Správne je traja mušketieri. Ani to som vtedy netušila, ale môj názov sa mi stále páči oveľa viac.
0: Aha, traja muškatieri nasadli na kone. Pridaj zvuk.
1: To je skvelé, že už nemusím pozerať televízor sama.
0: Čože?
1: Že tu mám konečne spoločnosť. Môžeme si poklebetiť, keď pôjde reklama. Chceš?
0: Neviem, čo je reklama, ale platí.
1: Nuž chvíľu to bolo fajn. Ale iba chvíľu. Druhá mucha sa rýchlo naučila, čo je to reklama a náhramne sa jej to zapáčilo.
2: Pre bezbolestné odstránenie chlupkov si objednajte náš jedinečný trhač.
0: Pre bezbolestné odstránenie chlupkov si objednajte náš jedinečný trhač 3000. A ja mám dosť chlupkov. Na všetkých šiestich nohách. Mucha, čo myslíš? Mala by som si objednať trhač 3000?
1: Daj pokoj s nezmyslami. Chcem si pozrieť film.
0: Zase ten istý? O muškatieroch?
1: No a?
0: Stále pozeráme len to, čo chceš ty.
1: Bola som tu prvá. Je to môj televízor.
0: A ja chcem prepínať programy.
1: Teba bavia iba reklamy.
0: A kvôli tebe sme už videli troch muškatierov aspoň 100 krát.
1: Nemôžem za to, že ten film stále reprízujú.
0: No určite. Ty si ho nahrala. A ja si teraz nahrám reklamu na trháč 3000.
3: Nie! Nie!
0: Prestaň!
1: Obývačka je moje územie a televízor je v obývačke, takže keď sa ti nepáči...
0: Ty ma vyháňaš?
1: Konečne si to pochopila. Nájdi si vlastné bývanie, je na čase.
0: Zbláznila si sa? Vonku už sneží. Ostávam tu.
1: Nie. Toto je jednoizbový byt. Pre jednu muchu.
0: Hej? A čo je potom tamto?
1: Tamto? Kuchyňa. Ale tá sa nepočíta ako izba.
0: Mne to nevadí.
1: Ako? Počkaj!
0: Sťahujem sa do kuchyne! A nie! Nemôžeš prísť na návštevu!
4: Čo zažila druhá mucha?
0: V kuchyni sa mi bývalo fantasticky. Bolo tam teplúčko a úžasná vôňa. Vôňa pokazeného jedla. Schovala som sa za kôš s odpadkami a odtiaľ som sledovala, ako človek každý deň otváral zázračnú bielu skriňu. Mäsko, paradajky, šľahačková torta. A občas tie dobroty zaniesol ku mne do koša. Plesnivé mäsko, zhnité paradajky, skysnutá šľahačková torta. Hotová hostina. Jedla som a jedla, skoro som si sosák zodrala. Celú kuchyňu som mala len a len pre seba. Lenže raz...
5: Toto je výborné.
0: Čo to?
5: Niekto sa sem dobíja. Ešte som nedojedla olovrant.
6: Au. Kde to len? Au.
0: Čo si? Kde si?
6: Som mucha vo vetracej šachte nad digestorom.
0: Kde?
6: To je ten veľký odsávač vzduchu nad sporákom.
0: Čože?
6: Sporák. Na ňom ľudia varia.
0: Aha, jasné, už viem.
6: Prosím ťa, ako si sa dostala dnu? Vletela som do vetracej šachty, ale je tu hrozná tma. Neviem nájsť východ. Au!
0: Počkaj, pomôžem ti. Teraz som silná. Veľa jem. Vytiahnem ťa odtiaľ ako nič. Haló? Sedím na vetracej šachte zvonku. Poď za mojím hlasom.
6: Už leziem.
0: Už vidím kus tvojho krídla.
6: A ja tvojho.
0: Podaj mi nohu. Ťahám.
6: Ešte kúsok. A som... V tej šachte mi vyfúkalo všetky chlupy na hlave. Som celá strapatá.
0: Potrebovala by si trhač 3000.
6: Prosím?
0: Ale nič, trepem. Si... Si krásna. A príjemne voniaš po zhnitých banánoch.
6: Doteraz som bývala na skládke odpadu. Ale udrela taká zima, že to tam už nie je bezpečné.
0: Tu si na správnom mieste. Tento byt je hotový raj.
6: Uvidíme.
0: Ver mi, tu sa nemáš čoho báť. Teda okrem...
6: Okrem?
0: Ale tam, v obývačke, žije tam jedna odporná mušisko. Zbožňuje jeden hysterický film. Je to už jej závislosť. A má rada bodné zbrane.
6: Ja násilie neznášam. Muší život je krátky.
3: Na čo ho tráviť s zápasením, keď je toľko príjemnejších vecí?
5: Moja reč. Napríklad také
4: jedlo.
5: Počuj, mucha. V koši je dlhánska šupka z mrkvy. Už na nej narásla ušlachtilá pleseň. Ja sa do nej pustím z jedného a ty z druhého konca. A v strede sa nám stretnú sosáky.
3: Ty si ale múdra hlavička.
5: Vážne? Ďakujem. Tak poďme na to. To je skvelé, že už nemusím jedávať sama.
3: Čože?
5: Je úžasné, že tu mám konečne spoločnosť. Môžeme sa podeliť aj o dezert, chceš? O skysnutú šľahačkovú tortu.
3: Šľahačku som ešte nejedla, ale platí.
5: Nuž, chvíľu to bolo fajn. Ale iba chvíľu. Tretia mucha rýchlo zistila, kedy človek zvykne vyhadzovať zvyšky jedla do koša a striehla na to.
3: Je to tu, je to tu. Čo je dnes v ponuke? Oho, rybacia nátierka po záruke. Mňam.
5: Počkaj, počkaj na mňa. A ja chcem nátierku.
3: Videla som ju prvá. Ty si daj tú zelenú šunku tam v rohu.
5: Čo ti sadlo na sosák? Zdala si sa mi spočiatku milá.
3: Akože zdala?
5: No, teraz si už len pažravá.
3: To vravíš iba preto, aby som ti nechala tú nátierku. A pritom máš alergiu na ryby.
5: Ty protivná, tučná mucha.
3: Také niečo nemôžeš muche povedať.
5: Čo, že je protivná?
3: Nie, to druhé.
5: Budem si vravieť, čo chcem. Kuchyňa je moje územie. A smetný kôž je v kuchyni, takže keď sa ti nepáči.
3: Ty ma vyháňaš?
5: Konečne si to pochopila.
3: Fajn. Odsťahujem sa niekam, kde je čerstvý vzduch a nie zápach tvojich šiestich chlpatých nôh.
4: Čo zažila tretia mucha?
3: Ubytovala som sa v predsieni bytu. Hore, na šatníkovej skrini, aby som mala dobrý výhľad. Lenže rýchlo mi došlo, že je tam toho čerstvého vzduchu až priveľa. Vždy, keď človek vošiel alebo vyšiel z bytu, vznikol prievan. Jaj, to je nehoráznosť! Jedna mucha si hovie v obývačke, druhá v kuchyni a ja trčím tu. V tom ma prúd vzduchu odfúkol až na okraj šatníkovej skrine. A za ňou bola hlboká priepasť. No, vlastne iba škára medzi skriňou a stenou, ale pre malú muchu to bola poriadna hĺbka.
7: Haló?
3: Kto vie, čo tam dolu je? Možno, že aj... Áno, asi som práve dostala nápad.
5: Čo sa deje? Skoro mi zabehlo.
7: Poplach!
1: Hej, prestaň! V takom hluku nemôžem pozerať film.
3: Rýchlo, musíme sa schovať. Človek sa vracia domov. Nazrela som cez kukátko na dverách na chodbu a videla som, ako sa blíži. Zle je.
1: Čo je na tom zlé?
3: V ruke drží mucholapku.
7: Zlatú kolabku!
5: Čo je to? Dá sa to jesť?
3: Je to zbraň!
5: Ako v Troch muškatieroch?
7: Čo by horšie? Je to zbraň na muchy!
3: Jaj! Zachránim vás! Poznám perfektnú skrýšu! Za mnou!
6: Ukázala som ostatným muchám hlbokú škáru za šatníkovou skriňou. Lenže oni začali váhať.
7: Naozaj máme zletieť do tej tmy?
6: Jasné.
5: A čo ak tam dolu nebude žiadne jedlo?
6: No...
3: Človek, už otvára dvere!
7: Rýchlo dolu! Ja zletím prvá!
3: Výborne! A ty? Na čo čakáš?
5: Nedokážem to, bojím sa. Mucha,
3: čo?
5: Podaj mi nohu!
3: Nie! Prestaň!
5: Podaj mi nohu!
4: Čo sme zažili všetky spolu?
3: Au! Jau! Moja hlava! Moje nohy! Mám ich všetky? Nič nevidím! A... Nemôžem sa pohnúť!
5: Čo? Ani ja... V niečom som sa zasekla.
3: Ja tiež.
1: Ticho, ticho. Obidve ticho. Sme omotané lepkavými vláknami.
7: My sme totiž vleteli rovno do pavúčej siete.
1: Nekričte.
7: Nech nezobudíme pavúka.
5: Mama ma vždy učila, že v temných kútoch si pavúky pletú siete.
7: Presne, presne, aj mňa. Ale tak som sa zlakla tej mucholapky, že som nerozmýšľala.
1: Ach, prečo sme ťa len posluchli? Mucha jedna, ty.
7: Schovali sme sa práve tu, ty.
3: Ja som nevedela, že tu dolu žije pavúk, jasné? Len som dúfala, že tu žije.
1: Čože?
3: Nie. Ja takto nemôžem skončiť. Vôbec som tu nemala byť.
5: Ako to? Ty sa nebojíš mucholapky?
3: Jasné, že nie, keď som si ju vymyslela.
5: Čo?
7: Takže človek nám nechcel ublížiť?
3: Nie. Mohla som mať celý byt pre seba a namiesto toho zo mňa bude pavúčia pochúčka.
1: Ticho.
7: Cítite, ako vibrujú vlákna siete?
5: Zobudili sme pavúka.
7: Musím sa vyslobodiť zo siete.
5: Ja tiež.
3: Nie, ja
7: Stop.
1: Počkajte.
7: Čím viac sa v sieti mykáme, tým viac sa do nej zamotávame.
3: Naozaj? Toto je koniec? Keby si ma nebola vyhnala z kuchyne, nikdy by som nebola zatúžila po pomste.
5: Tak si nemala byť sebecká a mala si sa podeliť o jedlo. A hentá ma nemala vyháňať z obývačky.
7: Mala si sa podeliť o ovládač.
5: To ty si sa nechcela deliť. Mňa prvú. Som najtučnejšia.
7: No,
1: počkajte.
7: Že mi to nenapadlo skôr. Videla som to predsa toľkokrát vo filme o Troch muškatieroch.
3: Ale čo?
7: Keď každá z nás bojuje len sama za seba, je príliš slabá. Ale keď bude jedna mucha za všetky, všetky za jednu.
5: Nechápem.
7: Spoločnými silami rozkývame sieť. Je to naša jediná nádej.
5: Všetky
8: všetky sa pohneme naraz a rovnakým smerom, jasné?

0: No, a to je vlastně všetko.
1: Spolu jsme to dokázali.
2: Takže mi odpúšťate? Už nebudem sebecká.
1: Ani já.
0: Správně. Veď svět je pre malé muchy priveľký a nebezpečný. Musíme držať spolu.
3: A jedenie a pozeranie telky je v spoločnosti zábavnejšie?
1: Tak, tak.
3: Akurát do predsiene už radšej viac nelietajme.
1: Dohodnuté. Tak, odteraz budeme aj my traja muškatieri.
4: Jedna muška za všetky, všetky za jednu.
5: Počúvali ste rozprávku Veroniky Repčík Traja muškatieri. Účinkovali Miroslav Noga, Pavol Šimun, Barbora Chlebcová, Alžbetka Hrnčiariková a Alex Koníček. Dramaturgia Zuzana Jurigová-Kapráliková. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič, réžia Veronika Repčík. RTVS 2024.

A teraz už konečne choďte spať. Naše vysielanie sa síce nekončí, ale už je neskoro. Už vysielame pre deti protinožcov. Čo je? Nerozumeli ste? Jaj, nerozumeli ste, kto sú protinožci. Toto slovo som si naozaj nevymyslel. Protinožci žijú na opačnej strane zemegrule. Takže, kým u nás je večer, oni majú ešte len ráno. Chrápete? Chápete? Vlastne, chápte a potom aj chrápte. Dobrú noc.

0: Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Mú.
2: Ale čo mučíš, breptík?
3: No dnes nás čaká krava z dreva. To bude ale drevená otrava.
2: No, možno pre niekoho to bude aj otravný príbeh, ale predovšetkým to bude zábava. Krava z dreva, breptík. To znie síce zvláštne, ale práve táto drevená krava patrí medzi najstaršie rozprávkové hry v Slovenskom rozhlase. A je to jedna z tých ľudových rozprávok, ktoré sú postavené na vtipe, takže s tou zábavou si to trafil presne.
3: A preto sme ju vybrali k rozhlasovnici storočia, teda k storočnici rozhlasu.
2: Presne tak. Pri príležitosti z tého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku sa vraciame k takýmto vzácnym rozhlasovým pokladom. Drevenú kravu napísala a režírovala Ada Rapošová.
3: Tak som zvedavý, čo sa s tou kravou ešte oderie, teda zomelie.
2: Zmesame ucho, môžeš to už pustiť. Hru odporúčame počúvať tým z vás, ktorí už mali 8 rokov.

0: Počujte, pani kráľovská pestúnka. Už rok a 3 dni takto rozhlasujeme po celej šírej krajine. A v poslednom čase ani noha nevkročila do nášho zámku.
1: Ach, vaša milosť, pán kráľovský radca. Už sa veru o tú našu osvietenú princezničku začínam obávať. Na koho sa tá len udala? Iba sa chmúri od svitu do mrku.
0: Veru, ani ten najbiednejší človek sa v našej krajine takto nespráva. Ľudia nízky vražia, čo majú zjedia, vypijú si, zasmejú sa. Ak neznáš dačo na žart povedať, neradno ti ani ukázať sa medzi ľud.
1: Pravda, pravdúca, veselí sme, zhovorčiví, žartovliví. Len tá naša princeznička, nedaj Bože sa usmiať, ani len svojim kráľovským vohľačom. A tých má veru na každý prst 10. Krásna je a bohatá.
0: A tých smiechotárov, čo sa tu už utrúsilo. Sprvoti sa hrnuli húfom zo všetkých strán. Lenže každý s dlhým nosom odišiel.
1: Čo si len počneme? Nikto viac sa nedá na to. Pán kráľ hľa sedí utrápený. A princeznička len smúti a smúti. Smiešok jej na tvári nevídať.
2: Prosím poníženie, či sú pán kráľ doma?
0: Človeče, ako si sa opovážil?
3: Doma hľadám. Kto sa tu opovažuje kričať?
0: Vaša milosť, pán kráľ, veď tu stojíme s pestúnkou pred dvermi. A tie stráže, ja sa zmárnim, tí chlapi len spia a spia.
4: Tak som sa naľakala.
1: Oh, nebožiatko, princeznička moja krásna.
3: No počkajte, ticho, čo ty tu chceš, huncut?
5: Prosím, poníženie, prišiel som si pravdu potvrdiť.
3: Čo za pravdu? Či nemáš doma richtára a stolicu?
4: Ale otec, kráľ je na to kráľom, aby nikoho neodbil. Nechajte ho. A vy rozpovedzte, čo máte za galibu.
5: No veď, ja na to som prišiel. Ja som Kubo, kráviar z našej dediny.
4: Ako podarene sa klania.
1: Najjasnejšia princezná, mali by sme ho dať poriadne obliecť. Takto v surovici, opasku, chološniach a krpcoch pred kráľa.
4: Nie, pestúnka, odíďte. A ty, kravia, rozprávaj, čo sa ti stalo. Môj otec, najjasnejší kráľ, ťa rád vypočuje.
3: Tak, tak, tak.
5: Nuž, vybubnovali raz v dedine, že každý, či má kravu, či nemá, kraviara platiť musí, aby každému bolo narovno. I sedím si raz podvečer na priedomí, keď som bol kravy s pašegazdom pozaháňal, tu mierí rovno ku mne krajec furdáčisko. Vlečie akúsi ohavu na pleci a zďaleka volá.
6: Po pánsky mi sedávaš, ale keď ten náš richtár tak múdre vyhútal, no čo by si si nelebedil? Bodaj, čo to je čarcha. Keď ja riadnej kravy nemám, ani len nebožiatka, teliatka, nebudem ti reku nič po nič hotovú plácu do pažeráka pchať. Vykresal som kravu z dreva a nesiem ju na pašu. Dobre ju popášaj a každý večer...
5: Kde som akurát v jeseň pásol, padol ukrutný mráz. Zašlo mi za nechty, triaslo od zimy ani osiku a na celom šírom poli dreva nebolo. Pochytil som to drevené telivo, porúbal a pokládol na oheň. Zohrial som sa. Hej, zohrial. Ale teplo mi bolo ešte len potom. Večer, keď som kravy hnal z paše, vyčkával krajec na priedomí na svoju drevenú kravu. Zlostne ma zďaleka okríkol, keď videl, že drevenú kravu nevlečiem a poď ho pred richtára.
6: Pán Richtár, žaloba!
7: Krajec, to musí byť vážna vec, keď takto večer unúvaš úradnú osobu.
8: Hej, vážna, pán Richtár, a súrna.
7: No, rozpoveď, čo máš.
8: Pán Richtár, mal som kravu. Splácal som od nej, ako ste prikázali. Mm-hmm. Aj mi ju ten Kubo celé leto pekne pášol s druhými. Len dnes čo neurobil. Uj, porúbal mi kravu v poli. Ani mi len triesku z nej nedoniesol. Podaj, že ho ešte hneď. No, čože mi na to poviete, ha?
7: No, veru môj milý krajec, ja na to len tak poviem. Kravu za kravu.
8: Pán Richtárko, za túto spravodlivosť sa rúče podelíme. Veru, takej hostiny v našej dedine ešte nebolo. Hej, podaj, že ho, aby ho.
7: Hajdu, Pougár.
9: Na službu, prosím, ich milosť. Pán Richtár.
7: Veď si mi ty za službu na nohách spíš. Celá večnosť kým ústa otvoríš.
9: Rozkaz na službu.
7: Ach ty, pôjdeš k pastírovi Kubovi, rozumieš?
9: Na rozkaz, či na službu.
7: Kraviarovi povieš, aby svoju kravu priviedol pred slávny súd.
9: Na rozkaz, už letím.

0: ťužkom letím k tebe. Na rozkaz pána Richtára máš svoju kravu na skutku priviesť pred slávny súd.
1: Nesúdca je pán Polgár. Vonkoncom je nesúdca pred slávny súd. Povedzte, nech málo pozhovejú, kým ju trochu občešem, obriadím.
0: Na rozkaz! No, no, dobre, kraviar, poviem. Tak teda zdraví ostaňte.
1: Zdraví choďte, pán Polgár, zdraví choďte. Od zubov pánom Richtárom. I nebudete si vy s mojou teličkou gamby mastiť. Pretiahnem vám popod nos inakším masným piercom.
2: Už odpýtam pekne vaše kráľovské hlavy.
3: No, no, no.
2: Vyviedol som kravu na tok a tam pri čistej vode som ju obriadil. Meso som povešal na pánty, že ho budem ako na druhý deň predávať. A kožu som vypchal na drevené šťuligy. Vrátim ju reku krajcovi. Veď aj jeho drevená krava len na takých šťuligách stála.
1: Lenže čo sa nestalo.
4: Dáva sa na všeobecnú známosť, a to na rozkaz pána Richtára, že kto sa od kraviara Kuba opováži zo zabitej kravy, čo je len za babku kúpiť, utratí i meso, i peniaze. A ešte ho i zavrzgnú do klady. Koniec.
2: Nuž, veru som ja, neboráčik, neutržil nič. Bo ľudia báli sa prestúpiť richtársky zákaz. No, našli sa aj takí, čo sa toho nebáli. A bol to sám farárov Dunčo aj s kamarátmi. Tí postavili sa na tok pod pánty a oblizovali si pisky. Hľadeli hore na meso a krútili chvostami. Aha! Prihováram sa psom. Vy by ste radi kúpiť, ale nemáte peňazí, čo? No, nič to, nič to. Veď ja vám zmerím. Len či na dlžobu pristanete. A keď si prídem pýtať, zaplatíte? No, no, no, dobre. Dobre, moji milí.
1: Nuž, moji milí, zosňal som kamarátom celý hnác pánta. A tí nelenili, vycerili zuby. Aha, vravím. Už nemôžete ani dočkať, kým vám ho dám. No, tak sme na jednostajnosti.
5: Na jednostajnosti?
1: No tak, hodil som psiskám hnát a farárov Dunčo prvý zaťal zubami do pečienky a druhých nebolo na čím ponúkať. Víš, ale čo s ostatným mesom? Aj tomu ľahký obriadok. So ženou sme ho navarili, nadusili, nasmažili a zavolal som všetkých susedov na hostinu. Veď azda, keď bude na čím oko zohnú a budú ma rad radom častovať aj so ženou, aj s deťmi, tak volí ako prechovám sa cez zimu.
3: No, no, no.
1: Milí páni susedia, nestihli ani rozprávať. Jedli, pili, zaďakovali a rozišli sa. No a po slávnej hostine sa o mňa ani neozreli. Nuž, od susedov som mal svätý pokoj. Ale doma, doma. I doma žena každý deň len tú jednu pieseň húdla. Daj mi už teraz do hrnka, keď si si kravu zmárnil. Ej. Veru, veru, vaše kráľovské milosti, dobre som ja od toho dohúdania neošedivel.
3: Tak, tak, tak.
1: No, len po niečase mi zišlo na pamäť, že ja mám na fare dlžníka. Šiel som rovno tatam. Hľadám, vyzerám Dunča ako ihlu po celom dvore, po kvôlni, po stodole, po stajniach, po všetkých kútoch, ale milý Čučko sa veru dobre odpratal. Hlavu vám nastrčím do farárovej svetlice a zazriem na jedno oko slepého Dunča rozťahovať sa pod stolom. Zvolal som. Či si tu, ty pes slepý? Zaplať, čo si dlžen!
6: Nuž, ale ty mňa budeš ešte slepým psom nazývať. Či nevieš, kto som ja? A čože som ja tebe dlžen? Ty žobrák, ty ničiga!
7: Pán farár, vedia...
6: Dunčo, chyť ho! Dám ja tebe slepého psa!
7: Dunčo!
6: Si skázaním! Bročko, ajík!
7: Ale pán farár, vedia, ja som to nie ich!
6: Ja tebe dám, kraviar! Takáto neúcta mne, pánu farárovi! Dám ťa vyťahnuť na škripec!
1: Joj. Ten farár, to vám boli zanovitý človek.
3: No.
1: A mne vám, vaše kráľovské milosti, len potom svitlo, čo som vyparadil. Ten pán farár vám na jedno oko nedovideli a mysleli, že som to na nich volal. Ach, a ja, chudák neborák, som tak Dunča, dlžníka, okríkol. Nož, ale pán farár, nátura zlostná, pokoja nemali. Neprestajne chodili žalovať pred slávnu stolicu, že som sa dopustil veľkej neúcty na nich. Nož, a slávna stolica nakázala vymerať mi trest.

0: Ale som vám zdúbkal.
1: Zdúbkal?
2: No poutieraj si čelo, Kúbko, a uspokoj sa. Veď ťa tu nikdy naháňa.
0: Hej, veru, pán kráľ, nebolo mi všetko jedno. Šiesti dráby mi tam pred pastierňou stáli s holými vidlami. A tak ma chceli na psiu hambu odviesť do stolice. Nuž, druhej raty nebolo, iba zadnými dvermi do poľa a z poľa do šírého sveta.
2: No.
0: Chodím po tom šírom svete od dediny do dediny, od mesta do mesta, až som sa pristavil pri ohromne vysokom dome. Opriem sa o vatráľ a dívam sa, čudujem, lebo takýto vysoký domisko som predsa ešte nevidel. A k tomu ešte všetok zelený.
3: Kde si kúpte jablká, orechy, hrušky? Lacmo dám, odpoli darmo dám. Lacmo dávam, odpoli darmo predávam. Prekrásne jablká, oriešky, hrušky. Dobrý človek, kúpte si. Čože tu stojíte? Stojíte a dívate sa, ani odpýtam teliatko na nové vráta.
4: Už akože by som nehľadel.
0: Ej, čiže tu vás divné vápno rastie, keď takto na zeleno bieli. Jo, a tie obloky, to sú ako u nás dvere. Ej, a čídu vysoko nad jedno druhé. Ajajaj. Aba, či tu ozaj sliepky vládzu vyletieť hore na pánty, keď je to taká výšava?
3: Človečik milý, veď to je taký vysoký dom.
4: Veď vidím, že dom.
0: A len kde sú tu chlievce pre svinia, stajne pre kravy, keď tu ani statočných vrát, ani dvora, ani nič.
3: Nuž ty chňupák, či ty ani nevieš, kde si?
4: Nie, neviem.
3: Si v kráľovskom meste.

0: Dobrí ľudia, veru ja o tom prvý raz počujem. A veď kto vie, koľké krajiny som je preputoval, kým som sa sem do nášho kráľovského mesta dostal.
1: Tým sa radšej ani nikomu nechváľ, lebo budeš len na posmech. Ej, veru, nachodilo sa sem smiechotárov, veľkých pánov a jednoduchších ľudí. A tá naša princezna len smutná a smutná sedí. No ale idem, čas uchodí, ostaňte tu zdraví. Jablka, rušky, oriešky, kúpte si, dobrí ľudia, kúpte. Lacno dám, odpoli darmo dám.
0: Nechala ma tu ako blázna stáť. A tak pán kráľ vraj smiechotára hľadajú. No? Takto zlatom odvážiť sa? To by nebolo zle. I tak nemám ničoho nič, pa doma deti, žena sa trápi. No, len ako by som sa mohol dostať dnu? Aha, tam je brána. No ale čože? Pred bránou prechodí sa víťaz holou šapľou, len sa mu tak iskrí, čo je tak veľmi nabrúsená. A veru, už dávno som počul, že taký víťaz takej šabli len to povie, šablička rúbaj, a hneď je každému hlava dolu. Nie, do tej brány nevkročím ani za svet. No ale, Kúbko, veď s takým víťazom si var ešte trúfaš prejsť cez rozum. Nie, že si tam len vartuje. Vtáčik preletí inokade.
2: A kadeže si preletel?
0: Tak som vám ja začal, pani princezná, obchádzať okolo domu. Že veď len dakde dvor a záhradu mať bude. Tam sa ľahko prešvihnem reku cez plot a potom na dvore, čo by 100 psov chovali. Tých dobrý pastier nezľakne sa. Len raz zahvizne na palci, hneď budú reku okolo neho chvostmi krútiť. Lenže tu, čo ďalej som to obchádzal, to bolo horšie na mňa. Veď vám tam nebolo ako u nás na dedine poriadneho plota okolo domu. Len zase brány a brány, a pod každou zase aj podvaja víťazi s iskriacimi šabľami. Raz predsa, ale ďaleko, až hen u 10. suseda, bol pustý múr. No, Kupko, poručeno Bohu. Od susedov do susedov boli, ako popreskakuješ, až hen do pána kráľa. Nestihol som si to ani pomyslieť a už som vám bol za tým múrom. Bola tam nebodaj záhrada. No ale povážte, prosím vás, tú hlúposť. Trocha petržlenu alebo mrkvy nikde, ako to treba poriadným gazdinám. Iba kvety, a kadejaká tráva a kriaky. Pustil som sa teda po tej tráve a pomedzi tie kvety.
3: Hej, človeče, ide z tých riadok.
4: Ty loptoš, ty niktoš, ty nám tu budeš kvety šliapať.
3: Chlapi, poriadne ho vyobracať.
4: Hej, veru ťa, my naučíme, kade máš chodiť.
5: Ojojojojoj, a vy ma naozaj chcete mastiť tými papekmi?
3: Chlapci, po ňom,
4: daj mu.
3: Hej. Chytaj, tam je za kriakom.
4: No, dajte, psi na kare trúbili. Už je v kvetných hradách.
5: Nebol by som, Mari, Kubo kraviar, keby ja nemal aj 10 ráz lepšie nohy ako vy.
3: Chlapi, obkolezme ho.
4: Obkolezme.
5: Bá, pobáňajme sa trochu.

0: Hej, Verusteli, všetci len taký, na masle vychovaný.
1: Uj, dám ťa na masle vychovaný, lebo tam tvoj tisíc striel zase ti uskočil.
2: Mate, neuskočil, ty si ho mal pod rukou.
1: Vidíš, žáda sa, lapte ho tam, tam je pri vás.
2: Pri tebe
1: vidím,
2: je.
1: Zase ti uskočil.
2: Joj, pri tebe je, pri tebe je, no, chyť ho.
0: Viete, pánkovia, to ja tak, keď vy z jedného boku, ja na druhý bok. Keď z troch strán, umtiem vám štvrtou stranou.
1: Chlapi, za ním, keď ho dám.
3: Tak, aspoň som vás trochu vytancoval po tých hriadkach. No, ale mám už toho aj ja dosť. Odbehol som im poriadne. Nevidia ma. Aha, šmiknem ja tými dvierkami zo záhrady von. Ej, ale to utešenie zvoní. Vidíš ho, pánkovia, akú muziku si na dverce vymysleli.
4: A to, že som zase kde? Hej, bysťuže dáte, haj, ale je to za dvor.
3: A čo by len jednej smeti na ňom? Moja stará nikdy tak izbu nezametie. Ale predsa, kdeže tu z toľkého domu smeti podievajú, veď si ich varí len do kasne neodkladajú.
5: Stráže, pozor! Obkolesí nepriateľského špeha!
3: No, už je so mnou zle. Veď ty na mňa idú.
5: Nepriateľského špehu je razom obkolesiť, kopie vytasiť, raz, dva!
6: A čo ty tu, šelma stonohá, po kráľovskej palote špehuješ?
4: Pán víťaz, ale vedia...
6: Ticho, ani slova! Našibeň so špehárom!
4: Ej, to je veru niesť kostolným riadom, takto nič po nič človeka našibeň doniesť.
6: Stráže, poviažte ho!
4: Ale ľudia, veď ste mali pochabé huby nepojedli. Ja, kraviar z našej dediny, iba to hľadám, ako sa k pánu kráľovi dostanem. Chcem jeho pani dievku rozosmiať.
6: Ek, človiečik milý, ste vy ale figliarisko, tak to nás tu prehnať. No poďte, podíďte, že so mnou. Stráže, a vy sa rozdíte každý na svoje miesto. Tak. No, vidíte, dobrý človek, veď ja nič, veď vám ja nedám ublížiť. No, čo ste to hneď nepovedali, že ste smiechotár, takýto fígel s kráľovskou strážou vyparatiť? Hej, veru, by tú našu smutnú, neveselú princeznú istotne do smiechu dostanete. No,
4: neviem, či sa mi to vydarí. Veď vidíte, som len taký jednoduchý, neumelý človek. Vravím len tak, ako mi reku, zobák narástol.
6: Nebojte sa, nič sa vy nebojte.
4: No, to už zase nie. Chlap som ja smelý. Tak priam sa nikoho nezľaknem, veru, ani samého pána kráľa.
6: Tak. Ja vás aj na cestu upravím, dvojdete pravo k pánu kráľovi. Ale dačo za dačo.
4: Čímže vám ja poslúžim, pán víťaz? No.
6: Dobrý môj človečík, ak tam obstojíte, zlatom vás odvážia. A že kráľovú dcéru rozosmejete, to som si istý. Musíte mi tu pod prísahou slúbiť, že mi dáte len štvrtú čiastku z toho, čo dostanete.
3: No, prečo nie? Vďačne. Len ma tu počkaj.
6: Počkám, priateľko, počkám. Len sa dobre poobzerajte a zapamätajte si toto miesto.
4: Oj. Akože, zapamätám, veď ma moja pamäť ešte nikdy neopustila. No, tak ja už smelo idem. Ďakujem vám, pán víťaz, za dobrú radu.
6: Počkajte, že drahý môj. Musíte prejsť tri takéto veľké dvory a tri veľké brány, kým sa do paloty dostanete. Ale tam nikomu nič nesľubujte.
4: Ale no.
6: A teraz už šťastlivo choďte a nezabudnite, štvrtá čiastka je moja.
4: Tak. Čakajte ma, istotne sa vrátim. Nuž, stúpal som tak pekne rúče vaše milosti. Lenže aj tu som mal z nôh spadnúť, keď tu každá varta ako hrom na mňa zrevala. Stoj, chlape, čo tu chceš?
7: Tak.
4: Posmelil som sa predsa a každej riekol. Idem ku pána kráľovej pani dievke na smiechy.
8: Ozaj tak si im povedal. To je podarím človek. Ale vrav, čo bolo ďalej?
4: Nuž, ako som tie smiechoty vypovedal, každá varta hneď pekne rúči okolo mňa a každý ten víťaz si vydrankal po štvrtine z toho, čo dostanem. A k vás, pani kráľová dievka, rozsmiechotím. A tak som vám tu, pane kráľu. Lebo Kubo Kraviar z našej dediny, to je nikto inší, len ja sám, ako ma tu vidíte.
7: Tak.
4: Porozprával som vám všetko, ako čo vodilo sa mi a rád som, že vaša pani dievka pri tej rozprávke aspoň tu i tu pod jeden kútik usmiala sa.
7: Dobre si urobil, synok. Už teraz len čo žiadaš za tú rozprávku?
4: Ale veď som vám hneď z počiatku povedal, že som si prišiel pravdu potvrdiť.
7: Akúže to pravdu nám stále opakuješ?
4: Pravdu pravdúcu, pán kráľ, len čo je pravda, to mi potvrďte. Mojich od slávnej stolice nasúdených 100 kijov kijovatých.
7: Kubo, veď že už nežartuj. Veď ja to myslím naozaj, že ťa dám zlatom odvážiť, keď si mi len dceru rozveselil.
4: Hej, pane kráľu, to ja myslím naozaj, aby ste mi potvrdili, a to pod pečaťou mojich 100 kijov kijovatých, ako môj vlastný diel za to, že som vašu pani dievku rozveselil, aby som tým štyrom tam vonku nič držen neostal. Tým pánom víťazom, čo si odo mňa po štvrtine z toho vydrankali.
8: Tak, otecko. Dostanú oni na miesto kubatých 100 kijov kijovatých. Len ty to potvrď. Ach, veď naše neočaté stráže dávno tú príučku zaslúžili.
7: Počúvajte, môj hlavný kráľovský radca. Súd na tých 100 kijov kijovatých pre smiechotára Kuba podpíšeme a kráľovskou pečaťou potvrdíme. Padne to ale na nohavice tým štyrom, čo si vydrankali po rovnej štvrtine z Kubovej odmeny. Trest si zaslúžia za to, že ho inak pred nás kráľa našej spravodlivej krajiny prepustiť nechceli.
9: Stane sa vaše kráľovské veličenstvo.
4: Pán kráľ, aj pani princezná, za váš spravodlivý súd sa vám veľmi pekne poďakujeme. Prichodí sa mi už aj domov poberať.
8: Otecko, zapriahnime do zlatého koča a ukážeme mu, kde sú naše stajne. Ako on vraví, odpýtam pekne vaše poctivé hlavy.
10: Jeho osvietená výsosť, pán král našej slávnej krajiny, na známosť dáva všetkým poddaným, že toho človeka, ktorý našu najjasnejšiu princeznu rozosmeje, zlatom odvážia.
8: Dosť! Zastavte ten oznámec, smiechotárov už netreba.
7: Raca, daj rozhlásiť po celej šírej krajine, že sme už našli súceho smiechotára.

0: Tak vidíš, Kubo, toto jsou třídy nášho pána krála.
1: Tí, odpítám pekne. A tí hoší paných. O, vidím, vidím. Máte tu všetko. A tuto, ľaľa, stádo kráv. Ba čo, stádo, stádo, stádisko. Aj, toľko kráv, jak živ som nevidel. Aj, ale sú utešené.
2: Vidím, Kubo, že sa poctivý kraviar v tebe nezaprie. Od týchto čias budeš nad touto čriedou kráľovským kraviarom. Presťahuje sa čo najskorej do domčeka tam pri hore a pojmeš sebe ženu aj deti.
1: Pán kráľ, princeznička, a teraz krajca s richtárom naozaj rozpučí od zlosti, keď k ním zajde tento chýr.
3: Hej, veru, zlí sme ľudia, nežičíme si ani to málo.
1: Ale prešla psota, aj krivda sa pominula. Od tých čias nám už dobre bude.
4: Vieš čo, Kubo? Zober si tú najkrajšiu kravu z čriedy. Bude tvoja.
1: Pani princezna, a načo? Veď sú všetky moje.
0: Krávky, počujete? Od dnes som vašim pastierom.
2: Vidíš, ako ti rozumejú. A tam tá najkrajšia. Už sa pohla k tebe. Nech je tvoja.
1: Nuž, keď na silu núkate, beriem ako náhradu za tú, o ktorú ma pripravili. No, pekne zvoníš, rysuľka, pekne. No, a potraz ešte raz zvonec, lebo mojej rozprávke je koniec.

0: Tak čo, už vieme, prečo bola tá krava medená? Jaj, nie. Aká bola? Už viem. Drevená.
1: Veru, tak drevená krava je však zaujímavá nielen svojim príbehom, ale aj tým, že patrí medzi najstaršie rozprávkové hry, ktoré v rozhlase vznikli.
0: Je taká stará, že si ju pamätá aj môj pradedko, teda môj prapradedko.
1: No, až tak ďaleko za tvoju rodinnú históriu nepoznám, myslela som, že škriatkovia sa dožívajú veľmi veľa rokov. Isté však je, že aj vďaka takýmto nahrávkam môžeme pri storočnici rozhlasového vysielania nazrieť do rozhlasovej minulosti.
0: A teraz už poznám aj všetkých, čo túto zelenú, vlastne drevenú rozprávku pridrevenili alebo vyrezali, ale asi skôr aj pripravili.
1: No, ja to hneď poviem, Brebtík. S toľkými brbtami neviem, či náš majster zvuku radšej nezapne červenú ešte raz a či to neopravíme. Pipi, čo myslíš? Aha, že sú to vraj podarené brbty. No tak dobre. Dobre, prehlasovali ste ma, brbty ostávajú. A ja vám, decka, teda prezradím, že autorkou a režisérkou bola Ada Rapošová, hrali William Polony, František Lehocký, Olga Culnerová, Ivan Krivosudský, Juraj Paška, Julius Vašek, Vladimír Kostovič, Ján Rybárik, Jozef Cúd a Mária Hájková. Dramaturgiu mala na starosti Emília Drugová a zvuk pripravil Jozef Bajtek.
0: A hru nahrávali rozhlasáčky a rozbasáci v roku 1961, čiže naozaj veľmi dávno.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Janko dnes hľadá bystrorukému na tváre, teda bystrozrakému okuliare.
2: Veru, Brepčík, bystrozraký totiž svoje okuliare stratil, no a to je hotová rozprávková katastrofa.
1: No, bez okuliarov je z bystrozrakého obyčajný nevidozraký, alebo niečo také.
2: Celkom dobre si to vystihol. Keď človek dobre nevidí, hľadanie stratených vecí vôbec nie je jednoduché. A v rozprávkovom paneláku už vôbec nie.
1: Veď tam sa môžu okuliare zatúľať do komory, či do komína.
2: Vidíš, v komíne by ich asi nikto nehľadal a neviem, či panelák má aj komín. Kto vie, kam sa bystrozrakému okuliare zatúľali?
1: Tak nečakajme ani bylku, teda chvíľku a poďme hľadať okuliare.
2: A vy, decká, poďte tiež. Počúvajte 18. časť rozprávkového seriálu Rozprávkový panelák, ktorú napísal Radek Bachratý. Rozprávať bude Zuzana Kronerová.

0: Rozprávkový panelák je plný rozprávkových bytostí a keď si myslíte, že Janko v ňom nemôže zažiť nič mimoriadne, tak to ste na veľkom omyle. Napríklad dnes. Len tak prebehol okolo vrátnika v kvietkovanej uniforme, vyviezol sa spevavým výťahom na 8. poschodie, vybehol z kabíny von a bum! Ozvalo sa ou! Janko o niečo zakopol a už letel vzduchom, dopadol na všetky štyri a hneď sa obzeral, cez čo to preletel. Alebo cez koho?
1: Nič sa ti nestalo,
0: spýtal sa kto si Janka. Janko sa postavil a prekontroloval sa. Nič si neudrel a nič si neroztrhol, čiže nič sa mu nestalo, vôbec nič.
1: To som rád.
0: Potešil sa ten niekto. Bol to starší pán v dlhom plášti, ktorý sa po štyroch s nosom až pri zemi pomaly sunul po schodím. Aj sa obzeral Jankovým smerom, ale iba žmúril, nevidel ho. Vy ste kto? Spýtal sa Janko, lebo si nevedel spomenúť, ktorá rozprávková bytosť sa takto správa.
1: Ja som predsa bystrozraký,
0: povedala teraz už známa rozprávková bytosť. Bystrozraký určite nevidel Jankove od údivu otvorené ústa, lebo Janko videl bystrozrakého, ktorý nevidí a niečo hľadá. Vy ale teraz dobre nevidíte však?
1: To snáď vidíš, že teraz nevidím, povedal nervózne bystrozraký. Po hlase ťa poznám, ty si predsa Janko, bystrý chlapec. Teda iste vidíš, prečo nevidím. Stratil som okuliare, pomôž mi ich hľadať, ale rýchlo, nemáme veľa času.
0: Janko sa sklonil tak ako bystrozraký a pozeral na dlážku, až si išiel oči vyočiť, ale okuliare nikde. Bystrozraký mu zatiaľ udeľoval rady, ako sa hľadajú okuliare a okrem toho vysvetľoval, prečo majú naponáhlo. Musia pomôcť princovi. Prsteň pre jeho vyvolenú mu spadol na dno mora a tam ho zjedla ryba, ktorá sa ukrýva v podmorskom zámku. Ak princezná nedostane včas svoj zásnubný prsteň, usedavo sa rozplače a celé 7. poschodie a 9. poschodie a ešte aj 8. sa nevyspí. Princ je ich dobrý priateľ, už dlho sa u princeznú uchádza a teraz taká patália s prsteňom. Janko nerozumel tomu, na čo bol princ pri mori s prsteňom, keď mal byť pri princeznej, ale bystrozraký mu to raz, dva vysvetlil.
1: More, to je obrovské akvárium, ktoré má princ doma. Ja si musím obzrieť všetky rybky, aby som videl, ktorá prsteň zhltla. Široký potom podvihne dlhého a ten ju chytí. Potom z nej ten prsteň dostaneme.
0: Nebude to rybku bolieť? S obavami sa spýtal Janko.
1: Buď bez obav, povedal bystrozraký. Princ nám prisahal, že rybke neublíži. Len ju na chvíľu na brúšku pošteklí pávým perom a ona prsteň vypľuje.
0: Naozaj? Neveriacky pozrel Janko na bystrozrakého.
1: Naozaj,
0: povedal bystrozraký a pozrel smerom, kde podľa hlasu tušil Janka. Janko, ako by to vedel, sa ešte raz ozval. No ozval, priam zakričal. Hurá, vidím ich, máme ich.
1: Čo? Kde?
0: Otáčal hlavu nevidiaci bystrozraký. Vaše okuliare, pán bystrozraký, máte ich na čele.
1: Na čele?
0: Bystrozraký si opatrne chytil čelo a naozaj, okuliare tam boli, tak ako si ich zdvihol z očí, len si ich nechal na čele. Janko si spomenul, že občas sa to stáva aj jeho oteckovi, aj jeho starkému a starkej. Bystrozraký si zatiaľ nasadil okuliare na správne miesto, hneď mal istý a pevný pohľad, aj sa usmieval.
1: No čo, môžem byť bystrozraký, ale aj trochu roztržitý, nie?
0: Janko horlivo prikyvoval hlavou, lebo podľa pevného pohľadu pána bystrozrakého tušil, že ďalšie dobrodružstvo sa práve začína. Bystrozraký naň pozrel pevným pohľadom a zavelil.
1: Za mnou, udatný Janko, ide o každú sekundu.
0: Vybehli z 9. poschodia na 10., kde vedľa baby Jagy býval princ. Zazvonili, dvere sa otvorili a princ si vydýchol.
2: Už som si myslel, že neprídete.
1: Malé zdržanie na ceste,
0: odpovedal bystrozraký a hrnul sa k akváriu. Pri ňom bezmocne sedeli široký a dlhý. Janko sa so všetkými pozdravil, zvítal. Princ mu ohrial kakao, ale dlho sa spolu nerozprávali, lebo bystrozraký potreboval k svojej práci ticho. Akvárium bolo skutočne veľké. Plávali v ňom desiatky rybičiek. Dole na dne akvária bol medzi zelenými riasami malý hrad a aj v ňom sa ukrývalo niekoľko rybiek. Prsteň má v brúšku ale iba jedna z nich. Bystrozraký krútil hlavou, aby si všetky poprezeral a zrazu poskočil.
1: Táto je to! Neónka so zlatým fliačikom na čele práve sa ukryla v podmorskom zámku.
0: Široký hneď pribehol k stene akvária, opatrne zdvihol dlhého a ten sa svojou dlhou rukou s dlhými prstami načiahol až k podmorskému zámku. Aj sa rybky dotkol, ale tá sa vyšmykla a odplávala. Princ sa nervózne pozrel na hodinky a zašomral. Ešte máme 25 minút. Ak prsteň neprinesiem do 15:30, tak... Dlhý, široký a bystrozraký ho upokojovali.
1: Hneď budú rybku mať, nech si len pripraví pávie pero na šteklenie a neprepadá panike.
0: Ale rybku nie a nie chytiť. Dlhý si na chvíľu oddýchol.
2: Ja mám príliš hrubé prsty. Na takú malú rybku treba malé prsty.
0: Tie mám predsa ja, odpovedal Janko a všetci mu dali za pravdu. Len ako ho dostať k akváriu a k rybke? Až dole do podmorského hradu nedočiahne. Princ sa pokúsil krmením rybky prilákať bližšie k vodnej hladine a aj sa mu to podarilo. Vtedy sa dlhý z chrbta širokého načiahol za Jankom, pevne ho chytil okolo pása a držal rovno nad hladinou. Bystrozraký sa pozrel na hodujúce rybky a hneď povedal:
1: tretia zľava, pri tej oranžovej a opatrne...
0: Janko opatrne priblížil ruku k hladine a čľup a čľap a mal ju. Držím! Princ hneď pribehol s pávým perom, pošteklil rybku na brúšku, tá sa usmiala a vyplula prsteň. Prsteň oblúkom preletel cez celú miestnosť, dopadol na zem, všetci počuli cinknutie, ale nevideli ho.
1: To bola hračka pre bystrozrakého. Je pod skriňou pri ľavej zadnej nohe. A ty, Janko, daj konečne rybu naspäť do akvária. Chceš, aby sa udusila?
0: Janko ju hneď strčil dnu, princ sa vystrčil spod skrine s prstienkom a s víťazoslávnym hurá! Odbehol o pár poschodí nižšie za svojou vyvolenou princeznou. Dlhý, široký a bystrozraký si spokojne vydýchli, poďakovali sa Jankovi za pomoc a ešte dlho sa všetci spolu rozprávali o princoch, prsteňoch a rybičkách. Janko má doma tiež akvárium, ale iba také malé. Ale najkrajšie na svete. Krásne sa naň večer pozerá a zaspáva. Dobrú noc.

0: Tak čo, okuliare sa našli? Alebo ich Janko ešte stále vladár, či hľadá?
1: Janko ich našťastie hľadal dovtedy, kým neprišiel na to, kde sa ukrývali. A opäť pritom zažil jedno poriadne a parádne rozprávkové dobrodružstvo.
0: Bystrozraky už opäť vidí.
1: A teraz už hľadám svoje okuliare aj ja. Nevidel si ich? Tuto nemám medzi scenárom, breptík. Nevidel si ich? Teraz tu boli.
0: No, keby som ich stratil ja, hľadal by som ich vľavo, potom vpravo, hore, dole, ale hlavne na ose.
1: Na ose?
0: Teda na nose. No i tam ich máš.
1: Ale nemám ich na nose, nevymýšľaj. Ale mám ich tu na hlave. Tak či onak, dal si mi celkom dobrú radu. A tým sme dnešné hľadanie našťastie úspešne ukončili. Počúvali ste 18. časť rozprávkového seriálu Rozprávkový panelák s názvom Ako Janko hľadal bystrozrakému okuliare. Seriál napísal Radek Bachratý, dramaturgia Katarína Revalová, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvuk Ľuboš Klásek a Jozef Dobák. Rozprávačku Zuzanu Kronerovú režírovala Ria Paldiová.
0: Vyrobil Slovenský obraz, teda rozhlas, v roku 2001.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávkový príbeh o Paracelzovej modrej ruži. Napísal Ondrej Sliacky. Rozpráva Ivan Romančík.
1: Písal sa rok 1521, keď do Banskej Bystrice bohatého mesta na Hrone zavítal slávny učenec, lekár a vychýrený alchymista Philippus Paracelsus. Polovica mesta sa zbehla pred radnicou, kde Richter vítal vzácneho hostia. Vivát, doktor Paracelsus! Vivát! Volali mešťania pod oblokmi radnice. Za nimi v nádhernej zelenej sieni zas najváženejší občania mesta dvíhali čaše na Paracelsovo zdravie. Kto nedvíhal, bol Ráhnojič z mestských kúpeľov v Lazovnej ulici. Ako je to možné? Zlostil sa. Roky liečím Bystričanov a nikdy mi nepreukázali takúto poctu. A pritom, že učenec, že doktor. Akýže je to učenec, akýže je to doktor? Už 3 dni rozslka v mažiariku skalky, čo si priniesol do Španej doliny a prášok z nich dáva chorému. Lenže robí to zbytočne. Majster mesiarského cechu, tučný do prasknutia, nevládze dýchať, už len chrčí ako hynúce zviera. Hádam by bolo lepšie, keby umrel, hovorí bystrický zlatník Andreas, ktorý ubytoval slávneho profesora vo svojom dome na námestí vedľa šikmej veže. Netrápil by sa ani on, ani vy. Ale on neumrie a ja sa netrápim, odvetil Paracelsus. Trochu ortute a bude ako pstrúžik v Hrone. Ortuť lieči? Zadivil sa zlatník. Veď je to jed. Pre jedného jed, pre druhého med, usmial sa Paracelsus. Záleží na tom, koľko z nej chorému podáte. Ak málo, je zlé. Ak veľa, je ešte horšie. Treba tak akurát. A bol z Bystrice preč. Utiekol, škodoradosne rozširoval po meste závislivý Ráhnojič. Keď zistil, že mesiara porazí, vzal peniaze a je fúč. Šalbiar jeden. Ale Paracelsus neutiekol. Cez podlavickú stráne zamieril do ortutného nad Malachovom najväčšieho náleziska živého kovu v Európe. Po pár dňoch bol v Bystrici späť. On žije, doktor. Mesiarský majster žije, vítal ho zlatník Andreas. Ako ste to dokázali? Dal som mu správnu medicínu, odvetil Paracelsus. Potom žmúrkol na zlatníka a v akurátnom pomere. Ste čarodejník, povedal zlatník a uklonil sa pred Paracelsom. A srdečne mu ďakoval aj majster mesiarského cechu. Dokonca na počesť slávneho lekára usporiadal vo svojom dome večierok. Bystričania, susedia, viete, že sa najlepšie oháňam obuchom, sekerom a mesiarským nožom ako jazykom. No, tak len krátko. Vítam vo svojom dome pána profesora Paracelsa, no, zázračného doktora. Prítomní vstali a začali tlieskať. Vivat Paracelsus, vivat zázračný doktor! V tej chvíli sa vo dverách izby objavila malá slúštička s karafou vína. Či sa šmykla, či ju kto si posotil, ťažká karafa jej vyletela z rúk a dopadla rovno na červenú ružu, ktorú Paracelsus položil na stôl pred mesiarovú ženu. Hlúpania, vyskočila mesiarka, zničiť mi takú krásnu ružu, a začala kmásať dievčatko za vrkoč. Dievčatko zjojklo a rozplakalo sa. Nebanujte, milostivá pani, upokojoval rozčertenú majstrovú Paracelsus. Budete mať, akú nemá v Bystrici nikto. Čo v Bystrici? Na celom svete takú nenájdete. Potom vzal zlomenú rúžu, obtrhal z nej lupienky a pofrkali ich akousi vodičkou z malej fľaštičky. Lupienky začali horieť. Keď sa zmenili na popol, Paracelsus sa nahol a jemne doň fúkol. V izbe by bolo počuť padnúť ihlu. V zápäti zo všetkých úst zaznelo: "Ó!" Tam, kde bol popol, ležala nádherná modrá ruža. Paracelsus ju vzal, chvíľočku sa díval okolo seba a potom s ňou podišiel k plačúcej slúštičke. "Ako sa voláš?"
2: "Urka,"
1: zasmrkalo dievčatko. "Urka z Garanseku." Paracelsus sa usmial a podal jej rúžu. Mesiarova žena vyskočila spoza stola a vytrhla dievčaťu rúžu z ruky.
3: "Sľúbili ste ju mne, pán profesor," vykríkla.
1: "Ale ja..." zmetene zajachtal Paracelsus. Všetky oči sa upreli na ňo. Richtárové, prísažných i zlatníka Andrása. Čo teraz slavný učenec urobí? Zobrie si ružu späť a vráti ju slúštičke? Paracelsus na okamih zaváhal a rúžu ponechal v ruke mesiarovej ženy. Potom sa akosi hamblivo, ako by sa hneval sám na seba, nahol na pozostatky popola a zlostne doň fúkol, nech mu nepripomína jeho zbabelosť. V tej chvíli zaplavila izbu modrastá hmla. Keď sa rozplynula, po Paracelsovi nebolo ani chýru. Len malá slúštička z Garanseku držala v náručí veľkú kyticu modrú.

Vypočuli ste si rozprávkový príbeh o Paracelzovej modrej ruži. Napísal Ondrej Sliacky. Rozprával Ivan Romančík. Hudobná spolupráca Lída Hodulíková, majster zvuku Peter Pištek, dramaturgia Beáta Panáková, režia Milena Lukáčová. RTVS 2020.

0: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Mark Twain, dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek.

Slnko už vyšlo, ale my sme sa plavili ďalej. Nezastali sme. Kráľ s vojvodom onedlho vstali a obaja boli v mrzutej nálade. Ale potom skočili do vody, zaplávali si a to ich dosť rozobralo. Po raňajkách si kráľ sadol na roh plte, stiahol si čižmy a vyhrnul nohavice. Nohami slastne hompáľal vo vode a pritom pofajčieval a učil sa na spamäť Rómea a Júliu. Keď to mal obstojne v hlave, s vojvodom sa pustili do nacvičovania. Vojvoda ho musel do omrzenia učiť, ako čo povedať, ako vzdychať, ako sa chytať za srdce a nakoniec povedal, že mu to už ide. Len to Rómeo nesmiete zaručať ako bík, vysvetľoval. Musíte to vysloviť tíško, ubolene, mdlo, takto, Rómeo. Uvedomte si, že Júlia je nežná, sladučká hrdlička, skôr dieťa ako deva. Taká nemôže hýkať ako somár. Na to vzali dva dlhé meče, ktoré vojvoda stlkol z dubových latiek a pustili sa do nácviku súboja. Vojvoda ako Richard III. A bol to veru úchvatný pohľad, ako do seba sekali, poskakovali a uhýbali sa. Lenže potom sa kráľ podkol a spadol z plte do vody. A keď sa vyteperil hore, obaja si sadli, oddychovali a spomínali na všelijaké príhody, ktoré zažili na rieke. Keď sme sa naobedovali, vojvoda vraví. Tak, kapet, a aby to bolo predstavenie, ako sa patrí, musíme ho ešte trocha dotvoriť. Potrebujeme nejakú maličkosť ako prídavky. To je čo tie

brvi, zvieral si dlaňou čelo a vrávoral, stonal, vzdychal a nakoniec vyronil slzu. Bol na neho krásny pohľad. Konečne to mal pokope a povedal, aby sme dávali pozor. Zaujal ten najvznešenejší postoj, rozkročil sa, jednu nohu vysunul trocha dopredu, ruky rozhodil, ako keby chcel objať celý svet, vyvrátil hlavu a oči uprel na oblohu. Na to sa začal celý vlniť, skrúcať, treštiť a škrípať zubami a potom celú reč kvílil, nadrapoval sa a nadúval prsia. A veru, divadlá, ktoré som ja dovtedy videl, boli proti tomu šuvix. Toto je jeho reč. Pochytil som ju, keď ju učil kráľa. Byť či nebyť, to je onen osteň, čo predlžuje strasti, čo robí život nekonečným. Kto by sa s ním vláčil, kým na úpetie Dunsinenských hor nepríde Birnemský les? Len hrôza z toho, čo po smrti bude, vraždí spánok nevinný. No vznešenej prírody druhý beh núti nás vrhať šípy v tvár sudby zlej a nevrhnúť sa v náručie sudby neznámej. Ten nás núti ustať, zložiť zbraň. Vstávaj, Duncan, kiež by zmohol. Veď kto by znášal bič a posmech čias? Bezprávie tyranov a spupnosť pyšných, svoj vôľ úradov, ústrky a klamnosť spočinutia, ktoré jeho múky zavše nesú. Najstrašnejšia chvíľa noci, keď hroby rozzevené v čerň neba hľadia, neznáme končiny, odkiaľ sa žiaden pútnik nenavracia, dýchajú nám jedom v tvár. Rozmelňujú skalu rozhodnutia v prach a kážu radšej znášať známe zlá. Chmári, čo nám ponad strechy letia, z dráh predurčených odbočujú. To je méta, zbožne vytúžená, lež dosť už, ticho, krásna Ofélia, neotváraj mramor úst, choď do kláštora, choď. Kráľovi sa reč zapáčila a zakrátko ju tak zvládol, že ju vedel prvotriedne predniesť. Zdalo sa, že sa práve pre ňu narodil. A keď sa do nej vložil a dostal sa do ráže, nebolo krajšieho pohľadu, ako sa pritom vzpínal, besnel a vyčíňal. Vojvoda dal pri prvej príležitosti natlačiť plagáty a potom bolo 2-3 dni na plti rušno ako v mravenisku, lebo sa odohrával súboj za súbojom a generálka za generálkou, ako tomu hovoril vojvoda. Raz ráno, keď sme už boli hlboko v Arkansase, zjavilo sa v tiahlej zákrute mestečko. Tak sme prirazili asi 3/4 míle po vyše neho v ústí potoka, ktoré bolo skryté pod cyprusmi ako v tuneli. A všetci okrem Jima sme sadli do kanoe a šli sme preskúmať terén a šance na naše predstavenie. Mali sme z pekla šťastie, lebo popoludní mal byť cirkus a zo šíreho okolia sa už schádzali ľudia na všelijakých taligách, rebrinákoch a povozoch a niektorí iba na koňoch. Cirkus odchádzal ešte pred zotmením, takže sme mali slušné šance. Vojvoda prenajal sieň na radnici a potom sme šli vylepiť plagáty. Stálo na nich: Znovuzrodenie Shakespearea. Senzačná atrakcia. Dnes jediný raz. Svetoznámy tragédi David Gerig mladší z divadla Drury Lane v Londýne a Edmund Kean starší z kráľovského divadla Highmarket a z divadiel Whitechapel, Pudding Lane a Piccadilly v Londýne a z kráľovských európskych divadiel vo vznešenom Shakespeareovskom výstupe. Balkónová scéna z Rómea a Júlie. Rómeo, pán Gerig, Júlia, pán Kean. Spolúčinkuje celý súbor spoločnosti. Nové kostýmy, nová scéna, nová výprava. Ďalej vzrušujúci, majstrovsky predvedený a krvmraziaci súboj na meče z Richarda III. Richard III, pán Gerig, Richmond,

0: Pán Keane. A ďalej, na zvláštnu žiadosť, Hamletov nesmrteľný monológ. Prednesie nesmrteľný Keane. V Paríži 300 predstavení za sebou. Dnes jediný raz. Vzhľadom na zmluvne dohodnuté predstavenia v Európe. Vstupné 25 centov, deti a služobníctvo 10 centov. Potom sme sa vybrali na potulku po meste. Obchody a domy boli skoro všetko staré, ošarpané barabizne, ktoré nikdy nepoznali náter a stáli na meter, pol druha metrových koloh nad zemou, aby ich nezalialo, keď rieka vystúpi z brehov. Okolo mali záhradky, ale zdalo sa, že v nich pestujú iba burinu a slnečnice, kopy popola, staré vyčaptané baganče a čižmy, rozbité fľaše, handry a deravý riad. Ploty boli zbúchané zo všelijakých dosiek, latiek a driev, popribíjaných ktorá kedy. A boli povyhýnané dnu, von, skoro nikde nestáli rovno. A bráničky držali obvykle na jedinom pánte, aj to na koženom. Niektoré ploty boli obielené, ale vojvoda povedal, že ešte za Kolumba. V záhradách boli ešte svine a ľudia, ktorí tie svine odtiaľ vyháňali. Obchody boli všetky na jednej ulici. Nad vchodmi mali biele plátené striežky na stĺpikoch a o stĺpiky si vidiečania poprivezovali kone. Pod striežkami stáli debny od strižného tovaru a na nich celý boží deň ako na bydle vysedávali povaľači a pidlikali barlovmi drevo, žuli tabak, zývali, vystierali si hnáty a civeli do prázdna. Čvarga teda vybíjaná. Skoro všetci mali na hlavách žlté slamenáky, širočizné ako dážniky, ale ani jeden nemal kabát ani vestu. A oslovovali sa Bill, Buck, Hank, Joe, Andy a rozprávali ťahavo, na pol úst a každú chvíľu zahrešili. O každý stĺp sa opieral najmenej jeden taký s rukami zarazenými vo vreckách a vyťahol ich len keď si potreboval požičať tabak alebo sa poškrabať. Ich reči boli stále na jedno kopito. Daj žvanec hnoja, Hank. Skáde, mám posledný. Hýbaj za Billom. Možno mu ten Bill dá, možno ho cigáni, že nemá. Boli medzi nimi takí, ktorí v živote nemali vo vrecku centa a v živote vlastný kúsok tabaku. Žujú len požičaný. Povedia, požič žvanca, Jack, akurát som dal Benovi Thompsonovi posledný, čo som mal. Čo skoro nikdy nie je pravda. Nalep by mu sadol len cudzí, lenže Jack cudzí nie je a preto odvrkne.
1: Ty, že si mu dal? Ty? A nie tak babka kočky tvojej babky? Najprv naval ten, čo už máš odo mňa požičaný. A potom ti z neho dám aj tonu a bez úroku.
0: A čo som ti už raz nevrátil?
1: Raz hej, 6 žvancov. Ale požičal si si fajnový a vrátil si hnoj.
0: Fajnový sa kupuje v obchode v čiernych tehličkách, ale táto čvarga žuje väčšinou obyčajné, poskrúcané tabakové listy, ktorým hovorí hnoj. Keď si z neho požičiavajú žvanec, obyčajne ho neodrežú nožom, ale si strčia list do úst, zahryznú a rukou ho krútia, kým nie je nadvojo. Majiteľ často zaplače nad tým, čo sa mu vráti a povie:
1: Vieš čo? Ten žvanec mi vráť a nechaj si to ostatné.
0: Všetky ulice a uličky boli rozbahnené. Blato, kam ste sa pohli? Blatisko čierne ako smola. Niekde skoro až po kolená a počlenky všade. A všade polihovali a pochrochtávali svine. Jednu som pozoroval. Celá zabahnená sa hečkala ulicou aj s prasiatkami a pacla sa rovno do prostred ulice, takže ju ľudia museli obchádzať. Zavrela oči a sem tam mykla uchom, zatiaľ čo mladé cecali a tvárila sa tak šťastne, ako keby jej za to platili. Zrazu počujem, ako jeden z tých povaľačov volá:
1: Hej, Rexo, na ňu, ukáž jej!
0: A svinia drobčivo uháňa preč so strašným kvikotom a s jedným alebo s dvoma psami na každom uchu a s ďalšími v petách. Všetci povaľači povyskakovali a dívali sa, kým nezmizla z dohľadu. A do popuku sa rehlili a bavili sa na jej kvikote. Potom si zasa sadli a sedeli, kým sa nestrhla medzi psami bitka.
1: Nič ich tak nemohlo rozobrať a priviesť k životu ako taký psí zápas. Nanajvýš ešte poliať túlavého psa terpentínom a zapáliť, alebo mu priviazať na chvost nejaký plecháč a dívať sa, ako sa ubehá na smrť.
0: Pár domov, tesne pri rieke, prečnievalo kus za okraj brehu a boli celé pokrivené a nahnuté už na spadnutie. Všetci sa z nich odsťahovali. Pod inými sa zasa odvalil z podrohu kus brehu a ten roh teraz trčal do vzduchu. Ľudia v nich ešte bývali a bolo to nebezpečné, lebo niekedy sa odvalí kusisko veľké ako celý dom. A občas sa dá do pohybu pás zeme široký aj štvrť míle a len sa vezie a vezie a za jedno leto sa celý zvezie do rieky. Také mesto potom musí len ustupovať a ustupovať, lebo rieka ho stále nahlodáva. Čím bližšie bolo k poludniu, tým hustejšie zástupy koní a povozov hrkotali ulicami a stále prichádzali nové. Rodiny si so sebou viezli obedy a na vozoch ich jedli. Mocne sa popíjala whisky a videl som 3 bitky. V tom, kto si skríkol. Starý box! Ide si vypiť mesačnú porciu. Pozrite ho, už je tu! Povaľači si od radosti až ruky pošúchali. Domyslel som si, že si z toho boxa vždy strieľajú. Jeden vraví. Kto vie, koho ide zasadne zroztrhať v zuboch? Keby bol roztrhal všetkých, na ktorých sa chystal za posledných 20 rokov, bol by to chlapák, že by sa o ňom balady skladali. Bodaj by si vzal na mušku mňa, rehlil sa druhý. Aspoň by som mal istotu, že budem žiť ešte 1000 rokov. Box sa prihnal na koni ako zjašený, výskal a vrešťal ako indián a medzi tým vykrikoval. Z cesty, z cesty! Ide starý box a tríme v ruke vojnovú sekeru. Ceny rakiev vyletia! Bol opitý a vrávoral v sedle. Mal tak vyše 50 a tvár červenú ako repa. Všetci na ňo pokrikovali a rehlili sa mu, podpichovali ho a on podpichoval ich a vyhrážal sa, že sa aj o nich postará a zúčtuje s nimi. Len vraj musia počkať, až na nich príde rad, lebo teraz nemá kedy. Prišiel zabiť plukovníka Sherburna a drží sa hesla najprv veľké ryby, potom jalce. V tomu padli oči na mňa, strhol koňa ku mne a skríkol. Skádeže si, chlapčiatko, si pripravený na smrť? Hneď aj odsválal. Zľakol som sa, ale ktorý si z chlapov vraví. Nič sa neboj, takto sa vždy rozdrapuje, keď je opitý. Ten ešte nikomu vlas na hlave neskrivil. Ani za triezva, ani za opita. Je to najneškodnejší starý blázon v celom Arkansase. Box pricválal pred najväčší obchod v meste a koňa zarazil, že si až na zadok sadol. A potom sa zohol, aby videl podstriešku do obchodu a zakričal.
2: Vylez von, Sherburn, hýbaj z brlou. Vylez a postav sa chlapovi, ktorého si ošmekol ty pes. Mám ťa na muške a svoje dostaneš.
0: V kúse takto vykrikoval a kydal na Sherburna, čo mu slina na jazyk priniesla. A celá natrieskaná ulica počúvala, rehlila sa a ešte ho huckala. V tom vyšiel z obchodu asi 55-ročný hrdý muž a oblečený 100-krát lepšie než celé mesto. A dav sa rozostúpil, aby mohol prejsť. Muž sa postavil z oči v oči boxovi a odmerane s mrazivým pokojom mu vraví.
2: Už toho mám dosť, box. Ale do jednej ešte vydržím. Do jednej. Zapamätajte si. Ani o minútu dlhšie. Ak po jednej proti mne poviete čo len slovo, svet nebude pre vás taký veľký, aby som vás nenašiel.
0: Na to sa zvrtol a odišiel. Do davu ako keby šustol studenej vody. Nikto sa ani nepohol a neozvalo sa ani jediné uchechtnutie. Box vyrazil ulicou a zas nadával na Sherburna, až sa hory zelenali a na konci ulice koňa zvrtol, prihnal sa naspäť pred obchod a hulákal ďalej. Chlapi z davu ho tíšili, ale nič to nepomohlo. Upozorňovali ho, že o štvrť hodiny bude jedna a že musí domov a to hneď. No to ako keby nič nehovorili. Box klial, div, že mu žily na krku nepukli. Potom si strhol z hlavy klobúk, švacol ho na zem a s koňom ho poskákal a znovu vyrazil tryskom preč, až mu tak poletovali šedivé vlasy. Ľudia robili, čo mohli, aby ho dostali dolu z koňa. Všelijako ho lákali, len aby ho mohli niekam zaverieť a priviesť k rozumu. Ale márne. Znova sa prihnal a nakydal na Šerbúrna novú dávku. Zrazu kto si zvolal. Choďte po jeho dcéru, rýchlo ju privete. Niekedy na ňu dá, len ona ho môže prehovoriť. Kto si sa po ňu rozbehol? Prešiel som o kus ďalej a zastal som. Neminulo ani 5 minút a box tu bol zas, ale už nie na koni. Tackal sa rovno tým smerom, kde som stál, bez klobúka a z každej strany ho podopieral jeden chlap. Súrili ho preč a box už bol tichý a prestrašený a vôbec sa nevspieral, ale skôr naopak, súril chlapov aj sám. Zrazu sa rozľahlo.
1: Box!
0: Obzrel som sa, kto to volá. A bol to ten plukovník Šerbúrn. Ako socha stál uprostred ulice a v pravej ruke držal pištoľ. Nie namierenú, ale hlavňou zdvihnutú dohora k oblohe. V tej istej chvíli vidím, že po ulici uteká akési mladé dievča a s ňou dvaja chlapi. Na volanie sa obzrel aj box a tí dvaja, čo ho viedli. A keď zbadali pištoľ, chlapi odskočili nabok a hlaveň pištole pomaličky klesala. A keď bola rovno, zastala s oboma kohútikmi natiahnutými. Box vyhodil ruky nad hlavu a skríkol: Pre Boha živého, nie, nestrieľajte! Tresk! Prvý výstrel a box sa zmotalo dozadu a rukami zašermoval vo vzduchu. Tresk! Druhý výstrel a box sa bezvládne zvalil na znak s rozhodenými rukami. Tá mladá dievčina zakvílila, pribehla k otcovi a s plačom sa na ňo hodila. Zabil ho! Bože môj! On ho zabil! Zhrčil sa okolo nich dav, ľudia sa sácali, štuchali a natrčali krky, aby lepšie videli a tí, čo boli až pri boxovi, ich zasa strkali naspäť a kričali: Pozor! Dozadu! Dozadu! Neudúbte ho! Plukovník Šerbúrn odhodil pištoľ na zem, zvrtol sa na päte a odišiel. Boxa preniesli do malej lekárne. Dav sa okolo neho stále tisol ako predtým a potom sa tam začalo zbiehať celé mesto. A tak som sa rozbehol i ja a ušlo sa mi dobré miesto pri výklade, kde som bol boxovi celkom blízko a dobre som videl dnu. Boxa uložili na zem, hlavu mu podložili veľkou bibliou a druhú mu položili otvorenú na prsia. Ale ešte predtým mu roztrhli košeľu a ja som zbadal, kde ho trafila guľka. Box sa asi 10-krát zhlboka nadýchol a Biblia sa pri každom nádychu a výdychu zdvíhala a klesala. A potom ostal ticho ležať. Bol mŕtvy. Otrhli od neho jeho dcéru, ktorá kričala a plakala, a odviedli ju preč. Mohla mať takých 16 rokov a bola celkom milá a pekná, ale strašne bledá a vyplašená. Raz, dva tam bolo celé mesto a všetko sa to kmásalo, strkalo a dralo k výkladu. Ale tí, čo boli na ňom nalepení, nechceli preč. A tí zozadu hundrali a vykrikovali: Počujte, vy ste už videli dosť, puste aj nás, čo tam toľko stojíte, aj my chceme vidieť, máme také isté právo ako vy. Strhla sa ostrá hádka, tak som sa radšej stratil. Čo keby sa voľačo zomlelo? Na ulici bolo plno a ľudia sa rozčúlene prekrikovali a vysvetľovali si. Každý, kto streľbu videl, vykladal, ako to bolo a okolo každého takého sa zbehli ľudia s natrčenými krkmi, aby im neušlo ani slovo. Jeden chudý, vlasatý dlhaň v bielom klobúčisku, vysokom ako rúra od pece a s palicou, čo mala zakrivenú rúčku, vyznačil na zemi miesta, kde stál box a kde Šerbúrn. A ľudia mu chodili v petách z jedného miesta na druhé. Hltali každý jeho pohyb a pokývkávali hlavami, akože všetkému rozumejú. A trocha sa nahýnali a rukami podopierali o stehná, keď kreslil palicou na zem. Potom sa ten vyhúknutý narovnal, zamračený, s klobúkom do čela a na mieste, kde stál Šerbúrn, zvolal:
1: Box! A pomaličky spúšťal palicu, až mierila rovno a vraví: Bác! Na to sa zatackal dozadu a zasa: Bác! A roztiahol sa aký dlhý, taký široký na zemi. Tí, čo streľbu videli, vraveli, že to predviedol jedinečne. Presne tak sa to vraj stalo. Na to pár chlapov vytiahlo fľaše a počastovali ho. Netrvalo dlho, a kto si povedal, že Sherburna by mali zlinčovať. O chvíľu to hovorili všetci. A tak rozkričaný a rozúrený dav vyrazil a cestou strhával všetky šnúry na bielizeň, aby bolo Sherburna na čom obesiť.

Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Kožínek, čítal Stano Král, zvuk Peter Daniška, réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

putujem dnes k svojej tvári. Zistiť, ako sa tvár tvári. Keď si myslíš, že je sama, putujem dnes do nesmierna.

radujem dnes k svojej tvári. Tvár sa tvári, že som starý. Nazrie do nej v okamihu, ako mi

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú hru pre deti Kto je na mňa zvedavý? Napísala Toňa Revajová.
2: Viki! Viki!
3: Už!
2: Už nakladám nákup, nevidíš? Bože, to sa ani nepozrieš a ideš rovno na cestu. Myslíš niekedy aj na mňa, slečinka? Ja nemám 7 detí, mám len teba.
3: Viem, ale vždy zabudnem. No, to by som počula. To sa neboj. Mami, vieš, že máme plod na kolieskach?
2: Prosím?
3: Veď aha, 4 stĺpiky, modré plotivo a plná záhradka tašiek.
2: Aha, po slovensky malá kára a radšej pletivo. Čakala som, že ti z toho plota začne hrabošiť. Čo tam vieš toľko stáť?
3: No...
2: Sama nevieš, čo? No, poďme konečne. Ak mi ešte raz odrapíš to vrecko z rifly, tak už sa nezdržím.
3: Veď sa držím len tak akože, ako motýl.
2: Ja len aby si nezabudla. Tu som si 2 razy rozpichla prsty ihlou.
3: Tak na čo ty rifle nosíš? Si vravela, že riflovina je hnusná látka.
2: Na šitie, na nosenie je úplne super. Počkaj, vydýcham sa trocha.
3: Vieš, čo robím pri plote, mami?
2: Nie.
3: Rozmýšľam.
2: No, a o čom?
3: Či by som aj ja, no... Či by som s nimi robila taký krik, keby som tam bola?
2: Naučila by si sa. Možno. No, poďme teda. 5 minút a odbočíme na Majer.
3: Mami? Prečo nikdy nepovie, že odbočíme domov?
2: Aha, fúha, ani neviem. Asi som tam ešte krátko.
3: Celý môj život si tam. To sa ti zdá krátko?
2: A vieš, že áno.
3: Ale dnes som pri plote nerozmýšľala.
2: Čo nepovieš?
3: Bolo tam jedno dievča. Zoe, tretiačka. Poznám ju zo školy, lebo je taká, že hneď ju vidíš.
2: Nápadná?
3: Nie, taká...
2: Jaj, všade jej je plno.
3: No, všade nie. Iba tam, kde je.
2: To je to isté. Skrátka sa to tak hovorí. Čaute, babi. Ako?
4: Dá sa celkom. A ty? Počúvaj, tá malá ťa čo chvíľa prerastie.
2: No, nech sa opováži.
4: Čo sa nevezmeš auto?
2: Tak toto máme aj s prechádzkou.
4: Ďakujem pekne. Veď si celá mokrá.
2: Vždy toľko nekupujem.
4: Betka, poď. Zmeškáme autobus.
2: Majte sa.
4: Čau.
2: Čau.
3: Tak to bol?
2: Spolužiačky z gympla. Boli sme 3 kamošky, ale to už je dávno. Ostali 2.
3: A veď oni sú ešte mladé.
2: No, len sa tvária. Už majú skoro 30. 29 presne ako ja. Čo je? Čo si ma tak prezeráš?
3: Pozerám sa, ako by si vyzerala v štekľoch a v letných šatách.
2: Normálne, tak ako oni. Aj kabelku by som si vzala. Čo som také...
3: A plnú káru by si si naložila a ťahala by si ju hore kopcom, hej? Aj s kabelkou.
2: Bože, Viki, odkedy je z teba takéto decko papuľnaté? Veď preto mám rifle a tenisky. A veď hore kopcom je to len chvíľka.
3: Jasné, mami. Raz, keď ma dáš do školy a druhý raz, keď ideš po mne.
2: Ale každý deň nenakupujeme. No vidíš, a sme tu. Počkaj, nechoď preč. Vyložím nákup a zavezieš kárku do stodoly, dobre?
3: Dobré, dobré.

0: Už si tu?
1: No, veď vieš, ako sa v stodole bojím.
0: Aj ja, nič z toho nerob. Z každého kúta sa na človeka môže niečo vyrútiť. Naliala som ti džús na pysa.
1: Ďakujem.
0: Čo je? Chceš si trocha pospať?
1: Nie, len som zavrela oči. Chcela som si ťa predstaviť.
0: Mňa?
1: Ako si vyzerala, keď si bola mladá?
0: Ale mi dnes dávaš. To som vážne taká nemožná?
1: Nie, mami. Celkom sa s tebou dá.
0: To som rada.
1: Ale zajtra si vezmeme auto, dobre?
0: A kto bude šoférovať? Ty?
1: Ja som ešte malá, ale ty už môžeš.
0: Hej, no, teoreticky by som mohla.
1: Len čo?
0: Len to, že na šoférovanie nestačí, keď máš 18 rokov. Musíš mať aj vodičák. Vodičský preukaz.
1: Tak si vezmeš aj vodičák. Čo, mami? Tatík ti nechce požičať?
0: Niekedy ti to vysvetlím, ako to je. Tu máš zanestatový džús, kým nie je celkom teplý.
1: Tatík má najradšej vodu.
0: Malá zmena nezaškodí. A spýtaj sa, či mu netreba s niečím pomôcť. Lebo ak nie, už treba prihriať obed.
1: Ahoj, tatík. Pustil si ovečky?
2: Hej, nech za mňa pokosia. Už ste doma?
1: Asi áno, ak ma vidíš. Toto ti mama poslala, pomerančovi, z obchodu.
2: Ďakujem. Doniesla si mi napiť, aby som zabudol, že som hladný ako pes?
1: To je smiešné, že hladný ako pes. Aster sa nikdy nepýta, kedy bude obed.
2: Nezbadala si, že mu dávame žrádlo iba ráno a večer?
1: Aha, tak preto si tak spokojne vylihuje.
2: Už je hore, čaká na teba vo výbehu, až sa trasie.
1: Ahoj, Astor! Niečo ti poviem. Videla som dnes jedno dievča z detského domova. Zoe. Vždy tam skáče na trampolíne, alebo robí nejaké mlynské kolesa. No ale dnes nerobila nič. Bola pri plote ako ja. Ale z druhej strany. Po krôčiku sa ku mne blížila. Možno mi chcela niečo povedať. Tak som aj ja urobila krok. A presne vtedy mama mi zavolala. To bolo. Ako keď sa ti niečo sníva, odrazu sa zobudíš. A všetko je preč. V háji, v lufte, v kýbli. No dobre, Astor. Už ťa nudím, čo? Tak čauko. Pospí si ešte, veď si mal nočnú. Zavolám ti niekedy.

0: Ďakujem za obed, idem si urobiť domáce.
1: Vieš, čo chce naša dcéra? Aby sme chodili nakupovať auto.
2: V pohode, napíš mi listok, čo treba a doveziem ti to.
1: Vicky chce, aby som šoférovala.
2: Vicky chce. Ja chcem ísť na cestu okolo sveta a stále tu trčím.
1: A ja chcem.
2: Ideš so mnou?
1: Chcem to, čo Vicky.
2: To ako... Zase začínaš s tým vodičákom.
1: A prečo nie?
2: Kúrnik, šopa, antilopa. Obidve ste rovnaké, zaťaté ako...
1: A prečo by sme neboli?
2: Lebo keď raz poviem, tak to platí. Nechce sa mi to stále rozoberať.
1: Prvý raz po 7 rokoch o tom hovorím. A teda, na čo to potrebuješ rozoberať?
2: Lebo si zabudla, čo som ti povedal.
1: Že mám dlhé vedenie? A či chcem spáchať samovraždu? To sa nedá zabudnúť.
2: Tak o čo ti ide?
1: Stále o to isté. Lebo odvtedy, čo si mi to povedal, si všímam, kto všetko šoféruje. Aj ako, to hlavne. Odkedy viem, že mám dlhé vedenie. Pozri sa, Roman, veď nechcem ísť na diaľnicu. Len tuto by som pomaly do obchodu, po Vicky, do školy.
0: Ja som vás počula. Tatík, ešte mám otázku.
2: Hlúpu?
0: Možno.
2: Tak sip, mám robotu.
0: Nože, prečo si nevzal nejakú múdru ženu?
2: Lebo sa mi páčila mama. Zase až taká hlúpa nie je. To ja len žartujem, veď ma poznáš.
0: Áno, žartuješ, ale myslíš si to.
2: Odhalila si ma.
0: Ja by som takého muža nechcela, ako si ty. Si k mame zlý. Tak čo si nevzal nejakú múdru? Na vysokých štekľoch. 4 prstene by mala a...
2: No to si pleteš s fiflenou. A o mamu si nerob starosti. Vie všetko, čo potrebuje.
0: A nevie. Šoférovať nevie.

0: Umila si si vlásky?
1: Skúsila som, či to viem. Niektoré baby v škole si už umývajú sami.
0: Asi tie, čo majú krátke vlasy.
1: Nikto nemá krátke vlasy. Iba Zoe.
0: To je to dievča.
1: Áno. Tatík už odišiel?
0: Hej, veď. Je sobota. Do obeda má rozvoz.
1: Mami, môžem sa niečo spýtať?
0: Áno, Vicky, len sa do mňa pustí hneď ráno.
1: Mami, nechcem sa do teba púšťať hneď ráno. Iba by som chcela vedieť, prečo si sem prišla.
0: To ako myslíš?
1: Tak, že tatík sa tu narodil. Ale ty si sa narodila inde. Bývala si inde. Nemali ste doma žiadne rastliny.
0: Mali sme muškáty na balkóne.
1: Ako to môžeš vydržať? Ja som sa tu narodila a nebývala som inde. Ale išla by som inde. Aspoň sa pozrieť.
0: Vicky, zlatíčko. Môžem si ťa vystískať?
1: Keď chceš. A teraz mi povedz pravdu.
0: Teraz neviem, ktorú myslíš. Ale poviem ti, prečo som chcela ten vodičák, keď si bola bábo.
1: Aby si ma mohla povoziť, keď som nemohla zaspať.
0: To nie, tebe na to stačil kočík.
1: Taká som bola skromná.
0: Áno. Neviem, kde sa to potom stratilo.
1: Ale mami, teraz neriežme mňa, ale teba.
0: Dobre, dobre, dobre. Tak, napríklad ma štvalo, že som ťa vždy doviezla do poradne v zablatenom kočíku. Každý vedel, že je môj. A keď si plakala, lebo vieš, deti niekedy plačú.
1: Viem, rozhodnú sa, že si trochu poplaču.
0: Vždy som ti vtedy sľubovala. Neplač, Vicky, urobím si vodičák a raz ráno odídeme.
1: Tak prečo si sem šla?
0: Lebo som sa zamilovala.
1: Do tatíka?
0: Do Romana. Ešte nebol tatík. A bol úplne iný ako chalani zo školy. Páčilo sa mi, že je taký vecný. Veď vieš, povie, čo treba, ale nikdy netrieska do vetra.
1: Hej, taký je. Takže ste boli s tatíkom kamoši?
0: Boli sme kamoši. Ale nebola som si istá, či...
1: To chápem. Takže ťa prehovoril. Tresol niečo do vetra?
0: Odviezol ma na Majer. Ešte tu bola jeho mama. Bolo tu príjemne. Bolo tu krásne, ale hneď som videla, že to je jeho zem pod nohami. Že moja je niekde inde.
1: Normálne ťa uniesol?
0: Normálne ma pozval. Veď vravím. Hneď na prvej návšteve som zistila, že nie. Že chcem doštudovať a tak. Chcela som mu to povedať, ale pridlho som sa odhodlávala.
1: Prečo?
0: V podstate za to môžu moji rodičia. Keď som si s niečím nevedela rady, vraveli mi. Porozmýšľaj a hľadaj pravdu. Opatrne sa rozhoduj, lebo na tú križovatku sa už nikdy nevrátiš. A medzi tým si pravda našla mňa. Už sa jej nechcelo čakať.
1: Toto asi nechápem.
0: Zistila som, že ťa čakám. Môj najväčší poklad. Takže si všetko rozhodla za mňa.
1: Ja, mami? Veď som ešte ani...
0: Vicky, ty si to najkrajšie, čo sa mi mohlo stať. Školu som pustila z hlavy. Svet sa rozkrútil rýchlejšie. Hneď najbližšiu nedeľu sme to povedali našim a potom jeho mame. A tatová mama sa šťastne usmievala a na uvítanie kvitli všetky štyri čerešne. Aj narcisy a tulipány. Odrazu som sa videla, ako sa tam bláznim s kredľom detí.
1: To je úplne super. Máš len malý kredeľ, ale aj tak si tu ostala.
0: Áno, Vicky. Všetko je presne tak, ako má byť.
1: Mami, to si tak... Každý človek opatruje v hlave nejaký smútok?
0: V hlave nie, zlatíčko. Skôr v srdci. Hlava na to nemá čas.

0: Haló, Astor, neruším? Musím ti zavolať, lebo som naštvaná ako brigáda. Hej, no, ako brigadír, ale to neviem, čo je. No tak. Len som ti chcela povedať, že by som sa najradšej presťahovala do druhej manzardky. Nevieš, že máme dve? Aha, no... Ideš po schodoch a tu je taká mini izba. Ale v nej nie je nič. Len moje dvere. A ešte tie druhé oproti. To malo byť pre brata alebo pre sestru. Stále sme čakali, ale nikto sa nám nenarodil. Potom mi mama povedala, nech nečakám, že už budem sama. Tak tú izbu si chcem vymeniť. Čo nechápeš? Tu ich musím stále počúvať, keď sú na verande. Oni sa tvária, že sa rozprávajú, ale podľa mňa sa hádajú.
1: Nechoď ešte, chcem ti niečo povedať.
2: Nepočká to do večera.
1: Nepočká.
0: No vidíš, Astor, zasa začínajú.
3: Rozmýšľam, že by som pozvala pár detí z domova. Jednu takú rodinku aj s vedúcou, či čo im to je. Ja sa o všetko postarám. Pre teba by z toho nič nevyplývalo.
2: Pre mňa, za mňa, keď si potrebuješ komplikovať život.
3: Som rada, že to tak berieš.
2: Kedy by to akože malo byť?
3: Budúcu sobotu napríklad.
2: No, ohromné. V sobotu, keď je najviac roboty.
3: Vždy je najviac roboty.
2: To máš pravdu. Náhodou.
3: V sobotu nemajú školu. Chcem, aby sa Vicky zoznámila s nejakými deťmi. Večne tam stojí a zíza, ako sa tie decká hrajú. Najradšej by preskočila plot.
2: To si nemôže nájsť nejakú kamarátku v škole?
3: A kedy? Do školy ju dovediem, zo školy odvediem. Kamarátstva sa pestujú po škole.
2: No tak nemôžeš ju chvíľu nechať s deťmi po škole? Daj jej niekedy hodinku a choď po ňu neskôr.
3: Kto je na ňu zvedavý? Každý ide na obed a potom domov.
2: Tak ju prihlás na obedy, to je problém.
3: Na obedy chodiť nechcela, že je tam vždy pridlhý rad a že sa radšej naje s nami. Teraz by už možno aj išla. Opýtam sa.
2: Fajn, Vicky by sme mali. A čo my? Vieš si predstaviť, ako obedujeme sami dvaja?
3: Neviem. Ale prežila by som to, keby som vedela, že je s kamoškami.

0: Čo je, Vicky? Čo sem trepeš tú kazetu?
1: Je tam plno všeličoho. Nenosíš to, odkedy si prišla na Majer.
0: To je pravda. Ale nepočula som, na čo si to doniesla. Ideš si niečo skúšať na miesto úloh?
1: Tento náramok by som chcela dať Tereske mami. To som sa prišla opýtať. Pozvala ma na narodky. Nemôžem tam prísť len tak.
0: S prázdnymi rukami sa hovorí. A chceš tam ísť?
1: Áno, ešte nikto ma nepozval. Ale je mi veľký, aj Tereske bude.
0: Zdá sa ti, že sa dá zmenšiť?
1: Keď sa chce, dá sa všetko.
0: To si kde počula?
1: Neviem, niekde. Môžem jej dať veľký?
0: To nie, ale keď z neho vyberiem zo tri acháty, bude dobrý.
1: Acháty?
0: Polodrahokami. Si zasa nemyslí, že som nosila nejaké kamene z potoka. Pozri, takto ich poposúvam po gumičke, nájdem uzlík a...
1: Mami, to sa ti ako podarilo?
0: Štyri dáme preč. Počkaj, ešte to musím znova zaviazať. Pridrž mi toto, prosím. A druhou rukou toto. Tak. Čári mári, fuk. A je to.
1: Super, ani mi nepadá. Ani ma netlačí.
0: Takže ani Teresku nebude.
1: Tieto zvyšné si zoberiem ja, ak môžem.
0: Všetko môžeš. Len neviem, na čo ti budú.
1: Budem ich nosiť vo vrecku.

0: Čo to máš?
1: Tie štyri echáty.
0: Aha. Je mi ľúto, že sa to tak skončilo.
1: Aj mne.
0: Povedala si Tereske, ako som ti kázala, aby sa nehnevala, že si nemala ako prísť, že sme zaurávali zemiaky. Samu sme ťa nemohli pustiť.
1: Povedala som, že som nemohla prísť. Zemiaky s tým nemajú nič spoločné. Stále niečo zaorávame alebo vyorávame. Na čo to mám v škole rozprávať?
0: Škoda, no.
1: Tereska sa so mnou chcela kamarátiť, ale keď som neprišla, nechala to tak.
0: Ale veď si zaniesla darček. V pondelok do školy.
1: V pondelok to už neplatí, keď som v sobotu neprišla. Ani sa nepozrela, čo tam má. Iba si to napchala do tašky. Povedala ďakujem, ale ani to neotvorila, ani nič. To je jedno. Neviem, čo tu trepem. Musím ísť hore, mami. Neviem, kedy sa vrátim.
0: Dobre, zlatíčko.
1: Haló! Haló! Ahoj, Astor. To som zasa ja. Musím ti niečo povedať, Astor. O tom náramku. V útorok som Tereske skontrolovala zápestie. Nemala ho. Ani na pravej ruke, ani na ľavej. Nie som hlúpa. Nečakala som, že ho začne nosiť do školy. Iba som trochu dúfala, že si ho vezme aspoň raz. A nič. Včera večer som v posteli vymýšľala, ako by som sa premenila na motýľa. Vletela som oknom do Tereskinej izby a hneď by som zistila, čo potrebujem. No a odrazu som tam bola. Úplne sama. Poletovala som po celej izbe. Čokoláda bola na polici. Polovicu už Tereska odjedla. Ešte tam mala pokladničku a v kutiku sedel bledomodrý macko. Už bol starý, ošúchaný. Kto si mu odstrihol jedno ucho, ale aj tak bol najkrajší na svete. Dobre, dobre, trocha plačem. Nevšímaj si to. Od radosti, lebo Tereska mu dala na labku echátový náramok.
2: Vicky, môžeš na chvíľku?
1: Áno, mami. Už musím ísť, Astor. Niekedy ti to dopoviem. Čauko.
0: Čo je, Mojka? Čo sa deje?

0: si vravela.
1: Hej, hej, preto sa dotýkaš iba mojich.
0: Lebo ty nie si cudzia.
1: Iba ak tak.
0: Teraz to nebude smiešné, mami. V kútiku na tej police sedel Macko. Môj bledomodrý. Čo si povedala, že išiel k doktorovi s uchom. Tak on sa presťahoval k Tereske.
1: Ale to nie je... To...
0: Na lobke mal ten achatový náramok. Dosť mu bol veľký, ale potešila som sa. Už som chcela odletieť, ale odrazu to okno pribuchol vietor. Strašne som sa vyľakala. Úplne som zabudla, že som motýľ. Že môžem vyletieť cez dvere, keď niekto príde.
1: A čo si teda urobila?
0: Zabudila som sa.
1: Veľmi múdro. A teraz mi povedz, prečo si plakala. Pre toho Macka?
0: No, kto si mu odstrihol ucho? A to som bola ja, keď som bola malá. Ale nepriznala som sa ani za svet. Vtedy som za ním neplakala. Ale som ho stále čakala. Vravela si, že išiel k doktorovi. Každú chvíľu som sa pozerala na dvere, či už nejde s novým úškom.
1: Plakala si, Vicky. Nariekala si za ním každý večer. Hneď som ti kúpila druhého. Bledomodrého nikde nemali, ale aj ten nový bol pekný, ako karamelová zmrzlina. Ale keď som ti ho dala do postielky, šmarila si ho preč cez celú izbu.
0: Taká som bola? Prepáč. Vieš, ten bledomodrý Macko, to je husté. Skrátka záhada.
1: Ja viem, Vicky. Záhada tvojho detstva.
0: No, presne. Kam odišiel a prečo sa nevrátil? No prečo, prečo? Naštval sa na mňa preto ucho. Mami?
1: Áno, Vicky?
0: Toto je zasa môj smutok.

0: Tie achaty sa tu kde vzali?
1: Vec tvojho vrecka.
0: Ty mi chodíš po vreckách?
1: To by som si nikdy nedovolila. Ale keď dávam veci do práčky, kontrolujem vrecká bez milosti.
0: Prečo?
1: Lebo tatovi som už kadečo vyprala. Občiansky. A jedna 20 eurovka sa mu v práčke parádne vydezinfikovala.
0: Som rada, že achaty sú všetky. Boli v práčke?
1: Nie. Neprešli kontrolou.
0: To som rada, že mi chodíš po vreckách.
1: Myslela som, že ti z tých achátov urobím nejaký prívesok. Všeličo teraz deti nosia?
0: Mami, ja som ešte malá. Ešte nie som ani v puberte.
1: No, podľa všetkého sa tam už blížiš míľovými krokmi. Dobre, tak sa dohodnime, že ak sa ti niektorý môj náhrdelník zapáči, skrátka ti ho dám.
0: Mami, ja som ešte...
1: Nemusíš ho nosiť. Budeš si k nemu ukladať ďalšie náhrdelníky, ktoré dostaneš a nebudeš nosiť. Niektoré si kúpiš aj sama. A ani tie nebudeš nosiť, neboj sa.
0: A tak zasa, na čo mi budú?
1: Jedného dňa si oblečieš šaty a tie si budú pýtať náhrdelník.
0: Tie šaty budú rozprávať? Čo je, mami?
1: Nič len. Môžem ťa vystískať.
0: Keď chceš.
1: Ty môj poklad. To bude vtedy, keď z teba bude krásna, dospelá žena. Pôjdeš napríklad do divadla, oblečieš si tmavé šaty, zastavíš sa pred zrkadlom a hneď zbadáš, že tie šaty ešte niečo chcú.
0: Aha, iba tak, že očami. Sama na to musím prísť.
1: Áno, bez slov. A ty im povieš, milé šaty, čo by ste povedali na perlový náhrdelník? Pripneš si ho a uvidíš, že to je presne ono.
0: Pre pána mami, ja budem mať perly?
1: Určite. Ak nie pravé, tak riečne. To sú tiež pravé, ale lacnejšie ako morské.
0: Tak to radšej riečne. Riečne perly, to znie zaujímavo.
1: No vidíš.
0: Dobre, mami, to už stačí. Aj tak nikto nie je na mňa zvedavý.
1: A to kto povedal?
0: To je jedno. Ty si to vravela, že nikto nie je na mňa zvedavý.
1: Ja?
0: Kto je na ňu zvedavý? To si sa tatíka pýtala. Takže nikto.
1: Áno,

0: To som povedala, ale to bola len taká otázka. Kto je na teba zvedavý po poslednej hodine? Veď vieš, keď sa deti rútia po schodoch a pália domov, alebo do jedálne, aby chytili dobré miesto v rade. Neboj. Skôr či neskôr sa ukáže, kto je na teba zvedavý.
1: Chcela by som vedieť, kto.
0: Musíš trocha počkať. Ešte si malá. Dnes som ja mala zvláštny sen, Vicky. Ale to kvôli tebe, lebo sa prehrabávaš v minulosti.
1: To s tým mackom sa mi iba snívalo, mami. Keď sa ti sníva, tak čo môžeš robiť?
0: Počkať, kým sa zobudíš. Veľmi správne si to urobila.
1: Ale mami, ja som...
0: Vicky, prestaň sa stále brániť. Nikto ti nič nerobí. Si doma, tu ti nič nehrozí. Ale keď mi ty rozprávaš, čo sa ti snívalo, tak počúvam.
1: Prepáč, myslela som, že dospelým sa už nesníva.
0: To pekne si o nás myslíš.
1: Ale to ma zaujíma, mami. O čom sa sníva dospelým?
0: Napríklad toto bolo o modrom mackovi. Ale radšej sa nepýtaj, lebo zase budeš plakať.
1: Mami, ja už nie som taká malá, ako si všetci myslíte.
0: Dobre. Tak predstav si, snívalo sa mi, že som si sadla v záhrade na lavičku.
1: Máme tam nejakú lavičku?
0: Vo sne máme. Nevedela som, čo tam sedím, keď je všade plno roboty. A odrazu Astor. Hop, a už bol vedľa mňa. Ale rozprával ako človek.
1: Ale no, mami.
0: Nie, naozaj. Ale ešte to celkom nevedel. Ani sa nepozdravil, ani sa nespýtal, či si môže prisadnúť.
1: A hlavne, že vedel rozprávať. Čo ti povedal?
0: Že mu je ľúto, čo ti urobil, keď si bola malá.
1: Čo mi urobil?
0: Vicky, pravím ti, aby si sa nepýtala. Bol vtedy ešte iba šteniatko. Hral sa. Nevedel, čo robí.
1: Ale čo mi urobil?
0: Tebe nič, ale zabudla si tam...
1: Macka? Au, mami, nemala som sa pýtať. Zjedol ho?
0: Nie, len sa s ním hral.
1: Dobre. Prepáč, to mi stačí. Asi nie som taká veľká, ako som si myslela.

0: Ani sa dnes neopýtaš, ako bolo v škole?
1: Ozaj, Vicky, zabudla som sa opýtať, ako bolo v škole.
0: Neuveríš, Tereska sa so mnou rozprávala.
1: Len tak?
0: Len tak som sa na ňu usmiela a už bola pri mne. Povedala, že máme super čerstvú zeleninku. Jej mama si vždy chodí nakúpiť, keď v stredu ráno predávaš pred obchodom.
1: Vezmeš jej tatovú vizitku. Môže mu zavolať, čo potrebuje, že jej to rád dovezie.
0: Aha, to je ten rozvoz, čo tato vozí tým lenivým ľudkom.
1: Pre pána Jana, Vicky, hlavne to pred nikým nehovor. To sú tie tatové vtipy. Ale keď si niekto objedná vrecku zemiakov, to je problém, ak nemá auto, nie? Alebo býva ďaleko, alebo má choré nohy.
0: Alebo je starý. To teda tatíkovi vytmavím. Nech si dáva pozor na ústa.
1: Áno, áno. Hlavne pred tebou.
0: Dobré ráno.
1: Á, dnes si si riadne pospala.
0: Sobota, nie? Čo sa tu deje?
1: Prečo?
0: Nerob sa, mami. Sukňu si si dala, koláč si upiekla a stále sa obzeráš, či je všetko v poriadku. Ako keď má niekto prísť.
1: Malo to byť prekvapenie, ale aj tak som ti to chcela vyzradiť, keď sa naraňajkuješ. Aby si potom, keď príde tatík...
0: Neodpadla?
1: Alebo nestratila reč. Ale to sa v tvojom prípade asi nestane.
0: Tak už povedz, mami.
1: Včera som stretla tú tvoju Zoe. Pekne sa pozdravila, ale nie tak, ako keď niekoho stretneš na ulici a ideš ďalej. Obidve sme zastali a ja som rozmýšľala, čo povedať, aby som ju neodplašila. Lebo vieš, ja som vás videla, ako sa k sebe blížite, len mi to neskoro došlo.
0: Počkaj, počkaj, mami. Ty si sa rozprávala so Zoe?
1: Ona začala. Vedela, že som tvoja mama. Povedala, že keby cukráre nebola tak ďaleko, pozvala by ma na kávu. Potom sa zasmiala, že nemá peniaze, ale nejako by to vyriešila.
0: Au, to je škoda, že som nebola s tebou. Mami, ty si to nejako vyriešila, áno?
1: Tomu ver, Vicky. Pozvala som ju k nám na zmrzlinu. Povedala, že v pohode aj na celý deň, že si zaujímavé dievča.
0: Ale ja?
1: Ty? Takže tatík porozváža objednávky, zastaví sa po Zoe, podpíše nejaké papiere a sú tu. Ty zatiaľ...
0: Dobre, dobre, mami.
1: Čo dobre?
0: Zjedz raňajky, vyčisti si zuby a upráci konečne tú izbu.
2: Kde ste všetci? Neviem, kde sú Zojka, ale pozri sa, čo nám nachystali.
3: Ty brďo, vy sa tu máte ako v nebi. Jahody, maliny, čerešne.
0: Tu sme!
1: Boli sme sa učesať, keď máme takú vzácnú návštevu. Vítaj, Zoe. Zober si, na čo máš chuť. Vicky bola naoberať.
0: Ahoj, Zoe.
1: Budeš teraz tú zmrzku alebo až po obede?
3: Ak bude obed, tak po obede. Asi ochutnám jahody, či sú také sladké, ako vyzerajú. Ako cukor.
0: Aj čerešne sú sladké.
1: Čokoľvek by si chcela, Zoe, povedz.
3: Chcela by som, aby ma niekto objal.
1: Pravda, že prepáď, Zoe. Môžem prvá?
0: Môžem aj ja?
3: Jasné, Vicky.
2: No ja som spočiatku taký nesmelý. Možno na budúce. Ale mám otázku, Zojka.
3: Nech sa páči.
2: Nechceš k nám prísť na prázdniny? Hore máme voľnú izbu, ak sa ti tu vážne páči.
3: Akože... Na pár dní cez prázdniny?
2: Koľko by si chcela? Na pár dní, alebo na pár týždňov?
0: Keby si prišla na pár mesiacov, to by boli celé prázdniny, júl a august.
1: Užili by sme si ťa.
3: Je tu strašne ticho.
0: Áno, lebo naši stále niečo robia. Alebo behajú hore dolu.
2: Neviem, kto tu stále behá.
0: Alebo sa starajú o zvieratá.
3: Aj zvieratká tu máte? Tak zasa... So zvieratkami je veselo.
2: Môžem ti na dvore postaviť chlievik, keby si chcela. Teda, taký nejaký domček. Bližšie pri zvieratkách.
3: Nový?
2: Jasné, že nový. Do ocikaného by som ťa nedal.
3: Ak bude nový, tak asi prídem.
2: Dievča moje, tu si na majeri. Čo je to asi? Tu také slovo nepoznáme. My len áno, alebo nie.
3: Pani riaditeľka vravela, že ideme do záhradníctva.
2: Neboj sa, si tu dobre. Kým tu fachčili moji rodičia a starí rodičia, volalo sa to Majer. Záhradníctvo je iba úradný názov.
3: Aha, veď som sa čudovala, že mám ísť do záhradníctva. A ešte aj na prázdniny.
0: Ak sa ti nechce, nesľubuj, Zoe. Vieš, čo ma naučila moja mama? Že mám najprv porozmýšľať. Hľadať pravdu.
2: Fúha.
0: No, neviem, či hľadať pravdu, alebo radšej vypátrať, čo vlastne chcem.
2: Pre pána.
4: Ty si to pamätáš?
0: Pamätám, ale nevedela som, že to bude také smiešné, keď to ja poviem.
3: Pravda je, že vás je málo. Urazili ste sa? To som...
4: Nie, nie, Zoe. Len sme sa zamysleli.
2: Netušil som, že nás tak rýchlo odhalíš.
3: A u nás je zasa strašne husto.
2: Chápem. Tebe by sa páčila striedavá starostlivosť. Týždeň u nás a týždeň v domove, áno?
3: Celkom dobre hádate, Ujo.
2: Ďakujem.
3: Nemusí byť týždeň. Stačí tak, že budem tu a keď mi bude smutno, pôjdem tam. Keby sa dalo, tak...
4: Múdro, Zoe. Potom asi bude smutno nám. Ale my tu také slovo nemáme, takže určite bude.
3: V pohode, veď keď ma tam naštvú, zasa sa vrátim.
2: Aha, a ja ťa budem voziť hore dolu, hej?
3: No, asi by som trafila aj peši.
0: Neber si veľa vecí, Zoe. Keď ideš do kopca, tak je všetko oveľa ťažšie. Dobre, dobre. Tak zbehnem dolu a pomôžem ti. Mami, niečo sa stalo. Bola za mnou Zoe.
4: To vážne?
0: Myslela som, že mi chce niečo povedať.
4: A čo?
0: Len povedala, Vicky, ahoj, a dala mi obálku.
4: Nič viac?
0: Toto zober vašim. Ale na obálke je Vicky a jej rodičia.
4: Takže si sa pozrela, čo nám píše?
0: Mami, ja som iba Vicky. Nie som Vicky a jej rodičia. Prečítame si to všetci spolu. Dáte si na veráde kávičku a...
4: Dobre, dobre. Je to skvelé, dievčatko. Možno si nás postupne obľúbi.
0: Dnes nebola taká veselá ako u nás. Mami, ďakujem, že si ju pozvala.
4: Som rada, že som pozvala Zoe. Nie celú tú skupinu, ako som chcela. To by mali len taký výlet na Majer. A čo ďalej?
2: Tak.
0: Ahoj, tačík.
2: Ahoj, moja láska.
0: Prosím, čo si to povedal?
2: Že si moja láska.
0: Ja? Odkedy?
2: Odjak živa.
0: A až teraz mi to hovoríš?
2: Až teraz som na to prišiel.
0: Ja som tvoja dcéra, tatík. Musíš ma mať rád a nemusíš mi to hovoriť. Ale mama by si to niekedy mohol povedať.
2: Čo také?
0: No, že ahoj, moja láska, alebo...
2: Počúvaj, Vicky, ale zasa...
0: Ja viem, odtiaľ potiaľ. Alebo...
2: Čo ešte pre pána?
0: Mohol by si ju pustiť na ten šoférsky kurz.
2: To akože normálne do autoškoly, áno?
0: Normálne, ale ja viem, prečo nechceš.
2: No, povedz.
0: Aby ti neodišla niekam ďaleko.
2: Ach jaj, vieš čo? Poďme sa pozrieť, či sa už nebalí.
4: Milá Vicky, milá teta a milý Ujo. Všetkých troch vás mám rovnako rada a stále to nechápem, lebo každý z vás je úplne iný.
2: Úvod máme, poďme na jadro.
4: Veľmi som rada, že vás poznám. Keď sa ráno zobudím, hneď si spomeniem na vás. Teším sa, že by som mohla bývať u vás so zvieratkami a z Vicky. Išla by som k vám aj dnes rovno zo školy, ale mám tu brata... Sme obidvaja v jednej skupine. Nemôžem len tak odísť, lebo my dvaja sme teraz celá naša rodina. Neviem presne, čo sa stalo. Len som počula nejaké tety, keď sa o nás rozprávali. Aké sme mali šťastie, že sme neboli s rodičmi v aute, keď ich zrámoval kamión.
0: Zrámoval?
2: Veľmi nevhodné slovo. Môžeš ho hneď aj zabudnúť.
0: Už som ho zabudla, tatík.
4: Teraz budem stále myslieť na toho malého chlapca, kým ho neuvidím.
2: A keď ho uvidíš, už ho nepustíš z rúk.
4: Ty by si ho pustil.
2: V každom prípade by som ho najprv rád videl. Zajtra sa náhodou mám stretnúť s pani riaditeľkou.
0: S našou?
2: S riaditeľkou detského domova. Volala mi, že by sa rada so mnou porozprávala. Chcela by, aby sme im dodávali zeleninu a ovocie ako škole.
0: Podľa mňa je to super.
4: Budem ti viac pomáhať.
2: To práve nechcem. Nebudeš tu drieť ako otrok.
4: Veď už ma to celkom baví.
0: Tatík, to je super, že Zoe má brata, nie? Nemusíš tu byť s tromi babami.
4: No presne. Trochu by sa vyrovnalo skore.
2: To by sa mi vážne páčilo. Našli by sme vám operku, aby mama mohla od rána oberať papriku a paradajky a uhorky.
4: To teda nie. Deti si prizriem sama. Tebe nájdeme operku na pole.
2: Možno by som to zvládol aj sám. Len by ste ma celý deň nevideli. No, zatiaľ ostaňme radšej pri zemi.
0: Čo je, tatík? Chceš ostať pri zemi, ale pozeráš sa do neba.
2: Rozmýšľam, či je toto všetko náhoda, alebo... Nemôže to byť náhoda. To si vesmír tie veci tak naukladá, ako potrebuje. Čo je? Čo sa na seba tak pozeráte?
0: Nevieme, o čom točíš.
2: O čom točím?
0: To je taký detský jazyk.
2: Aha. No, točím o tom, keď sme sa lúčili, tá riaditeľka sa ma pýtala...
0: Pani riaditeľka.
2: Ja, áno, jasné. Len som to chcel skrátiť. Pýtala sa, či by som nevzal na leto na brigádu jedného študenta.
0: Na brigádu? Na zemiaky?
4: Na všetko, zlatíčko.
2: Zmaturoval na 3 jednotky a 1 dvojku. A namiesto toho, aby si poriadne oddýchol, si potrebuje vyskúšať, ako to chodí v praxi. Chce byť farmár. Už ho prijali na poľnohospodárstvo do Nitry.
4: Zvláštny chalan.
0: Prečo zvláštny?
4: Nechce byť ajťák. Čo si jej povedal?
2: Že v pohode, slušný chlapec, vzorný žiak. Nech si dopredu skúsi, či je to všetko také, ako si predstavuje.
0: A my čo?
2: Vy nič. Nachystáte nám nejaké jedlo a môžete byť celý deň na kúpku.
0: Haló, haló, Astor, počuješ ma? Len som ti chcela povedať, ako čakám, či Zoe v sobotu zasa príde. A som zvedavá, či tu aspoň raz ostane spať. Nie, nebudem zasa plakať, neboj sa. Veď teraz mám Zoe, keď tu je. A keď odíde, tak počkám, kým príde. Ona je taká. Počkaj. Mama si dolu nechala telefón. Musím jej ho zaniesť. Tak zavolám ráno, Astor, ak stihnem. Páčko!
4: Prepáč, Roma, nemala som pri sebe telefón. Čo sa deje?
5: Budem mať plno noviniek, keď sa vrátim.
4: Super. Kedy asi?
5: Najskôr tak o 2 hodiny.
4: Ale kvôli tomu si nevolal však.
5: Nie. Lenže aj toto je dôležité a bojím sa, aby to v návale iných noviniek nezaniklo.
4: Nechceš, aby som hádala, či?
5: Nie, to by si nikdy neuhádla. Volala nejaká pani, že si kupuje našu zeleninu a že by sa najradšej prišla pozrieť ako...
4: Tereskina mama.
5: Tereskina mama. Pozval som ich obidve na nedeľu ráno, že si môžu naoberať čerešne a čo len chcú. Lebo zajtra príde Zoe, aj ten chlapec.
4: Ako sa volá?
5: Marko.
4: Pekné meno. Samé dobré správy. Ďakujem, že si zavolal. Idem to povedať Vicky, asi vyskočí z kože.
2: Tak, budeme im dávať, koľko budeme mať. A ak bude chýbať, dokúpia si inde.
4: To je dobrá dohoda, nie?
2: Veľmi dobrá. A rozprával som sa aj s tým chlapcom, s Markom.
4: Čo povedal?
2: že ďakuje za Zojku. Teda za Zoe.
4: Prečo?
2: Že sa do nás zamilovala. Stále o nás rozpráva.
4: Mne sa tiež zdá, že by to prišla s nami skúsiť.
2: Podľa mňa k nám nechce ísť, lebo tam má brata.
4: No dobre, a na Zojkinho brata si sa tej riaditeľky pýtal?
2: Pýtal.
4: A čo? Koľko má rokov?
2: Veď to... Nie, že by mi to...
4: 4?
2: Pridaj.
4: 8?
2: Pridaj 10 a máš to.
4: To je vtip, alebo...
2: Ani vtip, ani alebo. Už vyše pol roka je dospelý.
4: Je to Marko?
2: Je to Marko. Vlastne sme sa bavili len o brigáde. Povedal som mu, že môže u nás v lete bývať. Vzadu, v starom dome. Potešil sa. Mohol by byť v domove, ale asi by sa tam už necítil dobre.
4: Bola by som rada, keby obidvaja...
2: Vážne? Máme dosť času na rozmyslenie. Ja som od neho starší o 20 rokov, ale ty len o 11. Je to problém?
4: Nie, prečo? Aj veľké deti potrebujú mamu.
2: Tomu ver. A evidentne je po tebe. Chce si čo najskôr urobiť vodičák.
4: Veľmi smiešné.
2: Napadlo mi, že by ti s tou autoškolou mohol pomôcť, keby si náhodou potrebovala. Skúšal by ťa značky a tak.
4: Značky viem, ak ešte platia. Už mám pravidlá cestnej premávky asi 5 rokov. Počkaj, počkaj. Chceš tým povedať?
2: Môžeš to skúsiť, keď tak veľmi chceš. No čo? Nič, ticho? Nevyskakuješ 1,20 m?
4: To nie, ale...
2: Hľadáš pravdu?
4: Už som niečo našla. Obávam sa, že ťa začínam mať rada.
0: Ja som vás počula.
2: Vieme o tebe. A čo? Máš nejaké námietky?
0: Idem to povedať Astorovi.
4: A prečo mu nezavoláš?
0: Už nemám kredit.

Skončila sa pôvodná rozhlasová hra pre deti autorky Tone Revajovej Kto je na mňa zvedavý? Účinkovali Viki, Melánia Jakabovičová, mama Jana Balcár-Lieskovská, otec Martin Kaprálik, Zoe Alžbeta Hrnčiariková, ženské hlasy Ráchel Matejovičová a Ema Hurníková. Produkcia Barbora Bell. Hudobná dramaturgia Marek Kundlák. Majsterka zvuku Ľubica Olšovská. Dramaturgia Zuzana Kolmosová. Réžia Štefan Korenči. Rozhlas a televízia Slovenska 2022.

0: Zhodli sa dve cicuľky, spoznávať svet malinký.
1: Na strechu poď pozrieť zhora, život vonku na nás volá.
0: Chlpáčko, cúr na ne žmurká, poďte dolu, slečny krásne, pri pohľade na

0: seba ako vyzeráš? Ty si smieš.
1: Smieš.
0: Ty sa pozri na seba, ako vyzeráš.
1: Ako ty škaredá.
0: Ešte ti

0: Mě sa vinili, namrzené, nazlostené, vyskočili na strechu, šup do svojho pelechu. A pre nádherný kocúrik.
1: Rádio Junior. Z rozprávky do rozprávky.
2: Tak a už ide do tuhého. Poletucha aj Edko musia začať konať, aby ukryli temnotvory.
3: Kopať? Kde? Čo? Nejakú podzemnú jamu?
2: No, nebezpečenstvo sa blíži a zdá sa, že tajomstvo temnotvorov bude odhalené. Takže s hľadaním skrýše musia byť rýchli.
3: No a nesmie tam byť teplo, či peklo. Joj, veď svetlo.
2: Ak myslíš to elektrické, tak hej, to nemajú radi. To však priláka tajomného uja elektrikára, ktorý, predstav si, zaklope až na dvere chaty. Prosto ich našiel.
3: No a čo sa s nimi stalo? Je po nich? Ja to zjem, či viem. Povedz, že to dobre dopadne.
2: Dozvieme sa čoskoro a navyše vyjde najavo ešte jedno tajomstvo, ktoré úplne všetko zmení.
3: Aké?
2: Veď by som to všetko prezradila, Breptík.
3: Tak dobre, počúvajme, ako nám to porozpráva Táňa Pauhofová.
2: V 9. časti čítania na pokračovanie z knihy Zuzky Líškovej s názvom
3: Temnotvor.
4: Zuzana Líšková, Temnotvor.

Kapitola 19. Výskumy a výpravy. Poviem vám, je veľmi ľahké zabudnúť na nebezpečenstvo, keď sa ocitnete na chate uprostred hôr. Aj Poletucha s Edkom sa rýchlo učičíkali, keď zistili, že temnotvory sú zalezené na chate, žiadny člen rádu svetla ich neobjavil a mamucha stratila vizitku, takže domnelému pracovníkovi elektrární nemôže prezradiť, kde ich nájde. Navyše, temnotvory akoby sa upokojili. Sieť a Wi-Fi boli síce ďalej nedostupné, ale opravené poistky fungovali a tak sa dal zapnúť bojler, varič, sporák, ba dokonca osvetlenie. Dni plynuli, až uplynuli a nadišiel posledný ich pobytu na chate. Poletucha, Edko, volali mami na deti smerom do lesa. V noci pršalo. Vybrali sa preskúmať, či v lesíku nerastú huby. Možno boli príliš ďaleko, alebo sa len tvárili, že mami nepočujú. Skrátka, neprišli. A tak sa mami ponorili do upravy.